Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, þú ert að hlusta að þóttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og upp úr hálf fjögur þá ætla ég að hringi í hann Labba í Mánum, eins og hann oftast kallaður, Ólafur Þórarinsson og svona bara að spjalla við hann hvað að vera hjá honum og svona já, eins og maður segir, þetta eru, hann einn af bíkla kynslóðinni og spilaði mikið í gamla dag, hann hætti nú held ég fyrir 5 árum og þá hreint á eftir. Og hvað hann að gera, hann hætti að spila svona fyrir almenning, en hérna, en hann að betja eitthvað að gera í stúdíu og fleira. Hlustum á nokkur íslensk lög á meðan og upp úr hálf sem satt hringi ég í Labba. Ekki Latta heldur Labba. Hér er Magnús Eiríksson með Pálma, fremstæðan í flokki, reyndu aftur.

Já. Ég skilst endum ekki þess að tölvu, það allir að hvað að kalla það? Ég nenni ekki að segja það eins. En ég ætla að sáfra halda hálfum að spila íslensk lög og tala svo í labba á eftir og sjá svona hvert að ég finni þá ekki lögin hans á eftir sem ég ætla að reyna hérna ég heyri bara röddin í mér og mér og ekki bara fín hérna er hverfur ást og hér stendur lappi, hvað skeður jú

já, þetta var lappi í mánu, mér heyrðist nú þetta að vera mánar. Og hérna, ég ætla nú að beða tæknimanninum að, ef hann hlusta á mig, lækkaði niður í spilaranum sem spilar út og meðan ég leita að lögum. Lækkaði bara niður, þannig að ef ég spila eitthvað óvænt, þá hérna, þá ferði ekki út. Það er gamli mátinn á útastofanum, það er hérna, þá var það gert, sko. Þá spila ég hérna, ég vil að finna hérna íslensk lag sem að það er gaman að spila núna. Það tekur tíma eins og allir þekkja. Ég vil að minna á að ég ætla að tala við að labba á eftir við komtugan án og þá spilum við Mána og hvað hérna og svo labbi er búin að gera mikið sjálfur og hérna þannig að svona það er gaman að því og það tökur brunarlið í staðan að því að reyndu aftur var ég að spila á þann Steini getur lagað það fyrir næstu útsetningu og hérna og þetta fyrir endurflutning en hér er brunnalið ég er á leiðinni

Já, Magnús Eiríksson heitinn samtinn og margan hérna hittaran og þetta var nú einn af þeim, blessi minningans. Eins og ég sagði að hann, þá ætli ég að hringi hann labba í mánum, Ólaf Þórarinsson, núna eftir hlýja, eftir auðlýsingar. En fram að auðlýsingum þá spilum við Ísveringin Helga Björns og það er góðsetning vert þú sjálfur.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: góðan daginn, hóttir að hlusta þóttin slappað af og ég heitir Rúnar Þór og vinnur minn á línunni, hann Ólafur Þórarinsson, það ekki?
1: Jú, já, já.
0: Alveg yfir í Hveragerði, það ekki?
1: Jú, það þannig.
0: Já, hvað segir gott?
1: Hurrikur í, ég segi bara ágætt.
0: Já, bara sáttur við lífi og tilverina eins og þess.
1: Já, maður er alltaf að vera það. Hitt er bara verra eins og maður sagði.
0: Já, eins og ég stagla stundum á, maður getur ekki látið sér líða vel og illa samtímis, þannig að maður verður nú að velja.
1: Já, rætt að vera eitthvað með þetta á milli, svona.
0: Já, það er eða, ég held að sé ekki þetta á milli. Þetta er bara líða vel eða líða, allar en að...
1: Já, þú mennir,
0: það
1: er bara svart og hvítt hjá þér.
0: Já, ég er þannig, ég trúi því að maður keiri ekki langt í hlutlösum.
1: Já, þetta getur hver haft þetta eins og hann vill bara hann til.
0: Já, ég var að fikta í tölvun áðan og slökkt á lægi og allt, sko, ég er ekki mikil tölvukall og stundum þar ég að vera með tölvuna sjálfur, hérna. En ég var að fara hérna fyrir yfir lög með þér, sko, og þá koma hérna ein, tvær, þrjár, fjórar sólablötur, það er ekki rétt hjá mér?
1: Jú, allavega það, sko.
0: Já, það er sumar kveðja, frið á jörð.
1: Já, það er nú bara eitt jólalag, sko, sem ég setti sér.
0: Já, frið á jörð.
1: Já.
0: Já, svo er platan hérna með flotta frontinu með sitjandi hérna myndin eftir Spessa. Spessi tók myndið þess.
1: Já. Tímastönd.
0: Já, það er plattað, ekki?
1: Jú. Það er svona nýjasta, næst nýjasta sóloplattan.
0: Mm-hmm. Ef þú lítur yfir hérna feriliðin, sko, að því nú eru við konir ákveðin aldur, þá er oft gott að kíkja tilbaka.
1: Já.
0: Og hvernig ertu að fíla labba í mánum? Svona snöggt bara, svona, fannst þetta ekki bara fínt hjá þér?
1: Jú, ég er bara ánægð með það sem ég hef verið að gera og allar sem sagt, viðtökur hafa verið bara svo góðar að þessna, hefur maður náttúrulega bara haft atvinni af þessu yfir 60 ár þannig að hérna, maður gæti bara ekki verið annað en sáttur við það.
0: Já,
1: það er bara þannig og ég svona heilt yfir að þá er ég svona ágætla ánægð með það sem ég hef verið að gera sko. Þannig laga þetta er svona bara hef stiga stíi svolítið og svona sýtt á hvað svolítið en svona í heildina þá hefur maður alltaf vandað sig og reynd að gera eins og vel og maður getur hverju sinni.
0: Já. En svona þegar þú byrjar í músík, þannig að það er, þú ert svona býtla kynslóðinni, getur ekki sagt það? Að hérna...
1: Jó, að hún sko var ekki byrjuð þegar ég byrjaði fyrst, sko.
0: Já.
1: Þá var það Shadows bara.
0: Já.
1: Var, og þá einmitt, sko, vorum við Gummi Ben saman í ljóset sem hétt Bimbo, við stopnum tríó, sem spilaði í útverfið og Bimbo tríó og þá við mitt var Gummi að hann var svona fylgdist vel með fréttum alltaf og þá svo hann hefur nú eru bara konir kallar útlöndum sem eru að spila og syngja öll lögin og eru með sítt hár eins og stelpur
0: en
1: þá voru eiginlega bara með sjáttúrslög og vanið því að það væri bara instrumental alltaf
0: en voru þið þá að horfa á Ríó 3 og hvað hérna hitt Ríó sem hann Þóri Baldursson snillingum er í hérna á undan því Berni hvað hérna hittu þeir
1: þrjú á palli
0: já og svo hitt hérna bara þeir voru bara þrír kallar Þóri Baldurs og kallið sem vinnur upp í útvarpi yfir lengi og er sennilega enn og hérna Bertinsen eða hvað hétt hann
1: já, tróðan já.
0: Hvað hétt það tríó?
1: Savannatríó
0: þú hefur kannski þið hefur kannski verið að stæla þá en svo Ríó tríó
1: þeir voru ekki byrjaðir held ég á þessum tíma sko. Þetta var 62
0: ok, þú byrjar svona snemma Já, mér minn, hvað hérna, þá ertu bara 10 ára, 11 og 12 ára?
1: 12 ára?
0: Já, já.
1: Og fórum að spila á sveitaböllum, sko, því að við veitum að pappatni

0: 15-16 ára sko, þannig að það var við spilum svona í einhver 3-4 ár sko.
1: Já.
0: Bimbo.
1: Já, en hérna og bróðir þinn og bassaleikarinn, þeir eru nú báði farnir, blessu sér minning þeirra.
0: Já, já, smári og bassi bróðir, já, já, þeir eru bara nýlega dánir, eða rúm 2 ár síðan bassi dó, en smári dó núna bara við 2 mánuðum.
1: Já, þeir eru undirbúa fyrir ykkur, þeir eru komið.
0: Já, já, já, þeir eru að telja í og finna æfinga úrna eða svona.
1: Það skan að bara svona programmi og svona.
0: Já, já,
1: Við trúum því bara
0: að þetta. Það er ekki spurning.
1: Nei.
0: Algjörlega.
1: En hérna, já, og mánarnir eru, það var nú bara sögurnar hérna í Reykjavík, ég kem nú bara hérna tvítugur, þannig að maður var að heyra sögurnar að bönd færi nú ekki mikið östu fyrir fjalli ef að mánarnir væri að spila. Menn áttu sinn svæði eins og hundarnir, þeir mýg á hvers einasta tríu líku við.
0: Já, já, ég var nú búin að merkja hvers einasta samkomu úr sérna, mýg utan í veginn á þeim sko hann,
1: já. Já.
0: Það þýtti ekkert, neini við vorum helvíti sterkir sko, hérna, þetta var myndaðið svona helvíti skemmtilegu kjarni í kringum mánaböllin sko.
1: Já.
0: Og hann kom sko frá Keflavík og Reykjavík og Akranesi og austan og Vík og allt sko.
1: Hvernig blönduðu þið
0: prógraminu? Þetta var stórt svæði.
1: Já, hvernig blönduðu þið prógraminu á þessum tíma?
0: Þetta náttúrulega byrjaði eins og þú sagðir ég upp að það var þetta svona bíla hljónsveit fyrst sko, með svona alls konar bara svona þessi dægurlög sem voru í gangi sko.
1: Já.
0: Þá og hérna en svo fljótlega sko fórum við að þyngja prógrami og fórum yfir í svona það sem hétt þá svona þungarokk, svona júra, hip og Deep Purple og þetta allt saman sko.
1: Ég man þegar ég heyrði sko þeirra lög setja einhvern á kortið eins og Jón Ólafsson á hérna Bíldudal, ég er frjáls, Bjegi og Ingibjörn, þín einsta þrá, Ingimar Eitar, Sól og Sumar, þeirra menn dett á kortið, dett í útvarpið, þá man ég að því hefum stundum sagt að við hérna lægið á kránni, var það skrifað á mána? Var það mánar?
0: Já, já, við vorum mánar þá, sko.
1: Já.
0: Þá var Pálmi Gunnars með, þetta var alveg restin á mánum, sko.
1: Mm.
0: Þannig 75, sko.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem
0: fær... 74.
1: Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær... Er þetta ekki fyrsta lagi sem fær svona alvöru spilun? Mér fannst ég alltaf vera að heyra þetta
0: þegar við varum 10 ára. Já, já, nei, við vorum, sko, það var ekki, 68, 9, sko, þá gáum við út... Þannig að þú horfið nert eða aðleitni ókunnur landið, það var geti minn þess sko.
1: Það er eiginlega eitt, já, uppúslega í mitt með ykkur svona daldið. Hver samdi það
0: lag? Þetta er bæði eftir mig sko.
1: Já, þú horfið nert. Er það algjörlega eftir því, bæði texti og laga það?
0: Nei, ekki texti, hann er eftir Jónas Friðrik, ég fekk hann.
1: Já.
0: Ég var ekki farin að gera texta á þessum tímar.
1: Nei, ákvaða plötu, er það... Já, fyrir ekki?
0: Þetta er tveggjalega plata sem við gáum út á, sko.
1: Já.
0: Og var númer 2, sko, við gáum aðra árið undan, sko, sem var annað hétt 1-2-3 og hitt hétt útleg, sko.
1: Já, já, já.
0: Þau voru bæði spiluð heilmikið í snjóskalaða þáttunum, sko.
1: Þannig að
0: það var bara gaman, sko, og þau verður svolítan... krakkar skýtur þá og þú manst ekki dettur þessu náttunni.
1: Já, ég er bara mannvegar eftir þessu lægi, maður setti þessu daldi inn í söguna, þú veist, eins og maður gerir stundum við lög, þú veist, þá var maður ekkert mikið að pæla í því, sko, til dæmis bara spila mennskan í því lægi hjá okkur og svona, maður heyrði svona keimin af, bara Hauk Mortens og þeim, þú veist, þegar þeir voru að gefa út, þá var röddin framarlega, textin heyrðið sel og svo pældi maður ekkert mikið í undirleika eða neina, maður ekkert byrjar á því. Skilur þau?
0: Nei, þetta kemur að stiga stíð svona.
1: Já, og þá voru líka lög að heilla mann, sko, ef að textin var að segja eitthvað að viti, sem maður segir. Og kráin á kráni er svona dóldi saga, bara íslensk saga.
0: Já, já, mikil og sko.
1: Pappan er á börunum, hver samt er að texta?
0: Þetta er gamall, eldgamall ljóð, en nú þýtt, sko, en það er sama, Jón Sigurðsson heitir hann sem að hérna var...
1: Því?
0: Nei, ekki, jú, líklega Jón Sigurður, nú ég búin að gleyma því, en það skiptir ekki máli, hann hann hérna

0: hann, það var, ég gerði þetta lag út af textanum sko.
1: Já, já.
0: Ég heyrði, þetta var annað lag til við þetta í gamla daga sem að svona stelpur á skólaböllum og svona sungu gerðan Ó pappi, minn gæri, að komdu með mér heim
1: uh-huh.
0: Í trukkan er senn og það var svona valsslagari sko.
1: Já, já, og góð laglína
0: Já, já, þetta var náttúrulega en samt passaði ekki við lagi þetta var svona skemmtislagari sko, en,
1: uh-huh.
0: en passaði ekki við þess að gerði ég nýtt lag sko, við það svona sem að var studdi betur við textan að mér fannst allavega
1: Já, ég ætla að reyna að spila, við ætlaum að reyna að spila tvö lög, Labbi og
0: Ertu ekki það sem ég sendi þér eða hvað?
1: Ertu með sendingu tæknumaður frá
0: Ég sendi þrjú lög
1: Já, ég ætlaði nú að spila þú horfi næst við hefum svo lítinn tíma um
0: það Já, þá er það bara allt í læg Við tökum bara hitt næst út alltaf að tala við mig hvað sem er
1: Já, það þarf að tala við því reglulega Hérna, á hvað
0: Já, það er alveg ég
1: Á hvað plötu er þetta, er þannig sem spesist tók myndin af þú horfi næst
0: Nei, það er hérna en það er á sumarkveðju plötunni
1: Okay.
0: Það er ég búin að gera það svolítið
1: Já, einmitt
0: Svolítið gott sko
1: Finnst þér það miklu betra heldur en upprunalega?
0: Já, sko, þetta náttúrulega tekið mjög frumstæðar aðstæður í sjónvarshúsinu að gamla
1: Já
0: Nei, í útarshúsinu segi ég fyrst, þannig að en það var ekki hún var ekki góð en þannig ekki á nútíma mæli hverða sko Pétur Steingrims tók hann upp hérna hann var mjög flinkur og gerði þetta vel en það bara var og í tímarraki og allt þannig að það er svona endur vann í það nú aftur til sem að fá svona rétt að mynda að því sko.
1: Já, en sko manst ekki finnst þér ekki, er þetta ekki líkur mér í því þegar maður hlustar á gamlar gömlög þá er maður eiginlega líka hrefin af sándinu sem verður til í upptökunni þótt að segja bara tekin upp á eina rás líku við það er svona,
0: jú,
1: að svona hluti af þú veist hrifningunni er sándið, er tímin
0: já mikil óskup, það er náttúrulega alveg rétt og helmiki til í því sko, þú getur náttúrulega reynda að finna gömlu upptökuna, ég veit ekki hvort þú ert með annan einstað.
1: Nei, ég komið með nýju hérna, plötu nýjaður hérna, sem er flott
0: já,
1: líka.
0: Já.
1: En þú var við...
0: En það nefnilega er...
1: Já, gjörðu svo vel.
0: Ég ætla að segja þér það hérna. að ég sko... maður er hættur að því ég vinn allan daginn og svona ringin sko í músík og pælingum hvernig þetta sandar og svona. Að þá var ég hættur að geta hlustað á músík venjulega. Ég fer alltaf strax að pæli einhverjum basadrömmu sondum og inn og þessu sko, búin að hluta þetta allt í sundur eins og sko. Þannig að ég er hættur að geta notið þess að hlusta bara beint svona músík og svoleiði sko. Þannig að þess vegna er búið að íðileggja það fyrir manni með þessum pælingum sko.
1: Já, mitt.
0: En það er allt í lagi, ég bara gera það öðruvísin en...
1: Já, svo er náttúrulega hitt
0: En það er svona, hef ég lítið gaman að hlusta á gamlar ef þar eru lélegar sko upptökur en sumar eru snildar góðar sko þó að séu með gamla sondinu sko
1: Já, ég, það er lagast eiginlega bara með aldrinum finnst mér stuðsönd sem að maður gerði gamla það
0: Svo verða það ennþá kærkomnari núna þegar helvítis gerfugrindin er komin sem gerir þetta allt svo leið smúsa það er að Það voru að drepa mann.
1: Já, ég var að semja lag og setti það á Facebook, sko, svo bara fæ ég allt einu svona messenger frá einhverjum út í bæ og hann sagði, Rúnar, ég var að gefa hérna, ég var að láta gerfi greindin að gera lagið þitt á ensku, ég sagði, halló, þetta er óútkomið lag, hvað er þetta að taka þetta bara eins og eigir þetta? Fólk er svo tilhæðslega, sko, heldur þess að geta bara
0: að... Já, það fattar ekkit hvað það er að gera, sko.
1: Gervigreindin eitthaldið en að geld er svona margt í henni en við getum ekki alveg notað hann og hún fer ekki nýri hörpu að spila heldur náttúrulega gervigreindin er það veginn sem við
0: nei.
1: En hérna býta Steini, ertu búin að finna sendingu frá Ólafi Þórarinn sinni hann er búin að finna lögin þannig að ég ætla ekki að vera stjórnast í þur hvaða lög er þetta sem hún sendir hún
0: Já, þetta voru þrjú lög sem ég hef verið að vinna, sko, eftir instrumental stuttlag frá, sem ég samt Mandela.
1: Já.
0: Svo þarna sjómannalagi sem ég gerði og svo annað, en við höfum svo stuttan tíma, ég ætla að segja smá sögu í kringum þetta, þannig að það haltu bara þínu streiki.
1: Nei, nú skjöfti. Haltu bara sjálfur kjöfti eins og maður sagði. En hérna, hvað var þetta stuttalag? Pröfum að hlusta það, segðu mér eitthvað að því, Mandela.
0: Já, eitthvað. Það er bara, sem sagt, já, það er bara lag sem ég samti og hérna þegar Mandela var að deyja.
1: Já.
0: Ég ber svo ofbóðslega virðingu fyrir honum og, og hugsa svo oft til hans að því hann var svo, hafði svo ofbóðslega þroskað attitút svona gagvart lífinn og tilverunni og ekki til neinn hefni gyrni eða neitt.
1: Men.
0: Já, en þetta var svo ofbóðslega flottur maður að segja hann að deyja þá satt ég mig gítar og þá bara kom þetta lag svona til svona smá stúfur bara sem að ég svona
1: Hefur að spila hann?
0: Gerði, ef ekki gera það bara
1: Jú, svo tala
0: Vinnast ég Mandela.
1: Já, svo tala ég við betru eftir Fáðu kaffi
0: Já, við býðum á mig
1: Já, okay. Spila það

0: Já, nú er þetta komin í hérna, þetta er fallegt lag og, og flott gítarsánd. En þú ert eiginlega komin í byrjun, þú ert komin í sjaldur.
1: Já, það er bara svolítið.
0: Þess að þeir eru bara...
1: Það er þetta ekki alltaf í ringi.
0: Jó, það fer allt í ringi, en þetta er fallegt. En þessi hinn tvö lög, þú myndir segja mér eitthvað frá þeim. Ertu að safna í plötut eða ertu bara að senda frá þeir svona eitt og eitt?
1: Já, nei, mann hugsar ekki plötu lengur hann.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, en svona maður setur þetta á netið og YouTube og, mm-hmm. og svona ég er yfirleitt búin að gera yfirleitt svona myndband við þetta og svona sem ég er. Mm-hmm. En sjómannlagi er náttúrulega bara fyrir sjómenn og ég fekk frægan harmonikuleikar Grétar Geirsson til þess að spila það með mér og vinni Birnu bróðu dóttur mína og fyrir og svona hann ég svona, gerði þetta alveg í svona gamla vals stílnum bara.
0: Já. Textin, líka.
1: Hérna,
0: textin.
1: Já, ég samti hann sko til hann, ég þekki svo margar sjóminn og þeir elskar sko sjóin alveg eins og konur.
0: Elskar, þannig
1: að þetta gengur svolítið út á það, minn glæsta sjöfn heitir það. Sjöfn er gyðja, rauma gyðja sem að hérna, þeir líta á sjóin, svolítið svolítið sjóar hvernig eins og þú þekki nú verð.
0: Já,
1: en þetta er nú bara svona til að þeim til heiðis. Ég samt þetta fyrir að mörgum árum sko, en ég svona deltis alltaf á sjómannadaginn.
0: Já, ég bróði minn og pappi og báðir afarnir mínir, báðir eittur og sjómenn og skipstjórar allir.
1: Já, ég vissi það er mitt,
0: ég sá
1: færslu frá þér þess að það var benda á þetta sko.
0: Já, þetta er hérna... Og það er ofta sko, sumir sjóar að segja sko, þeir hvílast best þegar þeir fara á sjóin. Þá eru mennurinn vanur að láta rugga sér í svefn og svona báturinn alltaf á reyfingu. Og hvíla sér frá fjölskyldunum, þá náttúrulega að kemur hitt á móti sko. Maður dáist að konum á þessum tíma, bara eins og mömmu og fleirum sjómanna konum að vera að ala upp 2-6 börn sko. Það er ekki smáræði, já, það er alveg, það er miklu meiri vinna. Ég hef verið að sjá sjálfur, bæðum netum og trolli og allir. Já, því að alltaf hætti tónlistum títugt, en þetta tókst ekki. En hérna þegar ég var að sjóna, þá fann maður svona, þú veist, að skilja bara eftir allt lífið og vera bara með einhverjum 10 köllum, eða 8 köllum út að sjó, skilja.
1: Já.
0: Þetta er alltaf skrítið.
1: Já.
0: Og vinnan er eftir.
1: Já, þetta er svolítið sættur.
0: Og vinnan er eftir. Ég segi stundum söguna þegar pabbi fór í langan túr, sko, þá sagði hann við mamma, hérna þú er að tala við bankastjórun og svona fyrir mig á meðan að ég er svo lengi, ég vil 2 mánuði og mamma greiði sagði, ég hef aldrei borgað þetta einasta reikninga en eitt og baða bara skrifa þetta á miða, allt sem hún átti að gera og svo bara kom kallinn í land og sagði hvernig gekk. Gekk hvað, sagði mamma. Já, þetta tala við bankastjórun og ég leta bara fá miðan. Hún var tóldi klára bjarga sér. Ég lef nú bara bjarna bankastjóra fá mig í það sem skrifaði.
1: Já, hann hefur lítinn á bíla.
0: Já, það var ekkert mann að ræða því hún vissi ekki neitt.
1: Nei,
0: gott hjá
1: hann. Já, þetta er mikið.
0: Þetta er mikil vinna að ala upp börn. Einn dóttir mín er nú með þessu.
1: Jú.
0: Smábarna heimili og hérna maður sé þetta svaka vinna allir grenjandi til tvítum þetta er ekki aldurs meir og minna er þið
1: það? Já, það er ekki búið
0: já, maður þarf að fara að skoða þetta stúdíu hefur,
1: Já, ég reyndar bara með þetta núna sko, við erum búin að leggja niður stóra stúdíu og þakkar við feðgarnir sko, því að hann hætti strákurinn ég er bara með þetta í stofunni hjá mig núna. Bara komur upp bara litlu nettu dæmi hérna. Það er bara fínt, ég geti sitið hérna bara á nærbúrsonum og hérna.
0: Já, ekki, verður nú í einhverju eða ekki.
1: Á ég að vera í einhverju meira?
0: Já.
1: Ef þú kemur.
0: Já, verður allavega hann í buksum. Herðu, við ætlum að enda lemmin á hérna sjómanalæginu. Og hérna
1: okay.
0: Og þú sagðir, ég sé alltaf að hringi í þig sko, þú er alltaf það sko, til þess að einfalda þetta svar við því Ég var náttúrulega smá stressaður þegar ég gerði fyrsta þáttin og ég hugsa að byrja, hvernig er það best að tala, ringja í til að eða fá í þátt svo ég fari ekki að taugum. Og þú varst númer eitt í hugsunni. Þannig að það er ekki ástæðalaust að ég sé alltaf að tala við þig.
1: Nei, þetta er náttúrulega frábært bara. Ja. Nei, frábært alveg.
0: Þú er frábært kall. Heyrðu, sjómannalagið, þú heitir, hvað heitir það?
1: Minn glæstasjöfn.
0: Já. Og það er komið á Spotify.
1: Mín glæsta sjöfn.
0: Er það komið á Spotify?
1: Það er komið á. Okay. Nei, ég hef nú ekki þetta útan. Þetta er fyrsta skipti sem þetta heyrist í útvarpi sennilega.
0: Já, þá að þetta er að heyrast svona
1: tíu. Þetta er þetta á Facebook bara.
0: Já, svo að þetta er að heyrast svona tíu sinnum í vikunni því að þátturinn er endur spilaðar alveg í viku stanslist.
1: Já,
0: þannig að nú verður
1: þetta á toppin.
0: Nú verður þetta á toppin. Toppin hérna allavega, þannig að það er búa kortið til allra toppa á útustöðunum sínum. Við getum alveg verið með topp hérna líka, sko. Ok, tíminn er búinn.
1: Já.
0: Og þakkaði fyrir að svara mér alltaf og vináttuna. Og hérna, hlustum á...
1: Já, sem leiðis.
0: Já, hlustum á sjóvaralegið þitt. Takk fyrir í dag.
1: Besta mál. Takk hérna.
0: Takk hérna.
1: Bæs.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið þið sæli fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott þú sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin er í hættum því að, það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað rétt að taka efst úr þeim bunga? Það náttúrulega freistandi að fara eiginlega fyrst til Bandaríkjana og svo það náttúrulega líka það sem að gerast núna í stríðinu núna milli Írana og Ísrael þeir verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvörðin annan til skiptis og
1: svo er með Úkraínustríði
0: svo er það náttúrulega Úkraína og það er Bretland og það er Evrópusambandi
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi en hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama
0: Já, þú meinar
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja
0: Íran
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna
0: talað það sko að það sem nást samningar friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjanna og Íran og, hérna, og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykkja það víst að, vera ekki lengur með kjarnorku en síðan kemur það upp að, þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: já,
0: og,
1: það
0: trublar þetta allt saman
1: já, það verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í, byltingarhernum Ísrael að reyna að gera það en, sko það hefur nú minkað hansi mikið umtalið Íran ellendis þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðin eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olíjan væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og hérna sem bara þokkalegt og hérna og menn, hún fór eitthvað upp í morgunskilur vegna þess að út af þessu það sem Ísrael voru að gera
0: já.
1: En ég meina sko Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það er að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það er ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og er að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem er að gerast.
0: Já.
1: Allt hittir bara kjaftaðið, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfærin 100 ár skilur og
0: það hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pesa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert síðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bak við sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til þess að mann uppúleira markaðinn
0: Já.
1: Og græða peninga og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár
0: Já, skapa sér svona einugunar aðstöðu
1: Já,
0: og þannig
1: að Já,
0: menn að verið háðir þeim
1: þeir gera menn sig háða og svo búaði til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi
0: já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business, hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða. En þetta er Trump alltaf stoppa og þetta er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna og fólk verður að fara að skilja það það er það sem hann er að gera og meg ekki láta sko einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað er takmarkirrauninni sem hann er að reyna að ná hann er hann í Hormusundi og hann er ekki að fara það hann ætlar ekki að gefa eftir hérna stjórn og Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða á oljum heim í söfin og eftir sínum geðþótta og þú veist hann er að En aftur á móti það trublar hann ekkert að það að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi Shell hérna framleiðsla sem sagt, sem að þeir eru að vinna úr olíusandi. Og hérna bandaríkjamenn og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum megin til Mexiko eða sem sagt Gulf of America eins og hann heitir Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búinn að opna hann fyrir Venezuela olíun alla sem að fara í og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sem sagt hún var alltaf hreinsuð í þarna í Amerikum í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmarinn og fætur öðrum nú hann þarf sko Það sem að gera samt að við segja með Íranina að þá náttúrulega þetta svona þetta ekki bara að sprengja og henda sprengjum og píningu skilur þú veist þetta náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna Bassent að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir
0: Já.
1: Og það biljónir dollara nú sem sagt Persaflóa ríkin þessi litlu sem að Íranin fóru síðan og sprengdu eins og við erum nóg vitlust til að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankareikninga og það búið að frysta allar eignir sem sagt þessa byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og að botnin þeirra, hvernig máli botnin öll þeirra botnin kost að þá er þetta bara peningandi sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningandi það er heisin ráða og peningar eru olíu peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabann á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp
0: Já.
1: Og þeir geta loka fyrir einhverjar borholur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær það kom við ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það svo niður af því það var lokast
1: borholur og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sagt elítan eða aðal mennirnir þarna að þeir náttúrulega fjölskyldunar þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega er allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko búinum með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala með miljarða dollara og núna Bandaríkin og Rubio þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem eru að senda en pening sko. Og þetta eru alls konar fólk skilur og hérna og líka bara en börnin hverju, þeirra sem eru í sko háskólum
0: Já, en segir mér eitt aðtilsvært og segir þetta því að sko hann er að vísa þeim af þeir eru frá Íran
1: Nei, af því þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sem sagt illa fengnir peningar eftir 47 ár að hérna valdarán sko vegna og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði í bandakinni 47 ár
0: Já, en það var líka ganga dómur á laugardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa en það náttúrulega hann hefur þetta
1: þetta
0: sé peninga þetta
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skilurðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera, það er allt stoppa það er allt skiptir engum alveg hvað er, það er allt stoppa alveg saman hvað er fáruland, það var stoppa að reynsa upp tjörnina í Washington, hann búar reynsan upp hann hlustar ekki á svona kjafta það var sko, það þótti agalegt að hann var að reynsa upp minnismerki fallna herforingja og einhver minnismerki úr marmara, það búið að hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það að hérna endur þú veist, hafa verið að hérna, að laga eitthvað gamalt leikhús, Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár og það var fór allt í skrúuna það er bara allir, sko þessi demokrata dómarar, þeir eru bara í því að brottist á móti honum, skilur við. Og þangað til að þetta, bara allt klárast,
0: skilur við. En þeir eru allir svona, má segja, sko, þeir eru á svona þessu frumstigi. Það er að segja, fyrsta dóstigið. Demokratinir eru það.
1: Já, sko. Þannig að menn hafa engar áhyggjur af þessu. Og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál. Hæstréttur reyndar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem máðu séns á að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur til þess að leggja tolla á ríki.
0: Jú, það formsatri.
1: Já, það bara formsatri. Þannig að hérna að jú, menn, bandarækjarnir eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál og öllu og getur kært þess að sko skingusamlóku ef þú kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þess að er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó, og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur og Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það er ekki gleyma því að þetta er gríðarlega stór ríki líka en Trump út af því hvað allt er opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfa í rauninni 50 ár og hérna bara að skaffa sjálfum svo engin fósiti þora að taka á hlutunum eins og hann að gera til þess með Íran
0: Já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda á Guðmundur sko hann segir bara mér liggur ekki þetta á að opna
1: Nei, hann
0: segir
1: Af hverju þetta að vera að opna? Til þess að lækka verða olíu fyrir, sko, ekki gleyma því að það er alltaf verið að tala um verð á bensinlítra verð á bensinlítra er helmingið hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjánum en sko hann er sko núna búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara hann sé vel út skilji, hær bensintankur ræður ekki hvert þú kjósir sko glæpamenn eða republikanumflokkinn í haust, sko alls ekki þannig að að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úrslitin ég held að sé úrslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leifta svindlið ekki og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem er náttúrulega svakalegt svindl í gangi
0: já, en það var það kostningar þar um helgina
1: það voru kostningar þar um helgina og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: Bæði, eins konar prókjöri
1: og það eru kostningar sko í alls konar embætti dómarembætti og borgarstjóraembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef að eru einhverja kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenn sem er vinna hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl það er federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: hið eina sanna ríkissvindl við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland allt áfram
1: og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast með mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna á hótelkeðunni að hann er í publikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að kveikt í húsunas og það var ekki neinn það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheld hverfi og hann var að móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæsalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur að þeir verði sem sagt að móti demokratanum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að klára að telja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagið þeir búið að telja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: en eins og þeir eru þeir með talinga mér þess að svindlu eila
1: já, þeir eru með allar, allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko það hérna þetta sko í Kaliforníu engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar skilur sem ekki leyfilegt hérna í öðrum fylkjum og sem sagt það, og það náttúrulega engin krafum að sína nein sko persónuskilríki og þarna mega sko þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko hvað það var 600.000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára
0: já.
1: Skilur sem að
0: já þeir eru komni þanga
1: já og alls konar og þú veist að það eru alls konar reglur sem sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkosningar og það sem sagt öllum sem eru á kosningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá á kosningaskráni þannig að það eru fleiri milljónir í viðbót sem sagt enn búi í Kaliforníu sem
0: eru á kosningaskráni þetta eru bara þekkt
1: já, pítu, og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera það, sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosal
0: en nú eru þeir bæði Trump og D.D. Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðin í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatin þingið er alveg tilbúið og er búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sitt í republikani, hann, Donald Trump þá ánfælt á óvinum, skilur, sem eru í republikana flokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á hvort fósutembatið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónir að líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að er, skilur, hérna, sem að svífast einskis, minna, það er ekki að því Donald Trump, það er ekki svo að hann sé einhver drottin, guð, Donald Trump þannig að fullta óvinum hann skilur sem eru tilbúin til að stinga hann í baki
0: eða komast upp með
1: hann allt saman, já og við gleyma því en það sem að sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020, þá var svo mikið svindla og það var með þessi að búi til uppreisn 7. janúar uppreisn það var svo mikið svindla og en máliði það er eitt að segja þér að það var svindlað og sína skilur sína hérna
0: sönnugögn
1: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína það það er eitt, sko, sjónisögu ríkar ekki satt og máliði það, þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það bara heyrið það svo oft skilur það nennir þeir eru alveg sama, bandarækjumönum er alveg sama
0: Nei, þegar bætir setti lög á það að mætti ekki segja
1: já, það býtu, já, en ég bara að tala sko fólki, sko, ég tala sko sálfræði hlutin í þessu
0: já.
1: Þannig að þess vegna að því þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir myndu halda upptöknum hætti og svindla þess að komaði fyrir FBI, þessum reynu góðu góðarðinni FBI og CIA og allir þessir sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í, út allt fylkið, Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna þess að fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala eitthvað svindl í kostningum þá var þann að ganga fram að bandarísku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar og hann gekk út í viðtalinu
0: NBC
1: já. Og hann var alveg hann sko þetta var svo flott hjá honum þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn um þetta hvað það var gott hjá honum að labba útráðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sásta að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið og það hafa ekki fyrir svindla Kaliforníumenn hafa það svona þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðreyndir og málið það núna allur fókusinn hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal þetta var alveg hnýtt miðað og djöfullplott og hann var löngu búin ákvað að lappa út úr þessu viðtali og allt sem hann gerði var eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var athyglisvert að hún sko, henni var svo mikið
1: já.
0: Að og ætlaði ekki að trúa sinni megin eyrum augum, en hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til viss minns komsinn til að hitta því þú veist, og hljóp þarna eftir honum
1: það
0: sko.
1: Er þessi, það er nefnilega þessi sjós, að það er þessi, þessi þætti á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist, og þessi þá Og allir þessi þætti sem eru þessi fjóri þætti sem eru á sunnudagsmáli þetta eins og Silfur Egils hérna var þú veist
0: já,
1: var hérna og
0: hér
1: já þegar það var í lagi sko og það horfa allir sem þeir sem eru fylgjast með því sem eru gerast þeir horfa þessi já, hérna já. Þessi program í sjónvarpinu á sunnudagsmáli og svo það bara búið
0: já en
1: og þessi program hata Trump þetta allt demokrata stjórar
0: já, en það var einmitt sko hann tók þrjárstöðvar alveg
1: CNN
0: og NBC og ABC
1: já, hann tók ekki Fox
0: hann sagði bara þið eru algjörlega einhlega
1: já, enda líka Fox er eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum og svo hún með hérna, Sunday Morning við Maria Bartiromo sem frábæri þætti sem fólk nennir að horfa á það en sko þannig að hann núna allir að fylgist með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt FBI alríkislögreglan og leyniþjónustan að núna verður þetta þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem er ekki þegar sem er ekki veit ekki hvort þeir séu eru í undan úrslutum eða ekki að þetta í gangi núna
0: já.
1: Þetta það sem hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt vinstri menn sem sagt í Bandaríkjunum sem þeim líkaði við hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist hérna fólk í Bandaríkjunum var að kjósa pratt vegna þess að þau bara, þau vissa, hann er fættur í Los Angeles og veit hvað er í gangi, hvað þarf að leysa. En þessi baskkona, hún er lærði sinn kommunism á Kúbu undir Castro, vingona Castro og hjá svo efa. Þannig að þetta er náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemið er
0: hann. Þetta er nefnilega það er þessi kommunismi eða sósialismi sem að er að verða svo smitandi bara það er svo rosalega
1: það er svo auðvægt að selja
0: já, það er svo auðvægt að selja
1: það er svo auðvægt að selja og, það er svo erfitt að selja að segja að þú eru að standa á einn fótum og þú eru að sko þú veist
0: en þetta er nú sko þetta eru rosalega öfgar það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta er bara ofstækis
1: og þeir vita það, það er svo auðvelt að æsa upp fólk sem að hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem er að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta er alls ekki með fátakling að gera eða fyrir þetta fátakur fólki til og ég minna það ekki vont að vera fátakur það eru flestir eru svolítið fátakir sko. En málið það er svo auðvelt að æsa þennan hóp upp ef hún er til hans og það er það sem að George Soros er að gera sá drullu sokkur og viðbjóður og svo náttúrulega vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo er náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búið að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjafta sem við verum að vera vitna að fara að stjórna heiminum
0: það er bara sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur að það er þessi rafrænu skilríki sem að og verðar umlega vega brefin okkar og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það er ætlunar
1: já það er ætlunar sko fyrir 2030
0: já og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta loka bankareikningunum þegar með sýnist þeir geta skamtað þeir peninga og styrkt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
1: Já, og til þess að geta gert þetta
0: árás á frelsi Já. Fólks og svo sagði okkur nei, við förum í Evrópusambandi að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
1: Já, það sjálfsögð en sko, það það sem að sko, sambandi við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilur að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna datt henni þessi stórsniða hugmynd í hug að bara banna hérna sósjálfjörnmiðlana Facebook
0: og samfélagsmiðlana
1: banna svo, bara
0: já,
1: og svo, loka bara á
0: já, já.
1: Og það var að loka á Facebook en, og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
0: Já, en þá einmitt að sagt að vernda börn.
1: Já, til að vernda börn, já.
0: En þetta ekki minns að til að komist ekki já, meira upp þau. Því þetta eiginlega, sko, þetta bara, sko, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta.
1: Já, já, já.
0: Að sem að er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
1: Já, en ég, sko, sambandi við Evrópu sambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjör af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það ætla allir að fara kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að sko ef einhverjum hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi það var að þessi ríkisstjórn það alveg með ólíkindu, það alveg sama hvað kemur út úr þeim það eðalegur fyrir
0: Já, en það líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það bara læðast allstaðar aftan águr eins og bara núna að frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem það er haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala sko það þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sko sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðveitnar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
1: ég held að þetta þessar kostningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ISF kostningarnar ég held að sko, það verði yfir 90% sem segir nei og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geta ekki haldið áfram
0: en það er samkvöfundu sko það er eitthvað heyri sko nei við erum mikil. Að bjarga unga fólki eins og geti eignast húsnæði þú veist það er logið að ungu fólki reyna að grípa það einmitt þess að þú út að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnæði og þá er sko við ætlum að bjarga okkur með evru
1: en sko ég held að ungt fólk sé bara ekki að hlusta á þetta kjaftaði sko ég bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og það veit að Evrópusambandið ekki tvær að lakka vexti það verum ekki að fara að taka upp evru hérna sko, þetta er svo mikið kjaftaði og svo er að draga fram látna einstaklinga til þess að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eiginni, mikið óbókslega það ósmekklegt, þegar þessir aðal kvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allt lí og það var bara allt uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og þetta er ógeðslegt mál
0: einhverja aðstæð fyrir 30-35 árum en allt annað mál sko. Það er ekkert sambarilegt í daginn í dag
1: nei
0: þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar sko já, svona búið að innvikla okkur alls staðar og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu þó að engin vilji kannast við
1: já,
0: það
1: já.
0: En það verið að því því að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag það innir á sér Rússland það bara,
1: já, já.
0: Bara þegar byrjað slutt að því
1: já, já. Þeir bara þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstrúktúr og fara í
0: stólið.
1: Já, já, stólið, þurfa, já, en líka
0: þeir þurfa að bjarga eigin
1: skinni. Það þarf að geta sagt, já, við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta allt í messi vegna þess að við erum í stríði. Þá að fara á war economy, skilur.
0: Já, og þá er hægt að láta fólk borga meira.
1: En Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti, vonandi ekki. Vegna þess að það er auðsvara fyrir hann, það er auðsvara fyrir þessa hluti sko.
0: Já.
1: Og ég klára því að áður en kemur til stríðis að þá verða þessi þá var alltaf að Starmer verður að búið að setja hann af
0: Já, og Macron
1: Já, Macron alltaf bara finnist
0: Já, Merz er nú ekki Merz, sterkur
1: nei,
0: sko.
1: Nei,
0: hann er staðinn á alveg ægilegri tvöfældni sko.
1: Já, og til þess að strika undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta sko það er svona Gallup könnun eins og við fáum hverju mánaðamót byrta hverjum einasta sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sunnudagsspurningin núna er hérna AFD sem sagt Alternative for Deutschland með 31%
0: já.
1: Meðan CDU CSU er með 21%
0: já. Ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz kanslari
1: Lügen Fritz eins og hann kallar
0: hann sko,
1: Lega Freddi
0: Já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður Nei, hann keirir út á vinstri sósialismann og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að náðu peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það er BlackRock sem er og allir samningarnir sem voru búin að gera við Úkraínu ymmit út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
1: og ég sagði þetta

0: hvernig ósku óskapunum eiga að fara í stríð þeir eru ekki menn en morða
1: Já
0: þú veist þeir eru engin skotvopn
1: þannig
0: að stefna... þeir eru bara að setja efnahanslífið á þennan stað
1: Já.
0: Til að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
1: sem
0: og skaða
1: vofir yfir og þess að þurfa að stríð líka
0: Já.
1: Og nú er
0: marki... og samt líka þannig, COVID-drasli
1: já, og svo marki sett á 40 ríki alls 40 ríki þeir vil að bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir alltaf náin.
0: Dettu fólki virkilega huga þetta sé einhver alvara að maður.
1: Já, þeir halda
0: það sjálfur.
1: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra að taka þátt
0: í. Já, já.
1: Hún inn í svona umhverfi þannig að það ekki skrítið að okkur finnist hún hálf geggjuð þegar hún tala.
0: Já.
1: Hún að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Já, heyrðu, en það komu auðlýsingar Guðmundur hér á útvarpi sögu heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skamma stund aftur.

0: Komið sæl aftur þeirra hlusta út var sögu heimsmáli hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við höfum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það einlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvað sem á að kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Selenski.
1: Já.
0: Hann var komið með þessari svaka þótt í gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz og Macron já.
0: Og veistu það að þetta einlega svona hef bara að hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráð þeirrar til starmer segja bara hættu
1: já,
0: hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar
1: já, já,
0: hættu
1: já. En hann skilur það ekki,
0: Nei, hann
1: sagt honum er sagt að mannum sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það langt að setja á London.
0: Já, já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já, London, já, akkurat. Það sem að hann, Mark Carney var...
1: Carney, já,
0: var Kanada, hann var bankastjóri, sko hann á kafi inn í þessu og inn í City of London. Þess vegna lætur hann núna alveg er búinn að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun bróta efnahagsmálum í Kanada.
1: Já, já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara ganga Evrópusambandið menn halda það.
0: Nei, sko, það er notað í
1: umræðinni. Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann er búinn að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búinn að taka til draga til baka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna svona til að þetta mál í Alberta þú veist og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði
0: Já.
1: Og megna af auðrónum sem sett ótt að vera eða kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíjan kemur þar upp úr jörðinni sko
0: já, já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK það Amerika, það Rússland og Kína,
0: já,
1: China
0: já,
1: ARK, ARC og það er bara svona örkin yfir hérna yfir heimin og Núna var í fyrra dag að skrifað undir hérna samninga að fara í þessi göng, hanna þau, undir Beringsund, frá Alaska og yfir til Rússlands, eða sem síber

0: og ef að þú ert sérst, þegar þau göng koma í gagnir mm. sem ég veit hvað, tekur mörg ára eða hvað að þá nú ansi hafa nú heimskipanin ansi breytt og þá ertu komin sko Evrópusambandið ekki land ég held að fólk verið að gera sér grein fyrir því það bara tollasamtök
1: já
0: Og en það verða þessi þrjú lönd plus mm. tvö sérst, það Amerika, Rússland og Kína og svo verður Japan og Indland og það þessi fimm lönd sem koma til að stjórna næstu 100 árin í heiminum mm. og þau eru kallið C5, Core 5 og þetta mm. bara, þetta er það sem Bandaríkin að fara að gera þetta það sem þau segja sjálf sína framtíð
1: Já, já.
0: Trump á bara eftir tvö ár í nóvember þá hann bara eftir að vera tvö ár sem forseti
1: já, já
0: Og hann náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið mm. fórseti núna. Og, en hann búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verða tekið fyrir framtíð. Eða, demokrátar aldrei að fara að vinna fórsetan aftur sko, eftir allt svindlið. Sem sagt, kostningasvindli
1: Nei, það svo
0: og þeir eru sko. Ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. Eða sem sagt hann hérna Robert Kennedy Jr. Já, sko, já. Eða hvort það verði Elon Musk að einhverju leit, einhver staðar hérna bakvið eða Rubio eða J.D. Vance, hvers að þeir eru urmul af góðum mönnum republikanarnir sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt, hérna koma demokrata ættum, að þá var hann flottur fórseti bandaríkjanna og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
1: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af beikindum
0: Já, en ég minn að þú veist hann náttúrulega kannski hressist við maður og hún getur komin tilbaka þannig að það er alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu
1: já.
0: Og sérstaklega nú en núna skulle menn bara muna að núna komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt, 4. júli og núna hérna svaka hérna bardagaleikur á lóðinni hjá Hvítahúsinu núna 14. meðan mánuði sko
1: já, já.
0: Sem allir heimurinn sem öll bandaríkin verða að horfa á
1: já.
0: Skilur, ég veit ekki með heiminn sko og síðan náttúrulega hann búinn að þrýfa upp öll minnismerkin og það skiptir voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt afmælið Sagt,
1: og, já og heimsmeistarakeppnin að byrja núna
0: Já og heimsmeistarakeppnin á þannig að það ekkert sko heiminum verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútarpið á Íslandi í sumar þannig að
1: spurning hverju sína leiki frá hérna, heimsmeistarakeppnin Þannig að jafnilega sér sín já. Mér fannst ég heyra það
0: Þannig að rauninni þá er allt sem að þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á hvernig þetta spilar út í Kaliforníu og málið það að það ekki fyrir á leipudag eða fyrstu helginni í september
1: já.
0: Sem að menn koma aftur til starfa
1: já, já.
0: Hvort sem að það bankamennir eða pólitík það bara, málið að það bara sumar
1: á,
0: þú veist og það líka sumar á Sýrlandi
1: já, það akkurat sumar á Sýrlandi
0: við erum að horfa síðan á tvo mánuði sem verður alveg brjálaðir hann að september, oktober inn í fyrstu jökur í nóvember kostingarnar og svo eftir það þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búin að ná að henda öllum þessum óvinni sínum út eða Rhinos republikans name only að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í bandaríkjunum þá fyrst fáum að sjá skilur hans snillir skína hans snillika á að skína sko
1: já, akkurat
0: og þá, síðan byrjum við líka að sjá hver ætla að fara að gefa sér fram í fórsetan og svona
1: já.
0: Og svo náttúrulega þessi menn sem ætla að bjóða sér fram og til fórseta 28 þeir náttúrulega verða að fara að byrja kostninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári
1: já.
0: Snemma næsta ári
1: já Heyrðu, ég hérna enn og flett upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni verða sýndir
0: Já.
1: Þetta náttúrulega algjör hátíð til 19. júli
0: Já,
1: þetta náttúrulega bara allt í fjöri
0: í Mexíko og Kanada og Bandaríkjunum
1: já, akkurat á þessu í þessum tremur löndum og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko fylgimenn liðsins og að þeir fá bara ekki víst að þeir fá ekki að koma
0: þannig
1: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíkó og en, þetta svona
0: en, svo ég skal,
1: en það rúf já. Sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningarréttin og það rétt að fólk á að vita það að það rúf sem að tryggðu sér sýningarréttin bæði á rúf sérst 1 og rúf 2 það satt, já, inn í stöðinni þannig að þetta fólk getur séð allt sá hann haft gaman
0: já, já. Og enginn að tala um Íran og máliði það að ég gleymi því ekki sko, menn svo hljótur að gleyma
1: Jú, nema fótboltali
0: Já, já, menn verður svo hljótur að gleyma sko. Manst ekki þegar hérna, þeir voru komið alltaf þessi stóru skip sem sagt herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varum með hundæði sömur sko á rú og þeir var að fara í þú veist og það, þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi og svo bara búm búm maður klára Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum, sérstaklega Spáni og dópdílunum og hérna og koma upp með spænsku ríkistjórnandi sem er riðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi.
1: Já.
0: Nú, síðan hérna, sama verður Íran, þetta leysist alltaf sjálfu sér og vissu það, fyrir kostningarnar, fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verða það líka búin að ná kúpu og bara svona já. Á tæknin einni saman. Því þetta alltaf riðandi fals, allir þessi sósjálist með bara, þetta er bara sýning, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara, þú veist.
1: Já, þetta er bara orðið, sko, þetta bara hentar ekki lengur, alveg eins og, sko, við erum, þetta er svo fara að segja við okkur, sko, Ísland og NATO herinn burt. Já, já. Þetta er eiginlega orðið sko sama tuggan, þetta er ekkit uppfært.
0: Og sama verður hér að landi, sama kemur þegar, þegar svörin kom upp á kosunum, 2009. Um nóttina, að þá sérst þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei, þá losnum við þær. Og það þýðir ekkit að fela sig á Ólafsfirði, sko, það þýðir ekkit að fela sig út í Hafnarfirði, það þýðir ekkit að fela sig neins staðar. Þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, og þá breytist allt á Ísland aftur.
1: Það er sko, þú skur, ég veist að góðum þetta og ég myndi nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
0: Evrópu. Hann er búin að gera Finnland gjaldþrota.
1: Já, ég veit
0: Finnlandi gjaldþrota út af þessum stubb
1: Já, þeir eru konu líka með evru
0: Já, já þeir voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagasi sem heitir Rússland og svo erum við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til þess að segja að þeir eru ekki nógu vond við Rússana Við erum náttúrulega ekki í lagi sko. Og þetta, bara þetta landur á, í mínuskapi að draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm
1: Mm-hmm. Já, sko,
0: fyrir landsdóm eða landsvett
1: Já, það er landsdómur en sko hann verður nú kannski ekki kallaður saman en það er þingi sjálf sem þarf að átta sig á því hvað er verið að gera en svo má helst ekki gagnrýna af því það á bara vera hatur sko á rússa þá virðist allt vera leyfilegt og það horft fram hjá því sem að gerast í Úkraínu það verið að fara hrikala með almennan borgar í Úkraínu
0: og mannsal og barnanýð og dópflutning og
1: það eru olíudrakkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hýrða peningana og þessi sko svindlingur sem er beint tengdur við þingflokkin hjá og Selenski allir þingmenn
0: aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögandisvöldi sko og þessi kalla sem er búið um borðið snekkjunum þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt, já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
1: Jú, það er þetta sko þessi skattaparadís sem menn er nú alltaf að sækja því en það er hins vegar þannig áberandi líka nýr í Mónakóskins mér að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraðisku númerum
0: Já, heldur
1: Alveg, mér, já. Þannig að þeir fara þanga, flýja þanga En hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er bara, það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
0: og
1: venjulega.
0: Já, og svo náttúrulega fréttin sem frá maður stríði, það er náttúrulega eru allar á bara eitt veg, en ég meina sko áður en þetta áriðið ég held að þið séu sko þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskunda og drepa sem fæsta íbúa Þessi rússarnir og ég held að við verðum að Jóks Rústu verði búin að ná Odessa áður en árið liði.
1: Það að fara í það held
0: ég. Já, mér sýnist það allir sko.
1: Já, já, þetta en hins vegar þá þetta auðvitað bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök.
0: Já, okkur var nær ef NATO þjóðanum að vera alltaf að þrengja að Rússlandi ára til ára.
1: Segja bara við erum friðarþjóð, við erum alltaf verið friðarþjóð, við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt í En þá bara þessi stað, nei, við ætlum að senda bara bréf til Úrsúlu og það sem við krefjust þessa.
0: Já, yfir drefis átturinn.
1: Já, sérðu það að það vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta, að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta er En á sama tíma jafnvel hægt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það.
0: Sem eru bara terrorista.
1: Já, ég kalla það.
0: Heyrðu þú út að fyrir fólk sem vill halda búi hérna svona
1: Nei, meina þetta graf alvarlegt.
0: Fyrir fólk sem heldur að búa á Íslandi, pröfum að fara niður í bæ til dæmis eins og í gærkvöldi eða bara helgar fara niður í bæ og sjá við hverjir eru að keyra bæ með músíkina á fullu og hvaða músík verið að spila.
1: Já.
0: Fara bara niður í bæ og svona, ég varst að borgarstjóri vita á þessu.
1: Já, þetta allavega neitt sem að gerast.
0: Já, fólk á bara að gera smá könnun, fara á föstudagskvöld eða lögatskvöld, fara bara niður í bæn, keyrið þarna inn í, þú veist, fram í Alþingishúsinu eða þar, inn í Hótiborg og það sem gamla Hallæðisplanin var, sjáu þið hverjir eru þar að fara rúmtun í dag.
1: Já. Það bara svo lítið hægt að keyra þarna.
0: Já, en það er lítið sem hægt að keyra þarna og þar eru bara, sem sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem eru kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarnar fullu og leggja bara út allt og
1: En það bara hins vegar sko að
0: og talaði einhverjum
1: tungum til takkvæmt sko. Fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáranlegum fíblagangi eins og þetta að banna ferðamenn, hvað að? Hér fólk og fjölskyldur og anna, þetta bara gali
0: þú veist, það ekki þetta Sko, þú veist, það ekki hægt einu svona svar, bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augum. Á hvaða lifju með þetta fólk?
1: Já, þetta nú kannski ekki einsinn á því, það væri jafnvel betur ef
0: að það svo væri. Það kannski betur að vera að bryða einhver.
1: Já, en hérna, nei, það ekki persónlegt þannig, heldur bara að þessi aðgerð að taka þá, þetta félagsskapurinn sem Íslandi komið í.
0: Það hræðilegt.
1: Og ekki var þetta rætt fyrir kosningar. Aldrei ekki orð, eitthvað svona gæti orði, þetta alveg fyrir neðan
0: að það hefðu. Ég veit bara
1: að sem ekki svipu þjóðina.
0: Ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja hérna, hvað er Íslendingarnir? Hérna, akkur er þessi líður nýr í bæ? Vorum að reyna að sofa, við gáttum ekki sofið hérna eitt klukkutíma fyrir látum og bílflötum og einhverju skrítinni músík frá Miðausturlöndum. Hvað er í gangi?
1: Já.
0: Þetta ekki nógu sniðu,
1: sko? Nei, en það bara líka, sko, bara íslenski kjósendur eru dálítið blektir með þessu, vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi, pírata voru kostnir út af þingi, og þetta var búið að vera hávar hópur gagnvart þessum málum, og þá allt í henni dúkkar viðreist.
0: Akkurat.
1: Já, heyrðu, við vorum alltaf undir fölsku flaggi.
0: Já, akkurat.
1: Við ætlum einmitt að bara akkurat. Koma áfram með einu þóttunar hingað, sko.
0: Það væri óskandi.
1: Og eins og þau að banna ákveðna.
0: Í framhaldi af sigri hérna neymana í, sem sagt, neyjarana, eins og þau eru kallaðir, í loka ágúst, að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu.
1: Já, þú veist svona bjarsi.
0: Ég bara vona það, ég hérna gerir allt sem ég get þess að gera það.
1: Já, heyrðu, þetta verðum við þá að láta vera loka orðin í dag, við sjáum hvernig hérna, hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að eins og utanríkisráðherra, jafnvel forsætisráðherra geti ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
0: Hárétt.
1: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
0: Akkurat.
1: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir á heimsmálunum í dag, Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, 1. júní 2026, þá voru liðin 50 ár frá því að Ísland sigraði í landhelgisdeilinu við Breta og Bretar samþykktu og undirrituðu samning það í Oslo. Og hérna, og ég fengi til mín Sigur Þórðarson sem starfaði á varðskipunum á þessum tíma og var vitni að þessu sem var að gerast á þeim tíma. Velkomin til okkar.
1: Já, þakka fyrir.
0: Nú kannski byrja á að spyrja þig, hvernig kom það til að þú réðst þig til starfa á varðskipum á sínum tíma?
1: Já, það var þannig að ég hafði nú, ég var nú sjómaður á þessu tíma og hafði að rælni skráð mig þarna á settin umsótt þarna hjá gæslunni og svo það bara hérna, hvað var ekki janúar 1973 já. Og þrjú held ég að fara rétt með að það hérna það hringdi mig klukkan eitthvað hálftvö svona sirkabát og ég beðið að koma til skeifs bara strax og hafa með mér bara alnöðsilegasta þetta fara út bara samstundis og þá var hafið gós í Vestmanni og ég fer þangað og þá var þorskastriði byrja 50 milastriði og það var nú kannski og það færist áldil harka í það akkurat þarna þegar Vestmannaeyjar gosið var því að þeir nýtt notfærið sér það Bretar.
0: Já, já. En hvert var hlutverk þitt borð í skipuna á þessum tíma?
1: Já. Á þessu tíma þá var ég háseti og hérna sem ég var svona til að byrja með og svo var ég setna stýrimaður hérna og en hvað það? Ég hérna já, ég bara gerði það sem að fyrir mig var lagt og hérna og það færðist nú dálítið harka í leikinn í hérna þegar þessu lauk hann í Vestmannum.
0: Já.
1: Það var náttúrulega, ég vil segja, hrikalegt að horfa upp á það. Maður horfði á hraunið flæða yfir húsin.
0: Já.
1: Það var að sama skapi stórkostlegt þegar við sáum þessa tilraun sem gerðar með að sprauta á hraunið.
0: Þið voru að bjarga fólkinu frá Vestmannum á varskipum.
1: Já, já, og það tókst blessunlega vel af því að flotin var í höfn og það var bara, það tókst algjörlega á örskömmu tíma.
0: Nú, hvernig var það, Sigurður? Hvenær stóðstu frammi fyrir breskum herskipum? Hvenær var það í fyrsta sinn svo var eftir
1: því? Já, það var bara fljótlega eftir þetta og að sko, ég var á þessu minnsta skipi sem að var Albert sem að hafði verið björgunarskip Norðurlands tíma og var hafði verið gefið eða styrkt af sjómönnum og útgerðarmönnum aðalega á Ólafsfirði og víðar Norðurland og svo var það tekið undir sjón landhelgisgæslunar og sett á það lítil fallbyssa og við vorum nú ekkert með mjög mikinn gang en þetta var gott sjóskip og ekki nema 200 tonn og við gerðum það sem við gátum við tókum fyrst og fremst viðvik af stóru skipunum sem að gátu ekki sint öðrum verkefnum eða voru aftast í tórunum og herskipunum.
0: Já.
1: Herskipin voru þarna komin inn í lögsóðuna og byrjuðu að hamast.
0: Já.
1: Og dráttabátarnir jafnframt og þeir gerðu þetta þannig sko að já, ég ætla að segja aðeins með Albert áður ég fyrir út í það að við sendum mjög mikilvægur hlutverki því að landhelgisgæslan þurfti á þessum tíma að sinna vitum og ýmis konar störfum baujum og vítum og bara sem voru nauðsynlega fyrir siglingar og gáta þannig tekið ómakið af stóru skipunum sem að voru, hefðu nóg að gera í fiskveiðideilunni. Nú, það var nú ekki þannig að við slipum við átök, við reyndum hvað við gátum að klippa og við reyndum hvað við gátum að hérna trufla veiðar, það svo við gátum.
0: Það það sem þið gerir, það sem varðskipin gera, þeir eru með tog víða klippur, já. Og það var nú svona helst af vopnið.
1: Jú, og meðan ég var þarna, það var helst af vopnið og skipin voru, þegar svo ég lýsi þessu fyrir áherindum, að þá er þetta þannig að varðskipin voru, þau gengu hraðar en togararnir nema Albert. Við gengum bara 10 mílur á klukkustund.
0: Já.
1: Og hérna, en svo herskipin gengur þetta mun hraðar, en, og dráttabáta til hægar.
0: Já.
1: En, þá var strategían þessi að við reyndum að læðast að tórunum eins og við gátum aðlega í myrkri og hérna, og gerðum þetta stóldi þannig við viltum okkur heimildi með því að hérna sigla hægt þannig að þið heldur kannski að við varum togari nú síðan leið og við okkur gustum þá hérna þá ösla herskipin að okkur og það sem að þau reyna að gera sko, varðskipin voru líparar í snúningum, heldur en herskipin, gengu ekki eins rætt, en gátu snúið af sér af því að þau gátu beikt harðar en herskipin. Og sérstaklega átti þetta við kvalbátana sem síðar komu, það er að segja 200 milón.
0: Já.
1: Og hérna, hvað ætlaðum að segja, en það sem herskipin gerðu þau króu okkur af, Svo kölluðu þau í dráttabátana sem að voru sér styrktir til árekstra og þeir fóru í okkur og gerðu skipin óvirk eins og þeir gátu með því að neklaðu. Nú, einn harðasti árekstra sem að varði í þessum þorskastöðum, ég lenti í honum, þá er það, það var tiltölulega snemma þarna, þá já, það er þennan vetur 73 örglega já að ég þor ekki alveg að fara með en
0: nei, nei,
1: já, að þá er þá erum við króaður af
0: já.
1: Af herskip á Albert þessi 200 tonna bátur
0: já
1: björgunarskip og þeir kalla á stærsta dráttabát í Evrópu sem var Lloydsmann, hann var 2400 tonn og ekkert smá flikki miðað við okkur já. Sem voru bara 200 tonn
0: já.
1: Og miklu, miklu sterkar í honum og hann fer strax í árás
0: og bara sigla, allar að sigla á okkur
1: já, já, og sigla á okkur og Það sem hann gerir, hann þeir, já, siglir á okkur með stefnið en snýr svo aftur endanum í okkur til að gefa okkur, já, utandir, er það sem að bjargaði okkur, vil ég segja, og kannski því að við bara sökum ekki til botsana,
0: já.
1: Er það að það myndaði svo stór alda þegar að þeir sigla á okkur, að við lendum upp á öldutoppinum
0: já.
1: Og höggi var því minna en til stóð
0: já,
1: en við vorum laskaðir og algjörlega úr leik nú
0: og hvað var þá næst gert eftir þeir voru laskaðir
1: já, þá er við bara þá er við að bara gera við og segna fórum við svo fórum við í slipa á Akureyri
0: já.
1: Og ég get sagt frá því hérna að Það var nú ungu piltur sem var messagutti og það var í sinni fyrstu sjóferð.
0: Já.
1: Og hann hérna, hann er sinni fyrstu sjóferð og hann hérna er inn í matsalum sem við kallum messa Og við borðum í þessum eina matsal, það var nú ekki, þannig að, já, og það var allt, sko, í stáli, sem sagt, stálhurðir og, hérna, já, vekkir.
0: Já.
1: Og þetta lokast, þannig að hann fastur inni og hann fekk taugafall, ef ekki að drengurinn. Og svo förum við norður og Akureyri eftir þetta í Ísli og það sem að þessi drengur gerir, hann var svo smeykur þegar við vorum hrættu við að fara út á miðin aftur,
0: Já.
1: Að þegar við erum að sigla út Eyjafjörðin, þá hendir hann sér í sjóin og náði sem betur fyrir að krafla sig upp á einhverja bauðu hann á leiðinni, við áttum okkur ekki á og svo fyrir hann að bara koma kvöldmænt, þá er hann ekkit borð.
0: Já.
1: Og, en hann, það var, vildi svo heppilega til að það er eitthvað bátur hann sem segli frammi og, fiskaði hann upp.
0: En hvernig upplifir þú þetta? Stóðst þú frammi þegar þú fannst þér þú hérna við þessar aðstæður hérna vakna hjá þér svo tilfinning að þú væri í lífshættu?
1: Auðvitað. Það var góðu heilli þá dónu ekki nema einn maður hérna í þessum átökum svona.
0: Já.
1: En það hefði vissulega geta orðið sko verulega mikill mannskaði, verulega mikill og ég nefni sem dæmi og hann ætla augljósasta dæmi er áseglingin á tí sem að er í byrjun mæ 1976
0: Já.
1: Og þá er ekki silt á tí bara einu sinni á fullri ferð, heldur tvisasinnum og það muna og það, þá er áhöfnin alltaf í þyrluskilinu flest allir, þeir sem ekki voru að sinna einhverjum bránleysalugum störfum, þeir voru í þyrluskilinu og ef að skipið hefði kolt, eins og það bara munaði, mátti engu muna þá hefði sá hluti áhöfnar sem að var í þyrluskilinu sem var kannski 60-70% þeir hefði allir druknað við þá var engin undan komu leið og þessu áttu menn hefði þetta ekki tvona á
0: En hvernig virkuðu þessar togvíra klippur? Hver stjórnaði þessu um borð?
1: Skiparann stjórnaði þessu auðvitað.
0: Já.
1: Já. Hann sko, er náttúrulega æðsti maður á skipinu.
0: Já.
1: Og nú, það var svona, við getum sagt það, að hann var nú eitthvað verið að stjórna þessu úr landi líka, en það var svona, já, allavega.
0: Já.
1: Og pólitíkusarnir voru eitthvað að skipta sér að þessu eins og gengur og voru ekki endilega sammála um hvað þetta að gera en auðvitað fór best á því að skipherrann stjórna þessu sem mest og hérna og mæti aðstæður en það var ju á staðnum en það eru skipta skoðanir það eins og fleira.
0: Hvernig síðan rennur upp þessi dagur fyrst í júni 76 og það er skrifað undir þennan samning hérna í Oslo. Hvernig manst eftir þessum degi?
1: Hvernig Nei, ég þó? Man nú ekkert rosalega mikið eftir þessum degi en sko, en ég auðvitað var okkur mikill fögnuður í huga en við vorum farnir að sjá þetta fyrir og það sem að þetta sko, ég vil nú meina að þessi árásatn á tí hafi nú verið ykkur svona desperasjón og hérna
0: Já, hún er í mæs 76
1: já.
0: Og samkomulega er fyrsta júni 76
1: Já, þá var þetta þá er voru þeir eiginlega búnir að tapa og það er sem að það voru margir samverkandi þættir sem urðu til þess ég get nefn nokkra sko, í fyrsta lagi er það auðvitað bara átta varðskipsmannana og hún, það má ekki gera lítið úr því brettarnir komu hérna og voru að fiska hérna og þeir fengu útlutað að hálfu flotast það var flotin sem stjórnaði við honum það er að segja breska flotamálaráðundið sem stjórnaði við honum það var nú ekki alltaf skynsalegt þeir fengu útlutað kannski tveimur hólfum, einu fyrir austan öðru fyrir vestan eða eftir atvikum einhver staðar og þeir vildu ekki venda nema tvö hólf í einu og svo sögður ef þeir eru fyrir ut á það, þá er það eigin ábyrð og hérna og það var gendilega fiskur í þessum hólfum gat verið uppurinn en flota en admirálarnir voru kannski daldið seinir að flytja sig og þeir voru ekki jafn næmir á það hvar fiskurum var eins og skipstjórarnir og þannig að, að þetta var nú svona og þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út, þeir gáðu falskar aflatölur algjörlega
0: Já.
1: Og þóttust vera að veiða mikið meira en þið gerðu
0: Já.
1: En þeir hefðu aldrei geta haldið þessu út án verulegra styrkja frá bresku ríkjastjórninni
0: Þetta var mjög vandræðilegt
1: Já, ástandra. Og þeir voru bara, þeir grétu í, í talstöðarnar og, og þeir voru svo ósáttu við þetta.
0: Já.
1: Vegna þess að, að þeim fannst við vera vondukallarnir að, að reyna að hrekja á í burtu. Nú, en síðan er það er fleira sem er að gerast á alþjóða vettvangi sem að vann með okkur. Að, það eru öll Afríkuríkin standa með okkur og sumir segja Afríka, hvað máli skiptir hún?
0: Já.
1: Ég vil meina að það skipti máli pólitískt að Afríkuríkja standa með okkur og þeir voru gerðir heiðursfélagar á einhverju Afríkuráðstefnu ef mér minnir 74
0: Hverjir?
1: Steingrímur Hermannsson og Hannes Jónsson
0: Já
1: í hana,
0: Já, fyrir að berjast fyrir 200 miljóna efnahagslausum
1: Já, já, já og hérna, og svo stóðu Suður-Ameríkuríki með okkur og svo skulum við ekki gleyma því í 200 miljón Og þá stóðu Sovjetríkin mjög þétt með okkur og ég gæti alveg rökstu það í hérna tekur kannski langa tíma en ég gæti alveg rökstu það og útskýrt það að þeirra stuðningur skipti verulegu máli í 200 miljón.
0: Nú var auðvitað Bretarnir og vestu þjóðverðar voru aðilar að NATO, Atlantshafsbandalaginu.
1: Já, já.
0: Nú Bandaríkjamenn beittu sér gegn Bretum í þessu máli, það er viðurkennt.
1: Í lokin, já, í blálokin.
0: Já, þannig að þetta var orðið vandaðar mál innan Atlantshafsbandalagsins.
1: Já, það er, sko, þessi saga er nú ekki svona innföldi eins og sömu segjana.
0: Nei.
1: Því að vissulega er þar ég að Eisenhower til að mér sagði árið 1956 getur við ekki keift þennan fisk af Íslendingum eða það er saga á bakvið það. Mm. Það er saga á bakvið það. Það er bara, þarna eru stórveldin að keppa, Sovjetríkin og Bandaríkin og það er enn að Það eru Sovjetríkin sem sker okkur úr snörunni 1953
0: við færum út af efnahagstvingunum sem var beitt
1: gegn Já, sem að breyta beittu okkur og þá fáum við þarna fristu hús í hvert þorp á Íslandi og við fengum máleika vestmiður og skinna vestmiður og niðursöðina og allt mögulegt Þannig að Bandaríkjamönnum var ekkert farið að lítast á blikuna og Þeir hérna fóru þá 1956 að kaupa okkur fiskin og vissu ekkert hvað þeir áttu að gera við hann. Svo þeir senda hann í skóla, börnin hefði ekkert það að segja, og svo senda hann í fangelsi. Það var ekki neina fiskbúður í Bandaríkjunum, eða sem ég veit allavega, ég hef ekki séð það. Og þannig að fiskur var settur í fangelsi. Fangarnir hefði ekkert það að segja, þetta var bara pólitík að þeir áttu að borða þosk og ísu.
0: Já, mjög holt fyrir það.
1: Mjög holt og mjög, já, vafalaust, bara frábært.
0: en það sem að var auðvitað þáttur í sigri Íslands var samstaða meðal íslenskra stjórnmálamanna í þessu máli.
1: Að mestu leiti, já, mjög víðtak samstaða meðal stjórnmálamanna má segja að voru svona örlitlir nökrar á því stundum en
0: markmiði var það hér sama
1: já,
0: hjá
1: já, já. Og, en þeir sem að voru hvað harðast er í þessu þeir með góðu illu drógu vagn
0: já
1: og hinn er fylgdu með, hvort þeir vildu ekki
0: nú þegar að þetta gerist 1976 þá er það ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar hann er þá forsætisráðherra og Ólafur Jóhannesson er dómsmálaráðherra og var Steingrímur þá sjávarútisráðherra nei
1: já, býttu nú við já, Steingrímur er þarna já
0: það er sko Einar Ágústsson er utanríkisráðherra
1: já, ég man það
0: já Og Mattías Bjarnason, hann var sjávarútisráðherra.
1: Já, er það ekki?
0: Jú,
1: það er já. Steingrímur stóð... er alla komin þarna.
0: Þarna eru þeir fjórir, það er Geir Hallgrímsson og Mattías Bjarnason og svo Ólafur Jóhannesson og Einar Ágústsson.
1: Já.
0: Þeir voru þarna í forustunni.
1: Já, en þetta er mjög, sko, það þarf einhverja stjórnmála, ég myndi vilja einhverja stjórnmála spekulantar hérna kafu onni þetta.
0: Já.
1: Ég nú sjálfur reynt að gera það svolítið.
0: Já.
1: Og ég sé ekki betur en að Ólafur Jóhannesson hafi á oftar en einu sinni og tvisar spilað hardball eða mjög harðan einleik sko í þessu máli.
0: Hann hafði náttúrulega verið
1: fórsetis... Í óþökk Geirs Hallgrímssonar.
0: Já, hann hafði náttúrulega verið fórsetisráðherra frá 71-74.
1: Já.
0: Hann Ólafur.
1: Já.
0: Það var þegar að 50 milla deilan stóð.
1: Og sjálfstæðarflokkur var þá að móti í 50 milla útfæslinu eins og margt.
0: Já, voru þeir ekki að tala það að það ætti að leysa þetta mál hjá alþjóðadómstólnum?
1: Já, eitthvað svo leysa og við vildu ekkert færi út í 50 mil, alls ekki, sko.
0: En ég man eftir því að almenningur, þegar ég, almenningur íslensku réðst á breska sendiráðið, það hefur verið svona 71-2, sko.
1: Já, það er setna. Það er,
0: nei, ég held ekki.
1: Nei, 70,
0: já, ég held
1: 73, ekki. Held ég.
0: Já, það getur að verið 73.
1: Já.
0: 72-3,
1: það er ég. Já, en sko... En Ólafur lék oft einleik og það vita allir til að missa sem að eitthvað vita um þetta að hérna að í hérna skömmu þetta er að Geir teku við sem forsætisráðherra sko hann að voru að athuga það sko þegar sami eru 12 mílur 61 fyrir ekki þá er ég samninum að það er að fara með máli fyrir alþjóðdómstól ef ég að færa nút aftur lögsóna og Geir vildi standa við það en Lúðvík Jósesson sem þá var sjálfsóra hann sagði þessi orð sko þessum samningi líkur þegar þessi ríkistjórn fer frá því að samningurinn er við þessa ríkistjórn og hann er ekki merkilegur en svo. Hann vildi bara ekki standa við samningin. Og Lúðvík sagði líka þessi frægu orð. Við ætlum ekki að semja við breyta, við ætlum að sigra á.
0: En segðu mér eitt já, út frá því, hver heldur þú, hvað telur þú að hafi verið svona líkillinn að sigri Íslands í þessari?
1: Já, þetta er mjög deilt. Líkillinn af sigri Íslands er gríðaleg samstaða þjóðarinnar allrar.
0: Já, hún hafi í raun og verið skipt sköpum í þessu.
1: Og það að þið, og vissulega stóðu við frammi fyrir fallbyssukjöftunum, það var hótað að skjóta á okkur og það var...
0: Já, þessi voru það varskibólum.
1: Já, og það var marg hótað að sökka okkur, meira sig að það hefur verið upplýst að skipherrar herskipana báðum leyfi til að skjóta á okkur.
0: Mm.
1: Fengu það ekki og þetta er upplýst og það var vissulega reynt að skjóta okkur skelk í bringu með því að sigla okkur marksinni sem var stórhættuleg. Það er spurning, maður þurfti auðvitað réttlætt að þeirri sjálfu sér að standa í þessu og ég gerði það með því að þetta væri fyrir mitt leiti að ég væri að hætta lífi mínu þarna.
0: Já.
1: Fyrir framtíðar kynnslóður Íslendinga, þetta var fullveldis barátta og við unnum þennan sigur fyrir 50 árum síðan og þess vegna væri vissulega dapurlegt að fara hendi hvíta handklæðinu núna.
0: Það var alveg ekki gjá á milli þins og þjóðar eins og er núna.
1: Nei, það var bara...
0: En sko ef að við hefðum nú gefist upp og tapað þessu og Bretarnir hefðu fengið náð sínu fram. Hvað hefði gerst hvað hefði gerst á kjálfarið?
1: Já, Ísland hefði náttúrulega verið miklu fátækara land.
0: Já.
1: Lífskjör hér hafa byggst verulegu leiti á sjávarútvegi.
0: Já, á þeim tíma.
1: Og fiskurinn hérna við hafið er það sem að gerir Ísland byggilegt og hefur gert frá landnámi og eins og Einar Þvera einhver sagði að sko það sem hefur gert Grímsey bygging gert það verkum að Grímsey að byggð hefur aldrei horfið úr Grímsey hugsaði, þrátt fyrir landfastan ís það hefur ekki verið hægt að róa þá er það þannig og það eru staðbundin fiskimið við Grímsey sem eru svo auðug og þetta hefur haldið lífinu í íslensku þjóðinni.
0: Já, þú veit að leggja áherslu á það að sjávarútvegurinn hefur verið svo mikilvægur fyrir efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinn.
1: Nákvæmlega.
0: Og hérna,
1: en ég var aðeins að koma inn á með Ólaf, hvað hann spilaði stundum einleiki.
0: Já.
1: Að, svo ég klári það að þegar að skömmu eftir að Geir var forsætisráðherra, þá var ætlaði hann að fara út til London og semja við Hartisley. Eða,
0: já.
1: Og hérna, og bannaði, vildi banna klippingar á meðan.
0: Já.
1: En... Ólafur sem hann var yfir dómsmálaráðuneytinu, hann gaf ekki þau fyrirmæli og það var klift.
0: Nú, 1. júní 1976, er þetta merkur dagur í sögu Íslands.
1: Gríðarlega.
0: Finnst þér að þessi dagur, það ég haldi upp á hann, átegilega, hann ætti að vera svona fullveldisdagur eins og 1. des?
1: Ég vil nú ekki segja það, því að það eru svo margir áfangar sem að við höfum stigið á þessari leið og vissulega er þetta stórmerkilegu dagur, já, og stórmerkilegu og við skulum ekki aldrei gera lítið úr því og ég vil bara alls ekki hugsa það til enda, þá hugsa til enda að við förum að gefa fiskveðlaug svona inn í ESB. En við skulum ekki gleyma því heldur, við megum ekki berja okkur á brjóst og þykjast hafa unnið alltaf þess að sigra sjálf, því að það hafa verið unnið margir sigrar, það hafa margir verið á undan okkur sem hafa lagt sinn skerf til þessar fullveldisbaróttu og ég vil segja að bara það var gríðalegur áfangi þegar við náðum að færa út í 4 mílur, því að þá var það miðað við grunnlínum búnta en ekki strandlengju og þannig náðum við að loka fjörðum og flóum og einhverjum mikilvægum hrygningasvæðum.
0: Já, það var svona byrjun á baráttunni.
1: Já, og fyrir smá og já,
0: sigur
1: verulega og kannski ekki byrjun þegar baráttan er búin að standa miklu lengur og ég geti kannski fara út í það en það er við unni marga sigur og þetta var sko við megum ekki gleyma forverum okkar og öllum þeim sigurum sem þeir hafa náð og oft hefur verið erfitt eins og þegar að Breta settu viðskiptabann á Ísland 1952 og vissulega erfitt því að þeir voru okkar stærsta viðskiptaþjóð en þjóðin stóð saman þá.
0: Já.
1: Þá var engin viðreist þannig að hérna, þjóðin stóð saman og við náðum sameiginlega að við höfum það forsjálega stjórnmálamenn að við náðum að komast fyrir vind.
0: Já, það er þessi samstaða á milli stjórnmálamanna og þjóðarinnar sem réði úrslitum í þessari baráttu og þessari deilu.
1: Já, en stundum hafa stjórnmálamenn vilja hlaupa út undan sér og stundum hafa þið gert án þess að það komist upp. Og það er afleitt, ég nefni sem dæmi árið 1938, mjög mikilvægu ártal til að muna, þá er Einar M. Einarsson, skipherra og ægi, látinn hætta störfum. Maður sem hafi verið gríðarlega farsæll í starfi og hafi látið æðstu heiðus orðu sem að Bretar veita útlendingi og fyrir að bjarga mannslum.
0: Af hverju var hann látin hætt?
1: Já, það kom í ljós 20 áru síðar. Þá er það að Bjarni Ben upplýsir það, þá ritstjóri Morgunblaðsins 1958, að það fundu og skoknum það, sósíalistarnir voru búin að tala með það á þingi, en það fegst aldrei neitt til
0: þá
1: að...
0: Þá var Bjarni ritstjóri Morgunblaðsins.
1: Já, en að í seinna skipti, já. Og þá erum við komnir í þorskastefi aftur. En það sem gerðist var það að Bretar kröfðust þess að Einar M. Einarsson, mikil hetja, yrði látin hætta og hann fekk ekki að vita út af hverju og þjóðin fekk ekki að vita að Bretar hefðu krafist þess að þeir skömmuðu sín fyrir það.
0: Af hverju vildu þeir lasna við
1: vegna þess að hann var heiðalegu maður og hérna reyndi að verja þrjár mýlurnar
0: já,
1: sem að við hafðum þá. Já. Við vorum með þrjár mýlur sem að, og þessar þrjár mýlur sem að Bretar hafðu þá dílað við með við Danina
0: já.
1: Sem er annað dæmi það að hvað svo slemt það fyrir Íslendinga að láta aðra þjóðir ráða yfir sér.
0: Ísland þarf að hafa æðstu stjórn í þessum málaflokki og öðrum. Einmitt, Sigurður, við skulum líða núna og auðlýsingar. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða landhelgisdeiluna og fullveldisbaráttuna tengd baráttunni 200 mílna lögsöguna. Og ég er að ræða með Sigurð Þórðarson sem nú vitni að þeim atburðum sem gerðist á sínum tíma. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og síðan höldum við umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Sigurð Þórðarson þorskastríðin og persónlega reynslu hans og átökin við Breta. Og Sigurður, ég vildi nú gerna að færum að tala það sem er að gerast núna í nútímanum og framtíðinni. Nú er það þannig að það kann nú að vera svo að yngri kynslóðan gerir sér ekki grein fyrir því hvað þessi barátta kostaði á sínu tíma og hvað hún var mikilvæg fyrir framtíð Íslands.
1: Já, hún er þetta gríðarlega mikilvæg og hérna, ég ætla bara, mér langar að við að hægt að koma inn í þetta mál en mér langar að segja frá því að fyrir meirinn alltaf fjórðungi.
0: Já.
1: Að þá fór ég fund fyrirlestur vestur í háskóla.
0: Já.
1: Það kom hérna, kom til landsins hérna maður,
0: já.
1: Lómaður, sem doktor í þjóðarétti sem hafði verið formaður samninganefnda normanna í bæði skiptin sem að þeir hérna,
0: þú voru að semja sóttu maðild
1: og sóttu maðild að ESB.
0: Og það því var hafnað af þjóðinni
1: í bæði skiptin. Hann útskýrði hvernig þessi samningar hefðu verið.
0: Já.
1: Hvað hefði verið deilt og af hverju þeir hefði verið feldir.
0: Já.
1: Í stöttumáli þá gerðan í grein fyrir stjórnarskrá Evrópusambandsins varðandi fiskveiðar, lögum Evrópusambandsins fiskveiðar og tímabundnum reglugerðum Evrópusambandsins fiskveiðar. Nú svo gerðan grein fyrir því hvernig var hægt að breyta þessum reglum og lögum. Og í mjög stuttum máli þá er nánast útilokað

0: tíma, þá voru nú ekki Evrópusambandið búið að stakka sig en þetta var ja. Og á þessu tíma var það þannig að það voru ákveðin ríki sem að fengu að ráða sömu málum og önnur ríki fengu að ráða öðrum og þau ríki sem fengu að ráða sjávarútsmálum, það var Spánn, Portugal, Ítalía já og Frakkar voru með þeim í lifi.
1: Það voru alveg ríki sem hafðu hagsmunni af því
0: að... Já, og töldu þess að eiga mikla hagsmunni og Grikkir, fyrir því að Grikkland, já, þeir áttu líka sjávörðsjálf. Og reynsla var svo að þessi ríki stjórnaðu bara sjávörðsmálum. Og við veitum náttúrulega allir að þegar að Ísland sóttum að 2009, að þá sögðu Spánverja að þá lakkaði til, eða sjávörðsráðherra Spánar, hann lakkaði til að spænski tóvar gætu komið á Íslandsmiðin.
1: Já.
0: Já, það var bara þannig. Og hérna, og stækkunarstjóri sagði að það væri engar undan þá frá meginreglum. En ég taldi það skildu mína, hafandi verið í þorskastriðunum, að Já. Fara og reyna að nema það hvað væri þarna í þessum pakka. Hvað þetta snerist um?
1: Já, hvað er í pakkanum?
0: Já, hvað er í pakkanum og án sko ykkur að, þú veist, umbúða, skilur, bara hvað er í pakkanum sjálf?
1: Já.
0: Hvað er ESB? Já, en nú er alltaf talað um það, svo það sé ykkur bara, það sé alltaf huldu um það. En það er ekki. Bandalagi hefur verið til lengi og það er með fleiri 10.000 regla og það er með mjög stífa og ákveðna reglur
1: sjávarútveg og landbúnað
0: og þetta liggur allt fyrir og í stuttumáli sagt hafandi við, svo fengum við að bera fram fyrirspurnir í lokin og þá var þeim að svara greiðilega að þessu loknu þá var ég fullkomlega samfarur um það að það væri stórslys fyrir Ísland að fara þarna inn. Svo liðu árin, ég átti nú ekki von á þessu sem að síðar kom. Og sækir Ísland aðild 2009.
1: Já.
0: Og þá gerist eftirfarandi. Ríkisjónvarpið auglisti það, og það ætlaði í tilefna því að við varum orðið umsóknarríki, að vera með fræðslu þætti um kosti og gallaðis fyrir Íslanda gangi í ESB.
1: Já.
0: Og það var að byrja á sjávörðsmál ráðist á garðin þar sem að var hæstur okay. Og ég var svo spenntu fyrir þessu og það er kynntur til leiks Aðalsteinn Leifsson sem að var kynntur sem þá sérfræðingur háskóla í Reykjavík í
1: auðlindamál
0: í ESB
1: já. Auðlindamál
0: og
1: ESB
0: já. Og hérna ég komið vel fyrir fram á sjónvarpið með kaffi og kröðri og hlustaði með mikill athygli, hafandi hlustaði á og vita eitt og annað sjávörðsefnið ESB.
1: Já.
0: Og það er bara í stuttum máli að mér bara krossbrá þegar ég fer að hlusta á þennan Aðalstein. Já. Og hann er bara með einræðu þarna. Og það er enginn að sko að bara spyrja hann og hann bara hérna fer yfir þetta og hvítt verður svart og svart verður hvítt og hann kynnti þarna tímabundna reglugerðir ESB sem eitthvað fast í hendi það var að segja eins og stjórnar svo, hann snýr eins og við og hann segir meðal annars að við séum alveg örg á Íslandi með að fá að veiða okkar fisk á Íslandsmenn vegna þess að við séum með einhverja hefð en þessi hefð er bara tímabundin regla hún er ekki stjórnarskrá. Stjórnarskráin segir til sameiginlega lögsögu. Það er í Rómaréttinum. Nú gott og vel, ég bara hafði aldrei talað með hann Aðalsteinn Leifsson og ég bara var mjög hissa á þessu og bara hugsaði mikið maðurinn, hann hefur bara eitthvað hlaupið á sig í þessu, ekki kynnt sér þetta nógu vel og svo ég hérna ringi nú í vin minn sem er látin sem að þú þekki nú líka þekktir fyrir gjöðu hann hérna Jón Val Jensson fróðum aður og ég spyr að þessu hvernig stendur á þessu Jón hver er skýringin Aðalsteinn Leifsson segir hann Er hann ekki

0: Evrópusambassins. Ég segi, það getur ekki verið, heldur að ríkis og útvarpið, útvarp allra landsmanna, útvarpið okkar, heldur að það sé að fá agent frá Evrópusambandinu til að vera með fræðislu kosti þess og galla fyrir Ísland að gangi í Evrópusambandi. Ég segi, það bara, þetta getur ekki verið. Þá segir Jón við mig, herðu googlaðan, ég fer að googla og ég fyrsta sem ég finn náttúrulega séfa og þetta kemur ekki þar fram og ég fór í starfsmanna haldið hjá Evrópusambandi og þetta kemur ekki þar fram. Svo fór ég ykkur undirlesta og þá kemur það fram Aðalsteinn Leifsson, agent Evrópusambandi á Íslandi.
1: Já, en sko, varðandi þessi mál
0: finnst... Ríkisorfið, þeir voru svo ósefnir, þeir ætluðu meira sig að senda þetta í skóla og ég ætti að við geta.
1: Áttu vona því að Ríkisútvarpið eigi eftir að taka málstað Evrópu sinna í núna í þessum komandi þjóðaratkvæði?
0: Já, miða við þeir reynsluna, þá erum maður ekki undra, þá erum maður ekki hins á því.
1: En segðu mig Sigurður, er hætt á því íslenska þjóðin hafi gleymt þessum lærdómi sem hefði mátt draga og fram og úr varðandi þessi þorskastríð?
0: Sko, við erum með hálfgert músa minni mörg hver og
1: já,
0: það er bara þannig og ég held að sko ég, þetta er svo skrítið. Ég ætla bara að segja þér sko ég get ekki endilega sko treyst pólitíkusum, ekki það að þeir séu illviljaðir, ég held að þeir eru bara mannlegir og breskir eins og við. Ég ætla að segja bara eitt dæmi. Bróðir minn ágætur og bara frábær maður í alla staði, Sigurjón, formaður fjárlega nefndar Alþingis, hann er bara eitt af hans fyrstu verkum sem formaður fjárlega nefndar var að fara til Parísar og læra fjárlegagerð. Og ég segi svona við hann, hvað segirðu, þú en kemur heim, varst að læra fjárlegagerð í París? Er það ekki að fara í geitarhús að leita ullar? Og hvað meinar þess að? Ég, það er bara ekki eitt spurning lengur, sko, hvort að franski ríkisjóðurinn fer á hausinn, hvort að verður ógjaldfærið ekki, það er bara spurning um tíma. Því að hann er komin í þá stöðu. Það er bara þannig. Og þannig að, og svo fer ég að segja honum meira, því að hann, það var engin nefndamaður sem vissu þetta. Og það er allt svo fínt og flott í útlöndum, en Ísland sem skulda bara alveg nógu mikið sem við skuldum, að við erum bara miklu betur sett heldur en nær öll Evrópuríkin í sambandi við skuldir og meira segja fjóðverjar eru fartir að skulda meira við. Þeir eru að hætta framlega til þeimis þennan Volkswagen, bíla, nú eru Volkswagen verksmiðjurnar bara framlega vopn.
1: En Sigurður,
0: fyrir lán.
1: Þeir sem að lifðu ekki, hérna, upplifðu ekki þorskastríðin,
0: já,
1: hvað myndir þú vilja segja við þá og hvaða, hérna, en þessi sem að upplifðu ekki þorskastríðin,
0: já,
1: hvað þeir þyrstu að gera til þess að mynda sér skoðun á þessum álum?
0: Já, ég myndi ráleggja það, nú er, sko, Íslandsögu kennsla, hún er ekki svipur hjá sjón þegar sem hún var. Ég myndi ráleggja öllum mönnum að skoða söguna, það er svo mikið hægt að læra henni.
1: Já.
0: Og ég myndi ráleggja fólki að byrja bara þar þegar við hérna, myndum hérna þjóð með því að stopna Alþingi og vorum til þing hjá öllum germönum en hvergi svona allsherjar þingi svo á Íslandi.
1: En viltu fara svo langt aftur, viltu ekki bara fara aftur þess tíma þar sem að
0: jó,
1: við vorum að hafa afskipti af fiskveiðilögsögunni hérna?
0: Jú, ég vil bara byrja samt, já, mér finnst alveg rétt að fara að þeim tíma þegar að sko árið 1901 þá erum við ekki konum með fullveldi.
1: Nei.
0: Og þá er það Danir sem hagnast á því að leigja sko að hérna láta Breta fá að veiða hérna upp í Harðaland.
1: Já.
0: Gegn því að fá að selja þeim svínakjöld. Þar að segja, Danir taka þetta sína eigin hagsmuni,
1: já,
0: fram yfir hagsmuni í Íslendinga.
1: Eins og þjóðir gera.
0: Já, eins og þjóðir gera, já. Og akkur skildi Evrópusambandið taka hagsmuni Íslands fram yfir sína eigin hagsmuni? Menn aldrei gera það.
1: Nei, þeim ber skylda til að hugsa um heldar hagsmunni Evrópusambands.
0: Akkurat.
1: Það náttúrulega bara eins og gerð.
0: En ég vil nú, ég ekki stötu tíma eftir.
1: Jú.
0: Ég, með langar að segja, sko, áður við hættum.
1: Já.
0: Frá ferð sem að ég fer, af því ég veit nú ekki hvernig, kannski, ferð sem að ég fór ásamt fleiri fyrirvændi varskismannum.
1: Já, segðu ekki frá því.
0: Til Höll, Já. Í Bretlandi. Já. Fórum Hömbersvæði. Það sko fiskveiði svæði Bretlands.
1: Já. Grimsby og Hull.
0: Grimsby og Hull og Fleetwood og Selby og þetta. Já. Þannig að verkefnaflokkurinn réði þarna ríkjum og gerði alveg bara...
1: Ekki lengur.
0: Nei, ég veit það og ég veist út af hverju, já. Að þetta ástæðan.
1: Já.
0: Að, hérna, og þar hitti ég gamlan landilisbróð. Bara alveg rosalega geðugan mann.
1: Já.
0: Þannig að Roy Scott, hann var formaður félags úthafskeiðstjóra.
1: Já.
0: Breskra.
1: Á þeim tíma þegar að þorskastriði stóði.
0: Já, og fram til dagsins í dag, hann ennþá formaður.
1: Já.
0: Og að því að þeir engin, ekki meina einn úthafskeið lengur.
1: Nei.
0: En hann hefur haldið þessu jobbi bara síðan og bara mjög verðugu fulltrúi þeirra. Hann... Við fórum yfir stöðun og rættum þetta og martaraði og hann var að segja við mig að hann væri, auðvitað voru við í hérna Íslag
1: Já.
0: Og það fuku orð þá. Mm. En mér þykir alltaf vænt um íslensku varskipina því að þau björguðu mörgum mannslifum
1: Já.
0: Og ég egnaðist vini á Íslandi og mér þykir vænt um íslensku þjóðina. Og ég veit að þið þurftuð að færa út landhildinu, sagði. Ég veit þið þurftuð að gera.
1: Mm.
0: Og mér þykir vænt íslendinga. Og auðvitað var það hörmulegt, ég ætla ekki að ljúga neinu. Það var hörmulegt að við skildum missa Íslandsmiðin árið 1976.
1: Já.
0: En það var enn verra þegar að við mistum heimamiðin okkar árið 1974. En...
1: Já, út af Evrópusambandinu.
0: Já, út af Evrópusambandinu. En svo var hann, fór hann að keirðu þverbak árið 1976 þegar Evrópudómstóllinn dæmir af þeim.
1: Dæmir gegn Bretlandi.
0: Já.
1: Samningur sem að sem gerðu fjallur gildi.
0: Já, fjallur gildi.
1: Vegna að hann braut í báu við sáttmál
0: Evrópusambandinu. Akkurat. Og hann sagði, ef það eitt ráð sem að ég vil gefa Íslendingum, Þið náðu þessari loksu með hörku, kannski og mikillu hörku sagðan, en mér þykir vænt ykkur ekki láta hana frá ykkur.
1: Já.
0: Af því að þið berið ábyrð á þessum fiski með.
1: Hann er með dýrkefta reynsla baki.
0: Mjög svo.
1: Já.
0: Og þetta hér með er ég búinn að koma þessum skilabóðum Roy Scott á framfæri.
1: Já.
0: Það maður sem okkur velviljaður.
1: Mm.
0: Og hérna...
1: En Rauðs gott ennþá að lífi?
0: Herðu, þetta ætlaði ég nú einmitt að aðtúa að því að mér þátti ég svolítið, mér þykir alltaf svolítið vænti og kallinn og ég að hugsa að hringja í hann bara núna.
1: Já.
0: Mjög fljótlega.
1: Já, gott.
0: Og ég veit alveg hvar ég get náði í hann og ég hafi ekki síma hjá hann því að hann í enna, samtökum sem að heita eitthvað Bullnose, Nautsnef.
1: Já.
0: Sem eru samtök fyrir hérna
1: sjávarútvegin
0: og Hömbersvæði og hann sagði mér það líka sko, að þetta ástæðan fyrir því að verkefnaflokkurinn hrundi
1: Já, þetta var eitt af helsta vígi þannig.
0: Já, að því að bara fólki það vill ekki ESB og svo trúði því með Brexituna að þið fengu aftur fiski minn en veistu hvernig þið fáðu aftur 2035
1: Já, og var núverandi ríkistjórn að semja við frakkana og aðra í sambandi við
0: fiskveiðar. Já, þeir eru á Hömbersvæðinu, þeir eru brjálaður út í Keir Starmer út af því að þeir segja að hann sé ekki að horfa til hagsmuna sjómanna og fiskverka fólksanna og þeir hafi kosið verkamannaflokkin með það fyrir augum að fá að Sko, verkamannaflokkurinn átti þessi kjördæmi alveg.
1: Einhver vafi á því, Sigurður, með að við þína reynslu
0: Já.
1: og að það er nokkuð ljóst að Ísland, ef við göngum í Evrópusambandi, þá mun Ísland missa yfirráð eða áhrif yfir fiskimiðunum.
0: Það fullkomlega ljóst. Við gætum fengið, það í Rómarsáttmálanum kveðið alveg skýrt á það að öll ríki sem ganga í sambandi leggja með sér fiskveiðilögsöguna. Það bara engin
1: Nú segja menn, það hægt að ná samningum sér samningu já, því að Ísland standi öðruvísi og Evrópa mun virða sérstöðu Íslands. Hvað segir það?
0: Hvað segir einstón okkur? Sko, síðast ef við sóttum að maðild, þá kom þetta til tals líka, þá var verið að tala svona sérlaustir. Hérna, og til dæmis hann Fúli, doktor Fúli, hann sagði, sko, það verði engir varalegir sérlaustir, það er ekki til. Gleymið því. En það meira sem við sáum. Við sáum það að hérna, að makrillin gekk inn í íslensku lögsóna
1: Já.
0: Og Evrópusambandið þóttist eigan hann kom hérna til fýtunar í stórum stilin í íslensku lögsóna hann fýtaði sig hér en við áttum að fýta á okkar loðnu okkar svæði og seiðum og ég meina hann fór bara eins og engisbrettu faraldur yfir og Jóhanna var á því og ykkur er samfylkingamenn á þeim tíma við ættum bara fýtan og ekki fá neitt og þá var það að hann kannski ekki tími til að segja frá því núna
1: Nei.
0: En það væri mjög gaman að segja frá því hvernig þetta kom til að á endanum að þá gaf Jón Bjarnason þá var þetta sjálfsára gaf út 130 tonna kvóta þetta komið inn í opna skjöldu hann hefur sjálfur sagt að hann hafi þá séð fyrir hann var að hætta í sjálfsrandinu hann gerir þetta svona og þetta komið gjörsamlega í opna skjöldu það voru fagnaðar yfirlýsingar frá samtökum útgerðamanna frá öllum samtökum sjómanna frá öllum verkalýsfélögum og þetta dundi bara á fjölmiðlunum alla þessi fagnaðarlæti á Íslandi og þeir voru að muldra þá eitthvað í ríkisstjórninni samfylkingin yfir þessu en þorði ekki að fara gegn þessu þetta var lyftistöng fyrir íslenskan efnahag upp úr kreppinu sem hún voru þá í og það líka annað sem hægt að segja og það er ekkert ríki sem hefur risið eins hratt úr þessari fjármálakreppu eins og Ísland gerði á þessum tíma og hverju það að þakka það meðan að sjávarútvegnum okkar sem hann var náttúrulega bara sem bjarga okkur þarna og takt þetta einu að 200 sjómiðlega efnaðarslósan, hún 200 sjómiðlega efnaðarslósa, hún ekki eitthvað botnfisk eða uppsjáfisk sem að getur breytt göngu sinni. Við erum með gríðarlega stóra efnaðarslósa og hérna og hún staðföst en það getur verið þannig að kolmunni eða makríll eða síld fari út úr þessari lögsu eða komi inn í hann aftur og þá vill Evrópusambandið eiga það af því að hann var einhvern tímann þeirra megin það ekki þannig að sagði hvert alþjóðalögum
1: Þetta eru góð lokaorð Sigurður, þakkaði fyrir að koma til okkar
0: Já, ég þakka innilega fyrir að vera bóðið hingað og mér er bara sönn ánægja að deila þeirri þekkingu sem ég hef
1: og reynslu
0: og reynslu vegna þess að þjóðin þarf sannarlega á því að halda núna að vita meira
1: Þakkaði fyrir Sigurður Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu sig vel.
2: Sæt Pétur, skaffin í tíu.
1: Já, sæt lög blessaður.
2: Þú fórst eiginlega inn á þetta hana sem ég ætla að koma hana líka bara akkurat því sem tölum orðum hana í sambandi við Æslandir.
1: Já.
2: Ég hlusta nefnilega á viðtal við hann Skúla Móse og hann var einmitt að tala akkurat þetta að samsetning sko flugulega flóta Æslandir er afskaplega slæm.
1: Já, þetta er...
2: Og þá erum að tala sko að þið þeir með fjóra gerðar af flugulum og þessi flugmaður, hann má bara vera á þessari vél og þetta er sama með flugfröð, þær hafa ekkit leyfi til að vera öllum vélum, þetta er mjög dýrt að vera með þetta módel.
1: Er það ekki varðandi varahluti til dæmis og þjónustuna, alla þjónustuna við og eftirlitið og annað, er það út af því líka?
2: Jú, því líka og Já. Líka það að flugmenn, þeir mega Flugmaður er ekki með leyfi til að, eða sko, jú, ykkur einn og einn, en þeir eru ekki, svo sem að er á Boeing Max, hann getur ekki verið á Airbus.
1: Já, þeir eru með Airbus Max og svo eru þeir með 747.
2: 750, sko, þeir eru með Maxin og svo eru með 757 vélina og svo 767 vélina stóru og svo eru þeir líka með hérna DASin í innanlandsfluginu.
1: Já.
2: En annað sem ég ætla að segja, ég tek alveg fullt maður sem að sagði síðan til maður að fólk má ekki vera svona æst eins og hún var þarna frúin þarna áðan, sko. Hún grípur svo fram í fyrir því. Þetta er ekki nógu gott, sko. Nei. Við verðum að tala svolítið yfirvegun og eitt í viðbót að því að við erum núna greinilega að fara í slag núna, þriggja mánaða slag og ég gleymi því ekki hérna þegar við vorum í æsinslagnum og þá stóðu þið heldur betur vaktina fyrir okkur og þá segi ég þið gerðu það og morgunblæðið og forsetti vor Ólafur Ragnar og ég bara tíði sko þakki skili fyrir það þarna þegar þið tóku slaginn í æsamálnu og við erum bara að fara í sama slaginn aftur.
1: Já, við erum að gera það.
2: Og ég segi bara, við verðum að starta saman.
1: Já, sko, það er, menn verður þetta að gera sér grein fyrir því að já, þýðir breytingar á íslensku samfélagi. Og þegar þeir eru að opna pakkana, hvað þýðir það að opna svona pakka og kafla? Það þýðir það að Evrópa segir, við erum búin að ljúka þessum kafla og þið verða aðlagast strax og við sjáum það að þið GSU færum að vera í okkar bandalagi. Og það er það sem það gerast.
2: Það er ekki allir sem að... Það er akkur stóra máli. Fólk virðist ekki skilja það. Við erum aðlagast inn í kerfið.
1: Já, lítum á þeirra sjónamið. Sko, reynum að setja okkur inn í varandi sjónamið embættismann í Evrópu. Þeir segja, þið er að koma hérna inn og við viljum gjarnan fá okkur. En þið verðið náttúrulega til þess að viðum hafa samræmi í Evrópu og þá verðið það gangast undir það. Nú við semjum við ykkur þennan kafla 5, 6, 8 eða hvað sem hann er og við erum búin að ná samkomulagi en til þess að tryggja það að samkomulagi haldi þá verðið það að taka upp aðlögun og aðlagast þessu og svo þegar því er lokið þá hefum við lokið endanlega frá þessum kafla og þá getum við snúa okkur að næsta og koll á kolli, skilur. Það er þetta sem þeir gera og ég skil mjög vel að embættismenn, sko þeir hafa verið nóg að gera í Evrópusambandinu, það er út af Úkraínu og þeir vilja jafnvel fá Úkraínu inn í bandalagi sem er náttúrulega mjög sérkennlegt en það er annað mál. Þeir eru að tyrkir eru búin í áratugi að reyna að komast að inn, þeir eru á biðlista og hérna, og þeir þurfa að halda umviðræðum við þessa aðila og það gengur ekkit að hérna ef Íslendingar eigi að gera sér sáttmála við Evrópusambandi um það að það gildi aðra reglur um Ísland, þetta er náttúrulega bara galið að halda þessu fram.
2: Ég er algjörlega sammála, það er ekki allir að sama máli, en ég ætla bara að vona að að við standum í lapinnar og ég var einmitt að hugsa það núna um daginn þegar það var breytt fánalögunum og nú megum við flagga íslenska fánanum
1: Já, takk fyrir að
2: við fánum
1: Takk
2: Já, ég kvet alla sem með fánastöng að við flöggum íslenska fánanum allt sumari alveg bara út í eitt
1: En það ekki bara það, meiri hlutin í Reykjavík hefur lagt fram tillögu breyttar fánareglur við stjórnsýslu hús borgarinnar og þetta var fyrsta málið á dagskráið og þar vilja þeir sko að fánar Íslands og Reykjavíkur séu þar en fánar Úkraín og Palestínu hafa blakt við ráðhúsið á aðundaförnu en það stendur til að það verði fram við aðeins íslenski fánin dregin að hún daglega, ég meina þetta ákveðin framför, finnst mér, ég vil nú segja
2: sem Já, en þú veist aðeins að miskila mér, það voru breytt fánalög að núna má fánin ef ég heimili mitt, hann má vera uppi allan sólarhringin Ég man ekki fram, hvað var ekki setjumartin í ágúst?
1: Jú, það rétt, það breytta reglu. En ég var bara að taka dæmi breytta reglu hjá sveitarfélagi líka. Skil.
2: Já, já, ég veit að ég kannski að segja þetta út af ESB umræðinni.
1: Já, ég skil.
2: Ef við Íslendingar og sem okkur þykir vænt um landið okkar, að við flöggum fánunum og höfum hann upp í allt sumar.
1: Já, já.
2: Bara það. En ég ætla að þakka þér fyrir og ég segi aftur Pétur, ég þakka ykkur fyrir að standa vaktina.
1: Þakka þér fyrir það, blessaður.
2: Já, bless.

0: Gerðu þau svo vel, hvað heitir þú?
1: Er hinn búinn, er ég komin inn?
0: Þú ert komin inn, já, já, þú ert komin inn.
1: Eygló heiti ég.
0: Sæl Eygló, blessuð.
1: Ég var hérna, daldið mikið hissa, eiginlega hálf fúl, ég var að, ég tek snáði þátt í svona gallup-könnunum og einhverjum svona, þó ég vita að þessi tóm njósnamála við allt um hann, en síðast þegar ég kom frá gallup, það var svona meðal annars áhorf á gráþætti og hlustun á hann góðvarp.
0: Já.
1: Og svo var gefn alveg, mennki, hvað var margar útvarstöðar, sko, miklu meira heldur en ég bara þekkti sko,
0: já.
1: En það var engin út af sag
0: Nei, nei, þeir eru ekki með Hvað finnst þér þetta að segja til, hvað finnst þér
1: Já, sko ég veit til dæmis eitt mjög fyndið að hérna þegar að maður eitthvað tali á, ég heyri þetta út af sögu og það er hlusta aldrei á það, nú en svo kannski sama mannskan segi sko eftir tvo mánuði Ég heyrði að þú hringdir í útvarp sögu.
0: En hvernig stendur á þessari umræði? Nú erum við með ymsa, við erum náttúrulega að tala við hinn og þessa og við erum opin símatíma og svona. Akkur er fólk að beina spjótur sínu gegn okkur einhverju þarna, þeir eru kannski fyrir fækkandi vonandi. Og svo er það þannig að þegar að verður að spyrja um hlustun á okkur, þá má ekki mæla hana. Gallup vill ekki mæla hana. Ég meina, og þegar ég man eftir því að því var bara haldið framjör sínum tíma þegar við vorum í fullu gangi og höfum verið hvað í 22-23 ár að þá værum við bara ekki til
1: Nei
0: Við erum ekki til
1: Ég er nú oft með sjónvarpi bara og hlusta útvarpi og prjóna og hlusta á eða einhverju hérna áhugaverið þættir hjá okkur
0: Já
1: En það rúlar mjög mikið og ég sopna alltaf frá okkur, ég er það með síma.
0: Já, einmitt. En af hverju er þetta svona? Ég meina nú...
1: Já.
0: En hver er akkurlu verið að útiloka suma?
1: Ég meina hversu? Ég myndi þetta mjög... Ég hef nú reyndar ekki gáð hvort það er einhverju fleiri sem er útilokaðir.
0: Nei.
1: Heyrðu, svo hérna, ég ætlaði nú að vera mjög stutt, en ég er alltaf lengi tala svo mikið þið tala. Að hérna... Það er, ég velti mjög mikið fyrir mér það á að setja niður einhvers svona húsnæði eða lítil smáhýsi eða eitthvað fyrir svona útugangsfólk og Já. Fólk með svona vandamál einhver.
0: Já.
1: Og svo er allir kolruglar hérna í nágruninu og vil ekki fá þetta. Ég vart ekki alveg sko, veit fólk, við hvað er það fætt?
0: Ég veit ekki. Það er þessi smáhýsi þegar nú verið, maður sé þetta.
1: Það var inn í Leiðardal, það er mjög flott.
0: Já, það eru þetta nokkur smáhýsi. Og...
1: Já, en ég er að spegla, sko, það var nú sagt hérna í grínu alvöru að hérna, maður ætti að búa sem næst hérna glæpakverfanum að því að glæpunarnir fara sko alltaf út fyrir sitt hverfi en ég veit ekki ég veit ekki sko alveg var mér sama þá ég hitt einhvern hérna sem að var ekki alveg heill og geður hver er það nú líka mér þetta ég vil langa svo skilja við hvað fólk er það
0: Ég veit ekki það, áttu við þá, er fólk þá hrætt við það, hér séum einhver einstaklingaræða sem er með geðran vandamál og það kannski þessi ótti við það að geðranir, já, einstaklingar með geðran vandamál séu með hafi frammi ofbeldi og annars slíkt menn það er svona kannski fyrirframskoðun það er ekkert sem betur til þess að hlutfalli sé endilega herra hjá því fólki
1: Nei, en
0: ég veit ekki, svo er spurning um að það tala með að væri einhverjir glæpamenn eða einhverjir ofbeldismenn sem væri þessu út ég veit ekki hvernig það er fyrst þessu útigangsfólk sem að fólk sem að í raun og veru á erfitt með að búa í mjög dýru samfélagi og þetta er þekkt út um allt á Vesturlöndum með þess að dýrustu sennilega auðugustu borg á Vesturlöndum San Francisco, þar er fjölmargir á gangstéttum í útigangsmenn sko þetta tengist að vísustundu með lifja nóðkun, því með þess að verða þannig sko
1: Já, ég treysti nú síður svona fýtt en eitilega neittundum heldur en fólki með geðra vandamann. Það fýlíði bara verst sjálfu.
0: Ég veit.
1: Bara, ég vona einhver segir mér við hvað eru fólk svona rætt. Mér er alveg sem að þau byggja hérna út á tóni hjá mér.
0: En eru einhverjir hrættir við út af sögu? Hvernig er það? Hvað eru þeir hrættir? Akkur vilja þeir koma svo fram með út af
1: sögu? Já, ég sko... Já, þetta ömuleg stöð. Já, hvernig veistu það? Nei, ég hlusta aldrei á hana. Hvernig veistu það hún ömuleg?
0: Hvað er svona ömulegt við þetta? Ef menn geta nú slökkt á þessu eða við vil ekki hlusta á þetta? Það er nú að verðum... Nú að verðum sem menn geta haft fyrir stafni.
1: Já, ég þekki marga sem að hlusta sögu.
0: Já.
1: Og hérna... Sumir eiginlega fara með þess að mannsmörð, hérna, já. Og hérna, og svo hlustar það sjálf, sko.
0: En þeir vil velja stöðina, en eru hrættir að greina frá því, því það er einhverjir aðrir að gera, sko, að ásaka þá fyrir að gera þetta sem þeir vilja þú sjálfur gera. Þeir láta einhver aðra að hafa áhrif á það, hvað með lestur bóka? Eru menn hrættir að segja frá því að lesa ákveðna bækur, það nú ýmislegt sem hefur verið prentað?
1: Já, þetta er góð samanburður.
0: Já, ég menn, eru þeir hrættir að greina frá því, ha?
1: Já, ég lesa aldrei biblíuna, hérna, þetta er svo mikið vitleysa.
0: Já, eða kannski lesa þær kommunista ávarpið að Mein Kampf eftir Hitler, ég veit það ekki, eru kannski hrættir við það, ég veit það ekki.
1: Já.
0: En eins og gefur með biblíuna, það er það aðteklisvert til dæmis.
1: Já. Herri, kalli mín, ég
0: þakkaði fyrir að ringja til okkar Eygló, þakkaði fyrir að ringja, blessu.
1: Já, blessu.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég ætla að hringja í því og láta þið vita sem að ég heyrði í stöði hérna hvað er Great British
1: Já.
2: News
1: Já.
2: Stannstu það?
1: Nei. Þeir, ekki, það var ekki BBC hjá þér, það var önnur stöða sér.
2: Já, það er hérna
1: Já, ég veit hvað þú varst í. Já, já, er mitt.
2: Þeir hérna voru hérna sína atvik Það sem lögreglan tók á manni
1: Já.
2: Sem hétt Henry, hann var 18 ára gamall
1: Já.
2: Og hann var saxaði niður með 53 cm sverði. Það eru síkar sem að bera þetta á sér.
1: Já, sem trúar takt þannig að þeir mega ganga með þetta opinbelega, ég hef heyrt
2: það. Já, þetta á að bara banna þessuðir og lögreglamennir.
1: Þeir handtóku Henry og fórtalambi. Ja. Þeir handtóku fórtalambi sem var að deyja.
2: Já. Og handjófnum var.
1: Já. Og misti höfuð var ekki hann. Ég meina, voru þeir að handtaka höfuðlausan mann? Ég veit ekki hvað er gangið.
2: Nei, hann var ekki höfuðlaus en hann var búið að skera hann í
1: Já.
2: Andriti og svona hann
1: að
2: tala.
1: Já.
2: Og þeir, hann sagði ég er fórnalambið með blæður
1: Já.
2: Og það var blóð allstæður á götunni. Sko.
1: Þeir eru ekki að bjarga lífið hans í staðan fyrir handtakan?
2: Já, þeir handtöfnið og fóru inn með hérna síkan og öllu segir hvað viltu borða og svona.
1: Já, það er mikið síkin. Það er mikið hann.
2: Svona lega og banna algjörlega, sko.
1: Þetta er bara verða þróunin í Bretlandi og það er náttúrulega engin annar en sjálfur forsætisráðherrann sem á síðan Já. Er með þessi einkennilegu viðþorf í mörgum Já. Málum og hvatti til þessa mótmælindu sem voru að mótmæla afbrotum og glæpum og ofbeldi ákveðna minnihlutahópa að Já. Þeir voru hérna lögsóttir og sakfeldir og dæmdi strax að vera ekkert verið að býða til því á sama tíma og nöðgarar lenda ekki í fangelsi. Þetta er náttúrulega alveg furðulegt hvað er að gerast hjá Bretum sem hann lítur nú á, menn lítur nú á sem réttaríki hér með sko stáðu fyrr.
2: Já, en sjáðu, Viðar Jónsson, hann nefndi þetta sem er að skeið í Þýskalandi að taka blaðamenn fyrir og
1: Já.
2: Ég skal segja það, þetta kom ekki innu einasta breska blaði í gær. Fordi.
1: Nei. Ég, já.
2: Og þetta var bara...
1: Og alls ekki neinu íslensku blaði nema hér á sögu af því.
2: Já.
1: Já.
2: Ég þakka ykkur fyrir góðan þáttu að það en ég held að við erum að bara hugsa okkur þrísvar áður en við förum að gangi þetta Evrópu samband.
1: Takkaði fyrir það. Takkaði fyrir að benda það. Og hérna, en við verum að passa okkur að vísu Bretlandi konur út úr Evrópusambandinu, en ástandi þarna í mörgum stórborgum er orðið með þeim hætti að þetta við sjáum alveg hvað er að gerast. Akkur ættum við að flýtja svona vandamál til Íslands? Til hvers?
2: Já, og sér það að þessi ríkistjórn og þeir eru að dæla peningum í hérna Júkraínu, stríð og annað
1: Já.
2: Og svo dæla peningum í þessa innflytjendur sem að ólögulegu innflytjendur sem koma engar til landsins þannig fyrir að loka landamærunum og þá myndu þau spara miljónir
1: að sjálfsög myndu gera það og af hverju, við flytjum inn atvinnuleysi, við flytjum inn glæpi og Já. Við flytjum inn einstaklinga sem virði ekki okkar lög hugsa þær, það verið að hjálpa þessu fólki Og þeir svara með því að gefa skíti í okkur og vil ekki eins og það reglur sem við höfum.
2: Já, já, þú sér það þegar ég var, við vorum út í London og við vorum að fara að taka legubíl, þá var ég fórsandi blóður olbúanum á mér, það er líklega alltaf að syngi síðan á mér.
1: Nú var ráðist á þig?
2: Já, það var bara, ég meina, það var bara skorið í mig og það var múslíma að kæra okkur, ég held að hann hefur örglað. Ég veit ekki að hann hefur skorað mig, sko.
1: Hvað segir?
2: Já, þetta var svona. Já, ég, hérna, Þetta þetta ekki bara við erum komin á hótelið sko.
1: En það var athyglisvert að það var hérna þeir sigruðu franskt fótboltalið frá París, sigraði í fótbolta Evrópu og það eru uppþótt í París og þeir þar voru minnilegt að hópa menn ímsir múslimar sem sögðu við erum búin að taka yfir og þeir voru þarna við þar sem Sigurbógin þessi glæsilegi, það þekkja það nú allir sem hafa komið þarna og þeir taka eru bara líta svo á og þeir séu smán saman að taka yfir hérna, París og þeir eru náttúrulega í fyllingu tíma saman þetta sjálfsagt gera London gott dæmi, það eru 30 innan við 40% upprænlega brettar, hvítir brettar þetta eru meiri hluta hópar sem eru konin í meiri hluta, múslimar og aðeir
2: Já, ég skal segja þér eint að þeir sögðu að síkar eru mjög vel leiðnir út í Bretlandi en svona dæmi, þetta bara einhver fáralingur sem bara hálfgerður mongóli sem
1: reyði stofan. Hann fær að ganga með opnið opinbelega, það er alltaf fráleitt að telja að þetta vera trúartákn og hann hafi ykkur sérstakan rétt sem hvað trúfrelsis ákvæðum vestrænna ríkja að ganga með svona morðvopn á sér.
2: Að flestu múslimar eru með morðvopn á sér.
1: Já, nákvæm. Við erum ekki hér á Íslandi, við erum ekki að ganga með morðvopna okkur og hefur ekki gert það, hefur eins og að fæst í höst að það er ýmsir hérna sem er að ganga með hnífa núna og það fara það að nota hnífa jafnvel í skólum, því meður.
2: Já, já, ég meina, það var allt í lagi að vera með hnífa á sér í skóla þegar við vorum yngri en við vorum ekki að nota upp á aðra.
1: Já, vasanhníf, já,
2: það er náttúrulega. Dálka og svona. Þetta alveg svakaleg sko.
1: Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, sömleis, fyrir góðan þá.
1: Já, takk að þið fyrir það.

0: góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Axel Pétur, komdu marblessa, hvað segir þú þá?
1: Alltaf besta bara. Já. Ég ætla að ræða hérna morðið á Henry Novak.
0: Já, í Bretlandi.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Hann var 18 ára, 3. desember 2025, þegar hann var myrtur af ykkrum Davak, sem var 23 ára, breskur sýki eða hvað
0: já,
1: heitir þessi indleska trú?
0: Jú, sígar, það, jú, það passar sko sígarnir eru þar.
1: Já, það eru 500, það eru hvað, 500 og... 500.000 sýkar í Bretlandi, 535.000.
0: Já.
1: En hérna, hann var stunginn 5 sinnum.
0: Já.
1: Og lá í blóðu sínu, í garði þarna sem hann flúði til.
0: Já, já.
1: Síðan kemur lögreglan og Henry segir, ég hef verið stunginn. Og ég get ekki andað alltaf í 10 sinnum.
0: Já.
1: Kort.
0: Og svo sagði hann hjálp.
1: Hann sagði ég verið stunginn og svo sagði hann ég get ekki andað af því að lungun á hann voru að fyllast af blóði.
0: Já.
1: Lögreglan bregst hann við að þeir handjáfnan og les honum réttindin sín.
0: Já.
1: Handtöku réttindin.
0: Já.
1: Síðan líða næstu 3 mínútur og já, og einn lögreglumaðurinn sagði við hann ég trúi það ekki, þú er ekki berið þungin.
0: Já.
1: Síðan líðu 2.5 eða 3 mínútur þar til að hringt var á sjúkrabíl.
0: Já, já.
1: Og hérna, morðingin var dæmdur í lífstíða fangelsi með lágmarksvist upp á 21 ár.
0: Já.
1: Það heitir semst lífstíðadómur.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, ég sé í bandarískum podcast í fjölmiðlum, það voru menn óbóðslega reyðir yfir þessu sko, og er að bera þetta saman við hann hérna George Floyd, já. Hérna, ég sé bara engan samanburð þar á nema báðir sögðu ég get ekki andað.
0: Já.
1: Samt var haldið áfram með lögreglaaðgerðir.
0: Já, já. Það var hræðilegt að sjá þetta. Ég sá þetta á vídeo. Ég

0: Gera saman að því?
1: Ekkert sambaralegt við
0: það. Nei.
1: En hérna, ég nú bara velta fyrir mér, hvernig eru verklagsreglur íslensku lögreglunar ef að í svona aðstæðum þegar einhver segir ég hef verið stunginn og ég get ekki andað eða í einhvers konar aðstæðum í höndum lögreglunar þar sem menn segjast ekki geta andað hvernig eru starfsreglunar í kringum sko ég hefði haldið reyndurlega með þessi breski lögreglumenn fannir að segja af sér sko
0: Já.
1: Og það myndast núna þrýstingur á því að ákæra þá líka sko fyrir morðagáleysi
0: Já, já, og svo náttúrulega hefur verið algjört venjulegt ástand í Breta, þetta var nú í 2005. september fyrir að sem það gerist og en ástandi í Bretlandi síðustu misserin hefur alltaf verið með þessa tilneyingu að Bretar, innfætti Bretar, þeir hafa ekki mátt sín mikils og því að ef þú ert með hugsalega rasisma og ég tala um að gera einhverjar athugasemdir þá bara getur þú átt orðið að fara í fangelsi. Þeir eru með 12.500 manns loka á bak við lás og slá núna í Bretlandi, hann starfir, bara út af því að fólk hefur haft einhverja skoðanir sem þykja ókviðkvæmilegar. Þannig að útlendingarnir hafa átt allan rétt.
1: Já, þetta finnst
0: Þannig að lögreglan er bara menguð af því þar. En ég hef náttúrulega ekki upplýsingar um verklagsreglu lögregluna núna í dag, en ég alveg samfarið að þær eru mjög góðar og sangjarnar.
1: Já, ég vona það náttúrulega. En menn hafa gagnrýnt, George Floyd-máli var tekið allt upp í eitthvað pólitískt samhengi,
0: Já.
1: Og það greinlega tilraun að gera það sama við þetta mál. Ég sé ekki alveg hvaða málið það skiptir, maður stakk annan mann, hann lá blæðandi og sagði ég var stunginn og ég get ekki andað.
0: Já.
1: Og lögreglan gerir lítur út úr því og handtekur hann og hringir ekki einu svona sjúkrabíl fyrir eftir tæpar þrjár mínútur. Ég sé ekki pólitískt við það, ég sé það bara að lögreglan er ekki þjálfuð til þess að taka það alvarlega eða allavega að taka er það ekki alvarlega eða eitthvað segir ég get ekki andað.
0: Já, já, ég skilja alveg
1: hvað það er. Ef ég var í lögregla eða bara almenningur að koma að slysi, ég nú komið að nokkrum slysum ég myndi bara, hann segist ekki geta andað, þá myndi ég bara horfa á það að fókusa sér á það og ekkert annað.
0: Já, en talandi Bretland núna, það er náttúrulega ekki venjulegt ástand þar og kringum starmer og ríkstjórnina að hafa það í hug og ég hugsaði myndi gegnum til þess að mikið lifandi skelfing held ég sé nú fegnir starmer og vinir hans að fá þessa umræði núna sem blossar upp varðandi þennan dreng sem er ákaflega átakalegt mál en það yfirskyggði alveg Mandelson málið og það sem er að komast upp ráðamenn í kringu það ég skal segja við erum til dæs með tvær fréttir hennar að Gýrstarmir hann viðkennir að hafa nota sjálfseigandi WhatsApp skilaboð 1500 alls til þess að eyða samskiptu sínu við Mandelson og hann viðurkendi það og hangir á bláþræði svo kemur næsti breskur á þeirra segir síma með samskipti við Mandelson hafa verið stóli nú er þeir komnir í það að síma honum með stóli og nánasti aðstofamaður Starmes á þessum tíma hann segir líka með síman mínum var stóli og þetta er alþekkt þegar menn eru að ljúga og þetta er svo alþekkt þegar eiga að bera vitni fyrir dóm og annað og eru jafnvel með réttastöðu sakbornings en þá er símanum alltaf stólið og þeir eru komni núna hver af öðrum símanum var akkurat stólið á sama tíma af hjólræðamönnum að þegar ég var að ísu sambandi við Mandelson heldur þetta sé
1: en þú áttar þig á því að MI6 er með afrit af öllum þessum samskiptum hvort það mann eyðir því appin eða ekki
0: Já, ég heldur sé nefnilega núna það er spurning hvort þið sé að draga það fram í dagsljósi því að starmir er svoleiðis að blá þræði af öllum ástæðum sko hann er núna nú var hann að gera samning við Rússa að kaupa

0: olíu og gasflæðum, eins og það.
1: Já, Evrópa farin að kaupa.
0: Já.
1: Og að taka út þessu verð, þeir sett ykkur að verð það, $60 eitthvað svolítið.
0: Já.
1: Þannig að taka það út, en sko, hérna, ég nú stundum bent fólki á þegar massækósis byrjar, sko. Sko, þetta Henry Novak-mál alveg típist massækósis-mál, eins og þú segir réttlega til þess að til sko til þess að beina augunum að einhverju öðru
0: Já.
1: Þá þetta spunnið upp sko.
0: Já.
1: En sko í raun og en sko ef þetta eitthvað rasískt eða pólitískt eitthvað slíkt þá finnst mér svo skrítið að löggurnar eru hvítar eins og fórnalambið sko.
0: Já,
1: hvaða ras, er það á innan rasamorð eða ég skil ekki hvað.
0: Já.
1: Sko ég tel að lögreglana beri sko jafnvel jafna ábyrgð á dauða úlingsins heldur eins og morðingin.
0: Já, já, já, já, þetta afglöp alveg hróðalega afglöp alveg hræðilt að sjá þetta.
1: Þetta segi þetta svona tilraun til massa kósis af því að þetta sami rasi, sko.
0: Já, en,
1: við vitum það í svona spennu ástandi eins og víða í heiminum.
0: Já.
1: Þá einn daginn dregur rauður fram hníf og stingur og næsta dag einhver blár sem dregur fram hníf og stingur
0: Já.
1: Og það gengur bara þannig að eilig og alltaf eru pólitíkanar að spinna það upp í eitthvað svona til þess að fela sína einn glæpi.
0: Já.
1: Sko eðlilegt í þessu máli var að þeim leiðu á sama tíma og morðingin var ákærður og þá myndu lögreglumennir allir vera ákærðir. Mér þykir það að vara þessi fyrir rétti.
0: Já, já. En það var morðingi sem sagði sko.
1: Það er réttarfarsmál, það er sem lögreglan og saksóknari sem velja að gera það ekki.
0: Já. Sem er mjög umhugsunarvert.
1: Rasismina þeir vilja ekki, ég meina þeir vilja ekki ákæra einhverja hvítar löggur, ég meina, og svo rasisma umræðan svo ruglingsleg, sko,
0: það,
1: ef mann fara í þá deild og þá meikar ekkert sem, sko.
0: Nei, en það var Sýkin sem sagði það, að hann sagði, sko, að hann hefði ráðist á sig og hann hefði verið með rasisma við sig. Og þá
1: þú veist að sem lögreglu kona þegar hún kemur að lifandi glæpavettvangi, þú trúir ekki bara fyrsta manni sem hún tala við.
0: Nei, þú tekur allt sem andan nála þér sko.
1: Nei, það er nú það. Fyrirvara, sko.
0: Já, já. En ég veit ekki, ég kannast nú aðs við síkara þegar ég bjóði í Noregi, þá bjóði ég í svona sama húsi og fjöldin allur að síkum. Ég vissi það nú ekki fyrir en að ég vaknaði inn á nóttinu við að þeir voru að kveikja elda út allt í einhverju fagnaðalátum. Þá voru þeir að fagna þegar þeir eru drepið yndir í gandi. Mér þóttu nú alveg nóg sko. En þannig að ég veit alveg
1: hvernig... Er það ekki bara eins og fagnaðarleitin þarna... Þegar Saddam Hussein var drepinn og
0: jú,
1: það var fagnaðarleiti Bandaríkjanna og Íslandi við því.
0: Sko. Já, segðu, það var nú aldeilis. Það var nú ógleymalegt, sko. Það var hræðilegt. En bara takk fyrir þetta.
1: Já, takk fyrir þetta, Arthur og minn.
0: Já,
1: okay.
0: Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Já, bless.
1: Já, takk, bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Sæl Daniel, blessaður.
1: Já, sjálfsög á að láta þó bera ábyrgð sem að mótmáltu valdhengi í gær.
0: Trubla þingstörfið, sko. Já.
1: Sérstaklega höfundin Maria Lilja Þrastadóttir sem það var.
0: Hver er það?
1: Svo sem er hjá Núbortið, hún er dagskrá og gerðamaður á útrænt samstöðinni. Hún er
0: mönnum
1: Núbortis.
0: Já.
1: Hún fór hana til Ísraels og náði
0: í... Egyptalands var ekki í sambandi við Palestínum fólki.
1: Jó, hún var eina þeim sem fór til Palestínum náði í flóttamanni.
0: Já.
1: Svo er annað það hefur verið að... Alltaf verið að tala um að það er að lækka atvinnuleysistryggingarnar en það er sko atvinnureikandi sem borga atvinnuleysið.
0: Það er sko
1: tryggingagjaldið er fyrir atvinnuleysistryggingarsjóð fyrir þetta ár er 35,9 milljarðar.
0: Gífulega há eitthvað.
1: Já, það er dugað sinnilega ekki fyrir, það var vantar sér 10 milljarðar fyrir til þess að dekka þetta ár. En þetta eru gríðarlega penningar og fæðingarlósjóður hann er komin í sko 30 milljarða, 2,5 milljarða á mann.
0: Já, hann er verulega, já.
1: Það er annað að þið voru að tala um einhver tíman um fjöllaskóla, þannig að það væri alvarlegt ástand þar.
0: Það já, það væri svo margir sem að væri sko töluð ekki íslensku þar, það var vandamál.
1: Það er alveg 100% rétt. Ég veit fullt af fólki sem að við tekjum sem að hafa flutt úr hverfinu til Borganes, til Njarvíkur, til Voga, til Selfoss, bara vegna ástandsins í skólanum. Það er bæði þarna einelti og svo er... bara ástand í skólan með þannig að krakkar þau vilja ekki tala íslensku og þeir hafa gefist upp á að kenna íslensku þá kenna þeir meiri í formi tónlistar. Þess vegna fengu krakkarnir velun þeir hafa veitt vegna tónlistar þannig fyrir að því er það er kent svo mikið tónlist.
0: En er ekki nútíma Íslendingurinn að upplifa mikla óreið á öllum svið? Og auðvitað getum við þolað óreið að vissu marki, en bara að vissu marki. Við svona óreið að grefur undan bara heilbrigðu samfélagi.
1: Ég var einmitt að spyrja þurfum að okkur krakkarnir vildi ekki læra íslensku. Þá var svarað að það verður svo mikið margi foreldrar sem hefði ekki tíma til þess að hjálpa börnunum sínum.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eins og í fæddarskóla, það er náttúrulega alveg hár rétt því að flestir pólverðarnir, þeir vinna 60 tíma á viku og þeir vinna alla daga, þeir kannski ekki sundag og þeir bara hafa ekki tíma til að hjálpa börnunum sínum. Og þeir sjálfir, þeir hafa ekkit áfáð á að tala íslensku.
0: Nei, þeir líta svo á að þetta sé tímabundi, þeir ætla að vinna hér kannski ákveðin tíma. Já, sumir eru að setjast hér að, kaupa kannski íbúð og annað.
1: Ég veit sko fullt af fólki sem er búið að búa hérna 10-15 ár.
0: Já.
1: Það tala sára litla íslensku og sára litla ensku.
0: Já, það er svolítið sérkennlegt að kunni ekki ensku, já, það er nú það sko.
1: Það er bara unga, það er sko í Póllandi, þá hefur verið kennt til margar ára pólska og rússneska. Það er eins að í dag og fyrir nokkrum árum síðan þá maður byrjað að kenna pólska og enska.
0: Já.
1: En eldra fólki sem kemur til Íslands, það tala bara pólsku.
0: Já,
1: það
0: breytir sjálfsagt ekki. Þegar fólk er komið ákveðin aldur, þá er náttúrulega mjög erfitt fyrir það fólk að læra íslensku.
1: Ég teki eftir til dæmis þegar maður fer í bónus, það er svo mikið að pólverum sem vinna í bónus.
0: Já.
1: Þeir tala bara milli sínum pólsku.
0: Já.
1: Og ég fór, einhvern tíma sagði ég að ég fór hérna út í... pólskubúðina sem er og ég spurði eftir hamburgarbrauð og, og stelpan sem 14 ára og í fellaskóla, hún sagði, can you speak English?
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er mjög alvarlegt mál því að ég held að ef að svona heldur áfram, þá komast krakkarnir ekki áfram.
0: En sko, ef við lítum raunhæft á þetta og þetta heldur svona áfram, þá verður svona, reynum að horfa kannski 20 ár fram í tíman, þá verða miklu, miklu fleiri hér sem að tala þá ekki íslensku. Er ekki líkur á því? Er ekki þessi betur til þess?
1: Ég veit til dæmis að einn vinnum minn, hann sótt starf hjá í ferðaskóla og hann mjög velmentaður og tala góða íslensku ensku.
0: Já.
1: Og skólastjóri sagði við hann, talar að pólsku? Nei, þá er þetta bara út því að við erum að leita pólskumælandi fólki, ekki enskumælandi. Bara pólsku. Þannig að við sjáum bara að íslenska fólkið, það hefur fær ekki vinnu við þennan skóla. Því það er svo mikið af útlendingum, það eru frá pólverar og sem tala pólsku og rússnesku.
0: En það sem er að gerast núna, það er verið að fjalla í þinginu brottfararstöð sem er í raun og verið smámál í stóra samhenginu. Þá er verið að tala þá sem fari ekki eftir reglunum og þarf að hýsa þá í ákveðin tíma einhverju brottfararstöð. En vandir eru auðvitað þessi, það á ekki að vera að sækja ef við erum að ræða hælisleitin, þeir eru að sækja dvalalíf á Íslandi þá bara í sendir á þeim ellendis eða einhver stær útlöndum en ekki að koma hingað ólöglega og koma hérna og eyðileggja passana sína koma síðan inn og gera þá kröfum að þeir séu sko hælisleitendur og síðan hefst ákveði ferli rándýrt þessu þarf að breyta og síðan er jafnvel þessi brottfararstöð þá erum menn að mótmæla því og telja hann að brota á svona mannréttinda hagsmunum sérstaklega barna í þessu tilfelli sem er náttúrulega vekur bakgrunna tilfinningar eðlilega
1: sko svo er annað í svo það er sko útlendingar sem hafa verið brottflutir sem á Evrópska efnmjálsvæðinu
0: já
1: Þeir bara breytum nafn og fá nýtt vegabréf, svo koma það aftur
0: þetta. Já, það er líka.
1: Þetta er að gerast, lögreglan segir að þeir sem hafa verið sendir heim, þeir bara koma aftur á öðru nafni.
0: Fá þeir nýtt nafn og nýtt vegabréf þá í Pólandi þá, eða á Íslandi?
1: Nei, þetta er aðalega að gerast sko í Arapalandi.
0: Já, einmitt.
1: Það er ekki að gerast í Pólandi.
0: Nei, það gerast ekki þar.
1: Það eru mikið kröfur í Pólandi.
0: Þetta er aðalega í
1: Araparíkjum.
0: Já, þú ert bara að þeir kaupa ólöglega vegabréf þar í hverjum löndum.
1: Já.
0: Heyrðu, þakka þér fyrir, Daniel.
1: Segir takk.

0: góðan dag.
1: Já, góðan dag, Sigvaldi heiti ég.
0: Sæt að blessa það, Sigvaldi.
1: Ég hef smá kenning það, hvert hún rétt, ég veit ekki, en ég hef smá kenning það af hverju Nova símatir þetta alltaf út.
0: Já, þekkir það þóka er, til.
1: Nei, ég er ekki teknimentar, en mér finnst þetta að vera einhvern veginn þannig að það er eitthvað veikara samband sem þeir er eitthvað á mjóum vegi,
0: já.
1: Getum við sagt. Svo koma annar símafyrirtæki sem eru kraftmeiri og komast fram úr.
0: Já.
1: Og þá fer Nóa bara út í skurð.
0: Já.
1: Bara dettur af veginum.
0: Já.
1: Það er svona einhvern veginn, sko, já. Ég reyna að lýsa svona myndrænt.
0: Já, eitthvað er þetta að finna útum, sko.
1: Það var í gaman að vita hvort að Nóa sé eitthvað veikara af hverju hínir fara alltaf fram úr og henda honum út í skurð.
0: Já, það er spurning náttúrulega það afl og tengingar sem þeir hafa, hvort að það sé bara nógu öflugar til samanburðar eins og við, sín og Vodafone sem eru náttúrulega rótgróið margra ára fyrirtæki og síðan kemur síminn, þeir eru náttúrulega feikilega öflugir og þetta er svona spurningum, hver er bara sterkastur?
1: Ég held að
0: sterkast á tíðnin
1: þeir ryðjast fram úr og þá fer hann út í skurð
0: já, það kæmur mér ekki ég tek það fram að þetta er ekki svona mín sérgrein svo sannlega ekki
1: nei, reyndar ekki mín heldur en svona, þetta stafar út af hverju hinn er yfirtakað alltaf sko, hinn símahyrtækin þetta er bara svo öflugur bíl sem að ryðst fram úr og þá röklast hinn út í skurð
0: já, þetta er svona Já, það er eða þá bara eitthvað stillingaratriði
1: það getur alveg verið sko
0: Hvert símtal sé ekki lengur en eitthvað ákveðið og þá feitast menn út
1: Já, það sé eitthvað skamptari hjá þeim skamptari
0: Já, mér er eitthvað dottið það í hug en það er bara getgátu sko
1: En þetta verður teknimenn að finna út sko
0: Já, við erum búin að vera talsett lengi með fyrirtæki sem hefur verið að skoða þetta og við vorum nú komin þangað við höfum grunnsendur þetta en ekki sannanir þannig að þetta bara hins vegar gerðist hér í beinni og Pétur greip til þess rása að kalla inn þá hlustendur sem hefur orðið fyrir þessu og hann var nú svo sniður og hans það ringið aftur
1: Já, og þá fengu þeir forgang.
0: Þá sáum við alveg svart á hvítu.
1: Já, en þetta með síminn og Vodafone, þeir detta aldrei út, þannig þetta er ekki hjá ykkur. Það ætti þá að detta út alveg eins, hjá ykkur þá, ef það væri.
0: Jú, en þetta dettur út hjá bylgjunu, veit ég.
1: Ef að Nóa hringir
0: í bylgjuna.
1: Já, það er nefnilega, þá er ekki út að stöðvarnar, þá er það Nóa er eitthvað veikari.
0: Það er símafélagi, þetta er ekki út að stöðvarnar.
1: Já, einmitt. Þá þarf að leita þar.
0: Já, þetta er bara held ég alltaf skýrast og við vonumst nú til þess að heyra eitthvað frá þeim hjá Nóa. Hvernig þeir eru að skoða þetta en annars ég tek fram að annað fyrirtæki bóðleið sem að vinnu fyrir okkur, þeir hafa verið að skoða þetta mikið og þeir finna út úr þessu.
1: Já, örugglega. Þetta er voðalega kvimlegt fyrir þá sem eru með góða sögu svo fer allt í veskin.
0: Já, það er alveg ómulegt, sko. En við sjáum þetta, það var að komin eitthvað áspúrið og það er gott að menn kannski bara segja frá því, þeir sem eru hjá Nóa, þetta er bara gert í rannsóknatilgangi, þeir sem eru hjá Nóa og eru að hringja og ættu kannski byrjað að segja, heyrðu, ég er hjá Nóa og ef ég dett út, þá vitum við hvað er að gerast.
1: Já. Það eru nokkri búinir að gefa sér fram hjá Nóa sem hefur slitnað hjá en það hefur ekki slitnað hjá neinum öðrum svo ég viti.
0: Nei, ekki vitum við það. Herðu, þetta var fín ábending hjá þér Sigvaldi.
1: Já, herðu, takk fyrir góða stöð.
0: Takk fyrir og hafa gott í dag.
1: Já, og alla daga þú.
0: Já, takk, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, útvarpssaga.
1: Hæ, Arthur, þetta er Anna.
0: Sæl og blessuð, Anna.
1: Ég er búin að gleyma hvað ég ætla að tala um.
0: Já, það kemur fyrir á bestum bæjum.
1: Ég er búin að býða svo lengi.
0: Já,
1: æ. Frá hann hérna fyrsta...
0: Valgeir.
1: Og eins og ég segi, þið talið eins og margt og mér langar alltaf að segja eitthvað við öllu, sko.
0: Já.
1: En hérna, þá þetta fættunum með honum þarna, svo varst með viðtal í gær, það var fyrir nýju.
0: Germálfann.
1: Sem misti vinnun að þú átti viðtal við hann úr háskólanu, hvað heitir hann?
0: Kristján Sigurjónsson.
1: Já, byrja á því, sko. Já. Mér langar bara að benda á eitt. Eru ekki eldri borgarar okkar fjölskylda?
0: Ég hefði haldið það.
1: Já. Hvað er það að gera við elstu borgarana og yngstu borgarana?
0: Þeir eru bara að taka þau ríkisfóstur.
1: Það er verið að sundra fjölskyldinni.
0: Já, já. Stór fjölskyldan, það er markmið. Sundra stór fjölskyldin.
1: Já, og það er náttúrulega ekki, sko, og þá vil ég bara nefna trúna okkar og kristni og annað. Þarna horfum við á alþingi vinna við þetta. Og eldri borgarar, fyrst og síðast, eiga allan auð Íslands. Vegna þess að afkomendur til börnin skaffa alla peningarna. Og hvað eru við að horfa á? Við horfum á hérna biðstöðuna þarna á spítalanum, þar sem að þau eru geimt bara, vanrækt og geimt og núna er ung stúlka að lenda í andlegu nauðgum af því að hún var látin vera á ganginum. Ég vísa þessu beint á alþingi. Alþingi bara ábyrða á þessu, hún er látin vera á ganginum þar sem einhver maður kemur og kyssir hann og setur puttana upp í hann og fleira og ekkert fær hún og ekkert gerti mannin en hins að lögmenn og dómarar þeir fengu fyrir sína vasa við að skoða þetta. Nú, ég vil benda á þetta spreyið á himninum. Ég er búin að gefa Pétri alla upplýsingar að þú eru þetta.
0: Já.
1: Og bendu á þjóðar öryggisráð enn og aftur eins og COVID þegar við rættum saman.
0: Já.
1: Hvar er það?
0: Akkurat.
1: Já, og benda á heilbrigðiseftirliti sem aldrei talar um þetta heldur.
0: Nei.
1: En vill aftur á móti að við séum lengi út í sandrókinu, bíðandi eftir strætó.
0: Já.
1: En hérna svo því að segja við Viðar, hver er á bakið feministana sem þú talar um, Viðar? Viltu ekki tala þú út búin að segja okkur það?
0: Já, það er nú það. Ég ætla að vona Viðar heyri þetta. Hver er á bakið
1: feministana?
0: Já, hver er á bakið feministana?
1: Þetta er allt á tæru, sko, með allt saman.
0: Já.
1: Það er bara málið að fólki, það þarf að fara að kafa djúpt og skoða hlutina.
0: Já.
1: Eins og þú hefur gert allt því mín.
0: Já,
1: en þetta mannréttindaráð hjá borginni verður áfram.
0: Á ekki að leggja niður, nefndina.
1: Samfylkingamaður sem minnir með að Dabi Eggertsson, hann fagnar þessu að mannréttindaráði verður áfram og kemur upp sér þegar hann segir því að erlendis er svo mikið ráðist á hverna hópa. Sem að þetta mannréttindaráð er náttúrulega eingöngu fyrir, heldur að þetta mannréttindaráð muni verja mannréttindi okkar með frumvarp ölmu. Eru það því?
0: Nei, það er alveg orðið.
1: Og þau hafa aldrei svarað hvaða mannréttindi hafið þið ekki sem við hinn höfum.
0: Já.
1: Og þetta eru peningar borgarana.
0: Já.
1: Notaði til það stækka eitthvað sem er búið til.
0: Já, mér fannst það einmitt og gott hjá Hildi að, svo gott hjá henni, hún sagði það afgerandi fyrir kostningar, er bara að leggja þetta niður.
1: Já.
0: Og ég er svo sammálanni og mér varst hún bara gjörguð og að einmitt segja það, hreint út, kannu meta það. Því að það er líka til núna hvað mannréttinda stofnun, það er búið að reisa heila stofnun núna, þar sem að öll erindi geta farið sem að lúta þugsalegum brotum á mannréttindum. Þannig
1: já, það er með það hjá alþingi, skilur við borgin á að geta vera með svona gælur.
0: Nei, þá er þetta bara óþarfi.
1: Þá er þetta hútu burt á satt mörgu öðru sem er þetta.
0: Já.
1: Við þrjá hérna alveg samanlega þessu. Þetta er svona eitt einka gælu verkefni Dagsbjörn Eggertsson
0: Já, sko,
1: og kó
0: Mál er aðalega að þegar að verða svona sérhópar og litla nefndir og allt í kringu það þá eru þetta svona eða þeir hafa bæði fjármagn og svigrúm til þess að útugsa hvernig geta lagt fram kærur Þetta bara þeir sem eru með kærurnar í andrinni hér að stómi og reyna að fylla öll hólf þar þannig að þetta bara þessi sko baróta og sá áróður sem að verið að halda á lofti.
1: Sem kemur erlendis frá Artur og ef við skoðum erlendis þá bara misbýðum mér alveg gríðarlega, veistu hvað að sjá? Sjá í henni Ameríku?
0: Nei.
1: Kallandir eru að þið berir þar með titlingin framan í þryggjaraböld út á götu.
0: Nú, já, þeir eru þó komnir út skapnum.
1: Já, ég get komið með það tíðin, ef þú veist, En þetta gengur alltaf lengur og lengur, já, mér þetta bara ekki í lagi, ekki þá sér heilbrigð og ekki heldur bækutnar sem að voru búna til í krakkana og baka hérna píkur og tippi
0: já,
1: og
0: já, ég veit
1: að þetta er bara ekkert alveg sér búið að vera í lagi.
0: Nei,
1: og þetta er gæmpa bakvið foreldrana og ef maður vil verja barnið sitt þá er bara árás.
0: Já, en það þarf að segja foreldruna líka hvað er að gera og það kannski stærsta vandamálið að þetta er fall í appil fyrir foreldrum en það annað mál Anna mín, hún þig að fá auðlýsingar en gott að heyri þér
1: Já, ok, sko minn
0: Takk fyrir, já,
1: bless

0: Góðan dag.
1: Já, halló.
0: Já, halló.
1: Já, Einar heiti ég og Hrellar Arnþrúður.
0: Einar, sætla
1: mér. Ég langa að tala krónuna.
0: Já.
1: Það sagði mér ungu maður, hagfræðingur. Hann sagði mér hvað við Íslendingar ættum mikið í reyðjufjöðinni í íslensku bankakerfinu.
0: Já.
1: Og allt þér. Það yfir 2000 miljardar króna.
0: 2000 miljardar.
1: Já, þú getur fengið staðfest á EI, þarna KORK.
0: Já.
1: Og þetta sko fyrir utan Fiki og Bæ, þeir eiga eitthvað svipað. Og málið að þeir eru svona miklu peningar innan á reikningum á bankakerfinu, á eru gigantíski vextir.
0: Já.
1: Og vextir ekkert annað en verðbólga.
0: Já.
1: Og krónan í rauninni gríkantíski sterk.
0: Já.
1: En við erum látið gjalda fyrir að þess að halda krónunni alltaf í sama erðir. Þetta eitt vinkil.
0: Já.
1: Á þessu.
0: Þú veist meina það sé svona mikið, já.
1: Já, því ég náttúrulega þetta vítahringur ef að krónan fengi að vera eins og hún þá myndi engin túristi koma engað og
0: geti
1: ekki fjall fiskinn, sko, þannig að þetta svolítið því ekki að
0: Já. Jú, þetta svo vandrata með alveg að nefnilega, það það sem
1: Já, svo getum sagt þér annað, ég trampisti.
0: Já.
1: Að hérna, þegar verað er að yfirheyra vísirbláar. Og eða er það óþægilegt mál fyrir demokratana eins og COVID eða eitthvað svona bara öll mál. Þá mæta þeir ekki, þá að mæta sex öllingu þingandi frá republikunum og sex frá demokratum,
0: þá
1: bara mæta þeir ekki.
0: Nei.
1: Kannski til þess að geta sagt, ég hef aldrei hýrt þetta.
0: Já, akkurat. Já. En eftir sammála það að það sé, sko umræðan hérna á Íslandi sé bara ekki komið á þann stað, það er ekkit von til þess að fólk áttu sá því þegar sem hann er umvel að gera fyrir, já, okkur og umheimin, marga.
1: Hann er bara að losa okkur, hann er að vinna fyrir alla, sko.
0: Já, ég segi það, en það er ekki víst að fólk sé búið átt að segja á því.
1: Það átt að segja bara ekkert á því.
0: Nei.
1: Og hann að því að fjölmiðlakrafturinn er svo mikil sem þeir eiga, sko, innið.
0: Já, það er allt undirlagt af þína.
1: Það er hann út alveg síðan hann, kannski, að þeir elsku hann áður hann beðið sér fram, sko.
0: Já, þetta er bara frá 2015, alveg bara frá því hann fór í prókjöri.
1: Já. Hérna. Og hérna, það sem ég ætla að segja að lokum var hérna Æ, ég maður það ekki.
0: Það kemur. Já, manstu hvað það var? Manstu eitthvað?
1: Nei, það bara það var stóli frá mig.
0: Já, fyrir þessu verður svo mikið
1: að fara. Nei, ég held að hann sé, sko, hann er í stríði við Bank of London og fleiri, sko, það er líkilatrið á
0: hann. Hann er að taka á djúbryggjur, hann er að taka City of London, það sem er. Akkur heldur núna til dæmis að starmið allt inni fann að kaupa önna olí og gas frá rússum. Hann er að gera samningur rússa. Hann er að það er allt að gerast núna, það er allt að breytast og við þorfið einmitt í hann Karni í Kanada, nú er bara allt í henni Bandaríkinu orðið mikilvægasta landið og viðskipta landið, það var ekki svo leis fyrir halvum mánuði, sko. Menn er átt að segja alveg í stóru stíl.
1: Já, það er bara svo gíkandis mikið, það komar líklega svona 5 stóra frétti á hverjum einastu þegi síðustu vikunar frá Bandaríkjunum og aldrei talað það í öðrum öðrunum hérna fjörmjölum.
0: Nei, ég veit þess að segja ég sko nú bara býðum að sko af því að það bara, fólk er ekki móttækilegt og það þögnin er svo mikil að svo nenni ekki að standa í því bara fyrir en að fólk er tilbúið, sko.
1: Sjönd fólkt eru að vakna og þá segir það alltaf við menna, já, ég nenni gera þetta.
0: Já, það er nú það.
1: Já.
0: Heyrðu, en þetta er bara svona, minn kæri, og hérna, gaman að heyri þér Einar og þú skalt allavega að fylgjast vel með fréttu frá Donald Trump. Það full ástæða
1: til. Ég var að fylgjast vel með hann og horfði mikið að lifa þegar hann kom fram. Sko.
0: Já.
1: Ég fólta hann ekki áður en að bessi fram. Sko.
0: Já, gott og vel. Já, þegar hann var með sjóvarstættir hann.
1: Aha.
0: Þegar hann var með sjóvarstættir hann.
1: Já, að þá bara eitthvað gröngósi og...
0: Já.
1: Kapitalisti, ég nú svona frekar í vinstri í eðli mínu, sko.
0: Já.
1: En eins og margir sem ég að hlusta á, þetta eru fyrirvændi gemarkartar sem fekk ógið á flokknu sín.
0: Já, já.
1: Flokkurum frá þeim en ekki þessu flokknu.
0: Jú, jú, Trump var demokrati, sko.
1: Hann var demokrati.
0: Já, já. Þann og það, þannig að þetta er allt upp á sunnu og sömu tunnunni, er svo má segja.
1: Já, já, þeir eru að losa sig alla þess að ræna og eins og kalla á.
0: Já. Það er alls
1: Jú,
0: þetta er náttúrulega þegar það er alls að hreinsa núna. Hann er nefnilega búinn að vera að hreinsa svakalega til og er að gera
1: það. Hann er búinn að vera að ráðast í lífið er ég sann að ráðast á fullt að þessu
0: Þessu svindkerfi? Já.
1: Svindkerfinu sko sem eru sko svo gigantískar upphæði sem búið að vera að stela þarna.
0: Já, já. Það er rosalega. Já.
1: Það er stjálfræðilega upphæði.
0: Já. Algjörlega, en bara takk fyrir þetta Einar og hérna, bara hafa það sem allar best.
1: Já, takk fyrir það, þetta bara að vita, við erum nógu pinningu.
0: Já, það gott að vita, takk fyrir, já, bless.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Halló.
1: Halló, hver það?
2: Já, góðan daginn, Þóra heiti ég.
1: Það er Þóra, sæl og blessuð.
2: Það er hlýður, hérna þú veist að tala áðan þetta er ómulega ríkistjórn þess og sammála þess og sagði fyrst í morgun.
1: Já, hvað var það eftir?
2: Þú veist að segja það að það væri bara engin stjórn í landinu sko.
1: Já, það er eins og menna ráð ekki við.
2: Nei, og... Ná, hvað er sleggjan, hvað er þessi sleggja og hvað er búið að gera?
1: Já, já, og það er náttúrulega bara svona auðlýsingarorð, en hérna, máli er að það er hins vegar miklu alvarlegra að við erum búin að hafa svona mikið fyrir þessu öllu að standa svo margt af okkur sem þjóðin hefur sko unni sér algjörlega fram í andlátið til þess að halda hlutunum gangandi, koma á því ástandi, byggja hér allt upp sem vel er gert. Og þá erum við í kapplaupi við tíman eiginlega að núna að þessi sama þjóð skulu árinu 2026 vera að standa frammi fyrir því hvort við getum ekki tekið öll þátt í því að gefast upp á okkur sjálfum og hlaupi fangið á ellendum öflum sem munur ráða þér öllu.
2: Já, nei.
1: Ég meina, eru við galinn eða? Hugsar engin neitt?
2: Já, það er nefnilega það.
1: Og að hvernig væri að taka á þessum innanlandsmálum og bara stokka þetta upp? Ég menna, það er bara tóm vitleysa sumstaðar og við nú verið að rekja það að það er bara verið látið sko vaða yfir alþingi og alþingismenn af þeim sem hafa bara ákveða að taka svo mikið í hérna hvaða nafni sem er útöringisjóði, dreifa því eitthvað. Við erum verið að tala við formann fjárlaganefndar. Herðu, hann getur ekki rakir um að 2-3% af þeim loftlagsgjöldu sem við erum að greiða á hverju einast ári.
2: Já,
1: hvað er það? Það er bara, sko, við erum að tala nefnilega um að það sé svo mikið sko, svindlnir í Afríku og svo stóli mikluðar. Þú kannast við þann ára.
2: Já, já.
1: Hvað erum við?
2: Já,
1: hvað erum við? Það er sko át að kalla spilling, erum við bara þjófar, hvað erum við? Og við skulum bara fara að greina þetta rétt.
2: Já, einmitt.
1: Þetta er ekki bara af því að það eru utanakomandi áhrif. Já, svo mikið utanakomandi áhrif. Já, svo mikið stríð einhvers staðar, hinum innum nettinu. Sko, við skulum hætta þessu. Nú skulum fara að skoða hvað er að gera því okkur sjálfu.
2: Já.
1: Akkur allar þessar klíkur.
2: Ég ætla að segja ney við Evrópusambandi þegar það kemur.
1: Já, já, já.
2: Það er hygglaust, sko.
1: Já, sko,
2: það er engin Norðurlönd í Evrópusambandi, það er nokkuð, ég veit að Norður er ekki.
1: Nei, jú, Danmörk og hérna Svíþjóð.
2: Já,
1: En hittir hann að mála svíjarnir eru núna mjög óanæðir út af sköttum sem að ESB er að setja á þá, þeir eru nú með tremma yfir því og út af einhverjum loftlagsgjöldum sem að þeir vil ekki greiða. Mette Friðriksen og orðið nýr forsætisráðherra aftur í þriðja skipti og hún hefur náttúrulega verið með þessa tengingu því hún ætlaði sér ábyggilega háa hluti innan framkvæmdastjórnar ESB svona persónulega og hún hefur verið í þessari klíku með hennu viljuðu þjóðum og verið mjög öflu þar og þar talar hún bara fyrir okkur hér í Norðurlöndin síðan hvernig hefur hún umbóð fyrir þig og mig og leifi að tala fyrir okkar hönd.
2: Já, þetta er alveg ótrúlega hvað þetta er að vera.
1: Já, ég meni, erum við ennþá undir dönum eitthvað? Hvers konar hræðsla er í okkur og minnum okkur genn? Akkur þorum við ekki að vera fámenn? Akkur þorum við ekki að vera lítir? Og snýða okkur stakka til vexti?
2: Og sammálaðið er allt um mig.
1: Ég bara vekja fólk til umhersuna með þetta þannig fyrir að fólk er þetta að sammála mér og örugglega fjölmargi sem eru það ekki en mér er alveg sama. Ég bara, þetta eru bara hlutir sem við verðum að hugsa af bara einhverju svona alvöru. Og svo bara að sagði, nei, við erum að gera þetta fyrir unga fólki því að við erum að bjarga unga fólkinu svo að geti eignast húsnæði. Hefur heyrt annað eins? Ég meina, sko, allar götu frá 2018 var loka útlána ungt fólk. Já. Því það var pólitísk, utanakomandi innflutt stefna að bankakerfið er tekið svona. Nákvæmlega sama gerðist í Noregi. Það er akkurat sama umræðan að koma upp í Noregi í september fyrra. Að unga fólki fekk ekki lán í bönkum. Af því það var að búa til leiguþræla, það framtíðin á að bera það í skauti sér að ungt fólk á bara há leigufélögum. Þess vegna eru þau svo fá.
2: Já.
1: Og þau fá lánað og lánað og lánað.
2: Já.
1: Þau eiga bankana í vissum skilingi og lífeyrissjóði. Af því að þeir fá lánað, kaupa og svo er náttúrulega einokun þeirra megin að leigjendur geta sér enga björg veið. Þeir geti gert eins og athugasemdir. Þetta vilja þér. Þetta vilja er og svo fólk bara að rússa í borgarlínu og láta keyra sér hring eftir hring eftir hring.
2: Þetta fyrirgjöðu öllum, þakkaði kella fyrir.
1: Já.
2: Ég er svo sammálaður en ég vilist að fara.
1: Já, já. Þetta var nú bara...
2: Þakkaði kella fyrir.
1: Þetta var bara svona smá morgunspjall.
2: Já, þetta var sko gott morgunspjall. Þakkaði fyrir.
1: Já, takk. Já, blessu. Já.
2: Takk kella.
1: Takk.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Sællastu hlutur, steinaði díu.
0: Já, blessaður.
1: Hefðu, það var þingfundur í gær.
0: Já.
1: Og fórsöldi þingsins, þingir bjöllu og tilkynir þingi ákveðna breytingu og, í þingliðinu.
0: Já.
1: Það hann ákveðin þingkona sem að ákveður að segja af sér, þingmannsku.
0: Já, ætta. Já.
1: Og þingforseti sem að valdur hann að forseti alltingis hún allavega þá stundina.
0: Já.
1: Hún brestur í grát.
0: Já, já. Hvað segir það?
1: Þetta ekki samflokksmanneskja þessara manneskju sem að hvar þarna braut, hún í allt öðrum flokki.
0: En tilfinningatengslin til staðar enga síður.
1: Já, þetta ekki einhver tilfinningamennska.
0: Já, ég veit það ekki það. Tengslin verða kannski svona sterk og rík á milli manna sem vinna þetta á þessum vinnustað, kann að vera.
1: Já, tryggðaböndin.
0: En þessi sami forseti, þegar að hún Kolbrún Þórdís fór fram, þá var svona, má segja, sama tilfinningalega, hérna, flæðið hafi byrst á sama tíma.
1: Já, en þetta alveg stór magnað. Þessi vettferð, hún fer hérna út í námsleifi
0: Já.
1: Og nær hérna í ákveðna menntun og

0: orða að það þurfum ekki meira, sko.
1: Byrja að snemma, meinaru?
0: Byrja að snemma, þessi svona vegfærið. Og hún byrjaði sannlega snemma.
1: Hún hún var mjög ung þegar hún var kjörin þingbar. Hún var næsti því orðin formaður sjálfstæðisflokksins að munaði 19 atkvæði.
0: Hún munaði mjög litlu, já. En þarna var eins og að svona grasrótin hefði gripið í taumana, má vel að segja. Eða kannski eldri armur innan flokksins sem að var þess valdandi að þessi niðurstaða varð og hún var ekki formaður.
1: Já, nú veit ég ekki hvaða hópar það var, það getur vel verið sko. Menn voru nú að tala um það að hún væri svona fulltrúi fyrir já, þessi öfn sem voru ráðandi í það fyrir ríkisstjórn, Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún og fleiri, en síðan svo komið svona nýr taktur inn í flokkin sem er svona íhaldsamari og vill hafa það meira til þeirra gilda sem að voru í hávegum höfð hér áður fyrr.
0: Það eru svona ólíkir armar inn á sama flokk, sko.
1: Já, gæti verið það sem einhverju leiti á, myndi það.
0: Það var að skipta með sér svona valda tímabili, eitt tekur við af öðrum og
1: Já, það er ekki gott að segja, það hafði alltaf verið, já, en það er kannski margir sjálfstæðismenn voru alltaf svolítið þreyttir á það sem þeim fannst vera undanlandsemi sjálfstæðisflokksins og vildi að flokkurum væri ákveðnar í jarstöðu sinni. Ég held að það hafði nú verið þáttur í þessu, þannig að ég þekki það svona innanfrá, ég veit ekki hvernig þeir starfa þarna að þessu leiti innan þessa flokks.
0: Það sem ég finnst í ákveð við þetta atbyrður ásarnika er sem að við sjáum byrstast almenningi, sko, er að þingmaður ákveður og sér í hendi að hann sé kannski ekki ómissandi. Það geti önnur tekið við keflin og það má alveg, sko.
1: Já. Hún sagði að þetta ætti ekki að vera atvinnu sko starf til frambúðar. Hún var í raun að lýsa yfir andstöðu sinni við það að menn gerðust atvinnu stjórnmálamenn.
0: Já, frásetu þingmanna.
1: Já, hún var að segja það.
0: Já, en hérna, ég þótti það mjög jákvætt við þetta, þreifingu og vegferð hennar, hérna ekki að er, að hún vill svona sína það í verki að gefa öðrum tækifæri og það gerist ekki öðruvísi en að sá sem að er þingreindur viki fyrir öðrum, sko. Það finnst mér jákvætt út að vera sig.
1: Já.
0: En ég bara spenntur að sjá hvað tekur við hjá henni.
1: Já.
0: Og sjá byrstingamind þessum að tekur hennar sæti til frambúðar á þingi.
1: Já.
0: En það er kannski situr við komandi nú þegar.
1: Jú, er það ég held að sé lögmaður sem kom nú í þátt til okkar á hann og fyrirverandi formaður lögmannafélagsins. Ég held að hann sé nú að taka við. Ég held að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þessi röðin er hjá þeim í Reykjavík.
0: Það ég bara óskenni alls eins besta.
1: Já,
0: hún
1: svo þess
0: að
1: það
0: er ég. Hún á systur sem eru röðum fallara.
1: Já.
0: Þannig að hún hefur innsýn inn í líf þeirra sem þurfa kannski að berjast harðar og meiri gegnum lífið en kannski flest fólk sem hún er að vinna með og hefur að vinna með dagstaglega. Þannig að það veitir henni dýrmættar einslu sem að á klúlega þetta nýtast henni og öðru vettvangi líka vonandi.
1: Þannig
0: að ég óska henni alls eins besta og verður spennandi að sjá næsta viðkomust að hennar á framabrautinni, hver hann verður.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Takk.
1: Bless.
0: Thank you.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Halló. Já, þú ert komin inn, já.
2: Já, sælvertu, ég heiti Guðmundur.
1: Guðmund, komdu ævilega marblessaður.
2: Já, við vorum að ræða þetta hérna í Vísinda Akademi hér í Ellimannamatnum niður við hérna Hverfiskorna í Sæbraut.
1: Já, er það einhvers konar öldungaráð eða?
2: Já, það er eiginlega öldungaráð. Við erum eiginlega konur að þeirri niðurstöðu að Jónas Hallgrímsson hafi ekkert verið sonur Hallgríms.
1: Nú er það það nýjasta.
2: Já, það er það mjög mikil, hérna, þetta liggur fyrir. Þetta var nú sagt í den að þetta var verið danskur bakari sem hefði verið grafið þarna, en það var bara til að leyna þessu með faðerni.
1: Já.
2: Það er bara þannig.
1: Og var hann vera, dansk?
2: Þetta verða að menna hafa bara og hérna, við gefum ekki meiri upplýsingar í bíli.
1: En er það, já, rosalega hér að virðast menn hafa geta farið svona mjög bæja, milli bæja og
2: já, sko, skilið eftir og trústur hlut. Já, sko, málinn er Óttar Guðmundsson, hann skrifaði bók um rýmnaskáldi góða.
1: En að vestan?
2: Ég bara gleyma þessu.
1: Já.
2: En hann er, sko, þar kemur fram ýmislegt Jónas sem að fáur vita.
1: Já, alveg rétt, já.
2: Já, og ég ætla nú ekki að segja það í útvarpi, það er svo rosaleg.
1: Heyrðu nú, hvað, þetta er allt svo rauðar fréttir. Guðmundur, nú lýst mér á þig. Öldunga deildin þarna farin að tala um rauðu fréttinar.
2: Já, já.
1: Já.
2: Hörðu, þetta er, ég hins vegar tók myndir af leiðunum á Þingvöllum, af leiðum þeirra Jónasar og Einars Benediktsson sem eru þarna og það er skammaði hvernig ég gengi frá þeim, þessi legsteinar sem eru hafðir yfir þeim eru allir að grotni sundur.
1: Já, ég sammála því.
2: Skil ekki hvað segna að menn drullast ekki til að gera betur við þjóðskáldin.
1: Nei, veistu, sko, svo hann menna að segja það, já, það er nú þessna sem er ekki verið að sinna þessu, en þetta er bara 100% vanræksla að hirða ekki um svona leiði í þessum garði, ég er bara að tala um.
2: Já.
1: Ég er bara aldeilis hissa, ósælega fólk upptekið að naflanum á sér get ekki séð þetta.
2: Það verið gustuga að gráða og báða upp og flytja það bara í fórsvöks, kirkjugarðinn.
1: Já, þess vegna. Eina fær flytja og fá bara nýjan stað. Já, þú segir þetta. Hörðu,
2: þetta er alveg dásamlega dáhuga mál.
1: Já, ég verð að fá að vita þetta hjá þau við tækifæri, hver á að vera pappinn. Já. Haldið áfram að tala saman öldungarnir, finnið þið meira út af svona gömlu svona, já, alls
2: konar þegar menn voru að... Miklisingum.
1: Já, þeir eru voru að villast á rúmum og fari villus hús.
2: Já,
1: og
2: svona, já.
1: Já.
2: Okay,
1: já, takk að þér, já, blessaður.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
0: Já, góðan dag.
1: Mér langar að tala dómgreind almennings.
0: Já.
1: Sko, það segja það sumir að þessi dómgreind sé nú ekki upp á markafíska.
0: Nei.
1: Og nefna til dæmis þarna sem var á 17. öld í Hollandi þegar hérna tulipana vesinnið var hjá þeim.
0: Já.
1: En við getum auðvitað farið okkur nær og bent á þegar de Gaulle var alltaf þegar Kári var alltaf að finna nýtt og nýtt gen og gengi í de Gaulle var alltaf stöðuð að hækka.
0: Já, já.
1: En svo annað sem sýnir að dómgreind almennings er nokkuð traust og það er til dæmis Icesave-málið.
0: Já.
1: Þar kom alveg greinilega fram traust dómgreind almennings. Og hérna, ég var að lesa bókum einmitt þetta mál dómgreind almennings og hérna þar höfundurinn að bera saman seinni heimsturöld og hvað gerðist á mörkuðum á sama tíma.
0: Í styrjöldinni alveg?
1: Í styrjöldinni.
0: Á.
1: Og það svo merkilegt að sem sagt markaðurinn eða dómgreind almennings sýnir nákvæmlega löngu áður en raunverulegar upplýsingar lágu fyrir þá hafi markaðurinn tekið við sér. Til dæmis var það þannig að þegar orustanum Bretland hófst og þá var allt í óvissu um hvað þið yrði, mundu þjóðverðinir kannski sigra eða ekki, en lundunamarkaðurinn hann tók mjög fljótt við sér og byrjaði, hann hefði verið í algjörðu lámarki, en hann byrjaði að hækka mjög fljótlega eftir að þessar árásir hófust. Nú og sömuleiði svo að þegar skal ég segja þér þjóðverjar réðust inn í Rússland, þá fór þýski hlutabréfamarkaðurinn, hann fór að lækka leið og Hitler beindi sínum herjum að Kákasus að olíunni.
0: Já.
1: Og þannig að það er alveg greinlegt að þarna vissi almenningur
0: hvað var að höllinni. Þú meina að markaðurinn sé næmur á því á það hvað er að gerast?
1: Mjög, mjög næmur. Já. Hann vissi bara upp á hál hvað var að gerast áður en að nokkra raunverulegar upplýsingar lágu fyrir. Við getum tekið þriðja dæmið að í styrjöldinni við Japani þarna minnir að það verið 42-43 að þá var orustan við Midway þess að því miðju Kyrrahafinu og þetta var heilmikil orusta en bandar ekki menn sigruðu en það var allt í fréttunum var þetta allt svona í lausu lofti og óljóst en markaðurinn hann vissi alveg hvað var á seyði og hann hækkaði alveg frá þeim degi bara og hefur eiginlega þess að hækkaði alveg reynd og tók mjög vel við sér.
0: En nú
1: þannig að það er mjög óvarlegt að segja að almenningur sé kannski minnislaus eða hafi ekki vita eða er hópur þá hlýtur hann að vera vitlaus eitthvað svona. Dómgreind almennings virðist vera mjög traust minnstakosti í sumum tilvikum.
0: Já, en nú hefur markaðurinn í Bandaríkjunum hækkað þrátt fyrir alls konar vandamál þar. Ég sá að Dow Jones vísitalan, hún fór, þessi fyrirtæki er í þeim hópi, hún fór yfir 50.000 stig.
1: Já, ég hef nú ekki fylgst með því, en ég las grein í mokkanum hérna í gær. Og þetta er eftir, ég man ekki hvað maðurinn heitir, en hann á fyrirtækið Ormsson, sem er skona raftækja fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þetta er mjög skýr maður og góð grein eftir hann. Og það sem hann segir er þetta, að á undanförnum árum, þá hefur raunvelta í raftækjum hún hefur dreigist saman. Sko tölutnar hafa hækkað Pétur,
0: Já.
1: En sko raunverulegt verðmæti hefur lækkað.
0: Já.
1: Og þetta er talið, sko þessi svona raftæki eru næm fyrir dómugreind almennings. Þess að almenningur finnur að það farið að harna á dalnum og dregur úr sínum viðskiptum og hann segir þetta fullum fettum þessi maður að kreppa sé í vændum sem sagt.
0: Já.
1: Og hérna sagt, mér finnst að þessi atriði eiginlega þurfa að koma fram að hérna að dómgreind almennings hún kemur fram á ýmsum sviðum jafnvel þrátt fyrir alls konar áróður.
0: Já.
1: Og til dæmis þú veist sko ég held til dæmis í þessum kostningum sem eru framöndan í ágúst.
0: Já.
1: Ég held að almenningur átti sig fyllilega á því að við erum að afsala okkur fullveldi og gerast bara nýlenda.
0: Já.
1: En enga síður þá ég hrættur við þetta á þeirri forsendu að það verði stórkostlegt kostningasvik í gangi.
0: Já, þú meinar.
1: Já, ég meina. Sko, til dæmis, takk þetta er einu. Og önnur í öðrum löndum, þá eru kostningakassarnir, þeir eru glærir, það sést í gegn. En hjá okkur er nýbúið að skipta kassa og hvernig heldur að þeir sjá litin? Þeir eru auðvitað svartir, þannig að enginn sjái neitt þó að sé kannski komin gott botlag af jáatkvæðum í kassan þegar kostningarnar hefjast.
0: Já. Já, við skulum bara vona að þetta fari nú fram með þeim hætti að við getum hérna treyst niðurstöðinni að þetta veri áreiðanleg niðurstaða eða ekki?
1: Nei, ég veistu það að ég er eiginlega á móti þessu Pétur ég held að það sé sko ég er döður hættur til dæmis við það sem hún Lína hefur verið að benda á í sambandi við ljósin að það séu teknar ljósmyndir af
0: þá þurfa bara að vera nægilegir eftirlitsmenn fyrir báða hópana og ekki síst fyrir neyliðis að þeir eru með nægilega marga hérna, eftirlitsmenn og talningamenn sem geta fylgst með þessu
1: Já, þá væri gaman að því Takk fyrir Pétur

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver er það?
2: Heyrir í mér?
1: Já, já, ég heyri við þér.
2: Já, ég heiti Björgvin.
1: Já.
2: Ég þykist vita hvers vegna stórar íbúðir seljast illa eða seljast ekki.
1: Já.
2: Það er vegna þess að það er eitt bílastæði fyrir hverja íbúð.
1: Já.
2: En flestir eiga ættingja og vini sem vilja koma í heimsókn.
1: Já.
2: Og þá verða að vera gestabílastæði líka.
1: Já, já, já.
2: Ertu ekki sammála því?
1: Jú, það.
2: Ég meina, fólk, gestir kom ekki alltaf á reiðhjólum.
1: Nei, þetta.
2: Og ekki strætó.
1: Nei,
2: það er ekki alltaf að vera strætó.
1: Nei, það er ekki alltaf sól á Íslandi, sko.
2: Nei, en sko málið er það. Að það verða að vera gestabílastæði og það er svo skrítið að flestir eiga afmæli einu sinni ári.
1: Já.
2: Og þá kannski koma gestir og þá ættingjarnir eru kannski margir, það eru foreldrar eða sískinni og svo vinir og fleira. Heyrðu, og það verða að vera gestabílastæði. Þess vegna seljast þessar íbúðir.
1: Já, ég er ansið hættum á hafinu. Mikið til þins máls í þessu Já. Því að það náttúrulega gefur auðvitað leið að það var nú alltaf hér með skorti gert ráð fyrir stórfjölskyldunni og þá er fólk að koma í tíma og ótíma ef því er að skipta en það er að vera að byggja þetta upp eins og þarna verði bara fólk innbúar það sem eftir er sko, þetta er svolítið skrítið en mér fannst það nú svona fundust það nú góða fréttir sem komu frá borgin og nýrri borgarstjórnin gær að þau ætluðu að opna meira á bílastæði og maður eiginlega getur ekki annað en lifa í voninni og ég vil nú treysta því að þau svona gerir bra að bóta á þessu því að þetta er komið út í algjöra að þetta er komið út í ófremdar ástand.
2: Þú segir til þeim húsið er heklureitt.
1: Já.
2: Það er eitt bílastæði á manneskinn sem er í kjallara.
1: Já.
2: En hvað er að gestir að leggja?
1: Já, já, og bara fólki, hérna, og fólki og líka sjálft.
2: Og eins og grensarsveið, húsin þar, orkureitnum.
1: Já, já, Suðurlandsbraut grensarsveiður, já.
2: Já, ég meina, gestir verða geta lagt.
1: Já, já.
2: Svo ég segi annað, það var einhverju að tala að vera svindla í kosningum. Það er ekki hægt að svindla í kosningum á Íslandi. Ég hef unnið kosningar og þetta er mjög nákvæmt og mjög vel passat.
1: Já, já. Ég, það er nú gott að heyra. Það er einhver auka skókassa sem berast svona í lokin með flugi eitthvað staðar.
2: Þetta er mjög vel skipulagt og mjög vel passat. Ég er bara að veita.
1: Já.
2: Ég get fullvissað það er ekki hægt að svindla í hérna á Íslandi.
1: Nei, hefur þú verið við talingu eins og hér í Reykjavík eitthvað þess að það?
2: Já, ég hef verið hérna í Reykjavík á.
1: Já, það er allavega mjög gott að heyra það.
2: Nákvæmt, þetta er svo nákvæmt og þetta var að stemma nákvæmlega ef það eru vafa atkvæðið eitthvað það. Þetta er allt saman talið og það þurfur að stemma hjá hverju einustu kjördeild, þá verður allt að stemma.
1: Já, það var nú ekki stendur nú
2: ekki hægt að svindla.
1: Nei, það stendur nú ekki alveg þarna í Borgarnesi hér árið. Það tók nú þingið
2: það var svolítið sérstætt mál. Þeir fóru að sofa, þeir kláruðu ekki málið og skildu atkvæðin eftir. Þetta var mjög sérstætt mál.
1: Já.
2: Það gengur ekki að skilja atkvæðin eftir og lausu og fara að sofa og alltaf telja er svo seinna. Það gengur ekki. Það er ekki annað sem ég ætla að segja.
1: Þetta var hattiglisvert sem þú segir og bara takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Já, góðan dag, Pétur Gunnar, ekki ég.
0: Já, sætt Gunnar.
1: Heyrðu, þegar að Bretar voru í bandalaginu, Evrópu.
0: Já, einmitt.
1: Og Elisabeth Drottning var þá talin vera einn mesti landeigandi Englands.
0: Já, hennar fjölskylda var, já, stór konungsfjölskyldan það, já.
1: Þá var sagt að þess, bæði hún og þeir sem ættu einhverja stóra landsbyldur,
0: já.
1: Þeir fengu greiðslu frá Evrópubandalaginu.
0: Já, þeir fengu það vegna þess að þó að þeir væri ekki með búskap, þá já. Var það bara stærð landareignarinnar sem skipti svo miklu máli. Þannig að þú eignaðist átt mjög mikið landflæmi á Íslandi, gengur í Evrópusambandið, hefur engin ekki dýrahald og ert bara með lang og þá og kannski bara með, kannski viltu bara hafa hérna vindmylur þess vegna að þá færðu úr landbúnaðarsjóðum Evrópusambandsins eftir stærð, já,
1: já, þannig var það nú
0: ég
1: var að spá í hvort þetta verið ennþá við líði sko hjá bandalaginu.
0: Ég held það já, þannig að ef þú kaupir nóg mikið að jörðum og þá bara getur þú lifa á því að styrkjum frá Evrópusambandinu.
1: Þú, þá endur það með því að rekki til dæmis, hann á 10 jarðir eða 20.
0: Já.
1: Þá endur það með því að hann færi greiðsluna eða kaupið sem hann greiði færa tilbaka frá Evrópubandalaginu ef við myndum gáki í bandalaginu.
0: Sjálfsagt fengi hann heilmikið út úr bandalaginu, já, ég býst við því.
1: Þetta góðu business.
0: Já, það eru margir, já, hvað heldur þau? Það verið að gera út á þetta líka. Styrkjakerfin, síðan ekki bara þetta, það ef þú ert reisa fyrirtæki sem álitið sko umhverfisvænt fyrirtæki og reisa vindmylur og þetta, þá færðu gífulega, þá færðu styrki og annað og góð skilirði til þess að stundast líka rekstur og í raun og verið þarft ekki að leggja svo mikið út fyrir því að þú bara ríkt fyrirtæki sem menn treysta en að gæsalappa og það hagnaður af þessu getur verið gífulegur á þessu braski og að gera út á styrki hjá Evrópusambandinu. Þetta er orðið, já, ég elsku. Þetta er líka business í Bandaríkjunum þar sem styrkir voru, þó að þessi eru kannski ekki eins áberandi það. En það er víða út um allstaðar það sem að svona kerfi eru. Þá gera menn út á þetta, auðvitað. Þetta er bara svo hverjarnir viðskipt.
1: Þú veit, ég vil að sé í Bandaríkjunum líka. Og
0: já, já, ábyggilega líka. Þeir voru nú með landbúnaðarstyrki þar einhver tíma þó að þessi náttúrulega landbúnaðar skila svo miklum arði það. Víða í Bandaríkjunum, fáir sem vinna við þetta en framleiðslan gífulega mikil. Nú, en það er ekki eins og Evrópusambandið er náttúrulega her með þessa styrki og þetta fyrirkomulag og margir njóta góðs af því, það er ekki vafa því.
1: Það kemur nýjir hérna svona kóta eigundur á jörðum.
0: Já, hérna. Það kemur alls konar kótar hér.
1: En nú er skilst mér að það er sagt að það séu tveir sem eigi hver um sig hérna 20 jarðir, veistu hver hinn er?
0: Nei.
1: Það er Redcliffe náttúrulega og ég veit ekki hver hinn er.
0: Ég hef heyrt að það er ekki einhver svisslettingur sem á Suðurlandi. Já, ég bara hef ekkit...
1: Það kann að vera.
0: En þetta er allt saman fólk innan Evrópu. Það er miklu erfiðara fyrir þá utan þess að kínverjar kæmu hingað og þá væri það miklu erfiðara. Svo mundi kaninn ekkit vera hrifin að því að kínverjar var að kaupa hér stór landsvæði þar sem getur reist flugvelli, skynum við.
1: Já, hann ætlaði að gera hann að í mann og það heitur kínverjinn.
0: Jú, þarna það er rétt. Það er rétt.
1: Böðru örhöfanum einhvers stað.
0: Já, hann fekk það ekki. Það var stöðvað, sko.
1: Já, sem betur við Ögmundur Jónasson.
0: Já, hann gerir það út frá sjónarmiðum það að Íslendingar ættu ekki verið að selja útlending og svona stórar jarðir.
1: Og leið og hann að byrna hjá sjálfstæðarflokknu komst að þá breytti lögun eða tóka tilbaka sem að Ögmundur.
0: Já.
1: Það er mér að gera.
0: Já,
1: eru margur landráðamaðurinn.
0: Já, ég veit, þeir líta ekki á sig sem landráðamenn, þeir líta á þetta sem hluti af sko alþjóðavæðingur. Alþjóðavæðingin er náttúrulega og sko skortur á virðingu fyrir þjóðríkjunu, þetta er náttúrulega text á, þetta eru átök þarna á milli. fullveldi þjóðríkisins annars vegar og kröfur alþjóðavæðingarinnar hins vegar. Þannig að takast menn á.
1: Já, það er svolítið sérstætt að menn skulu vera að berjast fyrir því að koma landinu sínu undir.
0: Ég ekki að við njóta góðs af því sjálfur til dæmis. Þá,
1: já, já.
0: Þannig að menn hafa nú tekið sína persónlega hagsmunni fram yfir hagsmunni þjóðríkisins. Það er ekki allir reyðubúnir að deyja fyrir land sitt og þjóð.
1: Fyrir land og þjóð.
0: Nei.
1: Nei. Takk fyrir, þetta er skýrt í dag.
0: Takk fyrir, bless.

0: Og hér kemur hlustandi sem er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Hörður er þetta ég?
0: Hörður, sæll og blessaður.
1: Sæll og blessaður. Ég er búin að vera að fylgjast með þessum umræðum um ESB og það allt.
0: Já.
1: Og það sem er mjög algjörlega vanta í, ég bara hvergi að hérta. Það er, sko, núna er verðbólga í evru löndunum einhverstað 3-4%.
0: Já.
1: Og upp í 5,
0: kannski. Upp í 5,7, já, í rúminu. Nei, í Búlgaríu.
1: Já, en í öllum þessum löndum eru vextirnir lægri en verðbólgan.
0: Já.
1: Já. En á Íslandi þau eru að alltaf vera miklu hærri.
0: Já, já.
1: Af því annars selur fólk bara krónunar og þá hrynur krónan og þá vex verðbólgan. Þetta er vandamálið.
0: Já.
1: Það þarf alltaf að borga fólki fyrir að eiga krónur. Þannig skautir það bara eitthvað sem að tristur.
0: Já, góð punktu.
1: Þetta er bara hvergi komið fram.
0: Já, það er bara það að sjá. Þetta er aðtilisvægt.
1: Dóttir mín var að kaupa íbúð á Spáni. Hún er að borga 500 og eitthvað eurur fyrir 70% lán í húsinu sem er þryggja svefnherbergja íbúð með svölum og sendlegu og bílskúr.
0: Já.
1: Ný, allt nýtt og hún er að borga 550 eurur af 70% kaupverðinu.
0: 55%?
1: Nei, 75%.
0: 75%?
1: Já. Þannig að hún hafði kert hann á einhverja átíðast efurur og hún er að borga, já, inn á 100% af láni fyrir 70% af þessu.
0: Já, býtum við, hvað kostar?
1: Og það er fast, sko, hún veit bara að hún verður að borga þetta næstu 20 ári.
0: Já,
1: en það breytir það greitt, sko.
0: Nei, það er nefnilega þetta, takt eftir ég með stjarnum Íslandi, að við eigum að hafa greiðslu áætlun þegar við tökum lán, þá alltaf fylgja með greiðslu áætlun sem að stenst. Það gerir það ekki í dag með íslensku lánum. Hún stenst ekki.
1: Það veit ekki hvað gerist.
0: Hún stenst ekki.
1: Þannig, já, ég vil bara benda á þetta.
0: En heyrðu, en hvað séu?
1: Þetta er bara þetta, þetta er svo skrýta, engin stjórnmála maður er að reyna, við erum bara minnst á þetta, við erum alltaf að borga hérna, bara, já, við erum svona 3-4% auka vexti.
0: Já.
1: Bara til að krónan hringi ekki.
0: Já, ég er líka að spurning stundum að hvert ferir þessi millipeningur upp í, sko, upp í stýrivextina, hvert ferir þetta, þessi mismunum?
1: Stórhluta þessi fyrir bara í erlanda fjárfest.
0: Já.
1: Og leiðu þeir meta þannig en að þetta þessu er bara ekki að græða nóg. Með að við áhættan að dæmi sanna það, hún getur funnið. Þá farið þeir bara, þá hreinum. Þannig að þetta er vandamáli. Þetta er alltaf lítið gert með þitt. Þegar menn gáttu fest breska pundið og stór grætt á því og stór skaða Bretland.
0: Já.
1: Þú getur ímyndaði hvað þið getur gert fyrir íslenska krónu. Sko.
0: Já. Já, það er margt aðtúr. En hvað sagður að íbúðin hjá henni, hvað var hún stór? Þeir eru gerbyggja, sagður það?
1: Þrjú svefnherbyggi, sko.
0: Já, ok. Já, þrjú svefnherbyggi, þannig að hún getur fjarherbyggja þarna.
1: Já, hún var í fjarherbyggja Íslandi. Það er bara að setja að byggja hérna.
0: Já, hvað kostar hún svona á íslensku verði, eins og maður segir?
1: Hún kostar 80 eurur, það er 25-6 miljónir.
0: Já, það er það.
1: Já, já, en hún er sprungun í og eins og segir með sundlög og bílakjallara.
0: Já, já, og öllu tilhægandi.
1: Já, og allar innir að fíkar og allt.
0: Já, æðislegt. Já, frábært.
1: En svo finnst mér bara að skýrast að dæmi um þess að Evrópu umræðu, bara taka bara Írland og Bretland. Írland er alveg hérna, á uppleið og Bretland er bara í ykkur ruggi, sko.
0: Já, en það er nú kannski svolítið að öðrum ástæðum. Það er ekki að þeir fóru út, heldig. Þeir losnuðu náttúrulega undan stórum greiðslum, þeir voru nú ríkasta landið eða sem borgaði mest inn í ESB þegar að þeir fóru. En það er af öðrum ástæðum. Þeir hafa mist tökin á landamærun og það er verið að yfirtaka svo stóra hluta þarna bara með allt öru fólki og sjariðarlögum og öru slíku. Þetta er bara ákveði ástand þar en Írar aftur á móti þeir eru náttúrulega að blæða fyrir það þeir eru sviknir í sjávarútismálunum þeir áttu að fá 10 ára tíu ára hérna undan þáu í sjávarútismálunum og nú að vera að taka það alltaf um daginn eða fyrir nokkrum vikum og þeir minka kvóta þeirra
1: Já, en ég held bara mjög svo skrítið Mér þetta bara mjög raukrætt að taka bara ákvörðunum að kjósa um hvort á að semja og kjósa svo aftur.
0: Já,
1: akkur. Þeir sem á móti því bara, basically bara að segja íslenska að þegar þessu svo mjög hálfvitar hefur getið bara ekki ráðið þessu sjálfur. Sko.
0: Já.
1: Og þeir viti bara betur.
0: Já, já.
1: Og ég bara ekki samanlega því. Ég,
0: nei.
1: Ok, ef að fólk segir nei, það segir bara nei, það var bara
0: búið. Já, bara, hvað með það? Þú veist, þá bara fer þessu þetta fer og það bara aðlega vinna úr því þá og líka því sem bara, sko, best fyrir þjóðinni þegar núna erum við svo dýnamísku ástandi á milli þjóða og bara því sem að gerast í ríkjanum í kringum okkur og svona stóru löndunum að við erum að mæta búkur undir að mæta svo margvíslegu breyttum aðstæðum og það ekki víst
1: að sér gott fyrir það sem að bjarga okkur að sko, Trump svo gamall Mm. Ég held að hann, sem þannig að sjá illa og hann sjá aldrei Ísland á kortinu þannig að
0: skoða,
1: hann byrjar að taka yfir Ísland.
0: Veistu það, hann sko, nei, hann náttúrulega yngri en Biden sko, ég ætla alveg ekki kvarta nokkuð maður yfir því, en það hefur ekkert með aldur að gera. Ég held að sko, hann alveg meðvitað með Ísland bless, það verður alveg 100%. Hann, já.
1: En hann bara skiptir skoðan að hverju degi,
0: menn verða að kunna að lesa á þögnina það bara sumir sem kunna að þegja og tala á réttum tíma og hann nefnilega akkurat maðurinn
1: ekki þögnum það mér þannig að tala á þess að hugsa sko.
0: Ó, það svo annað mál það er hann að leysa stríði í rann
1: mér langar bara að benda á þetta með vextina vextinir er ekki bara sko, vextinir lækka sjálfkrafa bara við það verið ekki að borga eitthvað áhættu álag á íslensku krónu.
0: Nei, einmitt. Heyrðu, þetta var bara athyglisvert og takk fyrir Harður að koma með þetta nýja vinkil á þetta.
1: Ja.
0: Takk fyrir, já, blessaður. Ja.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Útvarpssaga.
2: Já, góðan daginn, Arnþrúður mín, Viða Guðjónsson.
1: Komdu nú ævilega, margblessað.
2: Ég sé meira þess að til sólar og það er allt bjart hérna í sveitinni og ekkert ský yfir þessu. Getur þetta ekki verið ólíktin af spillingunni þarna í Reykjavík? Og sérstaklega feminismanum sem er að eyðileggja allt.
1: Nei,
2: getur að verið, Arnþrúður mín, þú ert nú kvenn valkyrja.
1: Já, þetta er neini.
2: Og nú er að koma í ljós, en ég finnst þú nú vera lítið tala sko, þetta jafnlauna kerfi er búið að vinna sér til húðar.
1: Já.
2: Drónikkerfi. Þvælu hugmynd sem að konurnar komið með jafnlauna vitleysa. Og hundruði lögfræðingar fengur starfið það að skoða fyrirtæki og sjá hvort að öruglega þessi fengin og jafn mikið á þessi.
1: Já, sko.
2: Þú þvælu hugmyndina. Svo er að koma loksins tölfræðum fitu bollurnar.
1: Nú.
2: Og vanrækslu kvenna.
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvað er það?
1: Hvaða skýrsla er það?
2: Hvaða skýrsla? Arnþrúður, þú ert manneskjan sem átt að grúska í svoleiðið.
1: Já, ekki.
2: Þú getur ekki spurt leikmanninn sem er að vinna svona smáatrið. Þetta er bara komið í fréttir, þetta sést í Bretlandi líka og ekki nómið það, 25% af öllum eru komin á geðlifa þegar allir eru að vera geðveikir. Og konurnar eru verstar í því að vera geðveikar. Þú fylgist með þér, það getur þú? Þú ert fréttakona.
1: Jú, býttu.
2: Afla frétta.
1: Já, en sko...
2: Má ekki tala um þetta? Á að takka um þetta?
1: Nei, það er engin ástæða til. Hitt er annað mál að hvað flokkast undir geðlif, það er nú svo annað mál.
2: Já, tala þetta niður, sko, konurnar og frekjugangurinn sem er búin að vera núna undan farin áratugi. Alltaf að vera að tala konurnar og kallandur orðir alveg punglausir. Segi ekki orða því þeir eru náttúrulega tækifæri sinnur upp til hópa.
1: Það er nú aðlega bara
2: ráðist,
1: að kallmönnum bara fyrir að tala hlutina sem það reynt út og það eru orðið hættulegt fyrir kallmönn að segja sína skoðum greinlega. Þannig að þú ert nú bara að þekka það
2: í appell. Konurnar eru svo yfirgangsamar.
1: Nei.
2: Ég sé þetta allstað hvað er orðnar. Það er verið rosalega fói ef mann segir sína skoðun.
1: Já.
2: Það má ekki ræða. Þá tala oní, veist það, tala oní.
1: Já.
2: Það er svona lesnirnar.
1: Já, við
2: erum. Og uppbeldið á börnunum, hugsaðir Arnþrúður hvað eru búin að eyðileggja börnin. Og sko verstu flokkurinn eins og Jón Pétur Símsson og fleiri voru nú loksis að fá tölfræðir. Konurnar eru orðna kulnaðar. Það eru getulausar til starfa og fara á kostnað skattborgarans í frí. Skattborgarinn græðgi fólksins á annara manna fjö.
1: Já, sko, Viðar, mér finnst nú svona, það er svona mörg sjónum með þessu. Ég vil í fyrsta leið,
2: mörg sjónum, þetta er tölfræði.
1: Nei, já, mér er alveg
2: saman. Þetta er ekki svona, já, mín tilfinning er að konurnar hafa staðið sem mjög vel.
1: Mér finnst vanta inn í tölfræðina kannski hversu margar einmitt mæður og konur hafa staðið sér feikilega vel og ali börni sín upp að með mikilli prýði.
2: Nú stöðu ég að stöðva þig, sko.
1: Nei, þú stöðva þetta.
2: Við erum ekki að tala fólki sem stendur sig vel. Við erum að tala fólki sem stendur sig illa og hreitt áróður og svona innræting hvernig vera að breyta náttúrulögmálum að börnin eða vera inn á stofnun.
1: Já,
2: fá ekkert, sko, enga ástu. Nú ætti ég að segja eins og ég sagði hann og Pétri að hann skil nú ekki alveg svona sálfræði tilfinningar.
1: Jú.
2: Og Karpen, þeir þurfa ást, þeir þurfa að hafa tilgang og þeir þurfa að hafa virðingu. Þetta er búið að brjóta allt niður í nafni eitraðs feminisma. Þú skal bara ekkert. Og hver á að borga þá mismunin þegar konurnar eignast eitt barn og engan kallið að, jú, skatt borgarinn á að taka þátt í þessu.
1: Já.
2: Anna var því að búa til umhverfi, að allir að vera svo góðir, búa til leikskóla. Og þar þurfa börnin að vera fyrir ofbeldi að jafnla öldrum. Mm. Eða pervertistarnir eða bara fá ekki neitt af því það ekki hægt að manna þessa skóla svo búa þetta í skóla og það ekki hægt að manna þeim
1: Já,
2: svo ég... flytti við inn ódýrt vinnlap jú, það fá ódýrt
1: Já, sko, ég þú tekur úr svo mörg atriðinu en ég ætla samt að fá að segja ég já. Ætla að hæla konu fyrir óbáslega flott uppheldi við höfum fjölmargar og ég vil meina
2: þetta algjör meiri hluti við erum að greina vanda
1: já.
2: Ekki flaupast að auðvitað ég sammála fullt af konu sem eru gera gríðalega góða hluti
1: já.
2: Og fullt af köllum að gera gríðalega góða hluti
1: já.
2: En tölfræðin er alltaf á þá leið að sko að græðgin í annara manna fé hjá þeir sem er ekkert að leggja á sig er að vaksa og hnygnun og rörnun í íslensku samfélagi svo flytjum alls konar dólga og vitlýsinga til Íslands þetta er pólitíkin
1: Jú, það er, ég skal taka undir ýmislegt af þessu en sko, en bara svona í heildina það er vissulega einhver tölfræði það líka aðtúa hvað aðfarafræði var notu til dæmis við þessa tölfræði við getum ekkert gleift allt sem kemur út úr skýstlum og,
2: þú er svo vókstundum þú verður bara eitt vók
1: nei, það er engin
2: hægt á því Ég heyri alveg hvað að smjadra sig framhjá og vera svona alveg vóðlega góð blómið, já, við þurfum að hjálpa að vera góð og allt þetta, já, þau bara láta pening á kulnunin og svo bara fitnar liðið og gerir ekki neitt.
1: Já, býttu, en sko, hvað veldust á þessari kulnun? Það er eitthvað að í þjófélaginu.
2: Já,
1: það er samfélagsvandi. Og ekki bara feminismi, ég held að það bara komi ansi margt til og það er til dæmis líka bara efnasmálin og fjármálin.
2: Og byrjaðu með peningana.
1: Já,
2: það, peningana
1: ég ætla að tala um peningana.
2: Arður og ég ætla að kenna þeir núna, ást er ekki að kaupa.
1: Nú, mér sýnist nú ýmsi
2: að gera kaupa.
1: Það er nú ýmsið sem gera það.
2: Vissur þetta ekki?
1: Jú.
2: Það er allt að tala um efna, já, við erum að ódýrt vinnu af niðurgreitt af skattborgaranum. Það er að kaupa peningar.
1: Já.
2: En
1: ég er sammála því við minn og vandamálin eru og ég þekki það nú svona og mínu fyrir starfi að það kannski sorglega til þess að vita að börn sé á miklum vergangi og leiðist út af svona daglegu lífi kannski meira að minna aftur við fá ekki tilfinningar heima hjá sér en það er fullt af peningum og fullt af kristalsljósum sko.
2: Það er í dópið
1: Það er enga tilfinning
2: Fyndi það ekki æðislega hvað dópið svonum fjölga
1: Mér finnst það bara fræðilegt mál
2: Já, bara... þetta er það sem kostar enga peninga það er viljinn en alltaf hugmyndinar hjá fólkinu sem nennir ekki að vinnin skapar þau að ákomi pening og leggja meiri pening í þetta
1: Já.
2: Þetta er ekki peningamál
1: Nei, þetta er
2: svona rist
1: svakal.
2: Ég sagði fyrst ást, virðing og tilgang
1: já.
2: Í lífinu þetta er farið hjá fólki og konuna líka
1: já, það helst í hendur það er alveg
2: að öllust það er glæsilegt að fara núna með kvárunum niður í bæ og mótmæla hvað er búið að vera vond við þar allar vondar konur
1: já, það er bara alltaf þetta tal um bakslag og það fær alveg ábúðslega fyrirferða mikla umfjöllun Og, en er eitthvað bakslag, ég ætla nefnir mér að segja
2: Já, sjáðu hvernig fréttamenn eru Þetta er rúf, finnst þér þetta eðlilegt hvernig þessi fréttaflutningur er orðin á Vesturlöndu Og marg sannað er reyna að stýra hugsun og taka þátt í einhverju vitlisins hugmyndafræði
1: Það verður oft, já, maður verður þess var, já En hittir eru mála að hérna, þetta eru svona Þetta eru minnstakosti mál sem er á ekkan þakka niður að tala og fólk á að hafa leyfi til að hafa skoðun á því og reyna að stoppa það ef það getur þar sem því er ofboðið. Og það á ekki ráðast
2: að fólk
1: segja.
2: Ég hef nú verið að reyna það stundum en þá fæ ég svona framan í konur það er eins og að það hafi verið að borða sítrónu það verða svo blússandi fúlar út ondur.
1: Já, akkurat.
2: Að hugsa þær.
1: Já, Erðu við að með þetta er orðið ágæð, verðu áfram í reyna loftinu.
2: Góður dagur í dag, það er stilli lokn hérna, æðislegt, ég sé þetta í skýja og það frábært við.
1: Já, Það er nefnilega máli. Takk fyrir, já, blessaður.

0: þar ekki að mann fái sömu þjónustu.
1: En býttu, hvað þeir hrættu við? Hvað þeir hrættu við? Hvað þeir hrættu við? Akkur rússar?
0: Ég veit það ekki. Það er sko, við teljum hér í öldungaráðinu að þetta sé sko eitthvað sálrænt. Þetta komi rússum ekkert við, þetta sé eitthvað sem búi innra með mönnum. Svona svo,
1: að... Já, það greinilega verið að svona íta undir það að rússa sé að fara að ráðast á Evrópu, en trúlega það nú bara alveg þvert á móti, Guðmundur, sko.
0: Ég þekki nú rússa ágætlega, ég hef aldrei orðið var við það að þeir hefðu áhuga á Vestur-Evrópu. Þeir fóru frá Þýskalandi til dæmis og hérna, en ég segi bara sumur eru hrendir við rússar því að þeir séu aftur að ráðast á aðra þjóðir.
1: Já.
0: Getur það ekki sama um bandaríkjamenn?
1: Jú, og bara ymsa aðra. En sko, það er náttúrulega staðnýsveg náttúrulega núna svo að það er okkur stafa miklu meiri hætta af þáttöku okkar í hernaðar umsvifum innan ESB eins og við erum verið að gera og NATO, Evrópu hluta NATO, að það er miklu meiri hætta fyrir okkur heldur en eitthvað annað vegna að það við erum að gera okkur skotmarki hérna.
0: Ég held að það hljóta að verða næsta krafa Íslendinga að við fáum kjarnorku vatn til að verja okkur.
1: Jú, bara svo normenn núna, normenn og svo
0: ég. Já, svona, og finnar.
1: Já, með Fraklandi.
0: Það er gott að hafa kjarnorku vatn, af því að þá er maður öðrugrum að það verður skotið á okkur næsta stríði.
1: Já, þú er aðtöð að við erum komin með sko stríðsaðgerðir og hergagnakaup inn í fjárlög Íslendinga. Við erum komið með þetta fjárlög hjá okkur, sko.
0: Það eru ótrúlega vitrir menn sem stjórna okkur. Við þakka Guði fyrir það. Ég hef ekki meira að segja bíl, elskan mín.
1: Nei, þetta var hressilegt, en ég segi, alltaf kemur nú eitthvað manni óvart. En ég
0: minni á að Jónas Hallgrímsson var kannski rangt feðraður.
1: Nú?
0: Það er hættan. Það er hættan, já, þegar ef hann er grafinu og farið að rannsaka, þá kann að koma í ljósa að Hallgrímur var ekki tvaðir hans.
1: Nú þess þá heldur þarf þá ekki bara að grafa upp einhverja fleiri. Til þess að...
0: Ég vilja að láta grafa upp Einar Benediktsson.
1: Já, hverra mann átti hann þá að vera?
0: Já, ég veit það ekki. Það er líka forvitnilegt að vita hvaða sjúkdóma hann hefur haft.
1: Já, hvað er að?
0: Þetta er svona góð menningar að starfsemi.
1: Já, en sko, hvað vakir fyrir mönnum að fara svona að eldast við líkamsleifar manna?
0: Já, ég veitum að segja að það verið kannski ekki rétt á orðalagið að nefna hvort að eitthvað vakir fyrir þeim. Ég myndi ég að segja að eitthvað svæfi fyrir þeim. En við segjum passi viljanskan mín.
1: Já, en þú veist það að ef að beinin eru tekið núna upp að þá eru það sko lög sem segja að það, ef að þetta eru bein hans þá má ekki grafa þau aftur þá að fara á þjóðminnasafni. Þannig að ef að þetta er ekki röskun, þá veit ég ekki hvað.
0: Það er nú búið að grafa því mistakústi tvisar, fyrst í Kaupmannahöfn,
1: já,
0: svo norður í Öxnadal og nú á Þingvöllum. Þetta er marga grafin bein.
1: Já, það hangir eitthvað annað á spýtunni, sko, menn er, nú eru menn að fara að gera sér fræga einaferðin, en þú þarft
0: ekki annað. Ég er ekki eitthvað svolít.
1: Já, þetta er alveg dæmalaust, já.
0: þetta er góð þjóð.
1: Já.
0: En rússar komast ekki til Íslands nefn eftir grannskoðaða passaskoðun.
1: Já, það er eitthvað, já, er það Úrsúla vinkonoka sem að skipa svo fyrir?
0: Nei, ég veit það ekki, mér sést þessi dómsmálar á þeirra og utæksir á þeirra sem eru svona glaggar.
1: Ég hef nú ekki trú að það er takið upp hjá sér sjálfur, þetta er ESB áraðurinn núna, hann er svona. Ég meina, Svíjar eru búin að vera meira að minna grafa sinni í kjallara í 3 ár af því að rússarnir eru að koma morgun.
0: Þeir hafa verið með rússa á heilanum í 300 ár, síðan að Karl 12. Tapaði Norðurálfu stríðinu við Poltava 1709.
1: Já, þess þá heldur.
0: og þeir hata rússa eftir það.

0: Já, já.
1: Þetta töpuðu þá Svíjar öllu Eystrasalti og Eystrasaltlöndunum og Norður-Póllandi sem voru þá nýlendur þeirra.
0: Já.
1: Svona með því viðbjóðslegasta nýlendukúum sem hefur tengt.
0: Já.
1: Þeir tóku mér að segja í strandlengju Finnlands og breyttu öllum nöfnum yfir í sænsku nöfn.
0: Já, já, já.
1: Þú getur eitt ímyndaði hvernig þetta hefði verið.
0: Já.
1: Þetta hefði verið breytt. Blöndós héti núna Blöndósfoss.
0: Já, já, já.
1: En Akranesfoss.
0: Jú, jú. Menn fara bara lítið aftur í tíman í þessu, sko.
1: Helsingfoss.
0: Helsingfoss, já.
1: Tóðsfoss.
0: Þetta er svona. Já, heyrðu, gaman að heyri þér alltaf, Guðmundur. Þú fer að koma að brála.
1: Guður með þér.
0: Sem að leiðir.
1: Bless.
0: Já, bless.
1: Blessaður verið hlustendur vorin.
0: Já.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sætlaðast að byrja, Steinar heiti ég.
0: Sætla blessaðu, Steinar.
1: Gaman að hlusta. Herri, já, þetta er, það er komin að hérna nýjar leiðir sem að standa landsmönnum til bóða til þrautvara eða rafræna greiðslukerfi sinur.
0: Já.
1: Og getur einstaklingurinn farið sko inn í verslun með plastkortið sitt
0: já.
1: Og greitt fyrir matur með pinnúmeri.
0: Já.
1: Sett eiginlega plastkort í raufuna og slegið pinn og staðfest og þá opnast þessi heimild sem er upp á okkurna fjárhæð en þetta er ekki gjöf, þetta er eitthvað sem þarf að greiða tilbaka.
0: Já.
1: Og við komir hópar einstaklinga sem hafa ekki skynbra og það svona hvað það er svona vand með farið þegar eitthvað bætist við skyndilega og það er ekki að taka þetta láni formlega þetta bara eitthvað neginn kemur til þín sko þá er þessi freistni vandi að þetta sé bara notað í hvelli og ef vandinn dregst á langinn þá er við komandi fyrir löngu búin að nota þessa fjárhæð og hún er bara upp á ákveðna krónutölur sko. Þannig að það vantar svona kynningu á því og útskýringu þeirra sem að er á bakvið þessa teknilaus
0: þannig að sá sem er að nota kortið er ekki með innistæði fyrir þessu
1: hann er ekki með innistæði fyrir þessu
0: hann fær að nota kortið enga síður af hann getur beitt það er þannig sem er að segja þetta
1: það er ákveðin heimild sem opnast þarna en heimild er ekki gjöf heimild er fjárhæð sem þú getur notað
0: Já, þetta er neyðarlán í raun og veru sem við komum að dæla
1: að þetta er þrautarvara lán ef að greiðslukerfi sinur þeir einstaklingar sem eru hvað viðkomast fyrir svona fristni vanda sem þarna skapast eru þegar með allt í skrúinu þeir eru þegar búin að nýta sér alla heimildir og hrúleis og þegar að svona opnast skyndilega þá er bara hægt við að að við komum einstaklingu sem er við komum stöðu og hann bara notið þetta í hvelli og svo er bara allt búið og kannski dregst vandinn á langinn og hvað við komum til þá að gera þetta er bara ákveðin fjárhæð og hún verður ekki hækku bara því við komum til notað hana strax þetta er bara ákveð yfir línuna að svona skuldi að hafa þannig að þetta þarf eitthvað að útskýra betur herra en það er eitt í viðbót það er þetta með þessa uppákomu á þingvöllum
0: Já Er þetta talað með skoðanakönna á að leifa tónleika hald á þingvöllum
1: Já, ég bara svona að taka þetta aðeins fyrir
0: Já
1: fara aðeins yfir málið þess að í ljósi þessara flottu framkvæmdar sem var haldir á vegum stuðmannsins þarna tónleikana í Vaglaskógi
0: Já.
1: Þá var uppi þrýstingur og ákallum það að endur taka leikinn og þá var látið skína í það að mögulega var hægt að finna svipar eða samskonar uppakomu betri stað og kannski stækka myndina
0: Já.
1: Og lagst yfir málið og svo þetta eru greinlega upplýsingar komna fram til stuðmannsins en hann má lítið gefa upp, svo er þetta kynnt til leiks og þá er þessi staður kynntur fyrir augum landsmanna þarna standið til að halda starðarinnar uppákomu en leyfi er veitt fyrir þessu, af því þetta er ekki hefðbundið til dæmis rocktónleikar þar sem að oft erfiður, lifnaður og alls konar rusl og brak og brestir fylgja sko.
0: Já.
1: Þetta eru þannig bönd að þetta er svona lágstönd allan tíman, allan daginn og líkur á skikkanum tíma og öllum er skutlað sko bæði til og frá. Nú eða það bara lokar allt og við komandi gert að fara heim á sínum einkabíl. Með öðrum orðum það er búið að stilla upp þarna samkomu sem er ekki gerð til þess að valda öðrum vandræðum. eða raski þarna á svæðinu, sko.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Takk sem þetta.
0: Bless.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á Varpsögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus og við erum með þessa könnun brottfararstöð á vefsíðun okkar útvarsaga.is og hérna og nú ég veit ekki hvað kvist að nú að vera verður núna tónlistahátíð eða tónleikar á hringvöllum ég hvað skoðum við hafi á því og hérna þetta sé ánægði með það og sumir telja þetta sé skapi svona nýtt líf og tilum til að gæða þingvelli nýju lífi og hérna það hann, Guðni Ágústsson af þeirri skoðun, hann skrifa greinum þetta hann sagði að það hefði glatt sig að nú skildi hefja nýjan sið og bjóða fræri íslenskri hljónsveit að halda tónleika á þingvellum Jónsmessuna í nóttlausri voraldar veröld þar sem víðsýnið skín. Já, það vitna hann í þjóðskáldið. Já, hann ránaði með þetta. Hvað finnst ykkur um þetta? Að vera að tala um þingvill ekki bara út frá líka með þessari gröf og þessari grafreit, þarna þjóðagrafreit og hugmyndum að reyna að komast að því hvort að beinin sem eru þarna í þessum þjóðagrafreit séu raunverulega af Jónasi Hallgrímssyni. Það er líka mál sem er hérna um. Núna, en síminn hringir hérna hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sætt, Pétur Snorri,
0: Já, sætt.
1: Ég á þetta fyrir mig bara svona samlíking ef að ekki á húsiðinu fyrir að leka, þá bætur við endalust eða þá myndi, finnst mér ríki vera að haga sig þannig að það bætur bara endalust við fötum í staðan fyrir að gera við þakið og þetta í sambandi við þessa brottfararstöð.
0: Já.
1: Að ég hefði vilja frekar setja móttökustöð ef á hann að borð fólk kemur til landsins en þetta með sér bandaríkjánum þá sækir þú ekkit um landvistaleyfi nema áður en þú kemur til bandaríkjana. Þú þarft að borga esta áður en þú ferðar stað ef þú ert ekki með okkar pappír lagi þú kemur til bandaríkjana og eflust víðar að þá ertu sendur út í flugvél aftur á ábyrð flugvélagsins og þannig koma þér til þess land sem að þú kemur frá.
0: Já.
1: Er ekki nær að byrgja brunnin áður en að barnið dettur onni hann?
0: Ég er alveg sammálaður, algjörlega og það er búið að vera að ræðum þetta árum saman að gera þetta, en vegna þess að við gerum þetta ekki, þá koma önnur vandamál eins og þú segir, það lekur það ekki hjá okkur og þá þarf að setja á lakindan einhverja brottfararstöð til þess að.
1: Já, það má við að líka því við að þú bara settu tankur til að hefða úr fötunum fyrir utan húsin og jafnvel að fara með fötunar upp og það gættur og hefða úr þeim þar. Þetta er svona vitnægt að hérna að stoppa ekki lekan inn í landið.
0: En þú sérð að það er ekki einu sinni, það mennir að reyna einhverjir utan þingsmenn er að reyna að koma í vekk fyrir að jafnvel þessi brottfararstöð verði sett á lakirnar. En af hverju það er alveg sama hvaða mál, hvaða þó þessi lítil breyting á þessum reglum, þá er allt vitlaust. Það er ekki hægt að framkvæma neitt. Hvað þá þessa leið sem þú ert að benda á sem ég er alveg sammála að eigi að fara?
1: En svo er náttúrulega sorglegt að það vera að það kostar heilmikið að fylgja hverjum hælinn þetta úr landi
0: til Grikklands. Já.
1: Og svo eru þessi menn jafnvel komnir aftur og utan.
0: Já, bara nýjum nöfnum.
1: Já, ekki, kannski ekki einu sem þá ég. En þetta er, mér finnst að menn sé að byrja að villu þum enda og sjána í þessum málum á mín ætta og svo varst að þess að velta upp þannig að með þingvelli.
0: Já.
1: Mér finnst nú alveg ýmislega skrítið í gangi þar að ég held að vera nógu á Íslandi til að halda einhverja poptónleika og þannig að þurfum ekki endilega að vera að loka þingvellum fyrir, sko það verið lokað fyrir ferðamenn og telstaðum og lokað og En eitthvað hlýtur þeir að borga þá til þjóðgarðsins fyrir þetta, þannig að það kann að vera að þjóðgarðurinn græði eitthvað þessi ég.
0: Já, það kann að vera.
1: Ég þekki það ekki með vest að Jónastriði skuli ekki fá líki friði eða bakarinn eða hver sem þetta er.
0: Já, já, en sko vandinn er sá að ef þetta er ekki Jónas, hvað gerum við þá?
1: Já, þá er nú menn konur í skemmtileg mál.
0: Nei, menn eru konur í hræðileg mál, finnst mér.
1: Já, og, já.
0: En ef þetta er Jónas, þá má ekki setja beinin aftur í að frækka þjóðminjalögum. Þannig að þetta verður tómt vandamál í kringum, en það þarf dómsúskur til að komast, þannig að það verður ekkert gert í þessu mál, ég hef enga trú að því.
1: Er ekki hlut af Jónas, ég hafi þetta verið Jónas, er það ekki hlut af honum í Öxnadal? Veit nokkur hvað var gert þar?
0: Nei.
1: Nei, það er, ég held að skipti ekki máli hvar hann liggur, en ég skipar ekki hagsmenn, nei, ég fara að grafa þetta upp, hvað það tengi sjónvarsþætti við. Ég ætla vona að ég fara ekki að gera sjónvarsþátt sem við, þegar ég er döður, þannig ég fá að liggi frið.
0: Já, já, þeir gerir ekki sjónvarsþátt um séra Friðrik ef ég vona og hvað heldur þau?
1: Ég heldur þetta að grafa hann upp og
0: já.
1: Það er víst ekki.
0: Nei,
1: Það máli er náttúrulega bara skandall.
0: Já, það er sér skandall algjörlega.
1: Já, það er alveg sér skandall.
0: En vissurðu það varðandi Friðriksmálið að það var gerð, það voru tveir einstaklingar sem voru látnir rannsaka þetta innan gæðsalappa. En sú rannsóknu hefur aldrei verið birt, veistu af hverju? Hún er aldrei verið, vegna þess að það er ekki dýinni.
1: Það er
0: málið, það er ekki dýi, sagði rannsókn, þess vegna verður hún aldrei birt. Hún er núl og nix.
1: Fyrirgjöðu það nú, ansi margar rannsóknir gerðar í dag sem eru aldrei birtar og er ekki neitt.
0: Rétt.
1: En það, heyrðu, það var ekki annað, ég vildi bara vekja athygli á þessu. Að mér finnst að menn sé að byrja á vitlausum enda í útlendingamálum og því miður virðist ekki vera sko neinn vilji hjá neinum til þess að byrja á því að flokka inn í landið og hleypa einhver minn sem ekki á þér erindi.
0: Þakka þér fyrir.
1: Takk.
0: Bless. Já, þið er að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og og línan hún er laus núna fyrir þá sem vilja hringin og ræða málin. Já, ég var svona minnast á þetta með rússneska ríkisborgara sem hef ekki að fá vegabréfs áritan og ég hafði setjað svona allskeið. Hvað finnst ykkur það? Bera úslenski ríkisborgar ábyrð á stefnunni í Kreml? Hvað finnst ykkur? Er það? Já, það er spurning hvernig menn tekið þetta saman. Mér finnst þetta mjög vafasamt að hugsa þetta þannig. Þá var spurningin með, já, eins og með Ísrael og gyðinga, hverju bera ábyrð á því sem að stjórninni tel að við vera að gera má að taka vegabrés álítanur af fólki sem eru það. Símin ringir hjá okkur. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Steinar heiti ég.
0: Já, Steinar, blessa.
2: Það heyrðu, það er hérna með þessi innflýtjenda mál okkar.
0: Já.
2: Og þetta flótta fólk sem er úr að reyna vísulandi.
0: Já.
2: Það þarf ekki, á ekki það þurfa einhverja svona brottfara stöð. Það á bara vísaðum í land, úr landi.
0: Já.
2: Og það sem meira er að flugfjölinn sem koma með þau.
0: Já.
2: Þau eiga að bera ábyrðaði.
0: Já, sýttalega um það, rétt.
2: Sko, einskip, þeir hérna eru búin að víkirða sig. Hérna gagnar því að það komist ekki hérna laumumfart, það eru borðið skipið þeirra.
0: Já, já.
2: Og það er svo víkirt hjá þeim í kringum einskisöfnin annir í Sundahöf að rotturnar eru með þess að koma með kennitöluðar sem fara við út og innu girðingunni.
0: Já.
2: Og þetta á ekki vera neitt vandamál með mannfólk að ef að fólk kemur hjá ólöglegin landið þá á það bara að fara beint aftur út úr landið. Það á ekki að vera að halda því uppi hér í ára raðir á okkar kostnað.
0: skattgreiðanda. Það hugsaðir, þeir fara upp í flugvél með skilríki, eyðileggja skilríkin í flugvélni, rífa þetta sundur og setja í klósettið eitthvað svo leis. Síðan koma þeir hingað og segja, já, ég er hérna, ég vil fá hæli. Og þá segja þetta, já, já, þú fær bara hæli og þá er það skráð. Ég menn, þetta er galið. Þetta er galið af þetta svona. Að sjá
2: þetta er galið og það sem meira er, ef að fólk gerði sig grein fyrir því að þetta er búið að kosta íslenska þjóð átti 200 miljard.
0: Já, já, sennan, á þessu tíma ekki, spurning.
2: Já. Tíma, sko, já. Þetta fólk með fría læknisþjónustu, fría tannlæknisþjónustu og frítt uppihald og hefur það betra heldur en öryrkjar og eldri borgarar. Það með fría íbúðir og frítt fæði.
0: Það eru ekki að borga löffræði kostu aðeins og allir íslendingar.
2: Það eru ekki að borga neitt.
0: Nei.
2: Og fá allt frítt upp í hendurnar.
0: En hvað er það?
2: Það er það litli kallinn á Íslandi sem er látið borga fyrir þetta.
0: Þetta er allslaust fólkið og hvað er það sem við erum að sækjast eftir þetta? Við erum að segja, já, þetta eru mannúð og mannréttindi, ég meina að býttu við.
2: Mannréttin íslenskra ríkisborga sem er fættir og uppaldir hérna. Hvar eru þau? Er það mannrétti þeirra? Að borga skatta og skatta og skatta og skatta og vera pínt út fyrir gröf og dauða með skatti er það mannréttindi.
0: En það er áróðurinn sem hefur verið svo lengi staðið yfir.
2: Sko, sjáðu til að þau sem að veru með mest áróður, þetta er yfirleitt fólk sem er á örgubóndum, fólk sem er einhvern veginn inn á kerfinu sjálft. Og það heldur það að ef að fleiri kom inn á kerfið, þá fái það meira.
0: Ég er nú ekki vissum að það fólk viljið þetta, heldur það.
2: Hvað er magasína?
0: Já, ég veit ekki.
2: Já. Hún er bara á að framfæra okkar og búin að vera það í ára raðir. Hefur mér skilist.
0: Ég veit ekkert um það og ég veit ekkert hvernig það er en sko málið er það að áróðurinn hefur verið það mikill að það er búið að keyra þennan áróður fram í skólum og út um allt í rúf og annars staðar og þetta er farið að hafa sannig áhrif að menn halda að þeir séu að bjarga heiminum með þessum aðgerðum og afgreiðslu mála með þessum hætti.
2: Já, lítil örþjóð norður við heimskaut að bjarga heiminum.
0: Hugsaðir, að flugleiði að bæði Æslandir og Æslandi grúpp sem er bara er á leiðin í þrót jafnvel að þeir eru verið að borga 15 til 17 miljard á næsta ári út af lofslagsmál.
2: Jú, mikil ósköp.
0: Ég meina, þetta þýðir það þið getað ekki borga, þið fara bara á hausinn.
2: Já, og þetta stefnir allt í það. Eins og allt annað. Ég get alveg sagt þér eitt að í haust er byrjun á mjög erfiðu tímabili í íslensku þjóðfélagi og það erfiðu tímabili að hruni síðasta er glansmynd með það sem koma skal. Svo ætlum við þakka fyrir mér.
0: Mér skulum bara vona að það verði ekki þakka í fyrir að hringja.
2: Bless.
0: Þið að hlusta á útvarpsögu og ég minna dagskrána hérna í dag, það eru heimsmáli klukkan 1, Arthrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson. Þau ræða helstu málin af ellendum vettvangi. Og svo er það hann, Rúna Þór, hann tekur á móti labba í mánum sem margir þekkja. Og hérna, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna, en það er þessi hérna, stigmagnandi átök sem eru núna á milli Ísraels og Íran og nú Trump krefst þessa árásum linni segir hann, ég meina hvað gerist og þeir skiptast í Ísraelar og Íranir á að gera eldflaug árásir og nú þetta var jú, talað um vopnahlé og nú Íran skakar bandaríkjamenn fyrir að þeir byrja ábyrgð fyrir árásar neitt Ísraela og en Trump er hvetur stjórnvöld í Íran og Ísrael til að hætta strax. Nú það var svona kannski sumutöldu að þetta væri kannski á einhverju góðri leið til friðsamlegra niðurstöðu en innrásinn í Líbanon frá Ísrael hafi svona sprengta í loft upp og þá ákvaði Íran að bara senda þangað fleldflögur í gær og þá fór allt að stað. Og en svona er nú ástandið, vantarlega munu, hérna, munu þau Artur og Guðmundur Franklin ræða þessi mál núna klukkan eitt í dag. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna línan, hún er laus. Línan er laus. Nú, það er allir svert að nú eru vélmennin að fara að skipta máli og það er komið þjónustu vélmenni sem er tekið til starfa á hjúkrunarheimili hérna í Reykjavík og þetta vélmenni eða robot fer á milli borða í matsal nú í þeim tilgangi að létta starfsfólki þegar að það þarf að taka diskana af borðunum já, þetta og það er hérna og þetta er að verða hérna ryðja sér til rúms ég sáði í Japan þá eru svona vélmenni sem eru á hjúkrunar og elli heimilum sem svona félagar eldri borgara þegar að ættingar hættir að heimsækja foreldrar sína eða af og ömmu og þau eru bara ein á hjúkrunar heimili þá er núna hérna farin svo leið í Japan, þannig að fólkinu fækkar þar að vísu talsvert mikið og þetta vilja eldri borgar að þar hafa einhvern félagskap og þá er það vélmennið. Hvernig listu ykkur á það? Vélmenni kom í staðan fyrir það. Ég var nú að ræða við manneski sem var nú hjá hérna hjúkrunarheimili og sagði að það væri svona 35-40% að vist fólki sem að fengi aldrei neina heimsó. Segir svolítið mikið okkar samfélag og ekki bara okkar, heldur önnur samfélag. Og þó eru þessa kynslóð sem að nú eru eldri borgarar. Þeir eru eiga marga afkomendur yfirleitt. Þetta áttur að breytast í framtíðinu því að og það náttúrulega fækkar því fólki sem að heimsækir eldriborgar og það náttúrulega er ekkert annan að treysta á vélmennin, hvað finnst ykkur það? En allavega vélmenni hefur störf á hérna hjúkrunarheimili í Fossvogi. Síminn hjá okkur 588-1994 og línan hún er laus. Já, línan er laus. Nú, veitum kannski að hlusta á eitt lag, nú Steini valdi á gett lag á þann, býtla hann já, ég verði bara trist honum áfram og hann komið með eitt gott lag en ég veit ekki, ef ekki að hlusta á hann Frank Sinatra hvernig mæri það og hérna jú, ég skal bara velja lagi That's Life með Frank Sinatra hlustum á það og hérna og við höfum nú spilað þetta lag áður en ég held að við ættum að hlusta á lagið með Frank Sinatra That's Life hlustum á það

0: Já, Frank Sinatra með lagið sitt That's Life. Símin hjá okkur 588-1994. Þið eru að hlusta á útvarpssögu og línan hún er laus og síminn 588-1994 og þetta orðið frjálst og við erum með könnun á vefsíðun okkar útvarpssaga.is og hérna við erum að spyrja hérna það hvort að eigi að sitja á lækinnar brottfarar stöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú það er einhver sem benda bara á það að það sé óþarfi, það er bara að taka breytta stefnu í þessum málum. Það er að leipa þessum fólki inn í stórum stílinga, það er ekkert að gera enga, gefa þau skilaboð og velta ábyrðinni yfir á þessi flugfélag sem eru að hleypa ekki þessum farþegum inn í flugvélarna hjá sér nema til sínu skilríki. Svo er engi skilríki til staðar þegar koma, við vitum ekkert hvaðan þeir koma í raun og vel. Og þá er þetta, þá eyðileggja skilríkin í vélum. Og hvernig gera er það? Þetta sé einfalt, þeir fara bara klósettir og rífa sundur passan sinn og skellanum í hérna í klósettir. Og svo koma þér að segja að þeir séu hælisleitendur og hérna svo verða menn að fara að rannsaka málin mjög kostnaðasamt útlýtinga eftirlitið fer að skoða og rannsaka og það verður að treysta frásögn hælisleitendar það er engin annar til frásögnar en hann hvað hafi gerst hvers vegna hann er nú komin alla leið til Íslands. Og Schengen gerir áð fyrir því að menn, hérna, það er ríki sem að hælisleitendur kemur fyrst til að þar verði málið afgreitt. Það myndi því að færi væri bókstaflega eftir Schengen, þá væri einhver hælisleitendur á Íslandi. Fyrir nánast allir hælisleitendur sem hafa komið hingað hafa lent í öðru vestrænu ríki, Evrópuríki áður en koma hingað. Þannig að allt þetta mál hefur verið eitt allsýra klúður og stjórnmálamenn hafi ekki haft kjark og dög til að taka á þessu máli því miður. Og já, og síðan er farið einhverjar lagfæringar eftir að ástandið er orðið illar eða mjög erfitt að ráða við það. Og hér eru fjölmargir sem að neita fara þó þessi búið að eyða miklum tíma og orku að komast að niðurstöðum að þeir eru raun og veru ekki hælisleitendur, þeir eru það ekki löglegir. Þá neitaði bara að fara, þegar við ætlum ekki að fara neitt og okkur líka bara ágætlega að vera hér. Og hérna, nú, við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma eftir auðlýsingarhlé.
1: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Nú við erum með hérna í dag, þá eru heimsmáli klukkan eitt og Arthur og Guðmundur Franklin ræða helstu málin. Af ellendum vettvangi og síðan það Rúnar Þór með tónlistarþáttin sinn klukkan hérna þrjú í dag og gestur hans verður hérna Lappi Mánum. Nú við erum með hérna skoðanakönnuna, ég er bara að segja oft frá henni og hún Ert þú sammála því að setja lagina brottfara stöð fyrir ólöglega hælisleitendur? Og ég geti farið að hérna, já. Nú hérna síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus fyrir þá sem vilja hringja inn. Nú hérna. Já, við veitum kannski að dust á eitt lag. Hvernig væri að spila Kings? Munið þetta tónsetinni Kings? Og þannig slagið Waterloo Sunset það er svona rólegt lag já, þeir spilaðum ekki bara róleg lög Kings, þeir komið til Íslands í Östubæbi og þannig kannski einhverju vikar munið eftir því en við skulum hlusta á Kings og haldur svo áfram umræðinu eftir lagið

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú við, það fer fram auðvitað núna út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, umræða fullveldi Íslands og ég var að ræða við hann Sigurð Þórðarson, síðustu viku sem starfaði á varðskipum landhelgisgæslunar í þorskastríðinu. Ég sýtti þessu útvarpinu, ég rætti við hann og hann var einmitt að benda á að þorskastríðin voru sko lífshættuleg barátta fullveldi Íslands. Hann rækti reynslu sína af störfum borð í varðskipinu Alberti á meðan að deilan 50 mílna fiskveiði lögsögu landsins stóð yfir sem hæst og hann hóf störf hjá landhelgisgæslunni 73 og hann starfaði sem hásetti fyrst og áður hafði verið hérna á Alberti sem áður hafði verið björgunarskip á Norðurlandi að það var tekið í þjónustu landhelgisgæslunnar. Og hann var að lýsa því einmitt hvernig íslensk varðskip reyndu að nálgast breska togara í skjóli myrkurs til að klippa á togvíra þeirra. Og hérna, og þetta tæki var sennilega eina hernaðartæki sem að Íslendingar hafa svona á síðar árum, þess að kosti hannað. En bresk herskip og svona stórir dráttarbátar reyndu á sama tíma að stöðva aðgerna með því að sigla á íslensku skipin og gera þau óvirk. Nú, menn kannski ættu að rifja þetta upp. Ég held það. En síminn, hann að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra hvað hérna þessi hlustandi segir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Sæll og blessaður, Axel, blessaður.
1: Já, nú Trump alveg búin að tapa glórunni held ég.
0: Nú, hvað gerði hann nýða? Hann segir að hann stjórni Netanyá en ekki Netanyá stjórni ekki honum, hvað segir það?
1: Já, hann strunsaði okkur viðtali, hvað gerði það fyrir þetta?
0: Já, það nú allt í lagi, það nú bara svona.
1: Það var gallónið í bandar, þannig að tala að lítraverði væri 1,5 dollar, sko, það er fjórið.
0: Já, það aðalmáli núna er þetta hver stjórnar þessu, hver ræður þarna. Hann vill í raun og veru stöðva þetta, en Netanyá, vill hann stöðva þetta? Vill hann ekki halda þessu áfram í Líbanon og við
1: allt? Já, nú fyrir þinginu í bandarækjunum hermála budgetin.
0: Já.
1: Og inn í því ákvæði 224 þar sem að herir Ísraels og Bandaríkjanna eru nánast að sameina þess.
0: Já, heldur að þingi samþykki það?
1: Ég maður veit aldrei.
0: Nei, það sameina herina í raun og veru.
1: Já, sameina.
0: Það er að gera Ísrael að 51. fylki Bandaríkjanna.
1: Nei, bara saman að herna, þetta snýttu það.
0: Já, er
1: og svona. Núna í vikunni þá sendi Pentagon frá sér hættu viðvörun, National Security viðvörun, að ísraelsk njóstnastar sem hefur væri komin að það stiga og ógnaði þjóðaröryggi Bandaríkjanna.
0: Já, mér sá það.
1: Þannig að ég nú hrættur að Bandaríkjamenn, já, ég veit náttúrulega ekki hvort þeir eru svona mikla gungur og einingjör, sko.
0: Já, almenningsáliti hefur það breytast, svona talsum.
1: Mjög rætt, mjög rætt.
0: Já.

0: hann stýrir honum bara eins og þeim sýnist sko.
1: En hvernig, en það er spurningin af hverju og hvort að það sé ekki hægt að að breyta því einhvern veginn
0: Það eru Pentagon sko Pentagon já, eru þeir eru svolítið harðir í hopna að taka sko þannig að þeir eru ekki engi fram að þeim sko ég meina, þeir taka
1: bara það var það náttúrulega herinn helstu herfóringarnir þarna þeir vilja ekki hafa þetta þeir vilja ekki saminast í Ísrael her þú veist það, þeir vilja það ekki
0: mjög ólíklegt sko
1: já.
0: En mjög ólíklegt
1: en það náttúrulega ekki herna hvað sem menn segja herinn fer lítur hérna borgarlegu yfirvaldi og æðsti framkvæmdavaldshafi hersins forsetinn sjálfur, hann ræður þessu
0: já, já en nú eru nokkuð nú eru heimildir að koma fram fyrir því að Íran með kjarnungusprengjur
1: keiftir það frá Pakistan
0: nei, þeir voru komnir í sko 60 prósent þarna úraníum þannig að það jafnvel talið að þeir bara hafi framlægt þér sjálfur
1: já
0: og þeir drápu gamla kom inn í sko og stórslösu og drápu konu og barn þess sem að tók við svona hans
1: já,
0: menna Íran bara búið að komast að því fullur reyndu það þýðir ekkert að tala í vestu heldur, það eru bara lygarar
1: heldur þú að Íran muni beita kjarnorku vopnum gegn Ísrael
0: í varnaskinni, já eins og allar aðra þjóðu heims það ákveðin hætta núna að Ísrael muni beita kjarnorku vopnum sko og þá þurfa Íran að hafa kjarnorku vopnum til þess að sprengja tilbaka sko Það nokkuð ljóst að þeir fengu sko hráefni eða svona hluti og dót frá Rússum og Kína í kjarnorkusprengjurnar sko. Svona þetta er allt saman bara sögusagnir sko, maður náttúrulega ekki verið þar.
1: Þetta er ömulegt hvernig þetta er að þróast, það er ekkert öðruvísi.
0: Ég veit ekki sko, hérna Íran, akkur á Ísrael þykjast ekki hafa kjarnorkuvopn en Íran ekki.
1: Jó, jó. Það er það.
0: Tvískinningurinn er alveg svakalegur sko.
1: Þeir fenguði Lyndon B. Johnson leiði þeim að fara þessa leið og kjartan kvá.
0: Já, já. Og Pollock.
1: Kennedy neitaði þeim að kjartan kvá.
0: Já.
1: Það liggur fyrir. Ben Gurion fór á fund Kennedys.
0: Hann var að segja bara nei við þá.
1: Já, hann sagði bara nei.
0: Og sagði þetta alltaf brjóta upp CIA.
1: Svo nokkrum síðan var hann myrtur í Dallas, í Texas.
0: Já, já. Ísraelar hrósa sér að því að myrða.
1: Nei. Já, þeir hafa aldrei viðurkennt að hafa komið að þessu máli. En er það alveg ósann?
0: Þeir hafa sagt bæði yfir menn Mossad og fleiri. Já, við drepum stjórnmálamennum allan heim. Það er okkar mottó.
1: Já, já. Hvernig sé það verður, þetta lítur illa út ég vil bara að Ísland hætti að skipta sér af þessu en við gerum það ekki, mjög þetta er ekki sáður hann vill, hérna, jæja, hvað erum við að, þetta er ekki bara þar að vísu, við erum kannski ekki að skipta okkur svo mikið af þessu en við erum að því að skipta okkur af því sem er að gerast í Úkraínu og Svíarnir, hérna, það sem þú byrð líka
0: Hvað með Svíarna?
1: Þeir náttúrulega styðja Hallínu stefnu varða í Úkraínu stríðinu gagnvart rússum
0: Já, ég er rússum Svíjar eru með einhverja marghundruð ára gamalt rússahattur í beinum sínum sem að þeir eru sko þeir eru eða maður er það greipin herfóttur eru að slá í gegn Svíþjóðu sannlega bara verða heimsveldi í orðustuðfóttu framöldu
1: Já, þetta er allt saman mjög slæmt að vera að eyða orku og tíma og penir fjármunum í þessu vopna framlýst. En svona er þetta, takk ég fyrir að ringja.
0: Já, takk
1: fyrir
0: þetta
1: fyrir. Bless, fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og ég var að tala við hann Sigur, segja frá hann Sigurði Þórðarsinni sem var hann á varskipan landinskjarslunar í hérna Þorskastriðinu og Það var til dæmis að vera að rifja upp harðan árekstur þegar að breski dráttabáturinn Lloydsman þeir voru með þessar stóru dráttabáta brettarnir sem sildi síðan á Albert og Albert var hvað 200 tonn en dráttabáturinn 2400 tonna stærð þannig að þetta

0: verður ójafn leikur. En 1. júní 1976 þá skrifuðu Bretar undir að þeir myndu viðkenna 200 mílna efnahagslögs og Íslands sigur þar. Fullveldið varið af íslensku ríkisstjórnin þáverandi. Spurningin hvað íslenska ríkisstjórnin ætlar að gera núna. Síminn hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Halló. Síminn að hringja hjá okkur. Ég veit ekki. Síminn hjá okkur 588-1994. Hann dottinn út þessi. En síminn hjá okkur 588-1994. En það nú einhver að reyna ná í gegn og ég vona að það gangi. En hérna... En þessi frásæði að þið við getið lesið þetta, þetta viðtal við hann Sigur hérna á vefsíðun okkar útvarsaga.is. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég blessaður.
0: Sæll og blessaður, Jón, blessaður.
1: Ég svo upptökin af lögreglunni og svona.
0: Nú.
1: En þeir kom til þess að segja einhverju sem átti ekki eiga að vera hérna á landinu.
0: Já.
1: Og reyndar hefðið fólk í búð. Þeir séu kallinn að hann mætti að fara, svo hann hvað. En konurnar átt að sækja landvist, hérna sögðu þeir. En það sögðust ekki standi því eða kunna það eða þeir eiga við neitt svoðið.
0: Nei, segi. Nei, með.
1: Ha. En það var kannski, já, þetta bara svona. Ég veit þennan mann sem hann hvarf svo aftur, sko, hann ekki torfið, alveg.
0: Nei.
1: Ha. Brottara og inngomum er ætti náttúrulega bæði að vera til.
0: Á, móttökustöð altså.
1: Já.
0: Já, og þá ætti þá stór hluti af þessum ólöglegu eða þessum hælisleitum væri vísað á brott strax.
1: Já, og allir, sko, leið og menn verða varfi ef að það tekja á þeim og að bara sendur landi brotafólk þá var náttúrulega breyti það, það var ekkert varfið að koma.
0: Já. Þeir frétta náttúrulega af síjón að hér gott að koma og hér tekið vel á móti mannum og svona og þetta berst út og menn frétta þessu og það miklu betra að vera hér heldur í Grikklandi þó þeir eigi að vera í Grikklandi og þeir eigi að afgreiða þessi mál.
1: Það komast á rokku hérna ekki og vinnumála og bara.
0: Já, svo er það allt
1: saman. Og svo hefði fínt fangelsi hérna, það var að vanta með þetta.
0: Já, ef menn fara þá leiða að brjóta af sér og stunda glæpast af sér með að ef svo fer illa fyrir þeim að þeir verða hérna handteknir og sakfeldir í dómsmáli og þurfa að setja af sér í fangelsi einhver mánuð eða ár, þá líka...
1: Vandræðin eru að innbyggjarnir allir hugsa ríkissjóð og borgarsjóð og hvað sé hægt að komast í valda og hvað sé hægt að bubba út úr þessu meðan það er.
0: Já. En af hverju er þetta svona? Af hverju eru menn svona opnir fyrir því að hleypa svona fólki inn í stórum stíl, ekki bara hér heldur líka, það er náttúrulega áróðurinn, fólk sumir vilja helja þetta sé einhverjum möguleiki á ódýru vinnuafli, það er hljótt að vera fleiri ástæður, hvað heldurðu?
1: Já, þetta, og að vera eins og hinir, ég nefndi nú við í blokkinn voru bara útlendingar og viðkomandi bara náttúrulega komið að fara það vild og kona á næstu hæðinu var hrætt og hún bara opnaði alltaf fyrir þeim.
0: Já.
1: Og svo framvegis, það var eiginlega engin til að gera neitt nema einn Íslendingu sem hreyfði þessu.
0: Já.
1: Spurningin er hvort við erum, og engin þorir að segja, hann má ekkert segja því að þá eru menn hvað, kynntáttahattarar,
0: eða útlendingahattarar. Jú, en það er nú ýmsir að farnir að segja það sem þið vilja bara segja held ég. Svona eins og við á sögum.
1: Eldra fólk segir.
0: Já. Segjum við ekki það? Já, við erum mennur hér á sögum að segja það sem þetta er ekki að segja. Það er enginn að banna það neitt.
1: Já, við þokkum við ekki það.
0: Já, er það ekki
1: bara? Það sé eitthvað sagt.
0: Já, við sko, en það rangt sem sumir halda, já, að við séum einhverju einangruna sinna. Ég alls ekki neitt einangruna sinni, aldrei verið það, aldrei nokkuð tíma. Og ég vil þvert á móti hafa viðskipti bara ekki við Evrópu, bútum öfi öll lönd. Mér varst gott þegar við tókum upp hérna fríverslun við Kína og við erum bara að halda því áfram að eiga samskipti við flestar þjóðir, ekki hafa afskipta styrjöldum öðru, við höfum ekkert það að segja, við bara hafa góð samskipti við sem flesta og allt tala einangruna stefnu af hálfu útvar sögu ekkert annað en lígi og þvæla.
1: Hér með en mér sínst ef maður ráðalaus, þá kolvist liðið yfir mann. Ef maður sínir einbeittni, þá rekkur að, eins og flugur að
0: Já. Það eins og menn sér refsað fyrir það að hugsa skýrt.
1: Ég veit það ekki. Ég held að þeir rökkun undan að menn er ákveðanir.
0: Já.
1: Og þá séu okkur borgi. Og við verðum að vita hvað við viljum og reyndar ekki við loftakisvöld það er rétt. Og við eigum að elska aðkomið fólk vissulega.
0: Það er
1: til, ég talaði Afríku fólk og ég er bara á góða vini þar. Og sé semt að því bara sem hokkuleg.
0: Já, en það er ekkert ofstæki að verja fullveldis rétt Íslands, íslenska lýðveldis. Það er ekki ofstæki. Þó að þessi túlkað af einhverjum.
1: Ég var að tala það við með konan og það er sem áttu að fara að sækja landið.
0: Já.
1: Og kallinn hvarf og hann er bara annar staðar.
0: Já.
1: Og það er lustin á þessu.
0: Já.
1: Þegar það er lögreglu starfið. Og ekki bara lögreglumenni heldur fyrirskipaninnar.
0: Já. Já.
1: Það ekki?
0: Jú, það rétt.
1: Þetta.
0: Takk að ég fyrir Jónar, hingja til okkar. Ég ætla að vera að greina frá niðurstöði í skoðanakönnun. Ertu sammála því að setja á lækina brottfararstöðu fyrir ólöglega hælisleitendur? Já, það er langflesti sammála því. Og það er einhvern veginn í þinginu líka. Ég held að sé engin þingmaður sem að sko hefur mótmæltast við vilja breyta einhverju minni háttar frá bók og er að leggja fram tillögur minni háttar breytingu kannski en þingið er sammála þetta nú almenningur hér er það 95% sem að segir já við eigum að sitja á brottfararstöð nú símir hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sigurberg heiti ég góðan dag þetta er Það er bara örstu því að eðna, ég bara hringi seinna að tala með þetta betur.
0: Já.
2: Ég var búin að segja að ég ætlaði að hringi inn kannski mánudöfum og koma með fleiri kenningar eða brakkakenningunum. Sko.
0: Já.
2: Það er eitt af því sem ég meði búið gruna lengi að þessi börn sem hafa verið að hverfa hérna miljónu saman.
0: Já.
2: Já vel, að hérna, það er komin upp ný stjætt í heiminu sem enginn eiginlega pælir í. Og er alveg á hrikalegum launum eða einhverjum. Það eru þeir sem eru að vinna fyrir gervigreindina. Að mata hann og sortir onjan og annað eftir því.
0: Já.
2: Og þetta er alveg neðan í annars sko. Og ég held að týndubönnin hverfi kannski inn í þennan heim.
0: Hvernig þá? Hvað séu látum vinna við þetta?
2: Já. Ég sætustu bönnin og get mér lögustu. Þau eru náttúrulega notuð í annar.
0: Já, þetta. En
2: vestin er notuð í þessu flótaböld sko, sem eru hýrstu.
0: Já, það var að tala að 300.000 þegar að bandarísku landamærin, söður landamærin voru opin hérna hjá tíð, stjórn og tíð Bidens. 300.000, hvað verður 300.000? Þetta er alveg gífurlegu fjöldi.
2: Já, þetta. Og svo hverfa náttúrulega stöðu út um allan heim.
0: Já, út um allt,
2: í öllu stríðsátökum og öllu slíku á öllu þessum flóttum sem er á fólki.
0: Það var að gera bíómynd Sound of Fury sem fjallaði þetta.
2: Og alveg rétt, já.
0: Sound of Fury. Já. Og máli var það voru einhverjir að gaggrína það að væri verið að fjallum þetta sem betur fer þá.
2: Sound of Fury, Freedom eða ekki?
0: Jú. Sound of, já, hvað sagði
2: ég? Ég sá hana fyrir skamu síðan, já, þetta var fæðilegt. Þetta var eitt lögreglumaður sem fór að berjast þarna.
0: Já, það þarf einhverja slíka hetjur til í þetta.
2: Já, en þetta er mín kenning þessi orðni börn og þessi börn sem hverfa. Ég held að sé mjög mikið þrælahald í Indonesia til þessi.
0: Já, já.
2: Það er óbúslegt þrælahald út um allan heim.
0: Að þræla haldi út um allt, að þræla haldi í London, þú ert með einhverja ólöglega innflytjendur, hefur þá bara til brúks til að hugsa heimilið að hreinsa til hjá þér og hann bara býr í kjallarinu hjá þér, ha?
2: Já.
0: Hann er bara þræll, hann er bara þræll.
2: Já.
0: Hann er bara svona þjónustu þræll. Það erfitt að fá svoleiðis fólk, þóðu borgið sæmilega, þannig að langbest að bara taka eitt slíkan og hann er ánægður að fara að geta hann á húsaskjól.
2: Já, hann er það sem var kallað í gamla daga þræla tímanum.
0: Hann er húsþræll.
2: Já, húsþræll. Þetta er bara...
0: Það sem þótti fínt að vera, það er miklu betur að vera húsþræll heldur en að vinna í námu, þú veist það.
2: Já, þeir þóttu nú ekki merkilegir af hinum nefrónu sem voru þarna á bóðu nefrónu.
0: Já, ég meina þú, menn hugsum að reyna að bjarga sjálfu sér er ekki þannig sem lífið er þetta þannig.
2: Ég veit það ekki, sumir hafa stokk, get ekki gengið út yfir annar að manna réttindi endalaust til þess að koma það sjálfu.
0: Já, já.
2: Það er það sem að þeir treysta á helvítis hérna, refirnir.
0: Ég er fallin á tíma, þakka þér fyrir að hringja. Bless. Já, ég vil þakka því fólki sem tók þátt í könnunni, skoðanakönnunni, að vera að hringi morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Ég vil þakka því fólki. Verið þið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Velkomin Páll til okkar.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, við kannski byrjum á því að ræðum það hvernig umræðan Evrópusambandið og þetta þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst er að þróast. Hvað segir það?
2: Jú, maður er að vona á ákveðnum skilum núna þegar að þingsályktunina til að hann er samþykkt frá 6. mars þegar að þær stöllur valkyrjurnar dróðu upp á blaðamannafundi og kynntu að þetta stæði til. Eftir að hafa fengið grænt ljós frá Brussel, því að það er augljóst að þetta er unnið mjög í samráði við embættismenn og leiðtoga Evrópusambandsins. Og þá hefur umræðan verið hvort að ætta efna til þjóðaratkvæðagreiðslu eða ekki. Og ef það yrði efnt til hennar sem raun varð á hvaða forsendum á að gera það. Og við skulum hafa eitt í huga sem er ekki mikið rætt, en þetta er í fyrsta sinn sem að Alþingi, sem sagt fyrsta sinn í lýðveldisögunni, sem Alþingi efnir til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðin í ISAF 2010 og 11 þau voru ekki fyrir atbeina Alþingis heldur niðurst að af synjun forseta á undirskrift á ISAF lögin. Þannig að þetta er í fyrsta sinn sem að efndir til þjóðaratkvæðagreiðslu afmarkað mál.
1: Og vegna þess að það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir því?
2: Já, það er pólitísk ástæðan, það er ekki meiri hluti í þinginu fyrir að fara til Brussel og fá samning, eins og það er kallað. Og þá er farið þessi leið sem að brýtur í blað í þingræðishefð okkar, því að eftir að þessi atkvæðagreiðsla verður haldin, hvernig sem hún annars fer, þá er komið fordæmi að ef að eitthvað mál er erfitt fyrir flokka og samstarflokka og svo framins, þá má alltaf fara í þjóðaratkvæði. Ég hef til dæmis bent á að bara fyrir nokkrum dögum að þá var sjálfsbrotin grasrótarhefing andstæðinga kílómetragjalds að afhenda fjármálaráðherra 45.000 undirskriftir, rafrænar undirskriftir, gegn kílómetragjaldi. Og bara til að setja í samhengi, ég held að Viðreist, sem að fékk þjóðaratkvæði í þágu hagsmunamálsins, þeir fengu eitthvað 30.000 atkvæði. En þarna voru komið 45.000 undirskriftir sem sögðu við viljum ekki kílómetragjald. Það verið nærtækt af því að kílómetragjaldið er svona þess eðlis að það er tiltölulega einfalt að útskýra það og þú getur verið með á móti að kom inn og þá lækkaði verðið við bensíndælu og svo greiða líka rafbíla núna hérna samræmi við þyngd sín og svo hrafiðis. Og fólk er eins og gengur bara misjaflega ánægt. En þegar það kemur núna 45.000 undirskriftir á þá bara stinga því skúfuna og er það þannig að þjóðaratkvæði verður aðeins haldið hefa einhver flokkur á þingi kemst í þá stöðu, þar að segja ríkisstjórnum samstar, að knýja fram þjóðaratkvæði því að þetta er breyting á stjórnskipur okkar, þetta er nýmæli. Lögin þetta voru samþykkt 21, tóku gildi 22, lögum þjóðaratkvæðagreiðslu og í umræðinu þau þá var rætt að efna til þjóðaratkvæðis ef að 10% þjóðarinn að fara fram á það, 20-30% og endanum lögðu menn til hliðar slík viðmið. Þeir vildu ekki fara út í það að segja svo margir þurfa að biðja þjóðaratkvæði til að komast á dagskrá og svo framvegis. Þannig að núna er það einföld samþykkt Alþingis sem að getur bara verið nánast upp úr þurru og auðvitað er þessi samþykkt upp úr þurru í þeirri merkingu. Hafið gengur til þingkosninga, almenna þingkosninga fyrir rúma ári, hálfu öðru og vorum við þá kjósendur upplýst að þetta eða hitt gæti gerst í sambandi við Evrópumál ef við kýsum svona eða hinsinn. Nei, við vorum það ekki. Máli var ekki á dagskrá. Í öllum ríkjum sem hafa farið inn í Evrópusambandið hefur afgerandi þing meirihluti myndast fyrst og sá þing meirihluti verður ekki til nema stjórnmálaflokkar, þingmenn, sækja umboð til þjóðurinn og segja við erum með lausn á okkar málum og lausnin heitir ESB. Svo það í hverju landi rætt fyrir sig, plusar og mínusar við að gera þetta og í þingkostningum ef að flokkar með ESB á dagskrá fá meiri hluta á þjóðþingum þá er samið, þá er sendið umsókn. Hjá okkur gerist ekkit slíkt. Ekki núna og ekki 2009 þegar að hérna, umsóknin fór fyrst. Þannig að við erum að fara mjög hættulega leiða mínum að dig hvað stjórnskipum var þar og svo hlutir eins og að það Þorgerður Katrín sem að leggur fram þingsályktuna til þjóðaratkvæði. En það forsætisráðherra Kristján Frosta sem mun fara með samningana og samningsumboðið til Brussel. Rétt eins og það var Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, sem skrifaði undir umsóknina og þá hefði það verið hérna Kristrún sem átti að leggja fram. Kristrún sagði fyrir kosningar, nei, ég fer ekki í ESB-leiðangur nema að viðvarandi kannanir sýni 70% plus stuðning við aðild.
3: Forsætisráðherra stýrir stjórnskipunarferli samkvæmt forseta óskurði
2: einmitt,
3: samkvæmt verkaskiptingunni sem í okkar reglu
2: já, þannig að þetta brýtur gegn þessari meginreglu og ég var í sambandi við mann sem að vann í stjórnkerfinu og hann sagði ég beið eftir að einhverjir lögfræði menntaðir í stjórnaráðinu og alþingi mundu taka þetta atriði og benda þeim á þau getið ekki gert þetta svona. En það kom ekkert, menn bara letu sér vel líka vegna þess að það þjónar ekki pólitískum hagsmunum Kristrúnar Frostadóttir að vera með þetta á blaði hjá sér að hún leggji fram þjóðingsáldunatillega þjóðratkvæði því að það myndi vera svo í æpandi mótsögn við það sem hún sagði fyrir kosningar. Þannig að hún lætur Þorgerði Katrínu sjáum þetta og segist ætla svona að vera hálfvolgur ESB sinni því að auðvita bæði Kristrún, Þorgerður Katrín og þeirra liði í viðreisn og samfylkingu að ég nefna ekki Flokk fólksins átt að segja á að þetta getur breyðið til beggja vona getur fengið já, getur fengið nei eða þá nei þá er pólitískt umboð þessara ríkisstjórna farið þau eru búin að leggja það mikið undir í þessu að það verða kröfur afsögn ríkisstjórnar og nýjar þingkosningar því að þetta það stórt mál og ef þau fá nei þá það bara vantraust á þau ef þau fá lélegt já í merkingunni, það verið mjög mjótt á mununum og hann jáið meir þetta í kosningaþáttöku sem verður mjög sennilega lá við erum í alþingiskosningum erum 80% þar bil í ISAF að þá er þetta frá 60 eitthvað upp í 70 þessum tveim, það kemur ekkit óvart að er þið svona í kringu 50% og ef það verður í nágrinu við það, bara búin til dæmi, það verður í kringu 50% og það eru tveir möguleikar að jáið það nei, segir ég, og segjum að jáið merið þetta með hérna 51% að þá erum við komin með undir fjórðung hérna, kostningabæra manna sem segja já, við skulum fara til Brussel. Þetta er náttúrulega ekki neitt vit og þetta ekki neitt umboð. Stjórnir eru búin að lofa því að það verði óskuldbundandi viðræður, engin aðlögun. Það er búið að marg lofa því. Það þýðir að verði já ofan á og það halda áfram Brussel leiðangrunum. Þá mun Brussel gera ýmsar kröfur, þó ekki nema væri, til að kanna hvort að staða þessara stjórnar er þannig að hún getur knúið gegnum alþingi samþyktir sem þarf að gera til að Ísland geti orðið fengið ESB-samning fengið samning aðild að ESB og þar fyrir þannig að þá eins og ég og þú Pétur vitum og æ fleiri átt að segja á, það bara ein leið inn í Evrópusambandið, það leið aðlögunar en það verður uppreist á alþingi í hverju málun á fætur öðru ef þessi, þetta fer svona þau fá einn nöfnt í á að þau fara að leggja fram lög um að gera þessar og hinar breytingar, að taka upp þessar og hinar gerðir ESB á ferlinu, þá verður uppreisn á Alþingi. Þannig að ég hugsa að Alþingi muni meira og minna lamast. Og til hvers er það gert? Jú, til að þóknast einum flokki. Það er engin hreyfing í átt að ESB. Það var miklu meiri stuðningur við ESB 2009, rétt eftir hrunið. Þá var verkalýðshreyfingin mjög mikið inn á þessu. Það voru hinn og þessi félög sem að stuttu þetta. Já, atvinnurekendur. Já, samtök atvinnurekendur eins og þessi sem að viðreisnamaðurinn Ólaf Stefán sem stýrir félags atvinnurekendur. Þeir voru inn á þessu. Þau eru nýbúin að sína skoðanakonur sem að þurft að kreist út þeim með klóm að meirhluti félags atvinnurekenda er alferðað á móti, samtök atvinnulífsins á móti. Menn hafa gengið hér undir manns hönd og bent á við skulum ekki fara í að kljúa þjóðinni í ESB-málum sinnum innanlandsmálum. En samt geraðu þetta og ástæðan er viðreist stofnuð 2016 fyrir 10 árum bara eitt mál, ESB. Og þeir eru búin að lofa baklandi sínu sem er í kringu 15% kjósenda með að við síðustu kostningar og það er þá 15% kjósenda sem að ráða málefnum Íslands í ESB og það er eitt stærsta milliríkja mál Íslands frá því gamla sáttmála á 13. öld. Hvers konar lýðræði það?
3: En þú menar að forsætisráðherra sé að verja og tryggja stöðu sína, hann ætti að koma fram í þessu mikilvæga máli sem forsætisráðherra sem væri að stuðla því að hér verðum að innleiða Evrópurétt og víkja til hliðar íslenskri stjórnskipan, það er það sem er. En það sem að hún mun segja og stjórnin, ef þeir tapa þessu, sem við skulum bara vona verði, þó ekki bara út frá því að fara ekki Evrópusambandið, bara hvernig sem litið er á það og hérna, ef að það gerist að þá segja þeir þetta var ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og jafnvel ef að jáið vinnu kannski með 1% þá segir já þetta var nú ekki afgerandi já þannig að við getum nú haldið áfram samninga við ræðum. Gætu þeir gert það?
2: Þeir geta það
3: og gætu þeir gert það?
2: Munu freista þess að
3: gera það. Þorgerðu myndi segja það reynlega.
2: Kreistið þeir fram, já, sem að ég vonaði að gera þetta ekki.
3: Nei.
2: Og þá munu þeir nota þetta svona, þjóðin villinni í ESB. Þau munu gera það. Og þá þarf auðvitað benda þeim á að svo sé ekki, því að ef við bara lítum á helstu kvarðana sem er þarna eins og kjörsókn og hvernig þetta verður sambandi við hversu margir segja já og hversu margir segja nei. Þá er á talandi stundu fyrstalagi mjög, mjög, mjög langsótt að já í sigri. En af því að við þurfum að gera ráð fyrir báðum möguleikum. Ef já í sigrar 29. ágúst þá er fyrir séð að það verði mjög naumt og eins og þetta var sagt í greinagerð með þingsályktunni það sem var viðurkennt, jú, þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla en svo ég sagt en það en hún sætir auðvitað pólitískum tíðundum og þetta gengur út á það að búa til pólitísk tíðindi, sem sagt að gera viðreisnar forustinu auðveldara með að nálgast ESB. Og þau eru þegar byrjuð, þau eru búin að gera samninga við aðkomu ESB að fiskveiðimálum Íslendinga á samstarfssamningur.
3: Varnar og öryggismál
2: við ESB, þannig að þau eru að hnika þjóðinni inn í hérna Evrópusambandið. En eitt sem að við ættum að skoða held ég er að því að það segir allan okkar sögum. Að þegar að þau bæði Kristrún og sérstaklega Þorgerður og Katrín kynna ESB umsóknina erlendis þá vísa þau í ótryggt alþjóð ástand.
3: Já.
2: Þau vísa í Trump deilunum í Grænland, þau vísa í Putin Ukraínustríði.
3: Ástandi gæti verið mjög slæmt núna í ágúst.
2: Gæti orðið það.
3: En
2: gæti líka farið í sumatvöl, við vitum það ekki. En það er það sem að málflutningurinn gengur á erlendis hjá ráðherrunum Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu. En hér heima, af því að það búið að leiða í jörð Grænlandsmáli, það er einhver samningar þar. Úkraínu stríðið hefur svona umþabil svona vikið og menn svona gera ráð, vikið svona úr efstu hillu umræðunar. Það heldur áfram en menn svona eru farnar að gera ráð fyrir að það verði einhvers konar samkomulag, við vitum ekki hvenar og enginn veit það. En það er engin stór atburður að gerast þar. Írakstríðið, það stefnir í að það náist einhver niðurstaða þar sem menn munur geta að lifa við allavega hríð. Þannig að fyrir séð er ekki næstu vikur mánuði fram að þjóðaratkvæði að það verði einn stórkostlegir erlendir hlutir sem að gerbreyta hvernig Íslendingar horfa heiminn. Það er ekki líklegt. Trump áhrifin svokölluð er nú þegar komið fram. Við vitum að Trump verður ekki meir en tvö ár í embætti úr þessu, tvö hálft kannski. Og ætlum við þá að fara í leiðangur til Evrópusambandsins sem að er hugsaði til áratuga, en ekki fáiðna missera eða ára, heldur áratuga.
3: Til eilífðar.
2: Ég er ekki eins trúaður og þú, Pétur, þannig að ég nota eilíðina mjög sparlega.
3: Já, já.
2: En þetta segir erlendi, sem sagt. En hvað segir þau heima? Við hefum að græða á þessu. Íslensku heimilin er að græða 100-500 miljardar í lækkun vaxtakostnaðar. Svo kemur skýrsla hagfræðinga sem segir það er þetta og það er þetta og það er hitt og það er þetta. Það er engin ákveðin niðurstaða í hagrænum eða efnaðarslegum skilningi sem segir einbúðið er að og þú tekur upp evru að þá færðu fullt af plúsum og losna við hellinga mínusum ef þú farkar krónu. Það er ekkert slíkt, það er ekki hægt að græða efnaðarslega á ESB-aðild og þetta vita útlendingar því að fréttina sem að les Íslandi í útlandum að þeir furða sig að því byttu ein ríkasta þjóð heims mælt á hausatölu ætlar að athuga með ESB aðild til að borga þangað miljarda og talan sem við erum að vinna með þeirn er 30 miljardar eða getur verið 50 þannig að við erum að framselja fullveldu okkar og forræða ein mála til að fá reglugerða fargan frá Brussel sem að sjálfur Evrópumenn er að kikna undan og borga með okkur 30-50 miljardar og hver er hagurinn? Hann er engin. Það er engin hagur. Því að ESB getur ekki síðan varnir Íslands. Þeir hafa ekki her, þeir eru að hugsa að búa til hér. Þeir eru að reyna að koma ásýni fyrir bóð.
3: Myndu þú testa hollenska flotanum að verðja Ísla?
2: Já.
3: Sko, við höfum reynsla sem frá Balkansíðinu. Þar áttu þeir að verja ákveðin svæði og þeir fór í burtu þegar að semneski herinn algaðist.
2: Jó, og þá fengu við Srebrenica.
3: Mestu fjöldamorð á einu degi frá loku síðar heimstæðar.
2: Já, af því að það voru...
3: Þeir báðast afsökunar á þessu hollendingarnir. Það vísu tók það nokkur á.
2: Það tók það tölvöld mörg á. Þetta er alveg samlíking
3: þarna. Það er það mesta í því máli, fyrst við erum að tala það. Þá báðu hérna íbúarnir í hérna bænum að þeir fengju vopnin þeirra og þeir gætu þá
2: varist
3: já, bara sjálfsvörn nei, það gáttu þeir ekki
2: það mátti ekki samkvæmt protokollinu
3: en varðandi þess að ef að já segir naumlega eða niðurstaðan já, munu og það verið naumur meiri hluti geta þeir þá ekki sagt já, það eru kannanir sem benda til þess og við höfum búin að láta rannsaka þetta að meiri hluti þeirra sem vildu ganga til samninga þeir eru með betri menntun og það kom fram í könnuninni að þetta væri þeir kjósendur sem hefði meiri þekkingu á Evrópusambandi. Það kæmi einhverja slíka kannanir fram.
2: Já, jú, sjálfsagt munið reyna það. Þetta er náttúrulega, ég lítur lið þarna í viðrýsn og samfylkingu.
3: Já, ég meina þeir myndu
2: sem eru svona innan gæsalappa menntamenn.
3: Já, já, þeir gera þeir alltaf verið að vísa í það.
2: Doktorar er mjög skringilegum fræðum.
3: Já.
2: En jú, þetta verður reynt að selja þetta svona. Ef að þau fá kreista fram já, þá verður sagt, já, núna hefur þjóðin talað og það verður ekkert gert með það að það var lítil kjörsókn. Það verður ekkert gert með það að þau skipulögðu til að yrði lítil kjörsókn. Þeir höfðu þetta 29. ágúst að búið að bjóða upp á tillögu 17. oktober. Vildu það ekki? Ef þau vildu fá meiri umræðu og meiri kjörsókn, þá hefði ríkisstjórnin samþykkt 17. oktober að sú tillaga var á borðinu frá sjálfstæðisflokknum. En þau vildu það ekki, þau vildu litla kjörsókn. Herkjænskan sem þau beita er þessi. Viðrist nóg þeir í samfylkingunni sem vilja ólmir í ESB, þeir treyst á að harlínu ESB sinnar mæti á kjörstað.
3: Já.
2: Og sigri daginn
3: sem
2: þau munu ánefa að gera og munu sigra daginn það sem ég held að þau hafi vanmetið þegar maður horfir á umræðuna er að það hafa kveiknað fram það hefur kveikt á óskaplega mörgum sem að hjafnaði kannski láta ekkit endilega þjóðmálin varða Erna Bjarnadóttir kemur í hugann sem að hefur verið afspyrnu duglega að segja frá hérna hvað ESB þýðir og hvað afleiðingar mun hafa gangum við þarna inn og það logandi umræða andstæðinga og maður sér frekar fáa sem eru meðmælendur og þeir fáu, það vanalega fólk sem í nánum tengslum við annarkvort stjórnarflokkana, þar að segja þessa tvo sem eru ESB-sinnaðir. Ef að hægt að marka umræðina, þá þið nei, en við vitum ekki hvernig umræða með þróast núna næstu þrjá mánuði.
3: Já, til það með sjá ríkisútvarpinu.
2: Er rétt.
3: Þeir verða með kynningaþætti.
2: Þeir verða með kynningaþætti.
3: Þeir verða með útskýra
2: það ESB mun gefa út efni. ESB mun gefa út efni. Þeir eru búin að stækka sendiskrifstöðu sína hér og fjölga starfsfólki. Það munir koma frá skilabóð frá Brussel. Blessu verið, hafið engar áhyggjur á sjávarútvegsmálum, við björguðum þessu fyrir okkur og fleira í þeim dúr.
3: Hvað með fjármagnskostnaðum? Það verður ekki fylgst með því ef Evrópuhreyfingin á Íslandi fær mikla fjármunni frá Evrópu, þá þurfa þeir ekki að greina frá því í bókaldi.
2: Nei.
3: Það er að segja ekki opinberu.
2: Nei. Þetta verður háð með undirferðla af hálfu ESB sinna eins og þeir hafa rekið þetta hinga til.
3: En nú það þannig að við talum utanríkisráðherra og átt við tölum við til dæmis Guardian og Euronews og líka við embættismenn í Brussel og nú fá menn ekkert að sjá þessi viðtöl vegna þess að þetta eru leyniskjöl sem engangur þingmenn með að skoða og í þessum viðtölum sem viðum séð þó í þessum blöðum þá sakar hún ákveðna hóp um hræðsláróður og upplýsinga óreiðu og sakar þá að vera einhverju lærisveinar Nigel Farage sem að heyrði úr handbók hans alls konar neikvæðar og villandi upplýsinga þetta er það sem við sjáum núna.
2: Þetta er það sem að hún kynnir og þetta er hluti af kynningunni á erlendu vettvangi það sem hún er að hann mér finnst öðrum þræði að gera ráð fyrir neyi því að hún
3: er hún undirbúið
2: að
3: undir það?
2: Hún er öðrum þræði að undirbúa nei að hún geti útskýrt neyið með að hafa ekki verið þjóðin sem hafnaði henni heldur voru þetta erlend undirróðursöfl
3: Rússan sem
2: Jó, hún hefur nefnt það, hún hefur nefnt rússa eins og
3: Pútín stendur á bak
2: að rússar muni gera sér gildandi þessu þannig að þetta er allt með mjög skrýtnum hérna formekjum hvernig hún leggur upp núna er kosningabaráttuðan fyrir þjóðar að hvað er 29. ágúst er rétt að byrja en hún leggur áherslu á að hún muni sennilega lúti í gras fyrir Pútín og Nigel Farage hvað skur hún nálkun er þetta eiginlega ég túlkaði þetta þannig að hún búist við neyi og hún og við erum að tala Þorgeiri Katrínu hún trú ekki að henni takist að snúa umræðinni sér í vil og að fólk muni uppgöta einhverja þá kosti í Evrópusambandinu sem að gera það að verkum að það fer og segir já á kjördag. Það ekkert nýtt í Evrópusambandinu. Við fórum í gegnum óskaplega ítalega og mikla umræðu árin 2009 til 2012, lok árs, þegar að gildi var umsókn Og þá vorum við nýkomin úr hruni og höfðum mikla vantrú á okkur, vantrú á við gætum ráðið við það verkefni að reka lýðveldi sem við stofnuðum 1944. En jafnvel þá var andstaðan það mikil að stjórnvöld heiktust á því og drógu umsóknina tilbaka. Núna unnum við okkur úr hruninu með fulltingi fullveldisins. Án fullveldis hefðum við ekki geta klárað málinga ákvart þrotabúum bankana og fólk með spyrja hvað það sem að við eigum að sækjast eftir í Brussel núna? Það verður bara mjög erfitt að svara því að ESB sínar alveg frá aldamótum í aldarfjórðung núna Þeir eru alltaf sækjum undanþáar. Þeir sækjum undanþáunar í aðildarviðræðunum og hugsa þeir hvað það vitlaust. Þetta eins og að gangi félagskap og það allir að vera stífklæddir en þú ert að gangi félagskap, það sem eru jakkafata fólk, en þú vilt fá undanþáum að mega mæta alltaf í vinnuskýrstu. Það meina, akkur bara heldur ekki fyrir utan félagskapin. Það ekkert í Evrópusambandinu sem að kallar á Íslendinga svo að segja að okkur vantar skórkostlega þetta
3: Íslendingar fái sér sáttmála í raun og veru það verið tveir sáttmálar Evrópusáttmálin svo sér löst fyrir Ísland
2: Íslenska Evrópusambandi jú, þeir tala þannig og þetta eru auðvitað hluta af blekkingunni að við fáum einhvern veginn þannig samninga að ekkert annað hefur sést og mun aldrei sjást en að það sé í raun og veru
3: Evrópusambandið að gangi inn í Ísland. En heldur þeir trúið sér sjálfir? Nú hef ég heyrt í Evrópusinum þeir viðurkenna það að þetta skipti ekki öllum mála aðalandi er bara að fara þarna inn. Og þeir segja að þó að sé ágreiningur það núna þá muni allur þorri Íslendinga vera ánægð eftir að við erum búin að vera að nákvæðin tíma og vísa í Tékkland eða Tékkoslóvakíu reyndar það var nú þá og svo Króatíu en það var til dæmis í Tékkoslóvakíu það var gífulegur áróður því það var mikið landstaða svo kom þessi gífulegu fjármunni sem komið þarna inn það var alveg einn sem bjóð þarna Íslendingur og rak fyrirtæki og var að greina frá þessu og þar voru allstaðar þessi dýru skilti og mynd af unga fólkinu svona í svona sérstökum merkjavörum og þarna bara var framtíðin
2: gullist Jú, austur Evrópu þjóðir það eru þetta voru að losnundan okki komarisma frá með fallega orðtiraldsins 89 og þær sáu þarna gull og græna skóa sem vonlegt þau voru að koma úr efnaðaslegri, pólitískri og menningalegri örbirð og litu svo á
3: og svo herna, varna
2: og svo eitt í viðbútt við það sem að tengist Evrópusambandinu minna heldur en NATO þá er það þetta að meðan að Rússland var veikt eftir lokaldastriðsins að þá vildu þjóðir Finnland, Pólland og fleiri tryggja sig gegn sterkari Rússlandi sem að allir vissu að yksi fram fyrir heldurinn seinna. Þannig að það eru staðbundnar ástæður og það eru sögulegar ástæður að þessar þjóðir það gátu ekki beðið eftir að komast inn í ESB enda eru þær líka í kjörstöðu því að þau Austur-Evrópuríkin eru raunum veru á beitilandi Vestur-Evrópuríkja að fá miklu, miklu meira til sín heldur þau að gefa frá sér í formi framlega til sambandsins. Eða okkur verður þetta þveröfugt, við munum fá minna og borga meira, borga með okkur og þá kemur enn spurningin hvers vegna ættum við að leggja hítin í Brussel og hvaða rök eru það? Við munum aldrei vera einhverju gerendur á meginlandi Evrópu. Við erum á miðju Norður-Atlantshafi og þá koma öðru atrið sem við ekki rætt hingað til. En ættum kannski aðeins að gefa nokkra setningar í að það ákveði valdajafægi á Norður-Atlantshafi. Trump Bandaríkjaforseti er að því marki búin að raska því valdajafægi. Hann er að draga bandarísk heilið frá meginlandi Evrópu og allt það sem hann segir og gerir upplýsir okkur að ytri varnarmörk bandaríska ríkisins liggja ekki lengur Berlínamúrin eins og í kaldastriðinu, liggi ekki Evrópu eins og í kaldastriðinu, heldur á hafsvæðinu sem að kallast í öryggisfræðum Gíóklíðið, stendur fyrir Grænland, Ísland og Bretlandseyjar. Og þetta skýri áhuga hans á Grænlandi af því að þetta varðar öryggi bandaríska ríkisins sem að skildu koma skotflögar, eldflögar frá Rússlandi þá flýðar yfir Grænlandi áður og lenda bandarískum borgum. Og svo þetta sjóleiðin sem að liggur frá hérna Norður-Atlantshafi niður í Suður-Atlantshaf, hún liggur á milli þessara ríkja, Grænlands, Íslands og Bretlands. Þannig að keðjan sem hann ætlar að verja og bandaríska ríkið, því að þetta er ekkert ný stefna, þetta eru 10, 15, 20 ára gamlar greinar sem hafa verið skrifaðar að þetta sé að breytast, menn fór að endum þetta öryggis og varnarhagsmunni eftir lok kalda stríðsins. Hvað mun þá Trump og bandaríkistjórn segja þegar að þeir ná einhverjum þeim tökum á Grænlandi sem þeir eru sátti við. Við veitum ekki hvernig því dæmi líkur, en meira líkur en minni eru að Bandaríkin fái meiri og sterkari tök á Grænlandi en þeir hafa haft áður og kannski að nafninu til Grænland verið áfram undir Danmörku, það vel hugsanlegt. En þau eru búin að fjárfesta pólitískt mjög mikið, þeir eru að byggja upp 3-5 herstöðar, það er að meðal flugvöll, þannig að þeir eru að byggja upp hernað þannig. Hvað segja Bandaríkin ef Ísland verður hluti af ESB? Eins og Ísland er gagnvart Bandaríkjunum í dag, það voru gildið varnarsamning frá 51, þar sem að þeir eru með varnamál Íslands, við erum með bara tvíhliða samning við þá. Og Bandaríkjamenn, ef þeir horfa upp á það að Ísland verði ESB-ríki, þá áttaði þessi á, það er ESB sem er að ná tök á Íslandi, það er ekki eins og Þorgerður Katrin segir að Ísland sé að ná tök á ESB, heldur er það öfugt, við erum litla peðið og Þorgerður Katrin er að færa peðið undir áhrifavald Brussel drottningana. Og hvað segja Bandaríkjamenn með það? Þeir geta ekki verið ánægðir með það, ekki svo að skilja að þeir séu óvinir en samt það er grundaði góða, milli rísandi ég ætla nú ekki að segja rísandi, heldur milli aukins metnaðar Evrópusambandsins til að haga sér eins og stórveldi og Bandaríkjanna sem vilja vera stórveldið og eru ekki með að segja Evrópu alveg uppáhaldi. Evrópa hefur svikið Bandaríkin í stríðinu í Úkraínu því að Bandaríkin eftir valdatöku Trump sagði við viljum friður Rússa, við viljum að semja Úkraínu við Rússa. Evrópa kom í veg fyrir það, það svona stendur stríðið enn og Bandaríkjamenn hafa hérna sagt við ætlum ekki lengur að vera heimamarkaður Evrópusambandsins, við sitjum tolla á einflutning og svo framvegis. Þannig að það er grundaði góða, skulum nota
3: diplomatist orðalega. Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þá fer Evrópusambandi með æðsta valdið á Íslandi.
2: Einmitt.
3: Það er ekki töðru vísi og þeir ákveða það hvað verður hér Ísland. Alveg eins og þeir eru að rífast við Bandaríkinum Grænland, þá mundu þeir deila við bæði, já Ísland skipti það lengur máli, við Bandaríkin, hver staða Íslands yrði, þar sem að Ísland væri hluti af þessu Evrópusambandsveldi sem að þeir telja að þeir eigi yfir á svæði yfir og Bandaríkin eigi ekki að skipta sér að því.
2: Já, segja það. Og Bandaríkin missa þá einn mikilvægasta hlekkan í Gíjúk-kerjunni.
3: Þeir mundu ekkit sætta sér við það.
2: Ég er að segja það
3: og þetta
2: ég og þú Pétur erum að tala þetta núna, það er engin annar sem talar þetta, það er engin annar sem talar þetta, en fyrir sjáanlega gangi það fram að þetta veri já 29. ágúst þá verður þetta næsta umferð að Ísland verður bitbein stórveldi hagsmuna Bandaríkjan annars vegar hins vegar Evrópusambandsins. Þetta bara blasir við ef menn kunni að lesa kort og ég og þú kunnum að lesa kort og jafnvel þeir sem kunni ekki að lesa kort bara horfa á þér. Ísland er miðlægt á Norður-Atlantshafi. Sá sem stjórnar Íslandi, hann stjórnar umferðina Grænlandsund til vestan við okkur og svæðið frá okkur til Bretlands. Að Ísland enda í hvað sögðu menni kaldastriðinu. Ísland er ósökkvandi flugmóðuskip.
3: Já.
2: Og það er það áfram. Bandaríkin muni ekki taka því með þegjandi þögninni að Evrópusambandið eignist Ísland. Nei. Það verður hér uppi.
3: Og við erum að horfa á stórveldin, ef hægt er að kalla Evrópusambandi stórveldin.
2: Þau vilja vera stórveldin.
3: Ef við sjáum átökið milli þeirra, og þetta er náttúrulega búin að vera vinir okkar.
2: Jú, jú.
3: Þannig að þetta er vægasett ömulegt ástand sem
2: getur komið. Mjög, mjög slæmt ástand og þess vegna menn sem að jafnaði eru ekki sammáli í pólitík, þá ég með í huga Ólafur Ragnar Grímsson og
3: Já.
2: Geir H. Haarde fyrir að duta ekki svo þara. Hvað segja þeir? Liggjum lágt, tökum engin skref til að styggja stóra aðla í úti heimi, sjáum hvernig hlutir þróast, eins og Ólafur Ragnar komst orði, allt kann sá er bíða kann. En Þorgerður Katrín, frekjudósin, hún kann ekki að bíða, hún þarf að æða áfram, núna hún í sögulegu tækifæri, í utanríkisráðherra, í viðreisnastjórn, hún ætlar með Íslandin í Evrópusambandið, hvað sem tautar og raular, en það engin hugsun sem fylgir.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Og við ætlum að hlýða á auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
3: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Hann gestur minn í þessum þætti. Nú ef við snúum okkur að þessum þáttum Evrópusambandsins breytingarnar. Nú fyrsta breytingin auðvitað það verið að innleiða Evrópurétt á Íslandi. Og það myndi þýða það, svo við einföldu þetta. Við afsölum við framseljum fullveldisrétt okkar til Evrópusambandsins og Evrópa fer með æðsta valdið á þessu yfirráðasvæði sem heitir Ísland.
2: Já, og ef að einhver íslensk lög stangast á Evrópurétt, þá víkja þau.
3: Já, og þar á með stjórnarskráin líka. Já. En af hverju, vilja menn ekki trúa þess?
2: Ég held að þeir sem að tala helst þetta upphátt að við ættum að ganga þannig, þeir þegja þetta atriði og það jú þannig að það eru stjórnvöld sem að tala fyrir ESB aðild, það ekki almenningur eða grasrótarhreyfing almenning sem að reyna að gera Ísland að ESB ríki heldur er þetta stjórnvöld og fyrst og fremst sitjandi ríkistjórn. En þau tala ekki afleiðingarnar og að því þú myndist á stjórnarskrána að það þarf að breyta stjórnarskráni til að við getum orðið ESB-ríki og það ekki talað það

0: þau ætla að fá fram já með bellibrögðum og til dæmis með því að tala ekki þessi atriði að Evrópurétti verður gildandi réttur á Íslandi ef íslensk lög stangast á við eitthvað sem í Evrópurétti þá skulu þau víkja og stjórnarskrárbreyting munið þau segja já við skulum fyrst gangi í Evrópusambandið og svo breytum við stjórnarskráni þau gætu tekið upp á því að segja að því að hugmyndin jú að klára málið á yfirstandandi kjörtímabili að fá já núna 29. ágúst. Það þýðir að þegar að Evrópusambandið fyrir að skipuleggja vetradagskrána sína næsta haust þá Ísland sem umsóknarríki á matseðlinu. Þeir gætu næsta vetur frá 26 til 27 fá verði já niðurstaðan í loksumars þá getur þeir lagt sér fram að Ísland fari hraðferð inn í Evrópusambandið. Og það væri hægt að smíða á þeirra hálfu fyrirkomulag þar sem við værum orðin aðildarríki með fyrirvarum þjóðaratkvæðagreiðslu. Og svo myndu þeir af því þeir hafa efna á því ausa yfir okkur peningum til að byrja með.
1: Og jákvæðum loforðum frá Evrópu.
0: Heldur betur til að reyna hjálpa þá sitjandi stjórnvöldum að halda sínum meiri hluta í þingkosningum. Og stjórnarskrárbreyting væri kynnt fyrir sitjandi þingi, svo það rofið þing og þau myndur inn að ná halda meir hlutanum og samþykjað eftir og þá þetta komið að þeirra hálfu. Ég gæti trúað að herfræðin þeirra liggi einhvern svona, þau ætla að fara í hraðferð, þetta verður leiftur svo. Þetta, þú sérð hvað þau lögðu geipi mikla áherslu á þessa dagsetningu, að hún heldi. Þau fórnuðu spurningunni, þau breyttu spurningunni, af því að hún heldur þetta ekki vatni. En dagsetningin heldur ekki vatni. Þetta í lok suma, stjórnvöld sem að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, þau eru að segja, við viljum ekki að margir taki þátt.
1: Nú ef við lítum á hvaða breytingar erum að sjá fram á, það eru þetta sameiginlega utanríkisstefna með Evrópusambandinu, sameiginlega viðskiptastefna, sameiginlega tollapólitík, auðlindastefna og þar á mér sjávarútastefna og landbúnaðastefna, innflytjendastefna, loftslagsstefna, hugsanlega lífeyrissjóðsmál og svo varnir og öryggi og hugsanlegur hernaður. Þetta svona nokkur þau atriði sem ég að tala
0: Já, já. Evrópusambandið stefnir leynt og ljóst að verða sambandsríki nokkurs konar stór Evrópa.
1: Til þess að gengur upp, vegna segjum svo að núna þá gengur það ekki upp. Þess vegna er mjög eðlilegt finnst mér, án svo ég sé nú að mæla með því sérstaklega, að þá er eðlilegt að þeirra hálfu að koma á sambandsríki og stuðla samruna til þess að geta orðið stórveldi og geti stýrt fjárlögum og öðru til þess að þetta verði alvöru stórveldi fyrir eins og þetta núna þá dragast ákvarðinu svo á langi rétt.
0: Napoleon hann stemda stór Evrópu Hitler stemda stór Evrópu það alveg vitað að til að þessi eining sem meginland Evrópu geti orðið starfhæf til lengri tíma og Þeir hafa sem fyrirmynd til heilaða rómerska keisaradæmi sem var hvorki heilagt nýja rómersk, nýja hérna í göplugt eins og Voltaire sagði. En þeir hafa þá fyrirmynd og það byrjar í kringum krýningu Karla Magnúsar keisara árið 800 í Róm sem áttaði á arftaki að rómerska heimsöldunni sem hafði 400 árum áður lagt upp laupana þegar að síðasti keisarin Rómulus Augustulus var rakin frá völdum. Og þetta fyrirmyndið þeirra og Þeim hefur ekki tekist það, Napoleon tókst það ekki, Hitler tókst það ekki og þá getum við spurt okkur Pétur, líklegt að embættismenn í Brussel takist það sem að þessum herramönnum, liðþjálunum frá Austurríki og hersveðingjánum eða hermannum frá Korsíku tókst ekki. Þeir reyndu að leggja undir sig Evrópu.
1: En afskipti þeirra af Rússlandi hluti af þessu en það má,
0: mjög góðu punktur, má ekki segja
1: þetta
0: og þetta þurfum aðeins að ræða þetta mjög góðu punktur að endalok bæði Napoleons og Hitlers og þeirra drauma stóra Evrópu
1: er Rússland
0: og núna er staðan þannig í Úkraínu að Úkraína mun tapa maður missu það alltaf fyrir

0: fram.
1: Men þeir segjast vera að vinna.
0: Þeir segjast að vera að vinna og Þorgerður Katrín og félagar hennar í Brussel elitinu segja bara bráðum marseri hérna Zelenskí inn í fyrir borgarlið Moskvu sem að Napóleon reyndi að tókst en Hitler ekki. En þetta er fantasía. Bara því að þetta svolítið atriði, þetta búið að vera lítið umræðin undanfarið, en rifið núna pínlítið upp, sko, stærða hlutvallin þegar að þetta stríð byrjaði fyrir februar 22. Úkraínu menn voru þá svona 40 milljónir liðlega, rússar 145 milljónir. Úkraínu menn fengu vestar fjármagn vegna þess að vopn, þeir áttu að skaffa mannskapin. Og svo hefur þetta gengið svona, rússar stjórna núna í kringum 20% af Úkraínu, gróft áallat. Og það engin endir í sjónmáli, ennþá koma vestarinn vopn eða vestarinn fjármagn inn í Úkraínu. En Úkraína mun aldrei sigra stríðið því að færi svo fyrir einhverja undarlegu tilvélanir eða yfir höfuð að Úkraína fær að hrekja rússa frá úkraínsku landi. Hvað? Og Pútin og Kremlarherrar sagði fram á tap í stríðinu. Hvað myndið þið gera? Nú, beita kjarnorkuvopnum. Það það sem stórveldi gera. Þau beita alltaf þeim vopnum sem þau hafa. Tal ekki ef að tilvist þeirra ógnað. Tilvist Rússlands var ógnað með því að Úkraína yrði ESB og NATO-ríki. Þess vegna fóru rússar inn í Úkraínu. Þeir kunna sögun í Rússlandi, þeir vita sögun Hitler, þeir vita sögun Napóleon. Báðum tilfellum, vestræn stórveldi að ráðast inn í rússneska móðurlandið. Og þeir munu aldrei gefast upp. Fyrr kemur kjarnorkuvetur. Þetta liggur allt fyrir.
1: En menn minn ekki gleyma heldur tilraun til þess að skiptum stjórni í Hvítarússlandi.
0: Jú, heldur
1: betur. Og það er ekki langt frá Hvítarússlandi að Moskvu.
0: Já,
1: það tæki ekki marga mínútu fyrir
0: þetta liggur allt á borðinu og þess vegna verður það er alveg hugsanlegt og var hugsanlegt að Rússland líti í gras. Og að þeir hefðu gefið þannig eftir að það hefðu gjörði stríð, heldur myndu þeir bara smátt og smátt sætta sig við að allar vesturlandamærum Rússlands væru NATO-herir. Og þá hefðu þeir ekki þurft og ekki getað farið í stríð eftir að Úkraína var komin inn því að NATO-herir voru hreinlega of nálægt Moskvu. Þeir gátu farið í stríð áður en Úkraína var NATO-ríki þess vegna gerðu það. En það hefði getað farið á hinn veginn og þá hefði Rússland sennilega verið hlutaði sundur og skipt upp og er þið svona ákveði forðabúr
1: Kaja Kallas hefur maður talað að
0: fyrir vestarannan iðnað og við munum hvað hennar John McCain fórsetta frambyggðandi bandaríkjörum öldunga þetta þingmaður sagði Rússland er ein risastór bensinstöð sem þykist vera þjóðríki og þetta var hugsunin og Rússland átti að lúta í gras en þeir gerðu það ekki og þetta, allt þetta tekur tíma bara að við förum yfir dagsetningarna sko, 2007 segir Pútin í öryggisráðstefnunni í München við þurfum að búa í fjölpóla heimi einpóla heimur gengur ekki því að hann getur svo innan 2009 býður NATO Úkraína vera aðild þá verður strax stríði í hérna Georgíu sem að lítið ríki sem að þetta var í 2008 og það gengur yfir nokkrum vikum. Svo er Krím skæin tekin 2014 og allt þjóð viðskipta banna á hérna Rússa. Þá var reyna að knesetja þá, það tekst ekki og Úkraínu stríði byrjar 2022. Niðurstaðan í Úkraínustríðinu, ástæðan fyrir því, ein af ástæðanum, að vestrið vill bara alls ekki fá niðurstöðu því að þegar niðurstaðan kemur í væntanlega formi friðarsamninga, þá blasir svo grimmur og erfiður veruleiki við Vestur-Evrópu eða Vestur- og Austur-Evrópu að þeir þurfi að finna nýrússum. Það þarf að semja á vissan hátt upp á nýtt líkt og þurft að semja eftir lok seinna stríð þegar að sigurvegarnir sömdu sína milli hvernig þetta vera. En núna þar vestrið, Vestur-Evrópa, því að Bandaríkin meira minna búin að tjekka sig út. Brussel-valdið, svo við einfölduð það, þarf að semja við hvernig þeir ætla að lifa saman með Rússlandi á meginlandi, þar sem að óvígur rússneskur her núna á Östurlandamærunum, og Bandaríkin á leiðinni út úr álfunni með sína tryggingu fyrir varnar og öryggis hagsmönnum ESB-ríkjana. Og þeir bara geta ekki fundið leið til að glíma við þetta. Af því að við byrjuðum þetta segment að ræða eins og hérna að Evrópa þyrst að verða stórveldi til að hún eiga möguleika. Það rétt. En hvað sér þú hafa gæst núna sem síðustu fjögur ár frá því að Úkraínustríðið byrjar í þá átt að Evrópa hafi haft einhvers konar hamskipti
1: Nátökjum við Rússland stöðla saminningu Evrópu.
0: Þau gera það en sérðu sko Merz kanslari Þýskalands, hann sagði við ætlum að gera þýska herinn þann öflugast í Evrópu. Mm. hann sagði ekki.
1: Það tekur nú 10,
0: núna ætlum við að samina þýsku og franska herinn. hann sagði það ekki. Nei, við ætlum að gera þann þýska öflugasta í Evrópu. Er það í þá átt að búa til Evrópu her? Ekki alveg. Það verður einhver Evrópu her búin til, það ég vissum, en hann verður ekkert ámóta og þjóðarherir, þeir eru ennþá
1: það. Það er engin hernaðamáttur í Evrópu. Það þá helst í Tyrklandi og síðan útlendingaherdeildin hjá Frökkum. Fyrir hann þetta krimmar sem gerast hermenn, ég meina, það er ekkert.
0: Nei, við eigum ekki að trúa því að siðmenningi sigri og menn nái sáttum, en það verður erfið sátt fyrir Evrópu og þá ég að vísa í hérna Úkraínustríðið að menn nái einhverju niðurstöðu. Það verður erfið sátt fyrir Evrópu því að hún þarf að horfast í augu við sterkt Rússland. Og hugmyndinum að Evrópusambandið myndi vaksa og dafna og gera Rússland að einhvers konar hráefna forðabúri, hún algjörlega dauð.
1: En hugsa að draga Ísland inn í þetta.
0: Ég að segja
1: hvað er að hafa gert íslenski stjórnmálamenn?
0: Já.
1: Og það ekki bara þessi stjórnmálamenn þarna sem núna eru.
0: Nei, nei, við erum alveg hrikalega blá í þessu.
1: Það er alveg ótrúlegt hvað
0: er alveg hrikalega blá í þessu.
1: Og síðan er ráðist, þetta eru persónur nýðið gegn þeim sem er ekki alveg sammála þessu bullis.
0: Jó, byttu fyrir þeir Þorgeir og Katrín segir að þetta sé fólk sem að er óreiðu fólk og já. Launum ellendis frá og agentar og slíkt að er allu klinta á það og hún sakaði einn öflugasta talsmanni, Hjörstjó Guðmundsson, um að vera ellent leigu því. Þetta er alveg ótrúlegt hvað gengið er langt í að sverta fólk sem að gerir ekki annað en að segja sína samfæringu og stendur þeirri trú að Ísland sé líðfrjálst land þar sem að menn hafa rétt á eigin samfæringu og að tjá samfæringu sína.
1: Já, við erum að fara að ljúka þessu, ég held að þetta er þannig en það verður auðvitað rættu þetta í sumar og þótt að fólk fari í sumarfrí þá hérna
0: þá getur alltaf hlust það út af sögu
1: já, það rétt, þakkaði fyrir það og ég þakkaði fyrir að koma til okkar og ég þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta verið þið sæl

0: Komiði sæl fyrir að hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur því það eru heimsmáli framundan. Hér Guðmundur Franklín Jónsson mættur í eigin persónu. Góðan dag, Guðmundur.
1: Já, góðan dag.
0: Heyrðu, það jafn gott þú sért í eigin persónu.
1: Já.
0: Ég segi nú gjarna því að nú þarf að spenna beltin er í þettum því að, það eru afskaplega margir hlutir að eiga sér stað út í hinu stóra heimi.
1: Já.
0: Og svona spurning, hvað rétt að taka efst úr þeim bunga? Það náttúrulega freistandi að fara eila fyrst til Bandaríkjana og svo það náttúrulega Líka það sem að gerast núna í stríðinu, núna milli Írana og Ísrael, þeim verið að skjóta
1: Já.
0: Til ákvotn annan til skiptis og...
1: Svo er með Úkrænistríðu.
0: Svo er það náttúrulega Úkræna og það er Bretland og það er Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og hvernig það allt að gera sig.
1: Já.
0: Allt kemur þetta nú okkur við þó að við höldum að við séum kannski nafli alheimsins en þá það nú bara aðeins öðruvísi.
1: Já.
0: En hvað svona, okkur viltu byrja?
1: Mér alveg sama.
0: Já, þú meinar.
1: Já, við getum byrja, já, við getum byrja.
0: Íran?
1: Já, Íran til dæmis, já, það hérna...
0: tala það sko að það sem nást samningar friðarsamningar milli hérna, Bandaríkjanna og Íran og hérna og þeir fyrir sitt leit eru búin að samþykkja það víst að vera ekki lengur með kjarnorkuvopn en síðan kemur það upp að þeir Ísrael að skjóta þá þeir á Ísrael
1: já, þeir hafa verið að gera
0: árásir og það truflar þetta allt saman
1: já, það er verið að reyna að drepa sem mest að þessum æðstu mönnum í, hana, í byltingarhernum
0: já
1: Ísrael að reyna að gera það en sko það hefur nú minkað hansi mikið umtalið Íran já. Erlendis þú veist, fólk veit að þessu stríði og það ekkert að hafa hann áhrif á markaðinn eins og kannski menn voru að halda, þú veist að olían væri komin í 150 eða 200 eða eitthvað svo leið, sko. Mm-hmm. Og jú, hún er aðeins upp í dag, hún er ennþá undir 100 og
0: Já.
1: Hérna, sem er bara þokkalegt, og hérna, og menn, hún fór eitthvað upp í morgun, skilur vegna þess að út af það sem Ísrael voru að gera.
0: Já, já.
1: En
0: já.
1: Ég meina, sko, Bandaríkjamenn eru þarna, þú veist, það er að segja allt samningatækni og samninga, einhver lofur, það er ekkert að marka neitt, að neina fréttir nema frá fólkinu sem situr við samningaborðið og er að gefa út línuna og gefa út fréttir að það sem er að gerast.
0: Já.
1: Allt hittir bara kjaftaðið, skilur, menn geta sagt hvað sem er og sjálfsögðu, náttúrulega, það sem að þetta snýst allt er að stoppa upp í götin og hérna, og sem sagt taka þetta sem sagt svæði úr klóm breska heimsveldisins eða City of London
0: já.
1: Sem hafa ráðið þarna öllu undanfærin 100 ár skilur og
0: það hérna, niður í Íran meinaru
1: já og niður í Íran og pesa fló út allt þarna skilur og fleiri stöðum í heiminum og þeir eru alltaf tilbúnir að ef þú stjórnar bankaheiminum og ef þú stjórnar tryggingarheiminum og þú ert séðan með eins og þeir hafa að geta að nota bandarinska herinn fyrir bakvið sig, þá geta þeir sko verið að gera óskunda og hérna haft áhrif á verð á hinn og þessu skilur til þess að mann uppúleira markaðinn
0: Já.
1: Og græða peninga og þeir eru bara búin að haga sér svona í mörgundur ár
0: Já, skapa sér svona einugunar aðstöðu
1: Já,
0: og þannig
1: að Já,
0: en að verið háðir þeim
1: þeir gera menn sig háða og svo búaði til terrorisma og þeir búa til að stopna terrorista samtök og halda þeim gangandi
0: já.
1: Og þeir síðan eru með ýmsum í business hvort þessi frakkar í þetta skipti þarna eða þessum þarna eða bandargemanum skilur þarna eða. En þetta er Trump alltaf stoppa og þetta já. Er Trump, hann er náttúrulega í óbeinu stríði við City of London og bankaelituna Og fólk verður að fara að skilja það, það er það sem hann er að gera og meg ekki láta sko einhver svona ein dæmi blinda sig á því hvað hann er, hvað er takmarkiraunni sem hann er að reyna að ná. Hann er hann í Hormusundi og hann er ekkert að fara það, hann ætlar ekkert að gefa eftir hérna stjórn og Hormusundi til Írana og leifa þeim að stjórna að verða olíum heim í söfin og eftir sínum geðþótta og þú veist hann er að En aftur að það trublar hann ekkert að það að þessi háttu olíuverð á meðan græða bandarísku olíufyrirtæki alveg rosalega og sérstaklega þau sem eru með dýra framleiðslu eins og þessi Shell hérna framleiðsla sem að þeir eru að vinna úr olíu sandi. Og hérna bandaríkjamenn og svo náttúrulega er núna breyttar siglingaleiðir eftir að hann lokaði Hormuzsundi Trump og núna eru skipin að sigla til Alaska og síðan hinum megin til Mexiko eða þess að Gulf of America eins og hann heitir Amerikuflóa og hérna þannig að og náttúrulega hann búin að opna hann fyrir Venezuela og olíun alla sem að fara í, og hún mjög þykk og erfið viðregnar og hún, en sérst hún var alltaf hreinsuð í þarna í Amerikum í Texas og núna flýtur hún þangað og hver farmar hann og fætur öðru nú hann þarf sko það sem að gera samt að við segja með Íranina að þá náttúrulega þetta svona þetta ekki bara að sprengja og henda að sprengjum og píningut skilur þú veist, þetta náttúrulega líka fjárhagsstríð og þarna Bassent er að stoppa og taka úr sambandi alls konar díla sem að, og alls konar viðskipti sem að Íranir hafa verið að gera með rafmyndir
0: Já.
1: Og það eru biljónir dólar nú sem sett Persaflóa ríkin þessi litlu sem að Íranir fóru síðan og sprengdu þess að eru nóg vitlust þess að gera það að þeir náttúrulega eru búin að hleypa bandaríkjamönnum inn á alla bankarinn og það búið að frista allar eignir sem sagt þess að byltingarvarðarins og ríku elitunar í Írans reikningana er að í Persaflóaríkjana sem skiptir öllu máli þetta kemur allt þeirra, og botnin þeirra, hvernig máli botnin öll þeirra botnin kom að þá er þetta bara peningandi sem skipta máli það er bara þannig það er bara peningandi það er heisin ráða og peningar eru olja, olja eru peningar og orka þannig að hann ég kem alveg ég held að verði alveg sko hérna hafnabanna á Íran næstu mánuðin alveg út þetta ár og eitthvað alveg fram á næsta ár þeir hann þarf ekki að gera þetta meira hann bara býður eftir að þeir gefist upp
0: Já.
1: Og þeir geta loka fyrir einhverjar borholur og gert alls konar hluti skiluru en þeir þurfa að ná samkomulagi nú hann þeir eru að vísa
0: það var í gær það komin með ljósa það var bara 37% af framleiðsla í gær og nú það er svo niður Já. Af því það hafa lokast
1: Já, og síðan sko ekki gleyma því að allir þessir sem sett elítan eða aðal mennirnir hana, að þeir náttúrulega fjölskyldurna þeirra en ekki að vera í búa í Íran þetta er náttúrulega allt í Mónakó eða í Bandaríkjunum eða í London og með, sko búinu með gríðarlegar fjárfestingar við erum að tala með miljarða dollara og núna er Bandaríkin og Rúbi og þeir eru að vísa milli 3,000 to 4,000 íranskum íranskri elíti úr landi sem að eru allir á framfæri mannana í Íran sem eru að senda en pening sko. Og þetta er alls konar fólk skilur og hérna og líka bara en og börnin þeirra sem eru í sko háskólum
0: Já, en segir mér eitt að til þetta segir þetta því að sko hann er að vísa þeim af þeir eru frá Íran
1: Nei, af því þeir eru að fá peninga senda frá Íran sem eru þá stólnir peningar eða þeir eru sem sagt illa fengnir peningar eftir 47 ár að hérna valdarán sko vegna og þeir ekki gleyma því að þeir eru búin að vera í stríði í bandakinni 47 ár
0: það var líka ganga dómur og lögardaginn það sem segir að Trump mætti ekki taka út sérstaka þjóðir og stoppa
1: hann
0: hefur þetta
1: þetta
0: sé peninga þetta
1: sko, allir dómarar sem hafa verið skipaðar af Obama eða Biden skilurðu, að þeir bara reyna að stoppa allt sem hann er að gera það er allt stoppað, það er allt skiptir engum alveg hvað það er allt stoppað alveg saman hvað er fáræðan það var stoppað að reynsa upp tjörnina í Washington hann búar hreinsanir, hann hlustar ekki á svona kjæfta það var sko það þótti agalegt að hann var að hreinsa upp minnismerki fallna herfóringja og einhver minnismerki úr marmara það búar hreinsa þetta allt upp og það átti að stoppa það, það átti að stoppa að hérna endur þú veist, hafa verið að hérna að laga eitthvað gamalt leikhús Kennedy Center sem hafði ekki verið neitt gert við í 60 ár það var fór allt í skrúuna það er bara allir sko, þessi demokrata dómarar þeir eru bara í því að brottast á móti honum, skilur við.
0: Já, já.
1: Og þangað til að þetta, bara allt klárast, skilur
0: við. En þeir eru allir svona, má segja, sko, þeir eru á svona þessu frumstigi. Það er að segja, fyrsta dómstigið.
1: Já, já, ég segi það.
0: Demokraternir eru það.
1: Já, sko. Þannig að menn hafa engar á að gera þessu. Mm. Og síðan kemur það núna í ljós að það hefur allt, hæstiréttur hefur snúið öllum þessu við og bannað sumt að halda áfram með ýmis mál. Hæstréttur reyndar hérna dæmdi gegn hérna Trump-stjórninni í tollamálinu en þeir gáu þeim samt sem áður séns á að gera þetta ennþá meira og ennþá betra skilur til að leggja tolla á ríki.
0: Jú, jú, það formsatri.
1: Já, já, það bara formsatri. Þannig, þannig að hérna að jú, jú, menn, bandaríkin eru stórt og opið þjóðfélag og menn geta farið í mál út og öll og getur kært þessna sko skingusamlóku ef þú kærið auðskilir en ég meina, en svona er þetta bara þessna er sko fyrir hann er þetta miklu erfiðara að hreinsa hennan skítallan í burtu skilur já, og losna með djúbríkið heldur en Xi Jinping þó og Putin er náttúrulega búin að hreinsa allt sitt út skilur já. Rothschildan og allt þetta lið og Xi Jinping er búin að taka mjög vel til í Kína það var nú örugglega ekki en það ekki gleyma því að þetta eru gríðarlega stór ríki líka
0: já, já.
1: En Trump út af því hvað allt eru opið og hvað menn eru búin að ganga þarna sjálfa í rauninni 50 ár og hérna bara skaffa sjálfum svo engin fósetti þora að taka á hlutunum eins og hann að gera til þess með Íran
0: Já, já, eins og núna, hann segir já, og þú ert að benda á Guðmundur að sko hann segir bara mér liggur ekki þetta á að opna
1: Nei, hann
0: segir Nei,
1: nei, en sko, af hverju þetta að vera að opna til þess að lækka verða olíu fyrir, sko, ekki gleyma því að það er alltaf verið að tala um verð á bensinlítra verð á bensinlítra er helmingið hær í Kaliforníu til dæmis en til dæmis í Suðuríkjónum en sko hann er sko núna búið að breyta kostningalöggjöfinni og þetta lítur bara hann sé vel út skilji, hær bensintankur ræður ekki hvernig hver kjósir sko glæpamenn eða republikanaflokkinni í haust, sko alls ekki þannig að að þó svo að bensinni sé á sama stað og það í dag eða hærra að lagra ég held að það sé ekki úrslitin ég held að sé úrslitin í þessum kostningum í haust verið hvort það verið leifta svindlið ekki
0: já.
1: Og þá komum við að náttúrulega Kaliforníu sem að náttúrulega svakalegt svindli í gangi
0: já, já, en núna, það var kostningar þar um helgina
1: það voru kostningar þar um helgina, já og hérna og það voru svona kostningar svona runoff fyrir að kalla skilur þannig að þá eru bara tveir fyrstu efstu á listanum sem að halda síðan áfram og fara síðan í áframhaldandi kostningar
0: bæði eins konar prókjur
1: já, prókjur, já, og það eru kostningar sko í alls konar embætti alls konar embætti dómarembætti og borgarstjórembætti og hérna saksóknarembætti og alls konar og ef eru einhverja kostningar embætti sem eru federal sem eru ríkismenn sem er vinna hjá ríkinu að þá, og ef að svindlaði því þá er það ríkissvindl það eru federal svindl þá getur ríki tekið inn í
0: hið eina sanna ríkissvindl við þurfum að yfirfæra þetta hérna á Ísland haldt áfram
1: og í þessu kostningu sem er mest talað sem að ég hef verið að fylgjast með mikið við þá náttúrulega er Steve Hilton ekkert skildur Hilton hérna á hótelkeðunni að hann er í publikani og síðan er Pratt sem að misti raunveruleika stjarna og sem að misti heimili sitt í þessum hérna Palisades eldum sem að kveikt í húsunas og það var ekki neinn það var ekkert vatni í vatnsbólunum og það brannheld hverfi og hann hérna og hann var á móti hérna Bass og öðrum demokrata og þeir eru báðir sem sagt lítur út fyrir það þeir skæsalappur utan á það að þeir sé verði í runoffinu skilur þeir verði sem sagt á móti demokratanum en það er ekki nema tæplega 50% atkvæða búið að telja og þeir veit ekki hvernig að það klára að telja en það fer voðalega lítið en það ekkert að fara upp hjá þeim sko teljarinn heldur bara hjá demokrátunum og þeir búa svona, þeir ætla að taka sig kannski allavega 30 dagið við bóta að telja og þetta náttúrulega gengur ekki
0: en eins og þeir eru þeir með talinga mér þess að svindlu eila
1: já, þeir eru með allar, allt sem þeir þurfa til þess að svindla og veist, þetta náttúrulega sko það hérna þetta sko í Kaliforníu engu lík og hérna og það margt leyfilegt þar skilur sem að ekki leyfilegt hérna í öðrum fylkjum og sem sagt og það náttúrulega engin krafum að sína nein sko persónuskilríki
0: nei.
1: Og þarna mega sko þarna eru sko ólöglegir innflytjendur að kjósa í massavís og það sem sagt og það eru sko 600 og það eru sko 600,000 kjósendur sem að voru sko yfir 100 ára
0: já.
1: Skilur sem að
0: já þeir eru komni þangað
1: já og alls konar og þú veist að það eru alls konar reglur sem er sko demokrátarnir hafa verið að setja sína eigin reglur og þeir að leyfa sér sagt allt og síðan þessar póstkosningar og það er sér sagt öllum sem eru á kosningaskrá sem hefur ekki verið breytt í mörg ár þannig að þeir sem eru að fluttur úr fylkinu og þeir sem eru dauðir þeir eru ennþá á kosningaskráni
0: þannig
1: að það eru fleiri milljónir í viðbót sem þeir búi í Kaliforníu sem
0: eru á kosningaskráni þetta eru bara þekkt
1: já, pítu, og það eru öll þessu fólki eru send póstseðlar sem sagt og það náttúrulega, og síðan náttúrulega vera svo að vera að borga heimilisleysingjum fyrir að kjósa og svo að vera það, sko, þeir hafa alla leiði til þess að svindla og að, þú veist, og þetta er alveg, þetta er rosal
0: en nú eru þeir bæði Trump og DJ Vance
1: já.
0: Nú eru þeir alveg ákveðinu í því að hafa þessi skildíki fólk verður að hafa skildíki
1: það er þessi safe act sem þeir eru að reyna að koma í gegnum í senatið þingið er alveg tilbúið og er búin að samþykja sína útgáfu en óvinir republikana í þinginu sem eru republikanar, skilur, þó að hann sitt í republikani, hann, Donald Trump þá ánfælt á óvinum, skilur, sem eru í republikana flokknum, sem að vilja ekki til að hann sé að ráða og vilja horfa kannski sjálfur á hvort fósutempatið, eins og þessi þjón og þetta eru biljónara líka þetta eru rosalega stóri kalla sem að eru, skilur, hérna, sem að svífast einskis, mér, það er ekki það því Donald Trump, það er ekki svo að hann sé einhver drottin guð, Donald Trump þannig að fullta óvinum hann skilur sem eru tilbúin til að stinga í baki
0: eða komast upp með það
1: allt saman, já og við gleyma því en sko, en það sem að, sko, það var svo mikið svindla 2016 og það var svo mikið svindla 2020, þá var svo mikið svindla og það var með þessi að búi til uppreisn 7. janúar uppreisn sko, það var svo mikið svindla og en máliði það er eitt að segja þér að það var svindla og sína skilur sína hérna
0: sönnugagnin
1: en það er annað fyrir það að horfa á það og sína er það það er eitt sko sjónisögur ríkar ekki satt og málið er það þegar verið að tala svona það var svindlað hann í kosningunum fólk nennir ekki að hlusta á það bara heyrið það svo oft skilur það nennir þeim er alveg sama bandarkamönnum er alveg sama
0: neða þegar bætir setti lög á það já. Að mætt ekki segja
1: já, en ég er bara að tala sko fólki sko við erum að tala sko sálfræði hlutin í þessu
0: já.
1: Þannig að þess vegna að því að þetta voru federal kosningar líka í Kaliforníu að þá vissu þeir að þeir myndu halda upptöknum hætti og svindla þess að komaði fyrir FBI þessum reynu góðugverðinni FBI og CIA og allir þessi sem að vinna fyrir Trump í dag og eru búin að gera komu fyrir alls konar hlutum í, út allt fylkið Kaliforníu til þess að náðum öllum til þess að náðum öllum í svindlinu og geta sýnt fram á þetta í rauntíma þess og til þess að fá fólk til þess að sína þessu áhuga vegna þess að fólk hefur takmarkan á að hlusta eitthvað tala eitthvað svindli kostningum
0: en það fyrir bara að áfæriða
1: þá legum. Var þann að ganga fram að bandarinsku þjóðinni í gæri viðtali og það var við hann að Kristinn Velkar
0: já.
1: Og hann gekk út í viðtalinu
0: já, NBC
1: já, og hann var alveg, hann sko þetta var svo flott hjá honum þegar núna talar ekki neitt annar í Ameríku enn þetta hvað þetta var gott hjá honum að labba útræðu sem spilta ömulega fréttamanni sem að virkilega sásta að hata hann út af lífinu einmitt út af því að hún fór að gera lítið og það hafa ekki fyrir svindla Kaliforníu menn hafa það svona þeir eru vanir að hafa þetta svona bla bla bla bla og þetta bendir hann á staðreyndir og málið það núna allur fókusinn hjá öllum fréttastofum því hann ekki að fara í annað viðtal þetta var alveg hnýtt miðað og djöfullplott og hann var löngum búin ákvaða lapputur þessu viðtali og allt sem hann gerði var eftir alveg eftir skiluru hárbeittri hérna einhverju plani sem hann að vinna eftir auðsjána. Já,
0: en eins og það var athyglisvert að hún sko henni var svo mikið að og ætlaði ekki að trúa sín megin eyrum augum. En hún sagði sko ég sem keyrði alla leið til Wisconsin til að hitta þig. Þú veist. Og hljóp þarna eftir honum
1: sko. Er þessi, það er nefnilega þessi sjós að það er þessi, þessi þætti á sunnudögum sem er allir sko Face the Nation þú veist og þessi þáttur og allir þessi þætti sem eru þessi fjóri þætti sem eru á sunnudagsmáli þetta eins og Silfur Egils hérna var þú veist var hérna já, þegar það var í lagi, sko. Og það horfa allir sem, þeir sem eru fylgjast með því sem eru gerast Þeir horfa þessi já, hérna já. Þessi program í sjónvarpinu á sunnudagsmálum og svo það bara búið.
0: Já. En þetta tók
1: og þessi program hata Trump. Þetta allt demokratastöðar.
0: Já. En það var einmitt sko hann tók þrjárstöðvar alveg.
1: CNN
0: og NBC og ABC.
1: Já, hann tók ekki Fox.
0: Hann sagði bara þið eruð algjörlega einhlega.
1: Já, enda líka Fox er eina stöðin í lagi í Bandaríkjunum. Og svo hún með hérna, Sunday Morning with Maria Bartiromo sem frábæri þætti sem fólk nennir að horfa á það. En sko þannig að hann núna eru allir að fylgist með kosningunum í Kaliforníu og allt sem að hann fann og hans menn og bæði sem sagt, alríkislögreglan og leynið þjónustan að núna verður þetta Þetta svindlið núna í dag yfir þessum tveimur mönnum sem er ekki þegar, sem er ekki, veit ekki hvort þeir séu er í undan úrslutum eða ekki að þetta er í gangi núna
0: Já.
1: Þetta er það sem hann þurfti einhverja menn sem að fólki líkaði við og sem að liberals eða sem sagt vinstri menn sem sagt í Bandaríkjunum sem þeim líkaði við, hann var að fá fullt af fólk var að kjósa sko vinstri liberal þú veist, hérna fólk í Bandaríkjunum var að kjósa pratt vegna þess að þau bara, þau vissa hann er fættur í Los Angeles og veit hvað í gangi, hvað þarf að leysa en þessi bask kona, hún lærði sinn kommunism á Kúbu undir Castro vinkona Castro og hjá svo efa þannig að þetta er náttúrulega ekki í lagi hvernig allt sístemi er
0: en þetta er nefnilega það er þessi kommunismi eða sósialismi sem að er að verða svo smitandi bara það er svo rosalega
1: það er svo auðvægt að selja það er svo erfitt að selja að segja að þú eru að standa á einn fótum og þú eru þú veist
0: en þetta er nú sko þetta eru rosalega öfgar það er alltaf að tala sko hægri öfgamenn en þetta eru rosalega ofstækis vinstinni þetta er bara ofstækis
1: og þeir vita það, það er svo auðvelt að æsa upp fólk sem að hefur kannski ekki alveg eins mikið á milli handana eins og þeir sem að er að vinna fyrir sér skilur og þú veist ég minna, þetta er alls ekki með fátakling að gera eða það fyrir þetta fátakur fólki til og ég meina það er ekkit vont að vera fátakur það eru flestir eru svolítið fátakir sko. En málið það er svo auðvelt að æsa þennan hóp upp ef hún til hans og það er það sem að George Soros er að gera sá drullus okkur og við bjóður og svo náttúrulega að vera að reyna að stjórna þessu fólki allan annan hátt og svo er náttúrulega með því að æsa þetta fólku upp og hérna og búið að koma síðan með önnur stjórntæki eins og bara allt þetta rafræna kjaftaði sem við verum að vera vitna að hvernig að fara að stjórna heiminum.
0: Það er bara sem við langar að staldra mig hjá með Guðmundur, að það er þessi rafrænu skilríki sem að verða raunverulega vega bréfin okkar.
1: Já, já.
0: Og nú til dæmis sko öll Evrópa að verða undirlögð af þessu eða það er ætlunarverki.
1: Já, það er ætlunin sko, fyrir 2030.
0: Já, og helst núna í ár og ég sá það að það verið að sko reyna að hraða þessu að þeir eiga þið alveg þeir sko geta að loka bankareikningunum þegar við sýnist þeir geta skamtað þeir peninga og styrkt alveg og ferðum þínum þetta alveg svakaleg
1: Já, og til þess að geta gert þetta
0: árás á frelsi fólks og svo sagti okkur nei, við förum í Evrópu samt að fá svo mikið frelsi en það þetta helsi
1: Já, það sjálfsög en sko, það það sem að sko, sambandi við þetta allt að ef þú myndir ekki vita af þessu hvað þetta hefur í för með sér að þá myndir hugsanlega samþykkja vegna þess að það svo mikið logið af fólki og hérna og þess vegna þau sjá það að þau eru ekkert að fara neitt með þetta það gengur rosalega illa hjá þeim að sannfara alla og núna sem sagt íbú Evrópusambandsins yfir þessu skilur að minka sem sagt frelsi fólks og málfrelsi og annað og þess vegna datt henni þessi stórsniða hugmynd í hug að bara banna hérna sósjálfjörnmiðlana Facebook
0: já, samfélagsmiðlana
1: banna það bara og loka bara
0: já.
1: Og það var að loka á Facebook og það var að loka á hérna Exit og það var að loka á TikTok og hvað sem þetta
0: Já, en þá einmitt að sagt til að vernda börnin.
1: Já, til þess að vernda börnin, já.
0: En þetta ekki hins að til að komist ekki meira upp þau. Því þetta eiginlega, þetta bara, á mörku þess að vera glæpalíður á stórum hluta. Sem að er að taka svona líf fólks og bara raunverulega að hólfa það niður.
1: Já, en ég, sambandi við Evrópu sambandi, ég hef í rauninni, ég hættur að hafa ángjör af því að þetta fara á einhvern slæman hátt hver einasti kjaftur sem ég hitti hver einasti maður sem ég hitti og kona sem ég hitti það er þetta allir að fara á kjörstað og segja nei þau eru gjössanlega búin að ef einhver hefur farið stíla úr starfi skilur að selja þessa hugmynd að ganga í Evrópusambandi þá er þess að ríkisstjórn það er alveg með ólíkind það er alveg sama hvað kemur út úr þeim það er eðalegu fyrir
0: Já, en það er líka spurning hins vegar hvað er búið að semja og hvað er vera það er bara að læðast allstaðar aftan á okkur eins og bara núna að frétti í dag að nú vera að segja frá fundi af náttúruverndarsamtökum á Norðurlöndunum sem það er haldið hérna í maí í Reykjavík og nú eru þeir að tala það er þetta verndun hafsins og þannig eru komin 30% sem á ábyggilega að skera niður veiðar þeir fara svona því að læðast aftan á fólki og þá bara búa að veiða hálfu heilu þjóðirnar inn í svona og þetta snýstum það að bara örfáir og helst ekki líraðaslega kjörnir eins og framkvæmdastjórn ESB að þau fá að stýra
1: ég held að þessar kosningar 2009 ég held að þetta verði mjög svipað og ISF kosningarnar ég held að það verði yfir 90% sem segi nei og þegar niðurstaðan leggur fyrir og það gjör tappa þessu að þá verða þær að hætta það geta ekki haldið áfram
0: en það er samkvöfundu það er einhver heyri nei við erum mikil. Að bjarga unga fólkin svo að geta eignast húsnæði þú veist það er logið að ungu fólki reyna að grípa það einmitt þessu þú út að lýsa á það að það vera að grípa fólki svona erfileikum, það getur ekki eignast húsnæði og þá er við ætlum að bjarga okkur með evru
1: en ég held að ungt fólk sé bara ekki að hlusta á þetta kjaftaði bara, þú veist, það veit alveg hvað er að gerast og það veit að Evrópusambandið er ekki að fara að lakka vexi það við erum ekki að fara að taka upp evru hérna þetta er svo mikið kjaftaði og svo er að draga fram látna einstaklinga til að verja málsitt eins og Þorsteinn Pálsson gerði hérna á eiginni, mikið óbókslega er það ósmekklegt, þegar þessir aðal hvatamenn að ganga í þessi glæpasamtök eins og ég kalla eru farin að draga fram látna menn og hvað þeir sögðu sem að síðan endaði með þegar það var allir lí og það var bara allir uppspuni og kjafta og fjölskyldan sá sér knúna fram og ganga fram og segja að þetta er akkur þveru öfugt við það sem að pappi minn gerði og afi minn gerði og þetta er ógeðslegt
0: einhverja aðstæðu fyrir 30-35 árum en allt annað mál það er ekki sambarilegt daginn í dag
1: nei
0: Þannig að, en það er hins vegar hvað er búið að þvæla okkur inn í nú þegar og gera okkur allstar já, svona búið innveikla okkur alls staðar og ekki hvað síst á svona hernaðarsviðinu þó að engin vilji kannast við en það verið að því að þetta eru það dagskráin í Evrópusambandinu núna í dag það innrás í Rússland það bara, bara þegar byrjað sluta því
1: Þeir ætla sér að fara í stríð Evrópusambandi, hvað sem það kostar til þess að geta breytt öllum efnahagsstruktúr og fara í...
0: Jú, og stólið,
1: en líka þeir þurfa að bjarga eigin stólið. Skinni það þarf að geta sagt, já við, það gengur svona illa hjá okkur, þetta allt í messi, vegna þess að við erum í stríði þá að fara á war economy skilur það.
0: Já, og þá er hægt að láta fólk borga meira
1: en Putin lætur ekki plata sig út í svona hluti vonandi ekki vegna þess að það er auðsvara fyrir það er auðsvara fyrir þessa hluti sko. Og ég klára því að áður en kemur til stríðis að þá verða það sem þá var alltaf að Starmer verður að búið að setja hann af
0: Já, og Macron og,
1: Já, Macron er alltaf bara finnist
0: Já, Merz er nú ekki sterkur
1: Nei,
0: sko.
1: Nei
0: Hann er staðinn á alveg angilegri tvöfældni sko.
1: Já, og til þess að strika undir það út af hverju hann er búin þá að síðasta sko það er svona Gallup könnun eins og við fáum hverju mánaðamót byrkt á hverju meinas það sunnudi í Þýskalandi og þetta er sundagsfrage sundagsspurningin núna er hérna AFD sem sagt aldrei veit fyrir Deutschland með 31% meðan CDU CSU er með 21%
0: já Ég sá nefnilega akkurat að Alice Weidel sem er formaður AFD hún var að halda ræði í gæri með þess efnis að Friedrich Merz kanslari
1: Lügen Fritz eins og hann kallaði
0: Já, að hann sko fór fram með ákveðna stefnu sem var nú frekar að menn held að maður svona minnstu kosti borgarilegur og frekar hægri sinnaður Nei, hann keirir út á vinstri sósialisman og alveg með vinstri öflunum í ESB og til þess að ná út peningum því að hann gerir þetta út af því að hver er í baklandinu eins og hún Alice Weidel segir það er BlackRock og allir samningarnir sem þeir voru búin að gera við Úkraínu ymmit út af hergögnum og framleiðslu þess að verða er upp á líf og dauða að láta stríði halda áfram í Úkraínu
1: og ég sagði þetta hérna Lügen Fritz og bara þess að fólk skilji sko, þetta er bara eins og kallaður úr legalaupur og myndi ekki segja einhvern mann legalaupur og þú veist út legalaupur þetta fórsveg fyrir töður á honum, hafa einhver bara maður á netinu bara einhver Jói Jóns skilju, sem kallaði Fritz hérna Friedrich Merz Lügen Fritz, hann var svo móðgar að hann kærðan og þessi maður fekk 2000 evrur sekt og núna kalla hann allir Lügen Fritz
0: en hann sagður sko leika tveimur skjöldunga hvað, en það séð eins og þú út að segja hann fennir 21%
1: og þeir eru að fara neðar sko.
0: Já, þeir eru að fara neður
1: og svo bara kemur þetta springur allt sko og vegna þess að hvernig er ósköpun ef ég er að fara í stríð þeir eru ekki með en morða
0: Já,
1: þú veist það er engin skotvopn þannig að þeir eru bara að setja efnahagslífið á þennan stað til þess að sleppa sjálfur undan ákærum og drasli sem þeir eru búin að valda
0: sem
1: og skaða
0: og vera yfir og þess að þurfa að stríð líka og nú er
1: markið líka þannig, COVID-drasli
0: og svo markið sett á 40 ríki alls 40 ríki þeir vilja bæta við 13 ríki þar á meðal Ísland og Nóri og sem þeir ætla náin.
1: Dettu fólki virkilega í huga þetta sé einhver alvara að það.
0: Já, þeir halda
1: það sjálfum.
0: Og þetta er sko félagskapurinn sem okkar ráðherra er að taka þátt í.
1: Já.
0: Hún er inn í svona umhverfi þannig að það er ekki skrítið að okkur finnist hún hálf geggjum þegar hún tala og hún er að koma úr þessu umhverfi. Þannig að þetta er rosalegt. Jæja, heyrðu, en það komu auðlýsingur Guðmundur hér á útvarpi sögu heimsmálin, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Við komum eftir skamma stund aftur.

0: Komið þið sæl aftur þeirra hlusta út var sögu. Heimsmáli hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson og við höfum nú verið að ræða ýmislegt kostningar í Kaliforníu í Bandaríkjunum og svona stöðu ýmsa mála þar en síðan vorum við að ræða hér áðan það Evrópusambandið og það eiginlega þessir stjórnendur sem þar eru aðalega og hvað sem á kalla á skuggastjórnendur ekki en það Keir Starmer og það Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, það Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og svo það Ursula von der Leyen auðvitað og gerna með þeim Zelenski, hann var komið með þessari svaka þóti gerni til London og heitti Keir Starmer og menn svona
1: og Fritz og Macron
0: og veistu það að þetta einlega svona hefði bara hugsa út í þetta þetta á sama tíma að samráð þeirrar til starmer segja bara hættu sko þú ert svo óvinsæll að þú ert að eðileggja flokkin okkar hættu
1: En hann skilur það ekki.
0: Hann
1: er sagt að mannunum sem hann vinnu hjá að bara þú ert kosin til 6 ára
0: Já.
1: Þú skalt bara vera aðeins lengi svo þar.
0: En hver stýrir hún?
1: Það náttúrulega setja um London.
0: Já.
1: Bank of London og hérna, Bank of England.
0: Já, London, já. Akkurat. Það sem að hann, Mark Carney var...
1: Carney, já.
0: Fórsett sáður að Kanada, hann var bankastjóri, sko hann á kafi inn í þessu og inn í City of London. Þess vegna lætur hann núna alveg búin að gera það þó hann sé nú eitthvað víst að skipta skoðun bara út að efnaðsmálum í Kanada.
1: Já, það alltaf á haustum þar og þeir eru ekki að fara ganga Evrópu samanlega menn halda það.
0: Nei, sko, það er notað í umræðinni.
1: Nei, það sem að hann ætti náttúrulega, sko, hann er búin að viðurkenna það að Bandaríkin skipta Kanada höfumáli.
0: Já.
1: Og hann búin að draga tilbaka ýmislegt sem hann sagði Trump og hérna svona þetta máli í Alberta, þú veist og hérna þeir vilja sitt sjálfstæði
0: Já.
1: Og megnaði af auðrónum sem sagt ótt að vera eða kemur frá Alberta því þeir náttúrulega það er gasið og olíðan kemur þar upp úr jörðinni sko.
0: Já.
1: Og hérna þannig að ég held að sko, ég veit ekki Carney er ekki maðurinn sem kemur til með að hérna bjarga Kanada sko, það verður einhver annar að gera það eftir að Carney fer frá
0: Já.
1: En hérna en sko ef þú lítur á það kalla ARK það Amerika, það Rússland og Kína, China
0: já,
1: ARK, ARC og það er bara svona örkin yfir

0: og en það verða þessi þrjú lönd plus tvö semst það Ameríka, Rússland og Kína og svo verður Japan og Indland og það eru þessi fimm lönd sem koma til að stjórna næstu 100 árin í heiminum. Mm-hmm. Og þau eru kallið C5, Core 5 og þetta er bara þetta er það sem Bandaríkin að fara að gera. Þetta það sem hann segja sjálf sína framtíð.
1: Já.
0: Trump á bara eftir 2 ár í nóvember þá hann bara eftir að vera 2 ár sem forseti.
1: Já.
0: Og hann náttúrulega búin að breyta heiminum rosalega mikið á þessum skamma tíma sem hann hefur verið forseti núna. Og en hann búin að koma því þannig fyrir að hans málefni og hans mál verða það sem að verður tekið fyrir framtíð. Demokrater aldrei að fara að vinna forsetan aftur sko eftir allt svindlið. Sem sagt, kosningasvindli og þeir eru með ekki minnina menn í það og máliði það að hvort sem það verður JFK Jr. Eða sem sagt hann hérna Robert Kennedy Jr. Eða hvort það verði Elon Musk að einhvern leit einhvern stað hérna bakvið eða Rubio eða D.D. Vance hvers að það, þeir eru urmul af góðum mönnum republikanum sem geta allir farið fram og þó að Kennedy sé sem sagt, hérna koma demokrata ættum að þá var hann flottur forseti Bandaríkjanna og svo eru fullt af konum líka Tulsi hérna
1: Já, hún náttúrulega komin í burtu bara út af veikindum
0: Já, en ég minn að þú veist hann náttúrulega kannski hressist við maður og hún getur komin tilbaka þannig að það er alveg, sko þetta verður gaman að fylgjast með þessu og sérstaklega nú en núna skulle menn bara muna að núna komið sumar í Bandaríkjunum og Bandaríkin haldi upp á 250 ára afmæli sitt 4. júli og núna hérna svaka hérna bardagaleikur á lóðinni hjá Hvítahúsinu núna 14. miðja mánuði sko sem allir heimurinn sem öll Bandaríkin verða að horfa á skilur ég veit ekki með heiminn sko og síðan náttúrulega hann búinn að þrífa upp öll minnismerkin og það skiptir voða miklu máli að menn geti haft gleðilegt afmælið sem sagt
1: og heimsmeistarakeppnin að byrja núna
0: þannig að það ekkert sko heimurinn verður upptekinn við einhver aðra hluti heldur en skilur ríkisútvarpið á Íslandi í sumar þannig að
1: það spurning hverju sína leiki frá heimsmeistarakeppninni hefði jafnvel að sér sín mér fannst ég heyra það
0: þannig að rauninni þá er allt sem að þú veit að fara að horfa núna bara leikþóttur og við erum að fara að horfa á hvernig þetta spilar út í Kaliforníu og málið það að það ekki fyrir á leipudag, eða fyrstu helginni í september sem að menn koma aftur til starfa hvort sem það bankamennir eða pólitíkust það bara, málið að það bara sumar þú veist, og það líka sumar á Sýrlandi
1: það akkurat sumar á Sýrlandi
0: að við erum að horfa síðan á 2 mánuði sem að verða alveg brjálaðir hann að september, oktober inn í fyrstu jökur í nóvember kostingarnar, og svo eftir það þegar republikanum konar með bæði húsin og Donald Trump búin að ná að henda öllum þessum óvinni sínum út eða Rhinos republikans name only að þá fyrst fáum að sjá alvöru breytingar í Bandaríkjunum þá fyrst fáum að sjá skilur hans snillir skína hans snillika á að skína sko og þá síðan byrjum við líka að sjá hverju ætla að fara að gefa sér fram í forsetan og svona og svo náttúrulega þessi menn sem ætla að bjóða sér fram og til forseta 28 þeir náttúrulega verða að fara að byrja kosninga hérna undirbúningin sinna á næsta ári snemma næsta ári
1: Já. Heyrðu, ég hérna enn og flett upp á þessu hérna að þið vorum að tala hvað leikinni verða sýndir þetta náttúrulega algjör hátíð til 19. júli þetta náttúrulega bara allt í fjöri
0: í Mexíko og Kanada og Bandaríkjunum
1: já, akkurat á þessu í 33 löndum og það athyglisvert með þetta vísa og leyfi fyrir Írana að komast inn í Bandaríkin að hvað 15 sem eru sko fylgimenn liðsins og að þeir fá bara ekki vísa þeir fá ekki að koma
0: þannig
1: að það allt í uppnámi þar en þeir eru í Tijuana í Mexíkó og en þetta er svona
0: en
1: það er rúf sem að sýnir þeir tryggðu sér sýningaréttin og það er rétt að fólk á að vita það að það er rúf sem að tryggðu sér sýningaréttin bæði á rúf sérst 1 og rúf 2 þess að inn í stöðinni Þannig að þetta fólk getur séð allt sem hann haft gaman.
0: Já, og enginn að tala um Íran. Og málið það, ég gleymi því ekki, sko, að menn svo hljótur

0: Jú, nema fótboltalið.
1: Já, já, ég menn verið svo hljótur að gleyma, sko. Manst ekki þegar hérna þeir voru komið öll þessi stóru skip, sem sagt herskipum voru búin að umkringja Venezuela og menn voru hérna að fara á taugunum og komin eins og varum með hundæði sumir, sko, á rú og þeir var að fara í hann, þú veist, og þetta væri svo mikið vitlis og heimska í gangi. Og svo bara, búm, búm, maður klárað. Þú veist, Maduro í delinu og að syngja og segja frá öllum hinum glæmamannunum, sérstaklega Spáni og dópdílunum og hérna og kom upp spænsku ríkistjórnandi sem er riðara falli og sem er ekki sagt frá í íslensku sjónvarpi.
0: Já.
1: Nú, síðan, hérna, sama verður Íran. Þetta leysist alltaf sjálfur sér og vissu það, fyrir kostningarnar, fyrir midterms, fyrir hérna nóvember, verður það líka búin að ná kúpu og bara svona já, já. Á tæknin einni saman. Því þetta alltaf riðandi fals, allir þessi sósælis með bara, þetta er bara sýning, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist.
0: Já, þetta er bara orðið, sko, þetta bara hentar ekki lengur, alveg svo, sko, við erum, þetta er svo fara að segja við okkur, sko, Ísland og NATO herinn burt. Já, já. Þetta er eða orðið sko sama tuggan, þetta er ekkit uppfært.
1: Og sama nútíma. Verður hér að landi, sama kemur þegar svörin kom upp á kosunum 2009. Nóttina, að þá sér þjóðin, við gátum treyst hvort öðru og það verður eitthvað yfir 90% sem segja nei, þá losnum við þær. Og það þýðir ekkert að fela sig á Ólafsfirði, sko. Það þýðir ekkert að fela sig út í Hafnarfirði, það þýðir ekkert að fela sig neinstaðar. Þetta fólk verður að hundkast þess að segja af sér og það verður, þá breytist allt á Íslandi aftur.
0: Það er sko, þú skur, ég veist að góðum þetta og ég myndi nú svona hafa vað fyrir neða mig vegna þess að þessi sko framsetning hjá ESB líka og þessi ákvörðun og það nú hann stöpp frá Finnlandi sem kom nú með þessa hugmynd að ná 40 ríkjum alls inn í
1: Hann er búin að gera Finnlandi gjaldþrota.
0: Já, ég veit
1: að Finnlandi gjaldþrota út af þessum stubb.
0: Já, þeir eru konu líka með evru.
1: Já, þeir eru voru náttúrulega alltaf með evruna en það bara það að loka landamærunum við stærsta viðskiptafélagi sem heitir Rússland.
0: Ég veit
1: að. Og svo erum við gefum okkur sérstaklega fram við Evrópusambandi til að segja að þeir eru ekki nógu vond við Rússana. Við erum náttúrulega ekki í lagi, sko. Og þetta, bara þetta er landur að, í mínuskapi að draga Þorgeiri Katrínu fyrir landstóm.
0: Já, sko, það
1: fyrir landstóm eða landsvett
0: Já, það er landstómur en sko, hann verður nú kannski ekki kallaður saman, en það er þingi sjálf sem þarf að átta sig á því hvað verið að gera, en svo má helst ekki gagnrýna af því það á bara vera hatur sko, á rússa, þá virðist allt vera leyfilegt og það er hort fram hjá því sem að gerast í Úkraínu það er verið að fara hrikala með almennan borgar í Úkraínu
1: og mannsal og barnanýð og dópflutning og
0: það er olíudrakkarnir sem eru á bakvið sem stýra og hýrða peningana og þessi sko rillilegi svindringur sem er beint hengdur við þingflokkin hjá og Zelenski allir þingmenn
1: aldrei fleiri risasnekki verið seldar eins og í fyrra Nei. Og það er sko það er meira að gera í höfnin í Mónakó heldur en á landsleik við lögaldisvöldin sko og þessi kalla sem er búið um borðið snekkjunum þeir passa sig að við erum borðið snekkjunni eða sem sagt, já í meirin 161 dag þá þurfum við ekki að borga skattan
0: já, já. Jú, jú, það er þetta sko þessi skattaparadís sem menn er nú alltaf að sækja því en það er hins vegar áberandi líka nýr í Mónakóskins sem er að það eru lúksusbílarnir, dýristu bílarnir bara á úkraínsku númerum
1: Já,
0: alveg, þannig að þeir fara þanga, flýja þanga en hins vegar að þá er það alvöru mál varðandi allan almenning í Úkraínu að það er bara það er fólki bara sent út á vígvöllin en ekki þessi gerfi elita sem að fer að flokkast undir svona eitthvað annað heldur en
1: og
0: venjulega
1: og svo náttúrulega fréttin sem við fáum að stríði, það er náttúrulega allar á bara eitt veg, en ég meina sko áður en þetta áriðið ég held að þið séu sko þeir eru að passa upp á það að gera sem minnstan óskund og drepa sem fæsta íbúa sem þú rússatnir og ég held að við verðum, að ég hugsa rússatnir verði búin að ná út þessa áður en áriðið
0: Það er að fara í það held
1: ég Já, mér sýnist það allir sko
0: Já, já, þetta er, en hins vegar þá er þetta bara alltaf ömulegt og íta svona undir stríðsátök
1: Já, okkur var nær, ef voru nætt og nætt á þjóðanum að vera alltaf að þrengja rússandi ára til ára
0: Að stað þess að segja bara við erum friðarþjóð, við erum alltaf verið friðarþjóð, við erum óvopnu hérna og við tökum ekki þátt í þessu. En þá bara þess í stað, nei, við ætlum að senda bara bref til Úrsúlu og það sem við krefjust þess
1: að... Já, yfir drefis átturinn.
0: Já, sérðu það að vera ala á sko aðskilnaðastefnu hérna í landinu með við þetta, að þá banna rússneska ferðamenn að sko þetta er, en á sama tíma er jafnvel hægt að fara og senda þotu niður til Palestínu og sækja sko bara glæpa með það.
1: Sem eru bara terrorista.
0: Já, ég kalla það.
1: Heyrðu þú út að fyrir fólk sem vill halda búi hérna svona
0: Nei, meina þetta graf alvarlegt.
1: Fyrir fólk sem heldur að búa á Íslandi, pröfum að fara niður í bæ til dæmis eins og í gærkvöldi eða bara helgar fara niður í bæ og sjá hverjir eru að keyra bæ með músíkina á fullu og hvaða músík verið að spila.
0: Já.
1: Farið bara niður í bæ og svona ég varst að borgarstjóri vita af þessu.
0: Já, þetta er allavega neitt sem er að gerast
1: já, fólk á bara að gera smá könnun fara á föstudagskvöld eða lögudagskvöld fara bara nýr í bæn, keiri þarna inn í, þú veist, fram í Aldingishúsinu eða þar inn í Hótiborg og það sem gamla Hallærisplanin var sjáu þið hverjir eru þar að fara rúmtun í dag
0: já, það er bara svo lítið hægt að keira hann
1: já, en það er lítið sem hægt að keira hann og það eru bara sem sagt, þarna er, hann er ungu meðrendin í dag sem eru kannski ekki alveg beint af íslensku bergi brotnir með hátalarnar fullu og leggja bara út allt og
0: En það er bara hins vegar sko að
1: og talaði einhverjum
0: tungum til takkvæmt fyrir því hvað ráðherra getur leift sér að setja okkur í ákveðna hættu með alveg fáranlegum fíblagangi eins og þetta að banna ferðamenn hvað er að? Hér er fólk og fjölskyldur og anna þetta er bara gali
1: þú veist það er ekki þetta sko þú veist það er ekki hægt einu svona bara maður bara horfir og les og bara hringsnóðst í manni augun á hvaða lifjum er þetta fólk?
0: Já þetta er nú kannski ekki einsinn á því það var jafnvel betur ef
1: að það var kannski væri. Betur að vera að bryða einhver
0: já en hérna nei það er ekki persónlegt þannig heldur bara að þessi aðgerð að taka þá þetta er félagskapurinn sem Íslandi komið í
1: það er hræðilegt
0: og ekki var þetta rætt fyrir kostningar aldrei ekki orð eitthvað svona gæti orði þetta er alveg fyrir neðan
1: ég veit það bara
0: sem ekki svipu þjóðina
1: ég var með útlendinga hérna núna og þeir bara spyrja hérna hvað er Íslendingarnir hérna af hverju þessi líður nýr í bæ vorum að reyna að sofa við gátum ekki sofi hérna eitt klukkutíma fyrir látum og bílflautum og einhverju skrítinni músík frá Miðausturlöndum hvað er í gangi?
0: Já.
1: Þetta er ekkert nógu sniðu
0: sko. Nei, en það er bara líka sko, bara íslenski kjósendur eru náttúrulega blektir með þessu vegna þess að það bæði vinstri græni voru kostnir út af þingi pírata voru kostnir út af þingi og þetta var búið að vera hávar hópur gagnvart þessum málum og þá allt í dúkkar viðrest
1: akkurat.
0: Já, heyrðu, við vorum alltaf undir fölsku flaggi við ætlum einmitt að bara
1: akkurat.
0: Koma áfram með einu þóttunaríka sko.
1: Það væri óskandi
0: og svo þau að banna ákveðna
1: í framhaldi af sigri hérna neymana í sem sagt neyjarana eins og þeir eru kallaðir í loka ágúst að þá útrýmum við viðreisni næstu kosningu
0: Já, þú veist svona Bjarki
1: Ég bara vona, ég hérna gerir allt sem ég get þess að gera
0: Já, heyrðu, þetta verðum við þá að láta vera loka orðin í dag við sjáum hvernig hérna hvernig þetta fer allt saman og höldum bara áfram að fylgjast með þessu en vonandi verður sko hugsa til íslensku þjóðarinnar að svo já, utanríkisráðherra, já, forsætisráðherra get ekki leift sér að setja okkur í hvaða hóp sem er,
1: Hárétt.
0: Í hvaða félagskap sem er. Það er alveg nóg að horfa á Starmer og Merz og Macron.
1: Akkurat.
0: Alveg nóg að sjá hvað þeir eru að gera. Heyrðu, en við þökkum fyrir á heimsmálunum í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is
1: Útvarp Saga, FM 99.4. Þú verður að hlusta.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96 845-95-96 glg.is
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is. Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Símin hjá okkur, hann 5889094 og línan, hún laus núna, gjörðu svo vel.
1: Sæll, byrðu mig algerið ég.
0: Já, sæll.
1: Herðu, hvað heldur þú að, hérna, þeirra félag sem Bjarni Benediktsson hefur fengið í gegnum tíðina nemi háum uppæðan?
0: Býttu nú við, hvað áttu við?
1: Nei, ég var að kúkla þetta í gær.
0: Já.
1: Og ég var svona velta fyrir mér sko, af því að það alltaf að tala um þetta djúpríki og allt þetta dótt í kringum svo margt hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég, mér blösklaði nú bara talan sem ég sá þetta, þetta nú ekkert sem búið að vera í fréttum nefnt núna. En þetta eru 130 milljarðar.
0: Sem að hvað, segir?
1: Afskriftir þeirra félaga sem Bjarni stýrði eða koma að nema samtals 130 milljörðum króna.
0: Já.
1: Það af liggja 82 milljarðar beint fyrir, en stundin tekur eðlilegt að bæta við skuldum eignarhluta félagsins földungs.
0: Já.
1: Og ég að versta fyrir mér, er hægt að geta þessir menn bara að skulda svona og komist upp með að fara frá þessum skuldum?
0: Já, þetta er hlutafélag, það er takmarkuð ábyrgð. Eigendurnir vera bara takmarkað ábyrgð, það sem þeir hafa lagt í hluta
1: félagið. Já, mér finnst þetta ansi há uppæð betur, ef þú verður
0: að... Já, ábyrgð, já, já. Já,
1: og í lokmars 2026 námu heildarskuldir ríkissjóðs 2.227 milljörðum króna.
0: Endur taktu þetta, hvað þeir eru að sé?
1: Í lokmars 2026 námu heildarskuldir ríkissjóðs 2.227,9 milljörðum króna.
0: Já. Það er hann sem við geðum.
1: Mér finnst það mikið, með það svo eru vextirnir að þessu, eða þú veist, vaxtakostnaður.
0: Já.
1: Sko, eru þetta ekki einhverju 16-18 milljarðar, hvað sá ég? 16-18 milljarðar á mánuði, geta verið?
0: Á mánuði, 16-18-7... 16, 8, síðan 200, já.
1: Nei, 16 til 18 milljarðar á mánuði í þá vaxtaberandi í vexti sem það þarf að borga að þessum skuldum.
0: Já. Já, það þarf að greiða mikla vexti á þessari háu uppæði, jú.
1: Við vitum
0: vel Valgeir um þessar skuldir hins opinbera og það er hafa farið vaksin.
1: Já, en ég er bara svona var að velta þessu fyrir mér, en svo var hann til þess að ESB aðeins, Pétur.
0: Já.
1: Ég fór að skoða, þessi orkustrengur, þessi raforkustrengur sem að var komið inn á að yrði lagður hérna, það var rætt að leggja raforku streng til Evrópu frá Íslandi, eða ekki? Voru það ekki einhverju einstaklingar sem rættu það í tíð ríkisstjórnar 2013-16? Var það ekki eitthvað?
0: Það áttist það huglegingar og það, jú.
1: Já.
0: Það er ekki verið tekið inn ákvörðu.
1: Nei, en það voru allan að pælingar það að leggja þarna raforkustreng. En sko, ég veit það ekki fyrir með þetta ESB-rugl. Ég horfði nú á þarna þátt, var það ekki þriðudagur í dag, mánudagur, silfuri í gæs, Pétur.
0: Já.
1: Mikið rosalega fannst mér þetta einhliða umræða.
0: Já, ég held að margir séu sammála því. Ég held að sé margir saman á því að þetta er umræðan sem við megum eiga vona á hjá RÚF Þessna spyrjum við nú í skoðanankönnun, treystur þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandi?
1: Ég treysti þeim ekki.
0: Nei.
1: Það látti mér. Og ekki hinu batteríinu heldur, þarna hinu með yfir guttuna.
0: Fyrsti gesturinn hann í gær, það var hann var samningamaður og hann sagði sko að hérna hann var ekki minnst á fullveldið, það var að tala ýmisatriði, en stóra málið í þessu öllu saman er fullveldið, hvort við eigum að innleiða Evrópurétt hér á Íslandi, að leiði eða ekki.
1: Pétur, því lögfræðingar og annað málsmetandi fólk í samfélaginu, þið talið þetta fullveldi og allt þetta dót valda framsal og þetta, en býtu, svo verður þetta bara allt framkvæmt og þá bara, hver ber ábyrgð á því þegar að fullveldi verður endanlega farið hérna?
0: Þessi bera, þessum koma því gegn.
1: Verður þá bara sagt, far vel frans, eða þú veist meina, verður þá bara sagt bara, já, þið samþykktu þetta, farið þetta, en ég bara hættur það að þetta séu klækjabröð sem eru við þar við kringum þessar Evrópusambandskosningar núna sem eru að byrja og það sem verður í framhaldinu, Pétur.
0: Já,
1: ef þetta verður samþykkt í haust, ef þetta verður samþykkt í haust, Pétur, ég ætla ekki að grípa fram yfir þér, þá er ég ansi hættur að þetta verði alls sem mjótt á mununum í næstu kosningu, eða ertu ekki saman á því?
0: Að verði hvað?
1: Ég sko, ef þetta verður samþykkt að kíkja innan pakka eða hvað þetta heitir, þú veist, með að skoða þessar aðelda viðraðir þarna með þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust, að þá verði ansi mjótt á mununum þarna í atkvæðagreiðslunum sem verður þá þegar að kemur að samningum sjálfum.
0: Já, já. Takk að þið fyrir, Valgeir.
1: Já, takk.
0: Með þér að hlusta á útvarpssögu. Já, við erum með könnun á vefsíðun okkar. Treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla hlutlausan hátt Evrópu sambandið. Já, það var þáttur þetta í gær og það byrjaði á því að ræða við samningamann. Hann nú verið ráðnýttstjóra það líka utanríkisþjónustunni, verið að starfa það lengi. Og menn voru gjarnan að tala undanþágur. Þegar að búið er að framselja fullveldið og löggjafarvaldið er hjá Evrópusambandinu, þá ákveða þeir framhaldið og það undanþágur sem gerðar eru einhverju tímabili skipta litlu máli, það er að breyta því öll saman, þá segja menn að það er að beita neitunarvaldi, það er á og er verið og á að afnema neitunarvaldið einstakra ríkja. Þannig að ég skil ekki af hverju menn er að reyna eyða umræðinu með því að tala einhverju undanþágur. Það skiptir bara engu máli í raun og veru til lengri tíma. Þessi skiptir máli er fullveldis afsali. Og þess vegna þurfum við einlega að það þarf náttúrulega að breyta stjórnarskránni til þess að eiga sér stað þessi breyting. Og hérna það fáum við að vita hver verður textin varðandi þessa stjórnarskrárbreytingu. Það þarf að koma fram hverju fara með löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald og það þarf að koma fram þá í stjórnarskránni, allt það. Nú, eftir að við erum búin að innlega þennan Evrópur eða samþykja það, þegar það er að reyna að fá sjóðurna til þess að samþykja það og ég gerir áð fyrir því að þeir ætli að breyta stjórnarskránni nema þeir hugsa þetta þannig að, að þeir séu búinir að hérna það sé búið að framselja það stóran hluta ríkisvalds í sambandi við EES-samningin að það sé engin ástæð til þess að fara að hafa áhyggjur af því út af þeim málum sem að standa út af vegna Evrópusambandsins. Getur verið að þetta sé hugsur en ég skal ekki segja en þetta snýstu út af málið hvort þið teljið að það sé skynsanlegara að stofnanir í Evrópu stýri því hvernig við lifum hér á Íslandi og hvað er okkur fyrir bestu og við eigum þá að taka við því sem þaðan kemur. Við ráðum náttúrulega ekki því hvernig framkvæmdastjórnin í framtíðinni mun stýra Íslandi og hérna og við erum bara að horfast í augum við það. Það hefur það í sögunni þekkjum við það að þjóðir hafa gengist undir vald annara ríkja og ríkjasambanda. Við gerum það á sínu tíma með gamla sáttmála sem nú kannski rétt að kalla sáttmála mjög einhliða hérna samningur í raun og veru en við gerum það og margar aðra þjóðir hafi gert það og talið það vera til hagsbóta miðað við aðstæður að gera slíkt og það sú spurning vakna hjá okkur núna eigum að gera það núna eigum að ganga til liðs við Evrópusambandið vera þar sko fela þeim að stjórn okkur við þurfum að lifa í skjóli annara er talað og menn líta svo kannski verða lífskjörin betri sem hann skiptir í stallu máli hjá fólki annars skiptir nánast engu máli en þegar menn hugsa lífskjörið þá verða menn líka hugsa til þess hverjir koma til með að stjórna í framtíðinni en þetta eru þetta spurningar sem við hérna verðum að svara en ef að Rúf ætlar að halda áfram umræðinni með þessum hættu sem gerði unni kær þá náttúrulega hérna verða menn að hérna fylgjast vel með og lesi í það hvað að gerast þar. Mér sýnist að Rúf ætli að standa með Evrópusambandinu og ef þeir gera það og ætla sér að gera það þá bara lýsi þeir því yfir. Svo að ég við hér erum ekkert að leina því, það get allir hringt inn og stutt hvað sér vilja. En ég er ekkert að leina því, ég er ekkert að segja ég sé hlutlaus í þessu máli, ég hef ákveðna skoðanir, hef alltaf haft. Eða mér skosti síðustu árin. Þannig að mér erist bara eitt fólk að ég koma hreint til dyrana þess að þeir eru klæddir. Og hérna og greini frá því hvaða endaleg niðurstaða þeir aðhellast. Því að við mögum ekki gleyma því að margir líta svo að þetta séu miklir atvinnu hagsmunni fyrir suma. Fyrir þá sjálfa sem vilja ganga hann inn eða fjölskyldur þeirra, afkomendur, vini og stuðnismenn og annað. En það annað mál, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. En við spyrjum, treystir þú ríkisútvarpinu til þess að fjallum hlut á hlutlausan hátt Evrópusambandið. Já, nú hérna, svo... Já, svo frétt sem mest er lesin núna er eftir Ágúst Ólafsson. Þar er forsíðan, þar er yfirskiptin. Þetta er ekki samúð, þetta er þjóðernislegt sjálfsmorð. Og hérna, já, þarna er verið að fjalla um hælisleitendur, flóttamenn og já nú við erum víst hans, greinin byrja þannig Ísland eitt minnsta og einhlegasta land í Evrópu með rétt rúmlega 402.837 íbúa samt er verið að standa fyrir mótmælum undir slagorðinu No human is illegal. Engi manneskja er ólögleg. Það er svona slagorð No borders og verður að setja upp útlýtinga búsetu fyrir höfnuðum umsóknum hæli. Já, þannig er verið að fjalla þessi mál til farðin af vefsíðun okkar út af saga.is og lesi þessa grein en hún er margir sem hafa lesið hana. Nú hérna varðandi dagskrá í dag þá hérna mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Harald Ólafsson formann heimssýnar og þau munu ræði mitt fjölmiðla fjöllun Evrópusambandið það eru 11 vikur þar til kosið verður og 11 vikur og þau munu ræða þetta þessa fjölmiðla fjöllun í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú síðan hérna, það verður haldin hátíð í Kríunesi, nú 12. júni, kristileg hátíð og forvísmenn hátíðarinn eru þeir Björn Björn Ingi framkvæmdastjóri Kríunes og Einar Gautur Steingrímsson lagmaður og þau mæta að ræða Jesúshátíðina og hvort kristin trú sé á undanhald á Íslandi. Já, hvað segir þið það? Hvað segir þið það er svo? Nú þátturinn tal og tónar í umsjá Soffíu Kalls, tónlistakonu sem leikur lög eftir, já, lög fyrir hlustendur. Og nú, já, þetta er svona dagskráin í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, línan laus núna. Og já, og hérna, það nú vart að gerast í útlöndum núna. Það tekist að við halda svo kölluðu vopnahléi þarna fyrir, já, við hérna í átökunum á milli Ísrael og Bandaríkjamanna og Íran og vonandi helst vopnahléið. En það nú svona mjög brothætt vopnahléi eins og það sjálfsagt því sem hafa fylgst með þessu. En það eitt mál núna sem verður að vinna að í hérna í Evrópu og það hún Alice Weidel, hún leiðtogi AFD flokksins í Þýskalandi og hún varar í nýlegu viðtali við innleiðingu rafrænnar evru og segir að slíkt kerfi gæti haft víðtækar afleiðingar fyrir frelsi borgarana, eignarétt og framtíð þýska samfélagsins. Og í viðtalinu sagði hún Alice Weidel, að stafræn evra væri eingöngu rafrænt gjaldmiðl sem gæti aukið mögulega stjórnvalda til að hafa eftirlit með einstaklingum. Hún sagði að með slíku kerfi væri hægt að þrýsta fólk sem tjáði óæskilegar skoðanir og jafnvel loka fyrir aðgang þessa bankareikningum. Og með stafrætni evru yrði almenningi eigi gert erfiðara fyrir að færa eignir sínar út úr peningakerfinu. Og þetta, og hún telur að frelsi og eignir sé í húfi. Já, nú það er stemt að því að ef við gangum í Evrópusambandi, við tökum upp evru og þar með rafræna evru, ef að hérna það verið búið að samþykja það sem ekki ólíklegt. En hérna, þetta er athyglisverð grein, ég getur fundið þessa grein á vefsíðun okkar og við talið við hana á síðun okkar útvarpsaga.is. En línan hjá okkur, hún laus, tíminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, við skulum núna hlýða á eitt lag og hérna eftir lagi þá opnum við fyrir síma og hérna haldum um ræðinni áfram.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Og við byrjum í skoðanakönnun á fsíðun okkar útvarpssaga.is. Treystu þú ríkisútvarpinu til þess að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Já. Þetta getur skipt verulegu máli og já, ég getur farið inn og við komum niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12. Nú varðandi dagskrána hjá okkur, þá verður það ES-mál, ESB-málin og fylgslenski fjölmiðlar, það klukkan 1 og Artur Kallstóttir ræði við hann Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Haraldur Olsson prófessor og hann þau munu fjalla fjölmiðla, fjöllun Evrópusambandsmálin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sem verður 29. ágúst. Og síðan þessi hátíð í Kríunesi. Þeir koma hinga Björn Ingi framkvæmdastjóri Kríunes og Einar Gautur Steingrímsson lögmaður. Við komum í þátt til okkar og ræðum þessa hátíð og hvort kristin trú sé á undanhaldi hér á Íslandi. Nú og svo eru talatónar í umsjá Soffíu Kalls tónlistarkonu. En síminn nú að hringja hjá okkur, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. En línan hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heiti þó?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Já, sæll Jón.
1: Það er blessur. Heyrðu, þú varst að tala hérna við mann einu sinni sem var á varðskipunum.
0: Já.
1: Ég langar til að minnast á eitt sem aldrei hefur komið fram í neina viðtölum. Það er að tala sem mörg þessu afrökum sem hana, voru hana háð.
0: Já.
1: Gó, það var eitt skip sem var tekið í notkun, það var pólskur togari, að þú veist, íslensku togarindar sem var smíðar í Póllandi.
0: Já.
1: Ég mann ekki alveg, ég ætla ekki að fara með nafnið, ég ekki alveg með það hreinu, þá var ég hafna fyrir, þeir minnir að hann heitað Bláthildur, en ég ekki sagt kláraði. En það skiptir ekki máli. En þetta var 700 tonna togari sem við tókum og ég var mikið á svona togurum hérna í þann tíð og þetta skulle sér þekkja svona togar. Þetta er alveg gríðalega vel smíðaði togarar og, hérna, og sterkir og þeir tóku þennan togara komin fram sitna. Þeir settu stambita með eftir með síðanum í efra tilfærin á hana sko og, hérna, og hann hétt Þröstur sem var á skip herra á þessum togara. Hann var þá varðskip og þetta varðskip þessu tóri, hann þeir tóku einsaklega vel, nei, ég þekki þessa tóra mjög vel og gangkræðina á þessum döllu hann var allir svakalega mikil sko, þeir yfirkerðu vel namer sér að þeir bara, þau öllu sér bara nota bara þessu rústónu bara en hann, hann stóðu þannig alls af sér tóarinn og hann þetta var tóarinn sem rústaði freikatunum það reyðar alveg sundur og saman
0: já.
1: Og þarna það andri að tala þetta og hann hefði Þröstur sem var þarna skipherra og þarna voru mestu dáninn að mínum hætti í gerð og en það er allir aðrir sem tala um allt annað en aldrei þetta var alveg sko, hann sko, hef beintu raskatun á náður frækurna dróðu hann uppi og þá létti raskati bara að hafa það í þær og það rifnuðu sko og hann skal við segja einn frá frækata hún rifnaði þannig að hún opnast inn í borðsalinn hjá þeim og hann með að segja mynd á drottnufinni hún fór í sjóinn og hann skal við segja svo frækata sko hún var alveg fyrir ofan sjólínu sko bara galopin sko
0: þannig að það
1: munnaði litlu en það er aldrei talað alla þá sigra sem var gerður á þessum togara.
0: Það voru margir sem munnu sigra þetta í þessu
1: já. Þessi sigra hefur aldrei verið talað neitt mikið en þarna var að þetta er skipi sem laskaði frekarnar alveg út og suður.
0: Já, við viljum bara fjalla sem flest svona atvik og það sem við náum alveg, til, það við bara ger greinu frá því, hvort segja þetta, ja, þetta sem sigurði lent í.
1: Utan að söguna, sko, já. Alveg frá atvölu, ekki sleppa eitthvað innan
0: út, sko. Nei, það engin að sleppa inn, það bara þetta komi inn á til okkar, sko.
1: Já, þetta, núna þetta komið frá mér og svo einhverju sem mun eftir einhverju öðru þá endilega láta það í ljós sko, því að það er sko, það má alveg tala þetta sem var gert þetta í þorskastyrjónum og hana,
0: en þarna erum að ræða fullveldis baráttu, hver átt að ráða hver átt að ráða með honum skilurðu nú þegar við göngum ef og þegar við göngum í Evrópusambandið ef Þá, þá hérna, hverju fá elsta valdið að þessu leiti?
1: Já, sko, við eigum nætti þetta ráða með hann og það, það sem ég, sko, það alltaf vitlösu umræða þetta, hérna, sko, fiskir með að verða aldrei láta frá okkur og það talað þarna núna, það ég var nú að hlusta á þetta sjónvarpinu jæ, það að tala full yfirrað á okkar íslensku sjónvarmið, sko,
0: Já.
1: En Sko, þú veist að Pétur, hvorki ég, neð þú, við eigum ekki fiskinn í sjónum. Það búið útluta fisknum til örfára einstaklinga og við höfum ekkert að segja núna í dag með sjáum mig. Ef ég færi með lítið bát út að fara að veiða, það bara tekið á móti
0: já,
1: á bryggjunni, sko, og hann að...
0: En íslenska löggjafarvaldi, íslenska þingið og þeir geta breytt þessu kerfi. Það þetta breyta þessu.
1: Þeir geta það.
0: En ef við göngum í Evrópusambandi, þá færum við æðsta valdið til breytinga á þessu kerfi og öðrum kerfum frá okkur til Evrópu. Og það eru sumin sem svinst, það eins og þeir segja sig svo, já þeir treysta betur Evrópu í sjávarútvegsmálunum heldur en ákveðnum íslendingu hérna sem hafa komið sér fyrir í kerfinu. Það er það sem hún er að tala um.
1: Já sko, ég ætla nú ekki að fara að tala um Evrópusambandi sko og hérna skal þess er, en ég á ekki aukaðu sjónum og hérna skal þess er, og mínir afkomendur ekki neitt og hérna, það, sko, það er með hérna menn hérna sem eru búin að þetta skal að segja veðsetta sjóðarum minn, það er búin að veðsetta þau og hérna, en ef við förum með Evrópusambandi þá held ég að segja ekki að þetta veðsetta þau en hérna, ég ætla nú ekki að fara að tala með Evrópusambandi því að þetta skal að segja að það er allt og löng umræða svo þú, það getur aldrei komist að neinu sko á 500 það er ekki hægt,
0: nei.
1: Ég ætla ekki að hafa þetta ægjana mikið lengra heldur þetta
0: já.
1: Og hérna, en ég hef Nóa svo það komið fram og hérna, svo ætti að spurja er búið að finna eitthvað útrúð sem símaslítum sem hefur orðið hérna hjá okkur?
0: Ekkert frekar heldur en við verða að ræða daginn, það ekki liggur ekkert að hreinu fyrir það, nei.
1: Nei,
0: það að kemur í ljós.
1: Það, sko,
0: já,
1: ég veit. Ef eitthvað kemur upp á, sko, hérna,
0: já.
1: Því að hérna, ef það sé símafyrirtækin sem valda þessu og þetta sé stillingratri hjá þeim sem er að vannrækja þá er ágætt að fá að vita þetta
0: Það kæði fyrir
1: Eru, Svo ætli ekki að hafa þetta leitt ægjulega mikið lengra en svona rétt í restina
0: Já.
1: Bara hlustendur, hugsuði til út af sögu og hérna hver mánamót því að stöðum þarf að ganga áfram Svo segi ég bara takk fyrir mig eða bara góðast þetta
0: Takk kæði fyrir Jón, takk kæði fyrir
1: bye bye.
0: Bless, bless Já Við erum að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Og hérna, eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Gluggameistarinn auðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpsaga.is.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
1: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454 5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus. Og í dag klukkan eitt þá verður hérna fjöllunum ESB-málin og íslenska fjölmiðla og Arthur Karlsdóttir ræði við Harald Ólafsson, formann heimsýnar fjölmiðlaðum fjöllun Evrópusambandsmálin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi og síðan þessi hátíð sem hefur nú verið áður það Jesús Helgi hefur einu sinni áður verið haldin og var þá haldin á Hotel Kríunesi í janúar og tókst vel og segja þeir hér standa hátíðin og nú eru þeir að endur taka hana og tilgangurinn með þessu að vekja fólk til umhugsunar kristna arfleifð og að Jesús lifir í dag og kristin trú á undanhaldi í okkar þjóðfélagi verður líka spurt í þessu en þetta hátíð sem á sér eða verður dagana 12. til 15. júní. Já, það næsta helgi. Nú eru stjórnvöld að standa vörð arfleifð, þessa arfleifð og menning okkar. Það er nú það, því getur farið, já, þetta dagskráin og klukkan 3 í dag þá voru það tal og tónar. En talandi þessi mál, þá nú athyglisvert, að það verið sitja löggjöf hatursglæpi og hatursáróður. Til dæmis í Kanada og það hefur vakið deilur meðal stjórnmálamanna og trúarleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og það er svo kallað frumvarp C9.

0: Carney sem forsætisráðherra gegn hatursglæpum og þetta hluti eða frumvarpið hluti af aðgerðum ríkisstjórnar hans. En hún sett vegna aukinna spennu milli samfélagshópa í Kanada. Nú það alltaf þetta að horfa á þetta, hlusta á þessa frétt og hérna bera hana saman við þetta sem þessa hátí sem verður næstu helgi það hvort að hérna kristin hérna trú sé á undanhaldi í okkar samfélagi. En sími hringir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll Daniel.
1: Nú að koma fram ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði er þið 40 milljarðar meira heldur en gert ráfyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaður 28 milljarðar á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu, það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé umtapil 40 milljarðar sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við, ef við erum að tala um 27, hvort þið tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þið er að reyna að ná. Ég held að það mun aldrei nást.
0: Nei, þeir eru allir að skila hallalösu fjarlögum næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglinni.
0: Já.
1: Þá loka einu nofnunum og ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei, en hvað gerir svo? Ég meina ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnti undir verðbólgu og líka það að
0: það er sér enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörðunar hjá þeim 1%.
0: Já.
1: Það fer út í vellegið.
0: Já.
1: 1% bara hjá þeim er 3% í vestlunum.
0: Já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæði svo þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þessir velt út í verðlagið, það er nú ekkert öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópusambandskostingarna verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til Alþingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknir af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að fækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: Það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna á þessu ári en það gæti komið bylgja af flóttamönnum.
0: Já, hvað mun gerast þarna í miðaustulöndum á næstu misserum í, bara vitum það ekki, það er ekkert sem bendi til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það og eins og þetta með jarðskjálftana þarna í Filippseyjum heldur að komi ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland?
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhver...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 milljarum.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel. Þið er að hlusta á útvarpssögu.

0: símin hjá okkur, hann 588-1994 og hérna línan, hún laus hjá okkur og hérna já, það hefur verið deilt svolítið að rætt einhver segja, verið rætt meira þetta brottfararstöð og hérna það á að afgreiða þetta mál væntanlega núna að hérna fyrir þinglok því að það nú held ég allir flokkar sammála þessu allir flokkarnir þeir eru sex á þinginu og hérna en við vorum nú að ræðum þetta í gær og það var fór fram könnun hérna hjá okkur og það virðist nú vera hér hjá okkur eins og víðast hvar í samfélaginu almennur stuðningur við þetta þó að þetta séu engin lausn á þessu vanda hælisleitenda vandanum þá þetta svona verða innlega þetta til þess að draga úr þeim skaða sem að ólöglegir hælisleitendur sem neita yfirgefa landi þrátt fyrir því að vera hafnað geta valdið en síminn hjá okkur hann hringir og við ætlum að heyra í næsta innsingjanda. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Já, góðan daginn. Steinar heiti ég.
0: Sæll Steinar, blessaður.
1: Það var þarna maður að tala að það kemur hælisleitendur þá fyrir sem út að jarðskjáltanum.
0: Já.
1: Það hefur verið þarna. Það er ekkit óvanur jarðskjáltum í fyrir sem.
0: Nei.
1: Ekki svona smá víbratorm eins og við, heldur alvöru jarðskjáltum upp á upp undir 8 á Richter.
0: Já, það mjög mikið þess ekki.
1: Jú, síðasti var 7,8.
0: Já, þessi er 7, eitthvað pluss er ekki?
1: Þessi var 7,8.
0: Já, já.
1: Og þetta er miklir skjáltar og þetta er óskar bæðlegt að þessi skjáltar séu þarna með því að okkar land gleðinari er sundur en þarna ferða saman.
0: Já.
1: Þarna er flekarnir, annar flekin að fara undir hinn. Þess vegna verður þeir svona blöðir.
0: Já, já.
1: Og en það hefur ekki komið neinir, það hefur oft komið svona jálskjálftar í fylgjum og þarna hefur fyrkt mikið í já fyrirska konu.
0: Já.
1: Þessna er ég rasisti, yfirlýstur.
0: Nú, já, já.
1: Og hérna, já, það var nú reynt að reyka mig úr vinninni fyrir ég verið reisasti. En ég hef nú sagt frá því áður. En málið er það að það er ekki, það hafa aldrei farið neinir flóttamenn frá fylgjum þó hafi komið stóri jálskjálftar þar.
0: Nei.
1: Nei. Það er ekkert að búast við þín frekar núna. Það væri frekar að Íslendingar stæði saman og myndi safna einhverju til að hjálpa þeim.
0: Já.
1: Einhverju til að hjálpa þeim.
0: Já.
1: En það er aldrei minnst á þetta og þú sér aldrei myndir í ríkisútvarpinu eða sjónvarpinu frá jarðskjálftunum sem er á það. Ekki síðast heldur þegar allt líka á reyðiskjálfi.
0: Já.
1: Í dag á.
0: Og sem var til þess að það var mjög mikið tjón var það ekki á þeim tíma?
1: Jú, það var mikið tjón síðast og það var mikið tjón núna og það er hérna, það kom aldrei myndir að neina fréttir hjá Ríkisútvarpinu um þetta.
0: Nei.
1: Þetta er bara það eina sem við vitum sem eru tengingu þarna, það er vegna þess að við fáum myndir að þessu
0: beint. Já, já, já.
1: Og að vera með einhverja dylgjur um það að fyrir segjar sé einhvers það flóttamenn það er ekki, ég þekki fullt af fylsengum í Íslandi,
0: já.
1: Mikið það en
0: já.
1: Þetta er allt vinnandi fólk
0: já,
1: hver einasti
0: já.
1: Og kona mín er að skeina gömlum íslendingum svolítið að hún vinnur myrkarna milli
0: já.
1: Já. Og þetta er gott fólk, dúlut fólk svolítið ekki að hafa þetta meira.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Já, takk,
0: bless. Já, já, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og já, línan, hún laus. Línan laus. Það sambandi við þessi búsetu úrræði brottfararstöð. Hvað finnst ykkur eigi að gera ef að á að hérna aðskilja börnin frá foreldrum sínum það þætti mér nú mjög ómannúrleg ákvörðun og aðgerð að börnin í, í landi þar sem þið þekki ekki til og, og haldreipi þeirra eru þetta foreldri þeirra mentala, að aðskilja börnin frá foreldrarum. Já, ég held að það sé best að fjölskyldan verði saman. Þá segja menn að það sé verið að taka frelsið af börnun. Náttúrulega að njóta frelsis í skjóli foreldra sinna. Ég veit ekki hvernig þetta er hugsað hjá þeim. Það er verið að deila þetta. Nú, síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn hjá okkur. Já, ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heiti þú? Já, gjörðu svo vel.
2: Já, ætlum að heyra í þessum...
0: Já, gjörðu svo vel, sagði ég, halló.
2: Gjörðu svo vel.
3: Já, góðan daginn. Hva? Elín heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Elín.
3: Herðu, ég hringdi nú bara aðalega til þess að láta okkur vita að það er ekki hægt að kjósa spurning dagsins í dag.
0: Nú...
3: Það kemur ekki fram á síðunni og ég vil endilega kjóta.
0: Já, býttu nú, finnur ekki könnununa?
3: Nei, þetta hefur einhvern tímann skeið áður að það hefur ekki bara skilað fyrir inn á síðuna. Þannig að það er ekki hægt að gefa akkvæði.
0: Stendur, niðurstöð verða kynntar í þættunum, línan er laus, stendur það þannig?
3: Já, ég er nú gefið fram að tölvuna núna, ég tók ekki þetta, ég mamma ekki en
0: þú ættir að fara, ef þú ferðin á ákveðna frétt, þá byrtist könnunni þar ábyggilega.
3: Ég klára á þessu sko.
0: Já.
3: Þetta er alltaf fyrir neðan.
0: Já.
3: Þetta er yfir alltaf fyrir neðan upphæðirnar.
0: Já, það er rétt. Það er rétt.
3: En þetta sko skoðanakönni kemur og þetta er svo ég hef verið að horfa á það eins og ég væri gert að skoðanakönni takk fyrir að kjósa og það er bara í gær.
0: Já, en sko ef þú ferð bara inn á einhverja síðu þarna sem er á vefsíðunni, opna fyrir hana, þá hérna mun skoðanakönnunni væntalega birtast við hliðan og ég held að, gerir hún það ekki?
3: Nei, hún gerir það að blekja, ég fór bara á forsíðuna.
0: Já,
3: heyrðu ekki mér. Ég er á fórsíðunni og það kemur ekki fram eins og á að vera þar. En ég er að prófa núna að fara inn og bara frétti, það er ekkert að fara að gera það. Þetta á að koma fram á fórsíðunni.
0: Já.
3: Ég vil bara láta okkur vita að laga þetta eða við getið.
0: Já, ég endilega. Takk að ég fyrir að benda á þetta.
3: Áttilegi. Takk að fyrir.
0: Bless. Já. Er að hlusta á dvarpsögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og ég held að ef þið gerir þetta farið inn á bara frétt hjá okkur, til dæmis farið er á fréttum um hann Rúnar Þór þar sem hann er að ræða við að labba í mánum, það er ein frétt um það byrjaði að spila á sveitaböllum 12 ára gamall en Labbi Mánu gerði það nú, og ef við flettu upp á því þá kemur við ljóð skoðanakonun treystir þú ríkisútverfinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið já, þannig er það nú en hérna síminn hjá okkur Hann er 588-1994 og línan hún er laus núna fyrir þá sem að, já, vilja hérna taka þátt í þessari könnun. Og hérna, nú, veitum kannski að hérna spila eitt lag með honum. Charlie Chaplin, hann samdi lagið, þetta er Smile. Þetta er að spila þetta, já, hann gert það. Smile og svo hlusta á Smile og eftir lagið þá hlýðum við á auðlýsingar og opnum svo fyrir síma.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilboðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
5: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, línan laus og hérna... Síminn 588-1994. Nú það ýmsir að koma til landsins núna út af þessum þessari þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að viðræður Íslands við Evrópusambandið og þær eru að nálgast og utanríkisráðherra fékk núna gest frá hérna Austurríki, utanríkisráðherra Austurríkis. Og hún heitir Mænl Reisinger og utanríkisráðherra Austurríkis og hún svona formaður flokks sem að styður ESB aldinað, Austurríki í Evrópusambandinu en jafnframt hlutlaust ríki, þeir eru ekki NATO þannig að það ég veit ekki hvað verður þessi ríki í NATO sem ríki sem eru í Evrópusambandinu en ekki í Atlantshafsbandalaginu hvernig þau verða hernaðlega tengd Evrópusambandinu, það ekki gott að segja en það verið að hérna fá hinga gesti hún fekk hérna fyrirverandi utanríkisráðherra þeirra Bretlands sem gegnir nú annari stöðu þar núna en og fleiri sem eru að koma hingað og hérna styðja kröfu Íslands hérna já, bæði varðandi hernaðar uppbygginguna svo kölluð í Evrópu og svo aðild að Evrópu sambandinu en við ætlum að opna fyrir síma gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Sigurgeir
0: Sæll Sigurgeir
1: Ég vildi nú bara fá að tala hérna Áum
0: Já
1: Ef það í lagi
0: Já, í lagi, sannlega
1: Já, ég sá að sástu með sómalska dómaran sem fekk ekki inngöngu í finna bandaríkjana
0: Nei, segðu ykkur frá því
1: Það sómalsku dómari sem átti bara að dæma
0: Já
1: Og þeir höfnu að vísa hjá honum
0: Já, af hverju?
1: Bandaríkjastjórn
0: öryggslega bandar út að því
1: hann
0: frá Sómalíu Já, þú
1: meina,
0: já
1: Ég vildi bara í beinni línu að þakka bandarísku þjóðinni þegar leipi ekki inn klæpamönnum
0: Já, þú meina, já En það einhverjar fleiri þjóðir sem ég erfitt með að fá vegabréfsáritana þarna inn, held ég Það ekki
1: Já, ég veist Túvalú menn eiga er það líka. Menn frá Túvalú.
0: Já, hvað ætlar að fylgjast með keppninni? Freyru, að hún stendur yfir núna frá mér setna hluta júlímánaðar.
1: Já, ég ætla að fylgjast með, ég heldur nú með Þýskalandi, Ísland, Úperales.
0: Já, já, heldur að þjóðir þetta geta unnið þetta?
1: Já, ég getur það. Þeir eiga nú alltaf til.
0: Já, en á Norðurlöndunum, við þetta norðmenn eru þarna og Danir?
1: Jó, norðmenn eru náttúrulega góðir, þeir eru náttúrulega með, við veit það.
0: Já, en Danirnir eiga þeir möguleika?
1: Það er ekki nú ekki betur með.
0: Nei.
1: Þeir eru ekki kert, undanfarið.
0: Nei.
1: Þeir væri nú ekki á mótunni ef þeir eru ekki. Opna móti fyrir fleiri þjóðir
0: Já
1: en Já, það... ég vildi nú bara að þakka andrikið munni fyrir það var að herða á sem landamærum
0: Já Ferð þú, ætlar þú vestur til að fylgjast með þessu?
1: Nei, maður á nú ekki efna því
0: Nei, er það svolítið dýst?
1: Ekki er ég fótækur, þannig séð.
0: Nei, en er þetta frekar dýrt?
1: Já, það eru búin að sprengja verð alveg.
0: Á miðum.
1: Já, menn að borga 80 milljón krónur á leik, sko.
0: Milljón krónur á leik, já, það ansi mikið.
1: Já, ég held endur sölu virði, sko.
0: Já, já, já. Milljón á leik, ég hef nú ekki heyrt svona tölur áður. Hefur þú heyrt það?
1: Ekki á neinu, neinu stórmóti, sko.
0: Nei, nei, nei. Nei, nei.
1: Það nú kannski, það nú, sumi leiki kosta minna, sko, en...
0: Já.
1: En allan á loka leikinn, sko, þá hefur við verið að heyra milljón upp í einhverjum.
0: Það er að 10 miljóna heldur, sko. Já, já, já, já. Í þá einhverjum fínum stað, einhverjum góður stúku þar með það, hvað?
1: Nei, bara hefst upp í, þú ekki bara hvað eitthvað stólpa.
0: Já, já. En hver er hann, hvaða annað lið en Þýskaland heldur en eigi svona helstu möguleika á því að ná þessum titli, heimsvistari titlinum?
1: Það náttúrulega veðmála síðan að segja frá Frakkland og Spán.
0: Já, já. Ítalía, komust þeir ekki áfram?
1: Nei,
0: það er leiðilegt að svona sjóð sem svona góð í fótbolta eins og Ítalía skulle ekki hafa náð inn.
1: Nei, kunni ekki í fótbolta.
0: Nó, ekki, erum búin að missa?
1: Nei. Þeir eru bara stóla á móðga menn og annan
0: já.
1: Til ná frama.
0: Já. Já, já,
1: Við vorum þannig sérni heimstyrjöldinni.
0: Já.
1: Þeir gátt ekki neitt þar heldur.
0: Nei. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að hringja til okkar og tala fótboltan. En...
1: Gengu.
0: Já.
1: Takk fyrir það, Pétur.
0: Bless.
1: Deutschland, super annars.
0: Já, það ekkert annað. Já. Þið eru að hlusta á útvarpsögu. Já, endilega þeir sem viljið fjalla keppnina, heimsvistari keppnina. Og en þessi milljón krón aðgöngum í því, það ansi dýrt. En ég býst nú með því að flestir sem fara að verða að leggja talsvert af, leggja fram nokkuð háar uppæðir, menn að þetta verður dýrt. Ferðalag, menna það fara á marga leiki, það held ég. Nú, síminn hjá okkur, hann 588, 1994 og línan hún laus. Línan laus fyrir þá sem að, já, vilja hringa inn. Og það má alveg búast við því að umræðan í samfélaginn okkar muni fjalla mjög mikið þessa heimsmestara keppni í fótbolta. Nú, síminn hjá okkur, hann nú að hringja. Ég minna á að dagskrána í dag, það hann Haraldur Ólafsson. Hann prófessor, hann formaður heimssýnar. Og Arthur Karlsdóttir allar að ræða við hann. Og en sími hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Guðun heiti ég.
0: Sæl Guðun.
2: Við hérna verið með listamann á launum eða ekki sem var með stóra tónleika síðustu helgi.
0: Listamann og, á launum, já, já.
2: Hann var stóra tónleika síðustu helgi. Spurningin ég held að segja þá launum hjá okkur. Það ekki ríkið innkomuna.
0: Ég veit ekki hugmynd
2: Nei, ég bara spyr að það hann ekki að launum forever og annað var hann ekki líka eitthvað að mótmæla hérna evrinu að vildi fara evrinu og slis og nota tólengina til þess með þetta tóldi sérstakt
0: Já, að hafa sína sérstaka skoðun á þessu Evrópu sambandi Já,
2: þarf hann að vera að tala um það þarna
0: En hefur það yfirleitt haft mikil áhrif þó að þekktir svona kraftar úr skemmti innanum hafi skoðan í pólitík
2: Það fór dóldið pyrun á mér
0: Já
2: Það er raunin að ég vildi bara koma svo framfæris
0: Já, ef veit
2: Þakka
0: eða fyrir, bless Já, þér að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna. Já, línan er laus. Nú, já, börgin það hvort við eittum að spila eitt gott lag já, á bjartsýnu nótanum It's a Wonderful World með að Louis Armstrong söng þetta lag á sín tíma, hann var menn muna nú eftir honum hann var nú þekktur á svona sjötta áratugnum sérstaklega, 57 en hann hérna náði lagi síðar sem hann söng sem var mjög þekkt It's a Wonderful World.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú í gær var, gærkvöldi var rætt við aðal samningamenn Íslands í aðaldaviðraðunum við ESB á árunum 2009 til 2013 og hann heitir Stefán Haukur Jóhannesson, hann sendaherra Íslands í Brussel núna og var aðalsamningamaður Íslands í þessum aðaldaviðraðum sem voru árunni 2009 til 2013. Og spurningin akkur í löggu þeir ekki við þessar samningaviðraður. Hvað var það sem kom í vekk fyrir það? Og þau voru, það var strax svo ríkisstjórnin var hérna var sett á lakinnar í vorið 2009 alveg fram til loka árs 2013 þá voru þeir í samninga við að akkur tókst ekki að ljúka þessu ferli og hérna nú segir þessi sami samningamaðurinn að uppsé í þessu tilfelli að ljúka þessu á 18 til 24 mánuðum og nú hérna hann telur að það ráðust að því hversu lengi gangi að semjum sérlausnir eða undanþáur á þessum árum frá 2009 til 2013 þá var nú ekki verið að ræða neina sérlausnir og undanþáur sérstaklega, það var varla búið að opna þann kafla og það einnig ljóst að frá því að við tókum upp þessar samninga viðra á þeim tíma, þá erum við búin að innleiða og aðlagast alls konar ástandi sem er ríkir innan Evrópusambandsins koma því á þannig að eins og kom fram hjá landbúnaðar á þeirra þávorandi Jóni Bjarnasinni og hann var gert að aðlast að vinna aðlögun og væntalega mun hér sama gerast núna það var einhvern veginn óljóst að fá út úr þessu fólki í gær hjá Evrópu frá, í umræðinu með Evrópusambandi hvað í raun og verið myndi gerast En samt segja þeir að aðlöguna ferli ólíklegt, ekki útilokað, en ólíklegt meðan að viðraðum stendur. Nú, þetta segir hann Stefán, miðað við reynsluna frá fyrri aðalda viðraðum, telur hann ólíklegt að íslenska stofnani þurfi að aðlaga sig sérstaklega að breyttu regluverki meðan að viðraðum stendur. Hvað segir þú þetta? Er við einhverju nær? Síminn hjá okkur 5889094 og línan, hún er laus. Línan er laus. En hvað fannst ykkur þessa viðræður? Treystið RÚF til þess að fjalla Evrópusambandið á hlutleysan hátt? Við spyrjum það á vefsíðu okkar útvarsaga.is. Þetta skiptir máli. Við vitum það vel, það verður rætt heimsmeistarakeppnina í fótbolta núna og hún hefst núna helgina. Og verður fram í seinna hluta júlímánaðar og þá fer kannski að bera meira á þessari umræðu Evrópusambandi, þá verður kannski 3-4 vikur sem að kostningabaráttan mun standa yfir þá þannig að þetta tíminn er fljótur að líða. En hvað finnst ykkur það? Síminn hjá okkur 5889094. Nú það kom nú fram hjá þeim Guðmundi Franklin og henni Arthúði Gær og þau voru að ræða heimsmálin og áform Evrópusambandsins stafræna Evru. Stafræn skilríki og aukna stjórnun á stafrænum innviðum. Og þar kom fram að þróunin væri svo að færa yfirvöldum meiri möguleika til að fylgjast með og stýra daglegu lífi borgaranna og væri að ræða grundvalla breytingu í samskiptu einstaklinga og ríkisvalds. En síminn hann að hringja hjá okkur og við skulum heyra hvað næsti hérna hlustandi segir, gjörðu svo vel.
1: Sæll Pétur, ég til Guðmundur.
0: Sæll og blessaði Guðmundur, hvað segir í dag?
1: Já, ég sé það,
0: það er bara. Já, gott að heyra.
1: Og hefur hérna silfriðið bótið mikillega gaggrinni við þáttinandi gæri.
0: Já, hvað fannst þér?
1: Það var svo sem mörgulítið ágætt að fá að heyra hvað þessir kallar sögðu þarna, þetta voru vísu að sagt er að þetta séu miklir ESB sinnar, en það var ágætt að heyra þeirra líða á málunum. En ég vil nefna það við því, Pétur, að hérna, þessi þótti málum var talin mjög innhliða fyrir jámenn.
0: Já.
1: En á sama tíma að það voru þú að auglýsa þátt með andsúði í dag með nei manni. Akkur ekki með þá já manna múti.
0: Nei manni, býttu, hver er nei maðurinn í dag, segirðu?
1: Það er prófessorinn.
0: Já, Haraldur, já, hann verður með hann.
1: Akkur ekki með já manna múti.
0: Já, sko, við, við hérna förum ekkert að draga fjöður yfir okkar afstöð út af fyrir sig, en mikið þú tala líka við þá, það er sjálfsagt. Þú ert að tala kannski svona kappræður, þau mæti einn.
1: Já, ég er að segja það, þannig að hann prófessor er búin að vera hjá Arturðu okkar neins og okkar tvisar.
0: Já.
1: Þannig að við vitum nokkuð þegar hvað hann er að fara að segja í dag, þess að það hefur verið gaman að fá hérna jámann við hliðin á
0: hann. Já.
1: Ekki sammála því?
0: Jú, hann er kannski að svara eins og sem kom fram í silfrun í gær, það kann að vera.
1: Já, við vitum að hann búið að vera, hann er búið, eins og segja, hann er búin að vera náður, Jón Arturðu.
0: Já, en hvað segir þú? Finnst þér að til dæmis heldur þú að þessi stjórna hattan í rúf, heldur að þeir hafi ákveðna skoðun, er ekki bara flesti með einhverja skoðun í þessu máli?
1: Máli er það sko að þeir sem eru á móti inngöngu í Evrópusambandið að eða þeir sem eru alltaf að segja eru jámenn, þeir eru að segja það að hérna, þetta sé fyrir auðmenn krónan og þeir geta stjórnað þessum frá allu sem er náttúrulega ekki rétt að koma þetta fram hjá lagaprófessornum í gær sem er sérfræðingur í Evrópurétti og hún talaði það til þeim að segja Brussel og kemur til með að stjórna því hverjur kemur til landsins og við höfum ekkert með það að segja og það er vissuleiti áhyggjefni vegna þess að við sjáum alveg hvernig staðan í dag í þessum málum.
0: Já, við vitum það líka að Ungverjaland vildi ekki gangast undir stefnu og reglur Evrópusambandsins og þeir voru sektaðir en það er komið ný ríkisstjórn þar þannig að það á vera að breyta að þeir eru að breyta þessu til að þau eru ekki að borga það.
1: Heldur þú að Íslendinga séu sammála því að láta Brussel sjá það hvernig fá hér að koma til Íslendinga
0: Nei,
1: við erum ekki næst að segja.
0: Nei, ég held að það ekki, ég vona ekki að Íslendinga vilji það, nei.
1: Það er náttúrulega bara einhverjir svona no-borders-vitlýsingar sem náttúrulega eru sammála því en ég held að megin Þóra Íslendinga vilji ekki láta Brussel ákveða svona stóra hluti eins og vorandi fyrir mig að koma
0: einhverjum. En Brussel kemur til með, ef við göngum í Evrópusambandi, þá kemur Brussel til með að ráða stóru hlutunum, innflytjendamálum, loftslagsmálum, auðlindamálum, hermálum, utanríkismálum til lengri tíma, sérstaklega þeir búir afnema í hérna neitunarvald smáþjóða sem verður gert og er í undirbúningi. Þannig að ég sé ekki að hvaða máli skiptir að Evrópuréttur verður innleitur hér og þeir muni taka afstöðu til hérna helstu máli hér við fáum hins vera að sitja við borðið og hlusta á það og vera með tillögur rétt það það sennan það sem við fáum
1: Já, með þrjá fulltrú af hvað 170 manna hérna þingi sem nota benni engin kaus
0: Við fáum 6 á Evrópu þingi í Strasbourg af, þeir eru á 800 þingmennirnir en við fáum 6, ekki eins og Malta
1: Við
0: höfum náttúrulega
1: stórkóðsni árið 6 manns, ekki
0: Sko, ég... Já.
1: Ég skil ekki þetta fólk sem við fara það þinn. Ég mena, við erum búin að berja fyrir því frá stöðnum og þá erum við 7 sem þetta verð. Og ég skil ekki þennan ásetningi í þessu liði að koma upp inn í þetta samband.
0: Nei.
1: Jú, eins og kom fram eftir tímann að hérna, Evrópa hnignandi. Það alltaf bara til náttúr fransöðar, mikið aðvöðleysi og við fláfustur, ekki þar fyrir að hann sé mikið hér en við getum þú stjórn okkur ennþá sjá. Ennþá alltaf, hún að hluta til.
0: Já, og haft samskiptin, Evrópa með 5-6% af mannkyninu, við gætum haft samskipti við 95% af mannkyninu á eigin forsendum en ekki gegnum Evrópusambandi ég meina sko máli síst bara það hvað ávinningur felst í því að ganga til liðs við Evrópusambandi og ég tala nú í
1: gjörn hann sagði það nú hafraðingur hann ekki aðeir sem var í ríkistjórnum Jóhannu og hann sagði sko að og við séum með þrývörstuna samning við Kínverja að þá myndi hann falla niður en Evrópa með betri samninga heldur en við til dæmis í Kínverja ég hef ekki hefði þetta fyrir
0: Ursula von der Leyen gerði samning við Donald Trump á golfvelli í Skotlandi og hún fór mjög illa út úr því fannst mörgum Evrópuríkjum og hérna og menn sætt en það vel að bara sætta sig við það þannig að ef að hérna forystumenn Evrópusambandsins gera lélega samninga við aðra og við varum í Evrópusambandinu þá verðum við bara sætt okkur við það lélega samninga til að við svara til sjávarútveg við erum bara sætt okkur við það
1: Nú, sjávarútveg sem þú var ekki
0: fólk
1: því sem er þetta Æslandir
0: og hausinn? Já, það Æslandir getur ekkert greitt þetta á næsta ári, þetta fyrir stig hækkandi alls saman, en þeir geta það ekki.
1: Það
0: er ekkert meitt í stöðinu
1: þar að
0: flytja höfut og þú landir í
1: það er
0: ekkert að manna að ræða. Nei, ég meina, það er mjög erfitt hvernig þessi staða er, við sjáum það greinlega, hvað er hægt að gera? Það er lítið hægt að gera þegar búið að koma fyrirtækjum í þessa erfiðu stöðu sem er skráð á Íslandi. Þetta eitt aðal fyrirtæki okkur á Íslandi. Við getum ekkert lifað án þess að vera með flugsamgöngu. Við verðum að vera flugþjóð, Guðmundur.
1: Já, nú saman tíma þurfum við að keppa við flugfylgjum
0: sem
1: finnst í Ameríku sem ekki borga þess að losa þetta hvað er það í stöður, hvað myndir þú gera sem
0: fyrirtækja þetta myndir þú fyrir þetta landi já, já, til að bjarga fyrirtækinu það myndi ég þurfa að gera það sem já, já þakka ég fyrir Guðmundur blessaður síðar að hlusta á útvarpssögu já, réttjá Guðmundi Haraldur Ólafsson, prófessor hann að koma hingað til okkar formaður heimsýnar og hérna ég gerir að fyrir því hann ætla að fjalla meðal annars það sem fór fram í þessum þætti þarna á rúf mér fannst þáttur reynlega ég veit ekki hvað eitthvað finnst það ég gæti ekki séð betur en að til dæmis þegar að kennari þarna frá háskólanum í Reykjavík var að tala fullveldir að þá voru ekki þau í fyrsta leið við erum búin að glata fullveldinu að talsvert miklu leiti út af EES-samningi og það voru svona helstu rökin og svo voru svona einhver almenn rök það að svona við erum að svona skerða fullveld okkar með samskiptum okkar á alþjóðlegum vettvangi þetta er bara ekki rétt við getum haft viðskipti við önnur ríki og við getum verið í við erum ekki að skerða löggjafarvald okkar og við þurfum ekki að breyta stjórnarskránni þegar við gengum í NATO en við þurfum að gera það núna gagnvart Brussel að hafa líka þessu saman alþjóða samningur sem við sem frjálst ríki göngumst undir í samvinnu við aðra þjóðir það ekki sama og aðelda Evrópusambandinu, hún algjörlega eðlis ólík, en það litið út að þetta sýni hvað áróðusmátturinn mikill. Þannig að koma fram hérna einstaklingar með titla og eru skráðir sér sérfræðingar á þessu sviðum. Síðan koma ég fram með svona fullyrðingar og þá segir fólk ja, þetta ekkert öðru vísi endur við höfum verið, við gerum gert samninga við erlend ríki og þetta bara verið að gera samninga við Evrópusambandið og það ekki munur á því. Það nefnilega mjög mikill munur á því. Við erum í framtíðinni ef við göngum þannig þá mun Evrópa stýra Íslandi ekkert flokknari það í öllum megin atriðum og svo munu hérna elítan eða gerfi elítan á Íslandi hún verður í beinu samskiptu við Evrópu almenningur sko ef almenningur kvartunda því núna hafa lítilvöld þá munu völd almennings vera fyrst þannig að þeir þurfa að hafa samskipti við íslenska hérna embættismenn Evrópusambandsins og til þess að ná til þeirra sem aftur munu hafa samband við Evrópu fyrir þeirra hönd þannig að við stöndum mjög illa að vígi íslenska þjóðin ég get ekki sé að hér þeir neina þjóðaratkvæðagreiðslur það engar þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópusambandinu Það að vísu hefur komið fyrir og hérna það hefur farið fram eins og með Lissabon og þjóðirna samþýttuð ekki en það var bara látum fara fram önnur þjóðaratkvæði greiðsla þar til að niðurstaðan var á þá leið sem Evrópa sætti sig við. Við verðum að gera okkur grein fyrir því þetta Sumir segja það sé gott vegna þess að við eigum að vera þá í meiri tengslum og í skjóli með stuðningi Evrópubúa, þetta séu vinaþjóður okkar og það sé miklu skynsanlega að þeir stjórni okkar landi hér og hérna í stórum dráttum stjórni loftslagsmálum, innflytjendamálum, varnar og öryggismálum, auðlindamálum, orkumálum, landbúnaðarmálum tökum landbúnaðarmálum við erum að gangast undir tollastefnu þeirra hvað þýðir það? Verður engin landbúnaðar á Íslandi? Þá eru menn að tala það að þeir að fengi ykkur að sérlaust í Finnlandi, norður hluta Finnlands. Ég hafði þótt einhver sérlaust, þá veit engin hvort að hún muni standa til frambúðar. Því það hægt að breyta henni, bæði geta dómstólar í Evrópu, dómstóli þar breytast og svo geta náttúrulega ef búið er að afnema neitunavaldið, þá er þetta bara samtykja þetta allt upp á nýtt. En ef við erum að gera okkur grein fyrir þessu tók eftir því sambandi við hernaðin að vilja ræða þannig hernað það væri ekki herskildi í Evrópu það alveg rétt, það ekki herskildi í Evrópu Evrópa, það var alltaf að segja Evrópa búi yfir starfhæfum og starfandi og her sem að hægt væri að beita í stríði þeir eru búin að vanrækja uppbyggingu varna hér í Evrópu og komist gátu gert það vegna þess að bandaríkjumenn borguðu fyrir þetta og höfðu hér í Evrópu á meðan gátu Evrópu búið að nota þessa fjármuni í velferðakerfi og ég skil það mjög vel þeir vildu það miklu frekar að gera það en hérna nú er breyting á þessu virðist vera og það ekki komin til með að segja það að það svo afstæða sem ríki núna í Evrópa var með varnir og öryggi að hún verði til frambúðar nei, alls ekki og við vitum ekkert hvernig það þróast en þegar við göngum í Atlantshafsbandalagið þá alls ekki ætlast til þess að við séum að verja Ísland bandaríkjamenn taka það að sér í varnarsamningi frá 51 það þeir sem stýra því Við skulum fá auðlýsingar, heldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistari. Alltaf í leiðinni.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðu lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
6: Við sjáum um trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Takk, ég heiti Halldór Sigurþórsson.
1: Sæll og blessaður.
0: Það mikil skelfing fer í taugarnar með bullið og lígin sem að koma frá Alþingi. Það hérna, Þorgerður Katrín hefur náttúrulega talað það í sko, alls ekki tvo áratugi, að við þurfum að gangi í Evrópusambandi til að losna við verðtrygginguna.
1: Já.
0: Hún náttúrulega hlýtur að skilja það að hérna, sko, þó Alþingi hafi ekki birt setta öllu leiti, lög 2 frá 1993 með Evrópska efnahagssvæðið, þá verðtryggingin bönnuð samkvæmt þeim lögum. 19. viðaukinn, sko, já, ástæðan fyrir ég fer að tala með þetta núna, ég var að þetta, hitti þarna mann, rúmlega 50-an, og hann var að segja mér það að það væri í vinahópnum hans, þá eru hérna, þá eru allir að tala um það, að það sé ekki hægt að kaupa íbúðir hérna, það sé auðsprengdu verði, það er alveg rétt. En hvað er það sem að hefur sprengt upp verðið hérna gegnum síðust áratugi? Það er verðtryggingin. Og hérna, og auðvitað hefur hún aldrei átt rétt á sér. Það er hérna að ég fór að fara yfir verðtrygginguna bara frá upphafi. Og verðtryggingin var lögleg frá 1966 til 1979. Og ég var í því að reka fyrirtæki þarna sem var með verðtryggt lán í sambandi húsnæði. Og það er náttúrulega, þrátt fyrir það að rekstu fyrirtæki sem gekk vel, að þá bara hér bedrap það fyrirtækið. Og endaði með því að hérna að það var selt. En hérna, það fikk engin einstaklingur verðtryggt lán á þessum tíma eftir þessum lögum, því að það þótti óeðlilegt að einstaklingi væri selt lán sem að myndi hækka eftir gengisfellingum og verðbólgu. Það voru bara fyrirtæki sem fengu þessi lán. Sko, síðan kom Ólafslögin hérna 1979 og það er bandormur. Og það voru fjórar greinar í þessum lögum sem voru í sambandi við verðtryggingu og 39. greinin var hljóðaði þannig að innlánsstofnun sem tekur móti verðtryggðum innlánum má lána sömu upphæð út verðtryggt. Þetta voru bara bandormur og það stóð alltaf til að gera heilstæð lög verðtryggingu eftir þessum bandormi. Það var aldrei gert. Síðan hérna, síðan gengum við í Evrópska efnahagssvæðið og hérna og Vigdís Finnbogadóttir skrifað undir þau lög og í þessum lögum eru fullt af bókunum og viðaukum. Allir þessir viðaukar og bókanir sem voru eins og þegar var skrifað undir hérna þennan samning og þau lögin voru gerð það eru lög á Íslandi og í 19. viðauka eru er reglum gerð frá Evrópusambandinu sem heitir 93.13 ólögmæta skilmála í neytendasamningum. Það eru lög á Íslandi og fyrsta skipt sem ég sá þetta það var með dagsetningunum 1. janúar 1993 og þetta á ekki verið leyndamál fyrir nokkrum manni. Síðan var önnur grein þarna sem að banna verðtrygginguna sem heitir 102.87 og þar er hérna sem, það var lesið upp fyrir einn góðan lögmann hérna einsetning úr þeim lögum og sem hafa búin að segja við okkur sko já auðvitað er verðtryggingin lögleg en þegar hann heyrði þessa setningu þá var alveg reynu að verðtryggingin var ekki lögleg. Það er hérna, síðan er þetta búið að vera að bulla með þetta, það var set 23. apríl 1993 voru sett neytendalánslög hérna á Íslandi og þar var verðtrygging ekki leyfð og það var bankastjóri Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðabankans skrifaði greinar um það að nú gæti hann ekki lána verðtrygging lán lengur

0: Það endaði með því að það var sett ný lög, neytendalánslög, í september 1994 og þar var gefin undan þáa ef að það verðtryggðarlán sett var í hérna í sett veðtryggt í íbúðarhúsnæði. Og þetta náttúrulega neytendalán, þetta einstaklingur sem að tekur lánið.
1: Já.
0: Og hérna, skal ég segja, síðan er hérna, þá mátti ekki lána einstaklingi sem ætla að koma sér upp iðnarhúsnæði. Þá mátti ekki láta lána honum verðtryggt lán.
1: Þú ert að lýsa óreiðunni sem hefur ríkt á í þessum málaflokki.
0: Já, og ég heyrði bara í gærkvöldi að þá var Þorgerður Katrín að lýsa því yfir á þingið að vara að að tala til niður til hérna þingmanna sem að vilja ekki þessa þvælu með Evrópubandalagið og var að segja hvers konar mannvonska það væri að leiða ekki að fara ekki Evrópubandalagið þannig að ungt fólk geti keft sér íbúð. Það er hérna, skal ég segir, vaxtamálið hérna sem var hérna síðasta haust í Hæstarétti, þar sem að Hæstarétti segir að megi ekki vera huglægir í vextir. Það er verðtrygging ef hún ekki huglæg. Ég hérna, mér datt ég að fara á gervigreindina með þetta.
1: Já.
0: Og ég spurði, er verðtryggingin lögleg? Og gervigreindin sagði, já, auðvitað er það.
1: Já.
0: Svo fór ég minnast á hérna 19. viðauka.
1: Já.
0: Hérna laganum með Evrópska efnahagssvæðið. Og þá sagði gervigreindin, já, það er hérna, það er 102.87 og 93.13. Og hérna, og þá komu vafi að verðtryggingin væri lögleg. Svo hérna fór ég í hin og þessi atriði varðandi þetta og þessa lagaframkvæmd, eins og með bandorminn, að bandormurinn, þessa fjóra greinar, eru ekki heilstað lögum verðtryggingur. Svo fór ég að bæði um að sína mér það fram á það hvar í íslenskum lögum stæði það að þetta fara eftir reiknireglu Seðlabankans í verðtryggingu. Ég myndist nú á það að það stæðist ekki barnaskóla starfræðina mína hvað þá að það væri nokkur rök á bakvið það. Og hérna, og ég var að rífast við gervigreindan eða svona cirka hálftíma. Það endaði með því að gervigreindin sagði með það að ef það er einkaðili sem er að rukka inn verðtryggt lán eða banki sem er náttúrulega einkaðili að þá er þetta náttúrulega peningaþvætti. Þetta er þjófnaður og peningaþvætti. Og hérna, en ef ríki gerir þetta þá sagði gervigreindin mjög sniðugt og asnalegt herðu, þetta er þá siðferðislegt peningaþvætti. Mér gekk bölvanlega. Sko, ég átti þessi gögn til þarna bara rétt eftir raun.
1: Já.
0: Sko, gekk mér bölvanlega að fá þessa reglu gera.
1: Það eru bara svo margir þættir í þessu máli. Það er dæmis dýrt húsnæði í Íslandi. Það er dýrt húsnæði á Írlandi. Það er dýrt húsnæði í Hollandi, skilurðu. Og Luxemburg.
0: Það er dýrt húsnæði í London.
1: Já, ákveðu svæðu það líka. Já, ég er bara að halda mér innan Evrópusambandsins eða það sem að við erum að tala um það. Holland, Írland og Luxemburg eru öll í Evrópusambandinu. Sko, auðvitað hefur líka alltaf verið erfitt fyrir ungt fólk að kaupa íbúður. Menn þetta leggja mjög mikið á sig fyrir það. Það getur vel verið að unga fólkið ætlist til þess að íbúðuna sé algjörlega fullkláraðar og ætlast ekki til þess að þeir þeirra leggja svo mikla áherslu á þetta í mörg ár til að geta skapað hérna, fjármagn til að kaupa íbúð. Þetta er kannski breyting líka, er það ekki rétt? Hérna?
0: Jó. En sko þegar ég er unglingur að þá voru og krakki þá voru prentarar tóku sér saman og byggu til prentarablokk.
1: Já.
0: Þá voru menn á stóru vinnustöðum tóku sér saman og smíðuðu blokkir.
1: Og þá voru samvinnufélag líka í þessu.
0: Já, þeir stofnuðu samvinnufélag um það að byggja þetta og það var gerð eignaskiptasamningur.
1: Já.
0: Ég tók mig til 29 ára gamall.
1: Já.
0: Keypti mér hérna lóð og byggði mér hús.
1: Já.
0: Ég var rúmlega 2 áraði.
1: Já.
0: Og ég var á hverju kvöldi, hverju einustu helgi
1: Já.
0: Í 2 ár.
1: Já.
0: Að byggja.
1: Já.
0: Maður tók nú frí kannski á laugardagskvöldum og kannski og fyrir hátíð á sunnudögum.
1: Já.
0: En hérna, þetta tók 2 ár.
1: Já.
0: Og ég var komin með flotta eign.
1: Já.
0: Og en meðan ég var að byggja þetta, þá kom upp í 141,7% verðbólga.
1: Já.
0: Einn mánuð var 141,7%.
1: Mm. Varstu með lán? Varstu með mörg lán?
0: Nei, ég var með hérna, hvað hefði þetta, hér byggingarsjóður ríkisins sem ég var rétt á þessum tíma.
1: Já.
0: Ég fekk, eftir fókelsvottor, þá fekk ég hlutað í og svo fekk ég aftur hlutað í setna.
1: Já.
0: En hérna, en það náttúrulega, þegar lán hækkar 141,7% á einu mánuði, það náttúrulega dáltið óheilbrigt. En hérna, sko, núna virðist fólk ekki geta byggt sér eitt sitt eigið einbýlshús.
1: Nei.
0: Það þurfa að fara út á land til þess að gera það.
1: Já, þeir fá ekki lóðir og, til þess.
0: Það. Nei.
1: Og þeir þurfa að vera búin að borga lóðina. Já.
0: Það var fór upp margfaldaðist verðið á lóðum til að byggja á hérna í Reykjavík.
1: Já, það er ein aðal ástæðin fyrir hækkun á húsnæðisverði. Það hækkun á lóðakostnaðin sem verður þegar Ingibjörg Sólrún verður Gísladóttir, verður borgarstjóri, þá taka þeir upp þessa stefnu og síðan hefur 22-24% af heildarkostnaði íbúðar verið vegna lóðakostnaðar en var áður 4%. Þarna munur númer 1, 2 og 3. Síðan það háu vextirnir nú líka og síðan það hérna alls konar reglugerðir á vegum Evrópusambandsins eða Evrópska efnahagssvæðisins. Þetta eru 3 ástæður fyrir hækkandi verði. Ástæður fyrir að hækkar verð á Írlandi, hækkar verð í Hollandi og Luxemburg sem eru ríki, það sem eru ríki innan Evrópusambandsins og þar eru þessar reglugerðir og þær eru stífar þar og það rándýrt að byggja hús út af því líka. Þannig að þessi dýri húsnæðarskostnaður og það er í raun og veru Írland er í raun og veru ríkara land en við að mörguleiti og þar getur bara unga fólki alls ekki keypt sér húsnæði þannig að þetta er vandamál sem er ekki bara bundi við Ísland og að menn halda að innan Evrópusambandsins gangi öllum vel að kaupa íbúð, þetta er bara þvæla, það gengur ekkit vel þannig að þetta er verið að greina frá þessu líka.
0: 100 fermetra íbúð á Spáni ég hérna var nú eitthvað að skoða leigu íbúði þar til þess að vera í einn mánuð.
1: Já.
0: En hérna sko en svo fór maður að sjá alltaf meira og meira og sko 100 fermetra íbúð er innan við 300.000 evrur innan við 45 miljónir sprókun í og fullbúin með öllu með innréttingum og öllum eldhús hérna tækjum og svo leiðis.
1: Já.
0: Allt saman klárt.
1: Já.
0: Það er hérna, það eru sko svona 60 fermetra íbúð með góðum svölum og svo leiðis. Það er verið að tala hérna 200.000 evrur. Sko þetta er svo mikið bull hérna þegar sko og það verist vera að eina leiðin til að byggja hérna í dag það sé að kaupa timburhús frá Eistlandi eða Litáen.
1: Það er rétt. Heyrðu Halldór, við erum komið fram langt fram yfir tíman en ég þakka þér fyrir þessa yfirferð þína og greinargerð þetta.
0: Já, ég ætlaði benda fólki á að hérna það er hægt að fá þessar 2 reglugerðir 102.87 og 93.13 það er þetta að fá það hjá Neytendastofu og hérna ég var lengi að leita þessu og svo datt ég inn á það að spurja Neytendastofu hvar finn ég þetta því að Alþingi þetta er lög á Íslandi og Alþingi á að vera með þetta en svo að Þorgerður Katrín að básun og alþingi hvers konar mannvorska er heldur að hún viti það ekki að þetta sé þarna í 19. viðauka samningsinu með Evrópska efnahagssvæðið hún hlýtur að vita það þetta ekki vitlýsingur þó að ég sé algjörlega ósammálinni um hennar stefnu
1: Þakkaði
0: fyrir ekki vitlýsingur
1: Þakkaði fyrir
0: Láttu ykkur líða vel
1: Já, bless bless, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú, ef að það fæst ef að Íslendingar segja já í ágúst 29. ágúst sá boltinn í höndum ríkisstjórnarinnar og hún setur á lækirnar samninganefnd og hérna og sækir að halda þessu áfram þessum umræðum, þetta kalla það að taka upp viðræður á ný segja þær Nú, en þeir hafa alls ekki útskýrt ekki núna og vantar ekki þá heldur hvað eigi að semja það ekki búið að setja það setja samningsmarkmiðin fram og það sjálfsögð líðræðisleg krafa hálfu almennings á Íslandi að fá að vita hvað þeir alltaf semja að það verði ekki bara útfylltur tjekki eða á fullt og ótakmarkað umboð sem þeir fá í hendur á þess að við vitum hvernig þeir alltaf nýta þetta umboð sem þeir fá í hendur ef að almenningur Íslandi segja að kjósendur segja nei, meirlutin nei, já, segja reyndar eða já, hann segir já já, það nú það hvað alltaf að gera og þeir hafa ekkert útskýrt að hvað þeir alltaf semju þetta eru þetta vandamál og annað sem maður kannski vættum að hafa í huga það þarf að breyta stjórnarskrá ef að þá innleiða Evrópuréttin hér inn í okkar íslenska lýðveldi við verðum ætlaðlega áfram lýðveldi eða forsetaræði en ekki monarki við verðum áfram lýðræði en við munum þá innleiða þennan Evrópurétt inn í okkar stjórnskipan og þá hérna við verðum auðvitað að lúta þeim reglum sem að ríkjasambandið vill innleiða hér hjá okkur og þá þurftum við að breyta okkar stjórnarskrá og í okkar stjórnarskrá er gert ráð fyrir að forseti Íslands og hérna alþingi fari með löggjafarvald Forseti Íslands og önnur stjórnvöld og stjórnvöld hér fari með framkvæmdavald og dómendur fari með dómsvald. Nú þyrst að breyta þessum texta, hverjir eru það sem eru andavar ríkisvaldsins á Íslandi. Og það þyrst að koma fram og þess vegna finnst mér eðlilegt að textin sem á að semja varðandi stjórnarskrárbreytingu ef við göngum í Evrópusambandi liggi fyrir. Þá fáum að vita hvað þetta þýðir en það liggur ekki fyrir það svona óljós umræð það að það eigi að fara frá stjórn breyting á stjórnarskrá þannig að það svona margt sem þarf að leysa betur og útskýra fyrir okkur og þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 þá hefði verið rættar svo kallar rauðar línur það var sagt við förum ekki fram í þessar línur það enga rauðar línur setta fram núna það var meðal að setta rauðar línur varandi sjávarútveg og yfirráði yfir auðlindum en núverandi ríkisstjórn hefur ekki lagt fram sambærilega stefnu en á þeim tíma þá fekk ríkisstjórnin fjármuni frá Evrópusambandinu til aðlagast. Það spurningin alla að tyggja fjármunni frá Evrópusambandinu núna til þess að hefja aðlögunarferli ef að Íslendinga segja já núna í ágúst. Þetta eru allt saman spurningar sem það eru að svara. En allavega þessar aðildarviðræður eru ekki svona hefbundnar samningaviðræður. Það sem tveir jafnréttháir aðilar mætast við samningaborð og takast á og reyna að leysa úr ágreiningsvefnum en það ekki þannig. Evrópusambandi hefur yfirbera stöðu að þessu leiti gagnvort okkur. En við ætlum að hlýða auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar.

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
1: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsóða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Útvarp Saga Þórir, á meðan aðri þegja.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðu lampa í Ölisins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringi hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, hindi.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það, það hringdi nú eitt að dinn og búinu að minna stáða við ykkur, sko, í sambandi við að Við varum nú að tala svolítið að Rúf væri nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu í umræðum um Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í að benda á ykkur. Þau séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið sko reygin mönur á ríkisúttvarpinu og útvarpisögu. Í fyrsta lagi sko ríkisúttvarpið eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga enga fyrirtæki, það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hort á DFAF sem enga fjölmiðil.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því sem að DFAF skrifi aldrei neitt þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sé staf í DFAF-um það.
0: Nei.
1: Og það í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, þeir, það þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enka aðila Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta Takk er nú meðal annars pistil sem undir hverju einustu fréttin og rúf.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það bara útfært ennþá betur hérna í kafla, langur kaflum þetta, hlutlægni og leiðréttingar og það starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sanngirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Hafa þær fjallaði Donald Trump, heldurðu það? Trú er einhver þessu.
1: Ef það einhver líka þvæla á bretti, þá það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú sko tala það, svo hýta nú í það náðan, ég man nú ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega lesin svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára, já, hann hefur sagt að Sko, það alltaf verðtrygging, það bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það eins og segir vextir í dag sem eru upp á 9%, að því verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Ha, þetta gerst alveg út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100-fermetra íbúður. Sko, þetta erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka að tala um allt aðra byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madridar er ekki það sama, sko,
0: En hefurðu heyrt um rúfsjallafum að þessi erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú er það bara kaupmannahöfn,
0: já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöf, sko, Pítur, ég horfði bara hérna í kringum, ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30-35 ára.
0: Já.
1: þetta allt sem að búa að koma þakki við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðankeitt sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlis hús
0: Já.
1: Á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur en borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt að það ef þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór Reykjavík og svæðinu. Þetta bara, þú veist, sko, fólk verður aðeins að gera greina með náhersu, sko. Sko, ég get kemur nefnt þetta Danmörku, að ég hef aðeins verið að skoða þetta, mér er langað í mörg ára að flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð, niður á Suður Jótlandi, fyrir svona bílinu 24 til 40 miljón. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaður, sko.
0: Já, já.
1: Ha, þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhverju alvöru, þá því þetta taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi? Fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig. Það var þannig. Já, Nún það já. Komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk
1: það
0: fyrir.
1: Það gríðalega hátt hlutfall með að kemur stammar.
0: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Jú, það, jú, það er alveg rétt. Það er alveg rétt. Ég vil bara hérna, ég vil bara koma, sko, vekja athygli á því að það eru nú ekki nema 15 ár rétt rúm kannski síðan að fólk fór að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að segja, húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en ég reykja því. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú það hækka verðið þess.
1: Já, nú kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Það. Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala um þetta á einhverju vitrænum grundvöld, sko. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlus. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir að gana þér að hlusta á útvarp. Sögu og síminn hjá okkur. Hann 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Og við erum hérna, við erum að spyrja, treystir þú ríkisútvarpinu til þess að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Og já, við komum niðurstöðna rétt fyrir klukkan 12. Já, hvað finnst ykkur þetta? Það er við erum að fjalla einmitt þetta mál. Og af hverju erum við að fjalla þetta mál? Jú, þetta skiptir máli. Almenningur greiðir, það er þvingu greiðsla til að halda rúf gangandi auk þess eru á auglýsingamarkaði og hérna umfjöllun þeirra með Evrópusambandið ef þeir ætla að vera með það sem þeir kalla sérfræðinga sem eru kannski hópar fólks sem eru fyrst og fremst hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu hafi jafnvel hagsmuna því við telja það að ef þetta fólk á síðan að stjórna umræðunni inn í faglegu umræðun þessi mál þá hefur getur þetta haft áhrif á niðurstöðuna 29. august. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan dag, Jónas heiti
0: ég. Já, blessa.
2: Heirðu, það varst nú þegar ég var að hlusta á gráðan að miðaverð á HM.
0: Já, það var eitthvað mjög hátt verð.
2: Ég skal viðkjöna reyndar að ég heyrði ekki alveg hvaða leikur, hvort þetta var sko NBA-keppin í Bandaríkjunum eða hvort þetta var HM. Þetta var bíkinu í
0: Gerborgun. Þetta var HM sem...
2: Miðaverði var frá 880.000 upp í 22 miljónir.
0: Já, já. Hvar? Þá í, á fótboltaleikinu?
2: Veistu, ég, sko, ég veit, veit ekki hvað þetta var HM eða, eða, hérna, eða hérna NBA eða eitthvað svolítið. En þetta var sveit, í þetta leikfangur og sérstaklega tekið fram að þeir sem að þetta kemst dýrum við hérna, þeir myndu sitja í bara við hliðin á vellinu og eitthvað.
0: Já, já, ég skil.
2: Einhverju voru að finna stúku eða eitthvað.
0: En þetta eru þetta fólk bara, sem að hefur svo mikla peninga að þetta skiptir það á engu máli, vettana.
2: Ég bara, sko, ég var aðeins að gera annað en svona, að heyra þetta utan að mér og svo, svo fór ég aðeins að sperra eyrun og, og hlusta betur og ég, ég náði að heyra þessar tölur nefndar sem miðaverð.
0: Já.
2: Ég bara, hef ekki haft aðstöðu til þess að þetta var að fletta þessu upp á hérna bítilu. Þarna, nákvæmlega hvaða likur þetta var þetta var á bítinu í Gerðborgu
0: spurningin er, munu margir Íslendingar fara til Bandaríkjana til að fara til Vesturheims til að horfa á leiki þar í heimsmeistarakeppninni áttu vona því?
2: Nei
0: Nei, ég held ekki
2: ég held ekki
0: Nei ekki þegar þetta svona
2: Mesta kosti ekki á svona með það Svona, hérna, svona
0: við að verði Sumið það finnast þetta leik Sumið fyrstu leikirnir kannski það verður nú ekki svona dýrt að fara inn á þá, kannski hjá liðum sem eru nú ekkit sérstaklega þekkt eða fræg
2: Nei, en þessu, ég ætla ekki alveg að fundur að hvaða íþrótta viðbúru þetta var, en þetta voru verðin
0: Já, já
2: Það bara vegna sem ég bara
0: En eru tekið eftir, Jónas, fólk trúir þessu valla, þetta geti valla verið svona, þetta er svo ótrúlega að há verð.
2: Ég ætla ekki að hýfa sér húku um það.
0: Nei, ég veit það.
2: En, hérna, en hérna, þetta voru tölunar sem að, voru tala um á bítinu í gær.
0: Takk að ég fyrir, Jónas, benda á þetta, blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, Línan hún laus. Nú við vorum að könnun brottfararstöðin í gær og brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú verið umræðið þetta, mér finnst að matta inn í þessu umræðinu. Þeir sem eru andvíð þessu, hvað þeir vilja fá í staðinn. Og þeir vilja aðgreina börnin frá foreldrum. Þannig verður að reyna að stöðla því að foreldrar og börnin þau séu ekki aðskilin að börn í svona framandi umhverfi njóti þá návistar foreldrar sinna. Mér þetta er mjög ómannúlegt að aðskilja börnin frá foreldrum sinna. En ég skil þetta ekki öðruvísi, þeir tala það að börnin eiga að njóta frelsi, samkvæmt barnasáttmála, en það geta náttúrulega foreldrar þeir ekki gert því þeir eru ólöglegir og er verið að svipta þá frelsi til að koma þeim úr landi. Hvað á þá að gera? Mér ég spyr. Mér finnst að hefði nú að koma fram með á einhverja betri tillögu, en þeir gera það ekki. Þeir vísa bara í það að það sé ómannúlegt og brota mannréttindum og vísi barnasáttmálan en þeir koma ekki með neina tillögur hvernig ná að leysa þetta mál sem til úrlausnar og afgreiðslu í þinginu. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, sæll Pétur Sigurður heiti ég.
0: Já, sæll blessaður Sigurður.
3: Erðu?
0: Já.
3: Ég býr nú í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já. Og ertu þar alltaf daga? Sefur og...
3: Já, já,
0: já, já, já.
3: Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nótt og degi.
0: Já, já.
3: Og sko, þetta ótrúlegt system. Sko, Þórkatla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa Grindvíkingum að með kjælt.
0: Já.
3: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reynda að Grindavík líka, sko.
0: Já.
3: Grindavík verið á bara að heita Gaza og hitt á að heita Netanyahu nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
3: Ég byggir alveg, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú er heitt, sko, sáranleg heittin.
0: Já, við heyrum í mig slegt.
3: Ég meina, hvað er að það skrá heimilisfangið þitt ef þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
3: og það er 40% með heimilisfangi í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
3: Ha? Vittu, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Þeir ætla að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Þórkatla að leigja margar íbúðir sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúðir af fólkinu sem vildi selja þarna?
3: Þeir keftu þetta íbúð, sko.
0: Já, ég veit.
3: Og ég asnaðist til að selja fyrir rest af því að hann nú aðalega út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
3: Og þorði ekki annað. En svo permaður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
3: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, það, þú færði enginn svörgja.
0: Ert á sama stað í þessar íbúð sem þú seldi?
3: Já. Sko, þetta er, maður fær enginn svörum eitt einu uppkaup, sko, að kaupa aftur, það er enginn svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, sko, fólkur?
3: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist alltaf að það er ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
3: Óvissa, ég meina hvað ég er náttúrulega 87 ára.
0: Já.
3: Ha?
0: Já.
3: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
3: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú verður lengur en 12 dagir Grindavík?
3: Þá mér hent út.
0: Hvað maður er að sækja þig?
3: Það skýrst mér.
0: Það var rétt að þú er ekki...
3: Nei, það er ekki komið að þessu, þetta er ekki finn í
0: hög. Nei, ég skil þig, já.
3: En það er alveg jafnbónt.
0: Já, þetta.
3: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
0: Hver...
3: Nefn eins og í þeir, þeir er bara að tæma bæinn með einhverjum ráðum.
0: Já.
3: Og svo er einhver djöfur sem spýst niður svo bakvið.
0: Já, þú menar.
3: Já, þetta er ekki spurning.
0: Þú meinar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
3: Já, hvað þetta sko? Verður þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runni? Þú verður að kaupa heilu göttuna eða blokkina eða hvernig sem þetta var?
0: Já, þú segir
3: náttúrulega. Þá er réttir aðeila náttúrulega að fá í vatna.
0: Já, það heitir skilvirkni.
3: Ha?
0: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðilan fá þetta því að sagt já. Þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöl kannast ekki já. Við það
3: sko, ég spáði nú í þá sínu tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir Bláalónið
0: já, þú meina
3: eða hvernig þetta vera bara fyrir flóttafólk
0: En nú
3: og ríkiláttir borga leigu.
0: Sigurðu, nú er einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
3: Það er fullt af vinnu.
0: Já.
3: Það er alltaf fullu maður.
0: Já, fólk er að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
3: Líka, já.
0: Já.
3: En það er töluvert að fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það er atvinnustarfsemi sem getur rettað þessu. Eða hún bara fer vaksandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
3: Ha? Ég hef enga trú á því, kallar minn.
0: Nú, nei, akkur ekki.
3: Bara, sjáðu hvernig þetta sett upp.
0: Já.
3: Þetta er ekki negin glóra í þessu.
0: Nei, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
3: Þú færði enga upplýsingar og hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, það þú kynntur ekki þessu tala við þá? Ekki þessu gegnum tölvu?
3: Nei. Þetta er bara furðulegt helvíti frá að til það.
0: Í svona við eðlilega kringustæðir ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaksandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman. Þú þekkir það?
3: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir að það gangi.
3: Þeir bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
3: Stingu gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví miður.
0: Já. Sigurður, látt okkur fylgjast með þessu hjá þér.
3: Jú, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
3: Já, blessaður.
0: Feina frá þessu, blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Já, það snýst traust. og við spiljum verjum treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandir. Símin hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Já, góðu blessaðan daginn, Pétur. Rafn heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Rafn, blessaður.
4: Hefði ég bara var að hlusta hérna áðan, ég heyrði að þau voru að tala íbúðar.
0: Grindavík?
4: Verð.
0: Já.
4: Já, bara íbúðar verð almennt.
0: Já.
4: Við nú svo til að þetta systir mín.
0: Já.
4: Sem bjóð hérna í Keflavík. Já. Ég seldi hérna blokkar íbúð á tæpar 60 miljónir.
0: Já.
4: Sem hann múin að vera í nokkuð mörg ár.
0: Mm.
4: Var að kaupa sér einbýlishús í Danmarku. Ég fóri nú ekki að þetta náttúrulega ekki í Kaupmannahöfn þetta smá bæjum.
0: Já.
4: Og hún borgaði 17 miljónir fyrir einbýlishús á einni hæðni bílskur.
0: Já.
4: Það vísu búið að taka smá rispu á húsinu og gera ýmislegt. Þannig að, þarna fekk hún sem sagt einbýlishús á 17 miljónir.
0: Og hún ætlar að búa þær í þessu húsi í Danmarki?
4: Já, hún komin yfir léttast að skeið, hún 75 ára og hægt að vinna fyrir löngu og það barnabarn og fleiri sem eru flutt út í skóla og nám.
0: Já, já.
4: Þannig hún hefur sér svo að ákveða.
0: Ég hef heist þess að tölur frá Danmörku menn hafa verið að ýmsir verið að kaupa þar eignir á kannski Jótlandi og annar staðar en þetta er allt annað verðlag ef hún hefði keft sér svipað eign í Kaupmannahöfn.
4: Það er náttúrulega þá ertu komin í svipað Reykjavík sko.
0: Já, já.
4: En samt eins og ef við miðum við bara Selfoss Hveragerði, Keflavík
0: Já.
4: Þá íbúðaverð þar orðið töluvist þar að heldur en ég að tala hér, sko.
0: Já, já, þetta mennur hvernig að líta át sem hluta af höfuborgarsvæðin.
4: Já.
0: Ekki,
4: En ég ætlaði nú bara að skjóta þessu inn svona í þetta skipti og hérna að því að voru eitthvað að ræða þetta með íbúðis.
0: Já, það er gott að, við gerum það áfram. Takk að ég fyrir að hringja.
4: Já, bless.
0: Blessaður. Já, já, endilega komið með tölur og reynslu af því að eiga í fasteignaviðskiptum á stöðum í Evrópu. Ég held að þetta færist í vöxtu íslendingar, selji ef þeir eiga einhver eign hér og eiga eitthvað í eigninni, það segja hún sé ekki alveg kulsett, þá geta þeir farið til ýmis að landa, já, það landa í Evrópu, í talanlögum, í suður Evrópu og það er mörg ríki, allast ríki eins og Slóvenía sem mjög gott að búa þar. Ég veit í hvernig fasteigna verið er þar. En það við að geta búa þarna í mörgum ríkjum í Evrópu. En síminn hins og að hringir. Hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sveitla svo Pétur Steina, þetta
0: ég. Já, blessaða Steina.
5: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmeðlin
0: Já.
5: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
0: Hvernig kom þú með þína kenningum það?
5: Þetta er auðvitað að vandinu farið, það er ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
0: Já.
5: Og í þessu samengju öllu varandi umræðuna þá gegnir úfu þetta margþættu hlutverki þá vera til upplýsingar, afþreyingar almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona láta vita af hættastæði að rað og svo mætti áfram telja
0: Já.
5: En í upplýsandi umræðu um vegferð í átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðallri, þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmeðlinn veldur þessar umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerðar og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einu sjóna með frekar nöðru
0: Já, já
5: Það skiptir auðvitað
0: En nú hefur það, já, það er Nú eru menn með
5: fast... máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum þingin einhverjum borðið að heyrast sko.
0: Já.
5: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni sko.
0: Já, já.
5: Svo það er mjög mikilvægt að þessi reynda að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka boðið á borðinu, er boðið að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, þar að segja þessi andstæðu fulltrúar andstæðar að póla í umræðinni, mikilsmetnir menn í samfélaginu og konur og önnur sko, þá sé fundin handa grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með athugasemdir eins og gerist og gengur til dæmis hjá TV2 út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjóna með fá að heyrast.
0: Já, já, já.
5: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni, þá er hægt að stinga á kýli og setja neyður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæðallri og ég vona að ríkisútvarpið feti þann veg
0: en þeir eru í yfirburða stöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og þessi já. Meira að hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
5: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir og já, nýju samþektum þá eru þau sem það komin hinum yfir borðið þá hafa frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúmgangi vel. Af því þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana úr auglýsingasölu rúf það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samþett þá fá hérna frjáls og fjölmela líka ákveðna sömu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auglýsingamarkaði.
0: Já, já.
5: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða. Það bæði verið í samkeppni og svo fagna henni frjáls og fjölmiðl og núna ef að ríkisfjölmiðlin gengur vel að því þá eru tjekkin herrið sem á frjáls.
0: Já.
5: Þegar þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum, sko. Þannig að þetta er vant með farin samkjöfni
0: en hugsaði reitt það stóð til þegar við gengum gerðum staðlar evróska efnasvæðinu það er eitt markaður og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa að gefa upplýsingar vörur, það er ekki nóg að framlega vöru eða veita þjónustu, það þarf að berast vitneski það, þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi fjölmiðlarnir og hluti þá af samkeppnisumhverfinu og tilgangur með aðild okkar að evróska efnasvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburði ríkis.
5: Mjög lítil samkeppni og þar sem að samkeppnin er, þá er ríkis fjölmiðla fremstur með jafningja og jafningja skal kalla. Og þarna eru þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðburði á hitt og þetta og það er ríkisfjölmiðlinn líka að gera. Hann er í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðburði og tónleika. Þetta er það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera. Þessi ángi fjölmiðlunar, hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkisfjölmiðlinn ætti að innbytta sér allt öðru.
0: Þeir vilja vera með einokun varandi tekjöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
5: já, já. Og keppa á öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjölmiðlar eru að gera þeir vilja líka vera þar sko. Og því, út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt er orðið stærst á öllum vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast að bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vand með farið og að mörgu að huga. Ég byrð spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndla þessa Evrópusambands umræðu af því það er ekki sama hvernig þetta gerst það þarf að eins og það þarf að tryggja það að sjóna með fá að heyrast það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin ekki seti, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sko, sem tengist á þessari vegferðallri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég skýt hættur að við förum vitlusa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk æði fyrir þeirra lusta á útvarpssögu. Við ætlum þá að hlýta á auglýsingar og það er nú símarnir hringja. Við opnum fyrir þá strax eftir auglýsingar.
6: Getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
8: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
7: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is.
9: Fylgist þú ekki með umræðinni út á Saga og útvarpsaga.is.
7: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-95-96. 845-95-96. glg.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
10: Kottu bara í lúuna

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við ætlum að opna fyrir síma núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Péturina.
0: Já, sæl.
1: Eruð í sambandi við verðtrygginguna, þá vill ég bara ítreka það að hún skipulega glæpastarfsemi og fullkomlega siðlaust fyrirbæri á neytendalánum.
0: Já, en fyrirtæki, með að þau borga þetta, hvað finnst þér?
1: Já, fyrirtæki geta bara gert það sem þeim sýnist, sko. En þar eru þau ekki lifandi persónu, sko.
0: Já, þú segir nokkuð, já, glæpast það sem ég, já, en það hefur ekkert að segja, við hafa gengið dómar hérna og menn halda áfram að nota verðtrygging á Íslandi.
1: Já, sko, valdstjórnin íslenska príma mótus í skipulöðu glæpastarfseminni sem heitir verðtrygging. En talandi hús í útlandum.
0: Já.
1: Við, ég og kona mín vorum, ég flutti frá Íslandi 2010 og svona 2011 var ég að vinna í Nóri.
0: Já.
1: Og þá var ég að vinna með sænskum.
0: Og bjóstu í Svíþjóð en vannst í Nóri?
1: Já, þá var ég að vinna í Nóri og alltaf vorum að leita húsnaði í Nóri, þar var allt svaka dýrt, sko. Svo var ég að vinna með sænskum kalli og hann sagði mér hefur kýtt til Svíþjóðar.
0: Já.
1: Og við gerðum það og fundum hérna hús 2012, fluttum inn í byrjun 2012 sem kostið okkur rétt rúmar 2 miljónir.
0: 2 miljónir íslenskar?
1: Já.
0: Já,
1: og heitum og
0: var þetta upp í fjalli eða eitthvað staðar, hvað var þetta í þettbýli?
1: Já, þetta sko svona cirka 4.5 tíma frá Oslo, 4.5 tíma frá Stokkólmi og 4.5 tíman frá Gautaborg og svo er það 4 tímar upp til Þrándheims.
0: Já, meina, býrðu bara eitt þarna á svo svæði?
1: Nei, hérna fínt þorp, þetta 12.000 manna byggð.
0: Já, já, 12.000 manna
1: byggð, já. Tíu minna fjallað er hérna, er litelveslun og kóupveslun og jysk og
0: dólmarskóru og ástand, all. Hvernig var ástand húsin sem þú keftir? Var það íbúðarhæft?
1: Já, fyrsta húsið var svona bara gamalt hús frá 1907 eitthvað svo leys.
0: Já.
1: Og við byggum þar í svona 1-2 ár.
0: Og hvað var þetta stóðst úr?
1: Timburús? 90 fermetra grunnfleti, timburús á steina, sökli.
0: Já, já.
1: Og svona 1.5 hæg.
0: Og var það enga eða sem seldi ykkur þetta á 2 miljónur?
1: Já, þetta var gömul kona.
0: Og ekkert þurfti ekkert að lána í þessu eða neitt slíkt?
1: Jú, við fengum lán fyrir því, sko.
0: Já, já.
1: En hérna, síðan, svona einu og hálfu ári setna, þá fundum við annað hús sem var miklu starra og betra.
0: Já.
1: Og við keiftum, sko, við keiftum hitt hús á 175.000 sænskar. Svo keiftum við annað hús sem er, sko, svona 1970 hús. 20-30 árum yngra.
0: Og hvað kostaði það?
1: Það kostaði 200.000 sænskar, sem eru 2,6 í dag á genginu.
0: 2,6 miljón?
1: Já, íslenskar.
0: Ekki meira?
1: Það er með 1200 fermetra eignalóð og þetta er sko 130 fermetra grunnfleti á tveim hæðum. Já. Með bílskur á tveim hæðum. En þetta var á þessum tíma, þetta var þegar þessi sveit var alveg á botninum, sko. Já. Síðan hafa verða húsnaði svona tvöfaldast til þrefaldast.
0: Þannig að húsið kostar núna 7 miljónir með því.
1: Já, og hús hérna í kringum mig að seljast á cirka það.
0: Já, já.
1: Og það er hérna 10 metra ganga á baðstofu.

0: Ísland og gríðala stórt vatn.
1: En er það fólk sem vinnur býr þarna, það starfar bara heima hjá sér þá í einhverjum verkefnum þá eða vinnur það annar staðar og býr þarna?
0: Já, í miðbænum eða sérst, í aðalþorpinu ég aðeins út úr í svona hjáþorpi.
1: Þetta
0: er 10 mínútur frá miðbænum og þar er sko stálverksmiða það sem að vinna nokkur 100 mann sko.
1: Nó,
0: hátt í 1000 manns.
1: Já.
0: Og hér og, vinna menn.
1: Þar eiga menn flesti sín hús sem eru á þessum verðum sem þú ert búin að segja greina frá.
0: Já, það eru mjög fáir leigjendur hérna á svæðinu, þó einhverjir sko, en mjög fáir.
1: Já.
0: En síðan eftir að við keyptum sko, eins og segir, þá var þetta allt saman í mínu svo, það var engin hreyfing hérna á húsum sko.
1: Nei.
0: Síðan svona nokkrum árum eftir að við þess að keyptum stóra húsið, þá byrja að koma hérna gríðalega mikið af hollendingum og þjóðverjum og
1: Við telum að kaupa sumarhús eða eitthvað frólegis eða til að setja stað
0: Já, þeir sem keyptu sko fyrsta húsi okkar hérna allimis það var hann var frá Hollandi eða þau og þau keyptu það bara til að hafa sem sumarhús sko
1: Já, ég sko, já
0: Og svo hérna við hliðina okkur þar keypti hollendingur húsið nýlega og þau eru sem sagt, eldri borgarar bara til að hætta að vinna og sko.
1: Já draga sig í hlé
0: Þannig og hérna sko við erum í meðjum skógi þetta mjög náttúrulega fallegt umhverfi sko
1: Já.
0: Og svo erum við svona stutt frá baðströndinu og vatninu sko sem algjör lúksu sko
1: Já.
0: Og hérna fungerar allt sko svíjar eru snillingar í svona infrastruktúr verkefnu sko Þannig að síðasta sumar þá var gatan okkar öll malbyggur og það var skipt út öllum jarðvegi götunni og alltaf pípulagnir og ráflagnir og allt og síðan nýtt asfalt.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki svona það langt út í sveit að það er ekkit gert sko.
1: Nei.
0: Og svo er náttúrulega kona mín vinnur hérna í eldri borgara húsna og er að læra sjúkra þjálfara.
1: Klára
0: það í desember þannig og þetta bæjarfélag sem við erum í sko járnverksmiðan eða stálframleiðslan borgar það háa skatta
1: stálverksmiðan hún getur verið samkeppnisfær á alþjóðlegum á markaði er hann að vera ég ætla að vera hættir að framlega stál í Evrópu eða Vestur-Evrópu og í Bretlandi
0: Já, þetta er mjög sérhæft stál
1: Er þetta í vopn eða svo leys
0: Já, bara notaði allt held ég
1: Já
0: Þeir sé ekki að gera upp á milli kaupenda sko
1: Nei,
0: þetta er þess að þeir nota rafmagn til þess að raða mólíkúlunum í stálinu og eitthvað sérstakana hátt og fá út úr því bara sterkasta stál í heimi
1: Já. Þannig
0: að hérna eru þrjár sem ég man eftir hérna fleiri fyrirtæki sem eru að vinna úr stálinu að renna það og slípa það til fyrir viðskiptavinni
1: Þetta er flott, takk aðeins fyrir að greina já. Frá þessu umhverfi hérna hjá þér, takk aðeins fyrir já. Það Axel, þér að hlusta á útvarpssögu, við erum með niðurstöðuna varðandi þessa skoðanakönnun treystir þú ríkisútvarpinu til það fjalla á hlutlausan hátt með Evrópusambandið Nei segir mikill meiri hluti 92% rúmlega segir nei 6,1% segir já og svo er þarna örfáir sem er ekki viss Jæja, þetta er afgerandi niðurstaða mér svo tíu á hlustendum út var sögu en sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góð, Pétur Gunnar heiti ég
1: Sæll og blessaði Gunnar
2: Ég voru að tala um Grindavík
1: Já
2: og Grindvíkinga langaði til að og vilja halda skóla fyrir börnin í vetur eða næstkomandi vetur
1: Já
2: En ríkisstjórnin er á móti því að þeir geri það og til þess að fullnægja sinni.
1: Býtu við, er ríkistjórnir að móti því? Af hverju er ríkistjórnir að móti því? Veistu það?
2: Hvort þeir teltu það áhættu eitthvað, ég man ekki hvað það var nema það að til þess að koma því í gegn vilja ríkistjórnarinn þá banna þeir þeim að búa nema hvað var það, 12 dagar
1: já, jú, það rétt
2: þannig að þeir alltaf ná vilja sínu fram ríkistjórnin með því að banna þeim að búa það getur engin búið þarna við börn og haft bara 12 dagar í mánuði
1: nei
2: að búa
1: Hver stýrir þessu? Akkur er þetta svona? Fáðu ekki að búa, fáðu ekki að ráða þessu sjálfur í búarnir hann? Hvernig væri það?
2: Það vinnist ekki.
1: Svona er að missa fullveldið, þetta kunnar. Það er svo vont að missa fullveldið, er það ekki? Að fá að ráða sínum málum, ha, og fara með æðsta valdum sín mál. Hvað segirðu?
2: Það er lítið dæmi það.
1: Já, þetta er lítið, þetta er bara gott dæmi það.
2: Já. Og svo er það hérna annað sko sem mér finnst ég held að mér finnst bara ríkistjórnir vera að gera allt til að einilegja allt mögulegt hérna svo að fara að banna rússum stendur til að banna vegabréfs áritun til rússa
1: Já sko, utanríkisráðherra tók stöðu með róttækasta andrússneska liðinu innan Evrópu sem vilja að almennir rússar fá ekki vegabréfs áritanir til að komast á milli landa. Þetta bara fólk sem stýður ekkit endilega Pútín, þetta bara fólk sem ferðast á milli og ég meina við dátum ekki einhver, við segjum ekki, ég myndi segja að það væri ekki búist við því að þó að gyðingur væri að flytja á milli landa frá Tel Aviv til New York að þá fengi hann ekki vegabréfsáritun og það því að Netanyahu væri óvinsæll Já, mörgum. Já. Ég meina, það dytti einhver, ég hef þetta, menn dytti það ekki í hug, en gangvart rússonum, þá er það í lagi. Mér finnst þetta bara að bera vott sko, sem er nú að tala gjarnan mannréttindi úr þessum herbúðum, hún kannast við það.
2: Mér finnst þetta
1: einmitt skýrt brot á mannréttindum, því að þeir ber ekki ábyrð á þar sem menn vilja flokka sem hérna stríðsglæpi rússa, ef þeir alltaf túlka þetta þannig. Rússar, almenni rússin ber ekki á því, er þið ekki alltaf að tala að sé einræði Rússlandi, er það ekki? Já, ég held að ertu þarna? Nei, hann er dottinn út, ég er í hvað síntól hann notar þarna. En, já, við erum búin að fara greina frá niðurstöðu í skoðanakönnunum og þá voru 92% rúmlega sem sagði stjarna ekki vilja treysta rúf í varðandi það að vera hlutlaus í Evrópusambandsmálinu Síminn hringir hérna hjá okkur Halló Já, Sigfús blessaður Blessaður
3: verulega illa við mögulega aðeins Íslanda í ESB og sérlega bara mótfallin í herju og stöðu þessu slík
1: Ég er að býða þetta svona meir umræðu já, það er svona
3: Má við til sláði í börstu og það sé svona almenn afstáð út að vera móti mögulegri einhverjum framgöku við ESB en það ekki ekkert svona má hláðu þá fætti
1: Já, það er allir, hver sem er, hvaða skoðan sem hann kann að hafa, hann hringir hérna inn og lætur ljóst á skoðan, þar á mig að þú líka, Sigfús.
3: Ég er kannski ekki að ræða það, við vitum að það, við erum bara að ræða það oft, en það er ekki afstafa miðlisni sem slík, verandi á þá með, að það má túlka það þannig að til séu algjörlega móti einhvers konar aðlátu við ESB, hvernig það má vera, er það ekki skilinu mannast almennt?
1: Það eru margir hér á útarpi sögus þannig skipta skoðunir en ég býst því að meiri hlutin sé vilji ekki aðild að Evrópusambandinu, ég held það, já Það
3: er allir að ég er allan aðlindu þannig að meina það sem að segja og segja það meira en ég veist að það bara nota tækifærið og rósa rú fyrir þannig að þetta fína silfuríkjaðir því að það var margir bóð þetta fram sem að ég hef ekki kynnt með, ég hef nú ekki kynnt með mikið sem að ég að sjá samning og myndi að sjálfsögðu kjósa já hlutvöldin í þá og ég vil sjá loka skrifa í þessu þannig að þá hef ég val hvort ég vil í farin efrið þá en það alltaf fullt af fólki sem veit mjög verð fyrir það og það kemur alltaf spansir í sjónir að sjá fólk sem að kýs beint fyrir að við mögum að fara en nú alveg hann ekki að sæka til það en ég ætla þess að rosa rúfið það var margir bóði þætt þegar þú fyrir þessu komanda fram ég sá þetta ekki alveg allt en ég svona hluta þessi einri það svona hjálpaði mér að gera mig ennþá spenntari fyrir því að sjá en loka sanning til því að ég geti loka afstu og það bara nýður að sjá nokka meðla og þá veitir mér að það að telja þína ákvöldu stöð talandi gegn því sem að enginn veit hvað er og ég heyrði í morgun að því voru að fara til þeirri samningsmarkmiðum ég held nú bara að þetta líki fyrir þetta var sér tíu í þetta umsökjandi sem líki tilhugunni þingla álöfnilega tilhugunni þannig að þetta líkur fyrir en menn vilja svo sem fara til þessu en þetta snýst um líraði og hérna almenna skynsemi og en hins vegar var þáttur Rúvík er mjög góður og ég þakka fyrir það og ég hvet út af sögu þá alltaf valfarsöfnundur til þess að vera kannski opnar í báða enda og þá þá hina líka sem eru með því að það er svolítið halla á okkur því stundum halli dag í eina áttir það er svo sem eins og okkur sem gerist í Rússland og Úkraínu því niður en við erum rætt áður þannig að ég heldur bara hrósa Rúv fyrir frábæra framsetningu og vorandi verið bara meira þessu þannig að það var ekki meina sem þessi segir
1: Billi Má ég spyrja einu, þú ert að hrósa hann Rúv Það voru þarna fyrsta lagi var að senda herran og svo komu fjórir í seinni hlutarnum í Silfrinu. Segðu mér, geturðu nefnt einn af þeim sem að gagnrýndi Evrópusambandi af þessum fimm?
3: Já, ég getur mér gagnrýnd Margrét Einarsdóttir, prófessor í lögum við Hára sem sagði að Evrópusambandi er ekki frábært, það er ekki allsvend.
1: Já, við bara með einstöku atrið sem hún var að upplýsa um.
3: Eins og ég sagði það að það veit ekki alltaf eins og ég sá það gaf mér að það var tildrú að það væri kannski eins og mála svarta vegginn eins og finn miðill og morgublaðið og fleiri aðeiri vilja mála og hverju meira þetta í ítrekka
1: Halló
3: Ég fór
1: Á heyri svolítið ítlegin að sé fús
3: Hvað séru?
1: Það heyrðist bara lítið, en ég ætla bara að vita hvort það var eitthvað sem að þér þætti svona að vera í hjá þessum fimmanna hópi sem var hann í Rúf á svona spyrlinum, hvort það væri nokkuð sem að benti til þess að verið væri að benda til dæmis á annmarka sem fylgdi því að missa fullveldið að hluta þess.
3: Ég var ekki gilvið að tala um það að það væri hlutur ykkur borðinu sem snerust nú mæni ég ekki alveg gjörða mögulega ef nú mæni ég ekki ég manna bara að tala að það væri þá hlutur sem fyrst að semja og væri það hlutur að því ferli þannig að það voru hlutur sem mátti túlkaðan gefa ekki háa engun þannig að ég túlkaði það þannig
1: Já, hann bjóst nú ekki við að við erum eins og Norður Kórea hann bjóst nú ekki við
3: því að hann getur við ég heyrði ekki að þá fannst mér að svona gefa þetta í kynna það væri annað hluti sem að mögulega er þetta krefjandi og þyrst að það bara semjum og að þvíleitin til fannst mér umra að vera góð en mér fannst svona stundum því miður og þínum meili vera málið full svört og full einhlega en auðvitað eins og Jökullin sagði á þann sko, Griðugullin að auðvitað hafi því leifið þess að tala og hérna mæra Pútin eða það er þannig takk fyrir mig Bíli Pétur,
1: hafa Já, við erum bara að ljúka þessu og ég vil þakka allir því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakonun hafa verið að hringja til okkar og ræða málin og verið að styðja okkur líka. Ég þakka ykkur fyrir það en varðandi dagskrána í dag þá munum við hérna klukkan eitt þá verður rætt hérna ESB málin Og Artur Karlsdóttir ræði við hann Harald Ólafsson prófessor, hann formaður heimsýnar fjölmiðla umfjöllun Evrópu sambandsmálin. Og svo það svona trúarhátíð í Kríjuvík og hérna og þar verður fjallað hérna þann mæta tveir forvígismenn hátíðarinnar Björn Ingi Frankvæntastjóri Kríjunes og Einar Gautur Steingrímsson lögmaður og þeir ræða Jesús hátíð sem að halda þar og hvort kristin trú sé á undanhaldi á Íslandi og það þetta margar ástæði fyrir því menn margir telja að það sé að kristin trú hnigni, fari hnignandi á Íslandi og víði í Evrópu. Mælt svona með hefðbundnu mælikvörð.

eins og kirkjusókn og trúariðkun og trú á grundvallar kenningar kirkjunar. Nú, og síðan eru það ýmsar rannsóknir sem benda til þess að samfélagin eftir þau verða ríkari og kannski örugari, þá sé minni þörf fyrir trúalegar skýringar, en svo er líka aukin einstaklingshyggja og minnkandi traust á stofnunum. En þeir ætla að ræða þetta klukkan 2 í dag og klukkan 3 þá er það tal og tónar í umsjá Soffíu Karls. Þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Gluggameistari nauðlýsir, fáðu tilboði nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
5: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
6: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsa ykkur frá útvarpisögu. Komið til minn Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins. Við ætlum að ræða Evrópusambandi, við ætlum að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, hvar Ísland statt í þessu öllu og hvað það muni þýða fyrir íslenskan landbúnað ef við færum í ESB. Fleiri mál sem að tengjast í er eins og lífeyrissjóðsmálin okkar, hvað verður lífeyrissjóðun okkar, munu þeir sameinast inn í ákveði kerfi hjá ESB eða ekki, hver er sérstað okkar, getum við nýtt hana, því er ekki hægt að svara að svo komnu máli. En við skulum heyra hvað Guðni Ágústsson hefur þetta að segja, en góðan dag Guðni, velkomin á sögu.
2: Sælu blessuð.
1: Við ætlum að fara þarna í Evrópumálin og eftir
2: henn
1: við ætlum að byrja hans á Njálu.
2: Já, já.
1: Því að þú varst með þessa og þið með glæsilega sýningu í Kópavogi.
2: Já, já, tvær sýningar búnar.
1: Já, og það er framhald.
2: Í salnum í Kópavogi, já, já, já. Það er núna föstudaginn kemur og ég vona að verði eina eða tvær sýningar í viðbót.
1: Já.
2: Svo förum við nú út í Rangárþing, Spái og Selfoss.
1: Já.
2: Þetta gengur mjög vel og þetta gaman og, og við fáum góður undirtektur, við flytjum Njálu, ég og Ólína Kjærúr Þorvaradóttur og Gissur Páll Gissurarsson. Þau eru nú leikrætni en ég og Ólína fer með öll kvenn hlutverkin og hún er sköpuð í þau, hún
1: já,
2: er kvenn skörungur, eins og Hallgerður og Hildigun og Starkaðardóttir og Bergþóra og við náttúrulega Löðrungum hana eins og Hallgerði.
1: Já, það er nefnilega.
2: Já.
1: Þetta hefur gengið allt vel.
2: Þetta gengur mjög vel og það er gaman að þessu því að Njála er náttúrulega mögnuð og Njálu félagið er að skipuleggja framtíðina.
1: Já.
2: Og við höfum margt á prjónanum svona framundan til að gera merkilegt við ætlum að, að hefja upp hefja Njálu og að hún verði fáið þann stall í samfélaginu. Mm. Það byrjar með því að ég les má kapla úr Njálu en ganginn í örfáum orðum. Svo kemur Hallgrímur Helgason og flytur stuttan pistil. Því ég hlustaði á hann flytja tveggja tíma fyrirlestur Njálu. Það flytur, já. Og gerir það mjög vel skáldið. Ég fór á Laugarvatn og bjóst nú við fullum sal, en þarna var gott fólk í salnum og góður rómur gerður, ég hafði heyrt af erindi hans, en hann segir í þessu erindi sínum og við flytjum upphafið, hann flytur upphafið í sýningunni hjá okkur. Þar segir hann á þessa leið, sko, Njála er kirkjan okkar. Og hann lýsir því hann að fara í jafn gamla kirkju og Njála er í Danmörku og komi víða í kastala og hann segir Njála er dýrmætar en allar kirkjur heimsins. Og allir Íslendingar hafa komið í Njálu sem er kirkjan þeirra. Allir Íslendingar sem hafa búið á Íslandi og lifað frá því hún var skrifuð hafa þekkt þessa sögu og lesið hana. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona skemmtilegt inngrip hjá Hallgrími í upphafi og þetta er náttúrulega magnað að heyra Gissur syngja skarpiðin í brennunni, skall yfir eld hafið ólgandi, logandi, hvæsandi, sogandi, hvernig hann lýsir því og skarpiðin stendur við gaflaðið og glottir við tönn, svo syngur hann fleiri ram í íslensk lög. Og Ólína er náttúrulega mjög vel máli færin og best máli færin allra kvenna. Þannig að hún flytur sitt hlutverk vel og þeir sem að koma á sýningu hjá okkur, þeir ná Njálu nokkurn veginn á tveimur tímum, fara heim og lesa hana og dásta sögunni.
1: Já.
2: Þannig að nú hvetji ég fólk til þess að sækja sýninguna hjá okkur á föstudaginn og fylgjast með salnum í Kópavogi.
1: Það verður salnum,
2: já. Já,
1: þetta er glæsilegt að heyra. Heyrðu, en Guðni, nú aftur á móti hérna er það Evrópusambandið og öll svo umræða sem hér tröllríður öll í landinu, það nú eins og að sé bara búa að kljúfa þjóðina nú þegar. Hvað finnst þér?
2: Ég hefðan voru, maður lærði nú margt á Steingrími Hermannssyni. Fyrir ræður í þinginu fór hann oft inn í Heiðmörk og gekk þar og hugsaði ræður sína mm. og svo fór hann oft í heitan pott og hitti sína menn í pottinum, borðandi þjóðmálin. Ég fór í hádeginu í Múlakaffi til Jóa
1: Já.
2: Sem að reku nú Múlakaffi að miklum mynda brag og þar hitti ég vitringana sjö.
1: Bittu.
2: Við eitt borð.
1: Hver eru það?
2: Það eru rammir Íslendingar sem að fræða mig á málunum og þeir rættu náttúrulega Evrópussambandi og vissu að ég var að fara til þín og báðu að heilsa. En þeir sögðu þetta, þessi kalla. Ég skil ekki að dýði akkur Þorgerður Katrín og þessir Evrópussinnar eru að ljúga að okkur.
1: Nú.
2: Það eru engar undan þá er til, sögðu þeir.
1: Já.
2: Það eru engar undan þá er til í sjáratveginum. Og þeir rifjuðu það upp fyrir mér þegar Össur var nú að vesinast í þessu fyrir 15 árum. Hann var nú að burðast við að semja okkur inn í Evrópusambandi í 3 ár eða 4 og gekk ekkert og þegar hann kom að landbúnaðapottinum og sjávarútveginum þá gafst hann upp. Hvað heldur að pilturinn hafi gert? Hann fór beint í Kína og gerði frábæran viðskiptasamning við Kína
1: Já.
2: Sem að Íslendingar nota nú heil mikið mér að setja Dagur B. Eggertsson mesti Evrópusinninn í samfylkingunni og sá eini kannski sem alveg óður að þegar hann var borgarstjóri hafa hann kipt mikið af húsgögnum í skóla og svo framvegis
1: Já, og
2: strætisvagna og þetta er það sem að þeir eru að gera Guðmundur, nei Benedikt Guðmundsson og Össur í Kína og þessi viðskiptasamningur hefur skilað því en þeir sögðu mér að þeir myndust þess þegar Össur var í þessari baróttu að þá hlakkaði Spánverjum mjög til þegar þeir telja sig eiga 24% af kvótanum á Íslandsmiðum Þeim hlakkar til að koma aftur því það engin undan þá að til. Við verðum að gangast undir sameiginlega fiskveiðistefnum og þeim hlakkar til að koma aftur með sín skipin í landhelginu okkar. Þessa sögðu nú kallarnir.
1: Það eru spánverjarnir sem, já.
2: Það eru spánverjarnir.
1: Það hlakkar svona til, já.
2: Þeim hlakkar til og náttúrulega sjávarútvegs fyrirtækjum í Evrópu. Þetta eru auðvitað blekkinga að sé ekkur undan þá að til. Þannig að við göngum inn í sjávarútvegsstefnuna og svo er náttúrulega Þorgerður, hún fer náttúrulega með himinskautum blessuninn og fer offari því að hún ætlar inn með illu eða góðu. Réttu eða röngu. Hún vil ekki rökræða málin. Hún sér bara eitthvað kosti sem hún býr til í huga sínum og ætlar að reyna að sigra þetta mál. Þannig að ég hef nú trú á því að þetta sé að snúast í höndum á henni þegar þjóðin vill ekki ganga þessa leið. Hún vill ekki láta auðlindir sínar undir Evrópusambandið og þjóðin gerir sér grimm fyrir því að það lítið að sækja til Evrópusambandsins. Þar eru mikil vandræði, það efnahagsleg lægð og þau lönd sem hafa komið inn á síðustu 30 árum Það eru alltaf land sem þurfa framlög frá Evrópusambandið.
1: Já, það eru bara gjörgjastu.
2: Gjörgjastu þjóðir. Og við verðum náttúrulega eina þessum ríku þjóðum sem verðum að borga, hvað heldur þau, 15, 20, 30 miljardar?
1: Ég heldur þessi meira, 50 miljardar.
2: Já, 50 miljardar, sem væri nú hægt að nota hér í að hjálpa gömlu fólki og ungu. Og þetta gera mikið við, þannig að... að þetta nú alltaf snúast í höndunum á henni.
1: En nú hefur samt Þorgerður, Gunni, ég ætla samt að segja þeirra, að sko, nú finnst mér hún hafa verið að leggja ást á það, það verði farið beint í sjávar út fyrir skablan. Hún alltaf segist að það einbeita sér að því að hafa það í lagi.
2: En nú kemur fram Karl,
1: Baldenbach hér.
2: Já, kemur hann fram og hann segir að þetta séu blekking. Við séum ekkert að ganga eða hefja viðræður þar sem við vorum. Þeim hafi verið slítið og það séu þetta virðingalaust að þetta séu að ganga núna og byrja í einhverju miðju kafi. Við verðum auðvitað ganga til samninga og fara frá upphafi.
1: Já,
2: því það hefur svo margt breyst frá því sem var.
1: Já, það nú orðin einmitt utanríkisráðherra sjálfs að þið ljósi breytinga í heiminum eins og norðara, þá hljótum við að þurfa að byrja á nýjum kafla, upp á nýtt.
2: Ég held að þetta sé rétt hjá Karli og við eigum að taka mark á mönnum sem eru svo sérfróðir og margt leggst nú með okkur í þessum efnum að menn vara Ísland mjög við, Íslands vinir. Ég las til dæmis núna í Mokkanum merkileg grein eftir Indverja sem hefur ferðast Ísland og dáir Ísland. Og hann undrar sig á því hvað því Íslendingar erum að gera. Hann byrjar grein sína upp undir heklurótum.
1: Mm-hmm.
2: Hann hittir þar gamlan bónda og dásamar fegurðina og á landinu. Þá segir gamli bóndin við hérna voru nú svo fátækir að við höfum ekki efni á því að unna þessari fegurði að njóta hennar.
1: Mm-hmm.
2: En nú eru synir okkar og dætur orðnar svo ríkir að þau kæra sig ekkert þessa fegurð.
1: Mm.
2: Og þetta sérstaka land. Það alveg mögn og grein sem var í mögganum í síðustu viku.
1: Já. En varðandi þetta með...
2: En má ég koma að öðrum?
1: Já.
2: Nú er ég svo heppin og segi þér þær fréttir. Að utanríkismálar nefnd Alþingis sendi mér boðum að ég... mætti senda inn umsögn sjálfsagt sem hinn gamli landbúnaðarráðherra Íslands já og nei og ég er að klára það í dag
1: Já, það semst var það til landbúnaðamálin
2: Ég tek þau við þetta fyrir, það er margir sem taka margt annað en mér finnst gilda mín að taka landbúnaðamálin fyrir en ég hef þetta gerir lítið úr þessu óvirðingu að hafa atkvæða greiðsluna 29. ágúst nú má ekki ræða þetta í þinginu fyrir nætti sveitarstjórnarkostningar og sumarið hjá Íslendingum fer nú í annað að njóta lífsins og lítil umræða þá það bara engin pólitísk umræða á sumrin
1: það bara ekki alþingi starfandi
2: ég held að sé nú skilda alþingis að fresta þessari atkvæða greiðslu til 29. Óttúber eða svo.
1: Já.
2: Að velja höfuðdægin að Þorgerði, akkur verður hún höfuðdægin. Jóhannes Skírari var höggvinn þennan dag af auðvaldinu.
1: Kannski táknrænt.
2: Kannski táknrænt. En ég ætla að segja það frá því sem ég er að senda inn. Ég er náttúrulega sleðið íslenska landbúnað og hef gert með Oddi og Egg og var landbúnaðar áðra hér lengur en flestir aðrir. Hún gerðist það á minnum ferli og þá rifja ég upp gamla sýrslu sem hefur nú legið í skúfu. Til mín komu 2005 þrír ungir öflugir menn ámentaðir og vildu gera sviðsmyndir íslenska landbúna hver þróun yrði á honum til 2025 til að dagsins í dagnánast.
1: Já.
2: Ég samdi við Harald Benediktsson að bændasamtökin yfir með mér í þessu og landbúnaðarráðandi og bændasamtökin fóru þess að vinna með þessum ungu mönnum.
1: Mm-hmm.
2: Og nú gerðist það að þegar kom fram á ári 2007 og kosninga ár að ég fekk nasasjón af því að þetta er fyrst og fremst skýrsla að landbúnaðurinn er ekki til á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Þannig ég var nú ekki hrifin að fara með þann boðskap fyrir kosningar búin að glíma við í mínum flokki Evrópusinna, Halldór Ásgrímsson, vildi Ólmur fara í Evrópusambandi fóringi vor.
1: Já, sem á endanum klaufflokkin.
2: Sem klaufflokkin og fór illa með hann.
1: Mm.
2: Þannig að það var nokkert mikið gert úr þessi kýsla, nú ref ég hann upp. Og hvað heldur þau?
1: Mm.
2: Og ég sendi úr henni aðal rögg mín.
1: Já.
2: Þessir ungu menn gera þá sviðsmynd að við séum gengnir í Evrópusambandi árið 2012 og að það ekki sungið árið 2012 þegar við varum ung að fara til tungsins og svo framvegis en 2012 var Ísland gengið í Evrópusambandi samkvæmt sviðsmynd þessara manna og þegar að við gengum í Evrópusambandi var hér allt í blóma í íslenskum landbúnaði 400 kúabú voru starfandi þá. 6 árum síðar er þau orðin 100.
1: Já.
2: Og árið 2025 þá eru aðeins 20 kúabú eftir. 20 mjólkuframleiðendur að framleiða mjólk á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: allur kjúklingar
1: það búa samennast mikið og smarri bændur hafa selt
2: nei, það er, menn hafa bara gefist upp
1: já,
2: menn
1: já,
2: hafa
1: já.
2: Bara landbúnaðurinn hefur dáið það er nokkur bú sem framlega mjól innflutningurinn hefur yfirtekið allt tollarnir eru farnir við erum eitt landbúnaðarsvæði með Evrópusambandinu
1: já, já
2: ég veit í hvort mjólkursamsalan var einu sinni starfandi já, já, hún var sennilega starfandi en þetta voru 20 bændur eftir ekki 400 eins og voru 2012 hún var bændur nú hafa ýmsir haldið að það sé hægt að lifa þetta var niðurstaða þessar manna sauðfjár búskapurinn þar voru eftir 150 í lok tímabilsins og sauðfjár búskapurinn var ekki svipur hjá sjón kjúklingar og svín voru farin þannig að þetta er og ekkin þannig að þetta eru upplýsingar sem ég sendi inn og það sem merkilegast var að 25% allra bújarða var fallið í eigu evróskra fjárfestingasjóða auðmanna þegar við búin að kaupa landið upp Þetta var niðurstaðan í þessari sviðsmynd sem að þessir menn unnu fyrir bændasamtökin og landbúnaðarráðuneytið árið 2005, 6 og 7. Já.
1: En hverjir voru þeir? Á hvers vegum voru þeir?
2: Þeir voru bara, þetta voru bara ungir athafna menn sem að hérna, sem voru að búa til eins og gerist sviðsmyndir og framtíðarsýn og eru mjög öflugir menn, einnig er nú líklega dáinn. En prýðilegi menn, en þetta var fyrir að niðurfaða. Svo þess að ég sendi nú alþingi þessar upplýsingar og mun senda bændum landsins þessar upplýsingar og ég vonaði taki mark á því að það er engin gósend tíð fyrir íslenska landbúna eins og Dagur B. Eggertsson er að tala og þessir menn sem eru að blekja okkur. Og það sem meira að ég tek sérstaklega fyrir þetta með innflutning á lifandi dýrum.
1: Já.
2: Þar vitna ég í marga sérfræðinga og þetta verður eitthvað sem við fáum ekki að verja heldur. Og við munum ekki þola hér innflutning á lifandi dýrum. Landið hefur verið einangrað og það er bannað að flytja inn lifandi dýr. Við flytjum ekki inn íslenska hestin aftur þegar hann farin út.
1: Nei.
2: Að því að við erum að verja sjúkdóm.
1: Já, já, já.
2: Við erum með eitthvað heilbrigðast að landbúnað í veröldinni á Íslandi.
1: Og heilbreyðustu dýr vitna í þig Gunni og þér þakka fyrir það að hafa ekki hvað tekið á móti hvað rútum frá Noregi eða
2: já ég bæði náttúrulega það stóð til að flytja hér inn erlend kúakinn þegar ég var og það stóð til að flytja hér inn hitt og þetta krókudíla á Húsavík ég stoppaði það og þá orti Hákon húsvíkingar sitja nú í sárum Sviftir eru góður í tekjubón, grætur köldum krokodílatárum, kvikindiðan Guðni Ágústsson.
1: Já, já, það er ákvæmlega.
2: Því að ég komst að fyrir niðurstöð að krokodílar geta hlaupið á 60 km hrað og getið, já, allavega framsóknarmenn.
1: Já, já.
2: Og ekki megum við nú við því.
1: Nei, segðu.
2: En nú þurfum við á flokknum að halda frumi.
1: Já, þetta er svona, já.
2: Í vörn okkar bæði gegn þessari hugsun með Evrópusambandi og ekki síður. Er Lilja Alfreðsdóttir nú að kveða sér mjög máls í kringum efnahagsmann. Hún er einn lærðasti hagfræðingur hér og var náttúrulega með Davíð Oddssyni í Seðlabankanum.
1: Já, já.
2: Hún kom að töku vógunarsjóðuna, hreggamasjóðuna með Sigmundi Davíð, var hans hægri hönd.
1: Já, já.
2: Og svo kynnti, var hún líka í ISAF slagnum sem Ólafur Ragnar Grímsson sigraði nú fyrir rest og framsóknarflokkurinn var nú mjög heill í fyrir baráttum. Þannig að...
1: Glemdi ekki úttapi sögum?
2: Já, ég gleymi ekki þeirri bara
1: og
2: þið standið upp úr núna í að fjölmeðlum og það kannski sem að við þurfum nú á að halda að Rúf gerði sig í brók og Rúf verður að taka á honum stóra sínum ef að það ætlar að verða ríkisútvarp þjóðarinn áfram.
1: Já.
2: Því þá að vera hlutlaustofnun, þá flytja upplýsingar hafa umræðu þætti og segja satt.
1: Já, og koma með mismunandi sjónarmið, sko.
2: Já. Mér skilst að Evrópu eða fólkið sem að er að berjast gegn því af afsálum okkur auðlindum að það muni bráðum koma með Karl Bakkenhauer
1: Baden-Bakken,
2: já. Til að ég kann nú ekki að nefna þetta
1: Það er allt í lagi
2: Hann muni koma til að ég vona hann komi til landsins og við þurfum að fá slíka menn og ég held að þjóðin sé að grand skoða þessi mál núna Hvaða Íslendingur vill að landbúnaðanum kerfi?
1: Já,
2: Hugsaður Arnþrúður Þrátt fyrir að við séum nú ekki komnir þessa leið Þá eru menn hér og ég rakst á það í einni verslun, ég vil ekki nefna hana Þar eru nú menn að fara til tungsins og svifi kringum það 6500 kilometra Ekkerjir eru núna að flytja lambakjöt, hryggi og læri inn frá Nýja Sjálandi, 18.000 kilometra leið í himnaríki sauðfjárkindarinnar á Íslandi og lambsins. Þetta er ekkert sambærilegt kjöt. Það er ekkert lingbragð og ekkert villibragð af lambinu í Nýja Sjálandi, það er ekkert líka afurð. Og hér álít ég að eins og njála að þessi heil og kirkja íslenska lambið og þá að vera stefna okkar að allir njóti lambakjötsins, það er rétturinn sem við berum á borð þegar gestir koma á páskahátíðinni, það er aldrei sest annað eins af lambalærum sagði mér maður í morgun eins og núna helgina
1: en það bara ymmit að auka framleiðsluna Guðni, og til þess að geta lækka verðið það er það sem er, það verður að lækka verðið
2: Já, lækka verði, já, viðstum, ég veit ekki hvað þetta lækka verði
1: Jú, launum. Með aukinni framleiðslu
2: Með aukinni framleiðslu, já, en verðið ekki þátt
1: Jú, það
2: Nei,
1: það fyrir meðal
2: manni það búið að breyta þessu öllum, fólk getur kipt sér lítinn bita En ég gerði mig grein fyrir því að það á þeim stað og bændurnar hafa aðeins bætt kjörsin
1: Já
2: Ef þú fer 5 ára á því tíma voru þið að drepast
1: Já, en bændur er ekki endilega fátt Þannig að það er ekki bara bændunir ekkert að fá neitt.
2: Sjáðu hvað kókið kostar og hvað vatni kostar á flösku.
1: Já.
2: Allt er dýrt á Íslandi sennilega en þó er það nú ekki dýrar enn í öðrum þjóðum miðað við laun.
1: Nei.
2: Og lambið á Íslandi kostar samkvæmt í sem að launin segja þegar ég fer út á Kanaríeyjar þá borða ég þar með íslensku laun og borða mat sem að fátæk þjóð framleiðir, hann kostar ekkert og rauðvinni kostar ekkert, því launin eru ekki neitt þannig að við verðum nú að tala heiðarlega þess að og mjólkin og lambið hér eru ekki dýrar en aðrar afurðir en ég nenni ekki þess að umræðu við
1: en sko ég erum kannski ekki endilega að tala það en bara svona þetta er okkar rosalega mikilvæga afurð það er alveg á hreinu
2: lambið á að vera ódýrt og þá að vera á hverjum diski og kefti hverju eldhúsi og það mikilvægt að kenna unga fólkinu að elda það þú getur keft lamba præm og þú getur keft lundir og bita sem var ekki til fyrir nokkrum árum
1: en Guðni, það er annað ísú sem að ég myndi vilja spyrja þið að því við erum að tala hvernig við blöndum þessu, við förum bara inn í sameila landbúnar stefnu það er ekki döður vísi, við förum inn í sameila landbúnar stefnu þá mun náttúrulega flæða hér inn allskins kjöld
2: Já, það er náttúrulega bara þannig að
1: Getum við eitthvað sér samið um það?
2: Ég kemst að þeirri niður svo í þessar sýslu minni að við verjum ekki lifandi dýra einu sinni Dómstóll þeirra mun ekki fallast að rök Það eru engar undanþáur Ríkin verða smátt og smátt að ganga að öllum kröfum Þannig ég kemst að þessari niður svo bæði með bændurna þegar verða valla til Þetta er bara sýnishotn segir í þessari sýslu 20 kúabændur eftir 12-15 ár eftir að við höfum gengið í Evrópusambandið ef við gerum það og allur búskapur hefur farið hrakför öll þessi íslenska framleiðsla
1: Já, en segðu mér einhvernig nú þegar uppalega við fórum þarna í EES og gengum frá EES samningnum þá áttum við að vera með undanþáu frá sjávarútvegi og landbúnaði hverju breytir það þá núna ef að þurkast það bara sjálfkrafa út?
2: Já, Jón Baldvin sagði í þinginu þegar samningunum var og ég man eftir hans snjöllu ræðu, hann var frábær ræðumaður og baráttumaður, að þegar samningunum snerist ekkert landbúnaðarmál. Að snerist ekkert landbúnaðarmál. En nú búið að snúa þessu öll á haus, á vegferðinni, þá taka menn heljarstökkinn í nýjan tíma í Evrópusambandinu og þá allt tekið undir.
1: Mm-hmm.
2: Það í rauninni þannig að margt hefur breyst og við höfum náttúrulega verið að opna okkar land því miður fyrir hráu kjöti og svo framvegis sem að það var hætta af að flytja inn og vera að sækja hingað afurðir til Afríku og fjarlægra landa.
1: Mm-hmm.
2: Ég botna bara ekki dýði þegar við getum framleitt þetta allt saman.
1: Mm-hmm.
2: Við eigum hér gróðurhús og jarðhita sem við eigum að nota til að framleiða allar þær afurðir sem að framleittar eru í gróðurhúsum út heim.
1: Já.
2: Kári Stefánsson hefur beint á þetta með okkar frábæra grænmeti sem við ræktum í gróðurhúsum.
1: Já, en sjáðu, sko, það fer engan Kára til. Málið að bændurnir sjálfur hafa talað. Og það hlusta bara enginn á þá. Vandinn að það flutningurinn, það orkuverði sem að sett svona gríðalega hátt á þessi gróðurhús. Akkurri þá ekki tekið það stökk frá ríkistjórnum hverjum tíma að sjá til þess að við getum orðið sjálfbæri í grænmetis framleiðslu til dæmis.
2: Ég held að sé nú enginn að hugsa landbúnað í ríkistjórninni.
1: Það nefnilega það.
2: Ég held að sé nú enginn og því meður þá hefur það verið slagt frá því að hætti.
1: Já.
2: Ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Stangrímur sagði, ég var bara að segja það.
1: Já.
2: Það verið mjög slagt.
1: Það,
2: og landbúnaðurinn hefur því meður orðið fyrir miklum áföllum. Ef ég fer 15 ára aftur í tíman, þá var nánast ekkert kjöt flutt hér inn.
1: Nei.
2: Nú er 50% af öllu nautakjöti flutt inn.
1: Mm-hmm.
2: Þegar bændurnir eru nú konu með gott að nauta kyn til að framleiða.
1: Já.
2: Þannig að ríkistjórnin þarf þetta ef hún vill, en hún kannski telur þetta bara tímaspursmál af því hún trúir því að við séum að fara inn í Evrópusambandi, það ekki því ekki.
1: Já, en sjáðu, Guðni, aðeins að grænmetun aftur. Við erum með þessa stórkostlegu kosti hérna að það er ekki sprauta, það er ekki eitur sprautun á grænmetis sem er rakt á Íslandi. En í Danmörku núna í kostningu sem voru ný afstaðnar, þingkostningarnar, eitt bara helsta baráttumáli var að það fengi sko hreint og tært og helbreytt drykkjavatn.
2: Já, já.
1: Af því það var orðið svo menga að sprautun á blóm og grænmeti.
2: Og hlægir mér nú Arþrúður. Hér leifa menn sér það flytja inn vatn á flöskum og ég vil klaka sem hefur farið 10 sinnum í gegnum klóakið í London.
1: Já.
2: Akkur gera með þetta? Með besta vatn heimsins í krönunum sínum?
1: Mm.
2: Akkur leifa innflytjendur sér að gera þetta? Nú mér skilst nú að Danir, sko það er nú verið að rísa gegn mörgu, þeir drápunum niður lotir sín í COVID og mér skilst nú að núna í kosningabaróttunni hafi svínaframleiðslan fengið á baukinn.
1: Heldur betur, já.
2: Þannig að landbúnaðurinn á í vök að verjast og það er kannski skemmtilegt að hugsa það að sá landbúnaður sem reikin á Íslandi af fjölskyldum, handmeitt, svo við bregðum okkur yfir í enska tungu, handmeitt, að við erum með þann landbúnað sem að heimurinn vill, en við ætlum að verða hér eftir gangi Evrópusambandi hafa hér eins og 10-20 kúabú, versmiðjubú.
1: Já.
2: Það framlega mjölkinn og flytja hitt inn.
1: Já, en hvernig sjáðu samt. Flytja frá hverjum. Nú verið að ganga mjög harta bændum eins og bara í nágrannalöndunum okkar. Sjáðu Þýskaland og Holland, Belgíu, öll þessi gríðalegu landbúnaðarlönd. Það verið að ganga mjög harta þeim.
2: Já.
1: Bændurinn með mótmæli, sérðu Bretland. Það er engin smá mótmæli og Frakkland. Allstaða mótmæli af því það er þrengt svo bændum. Hvaða heimstefna er það kunni að reyna að fækka bara bændastéttinni eins mikið og hægtir. Það er verið að drepa helst kýtnar því það er með nú ekki leysa vind. Við þekkjum það á nautin. Af hverju gera menn þetta? Hvað vilja er í staðinn? Hvað ætla þeir að rækta í staðinn?
2: Ég held að við verðum nú fyrst og fremst núna að hugsa okkar land. Við ráðum ekki við þessi ósköp sem að ganga yfir Evrópu og
1: Nei, menn, erum við að fara að fá okkur að drikka mjólk þá frá öðrum löndum ef þeir eru að eyða kofendum
2: Eru þeir ekki vísir til að flytja inn mjólk eins og lamb frá Nýja Sjáland?
1: Nei, það verður gerfi mjólk. Það verður gerfi mjólk.
2: Svo getur það verið. En ég er nú að Íslendinga vilji nú bara sína mjólk frá þeim sem að hana framlega hér kofendum. Mm. á sitt borð og íslenska lambið og íslenska svínið, kjúklingin sem nú alveg örug vara hér og við stöndum vel að heilbrigðismálum.
1: Já.
2: Þannig ég býð nú bara Arþrúður þjóðina mína að vakna og hugsa hvað hún vil gera í þessum málum, vil hún segja já og fara að kíkja í pakka sem ekkert í boði. Vil hún forna landbúnaðinum? Vill hún forna auðlindanum, vill hún eignast eiga að öll orkustefna Íslands verði inn í orkusamla í Evrópu? Ég hitti menn hér sem hafa flutt til Íslands erlendis frá úr Evrópu og dásama rammagnið og hitan hjá okkur. En ég skil ekki heldur að hverju þessi orkufyrirtæki á Íslandi þau taka arðin út úr Orkuveitur Reykjavíkur
1: Já.
2: og út úr landsvirkjun ríkið í staðan fyrir að lækka verði til fólksins.
1: Já, ekki nú aldeis, ekki nú aldeis.
2: Hér á að vera aðal málið að eiga ódýran og góðan og hollan mat, að hafa rammagnið og heitavatni sem ódýrast. Það bara grundvallar auðlindir lífsins fyrir fjölskyldu.
1: Við tölum öðrum orðum fæðu örgikunni og það hefur verið í gegnum aldeina, það jú kjötið okkar og það fiskurinn okkar. Þetta okkar helsta fæðu örgik.
2: Já, já.
1: Það nú það sem En góðu gestu hér að útvarpi sögu engin annar en Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og við erum einmitt að ræða landbúnaðarmálin með hliðsjón af þeirri umræðu að Ísland myndi hugsanlega lenda inn í ESB. En við fáum öllýsingar.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra gestum við hér og þingmaður fyrir Framsóknarflokksins lengi vel og við erum að ræða landbúnaðarmálin. Guðni var að segja okkur að hann er að skila umsögn fyrir utanríkismálanefnd Alþingis út af hugsanlegri aðild okkar að Evrópusambandinu, það er krafa frá utanríkisráðherra. Guðni, eitt í þessu að við vorum að tala eins og lambið okkar og svínakjötið, allt þetta sem við ræktum, grænmetið og annað og hvað við getum nú verið sjálfbær þar, en svo er líka annað að hér erum, sko, eftir EES-samningin

0: nýfallin sá mikli stjórnmálamaður. Að því hún myndist á EES-samningin, þá sagði Davíð við mig oft á tíðum, ég leit svo á guðnum minn, að með EES-samningnum þá værum við að fá trompinn á hendi, en ef við göngum í Evrópusambandi þá verðum við að taka hundana líka. Þá tökum við alla gallana með. Þetta var nú hans skoðun. Og hann vildi nú ekki í Evrópusambandið og hann sáu þetta ýmsa galla sem voru að gerast í EES-samningnum og hvernig þetta var all að margfaldast. Þannig ég vil nú minnast á þennan mikla stjórnmálamann sem að var nú í Íslandi dýrmætur og ég held að hann hafi verið miklu dýrmætar í landinu í hruninu eða nokkru sinni fyrir því að Því að hann náttúrulega var varðmaðurinn í Seðlabankanum þó hann væri rekin eins og hinnir. Þá var hann varðmaðurinn sem að samti lögin sem að dögðu til þess að bjarga efnahag Íslendinga.
1: Hann varaði líka með hruninu.
0: Og já, hann varaði við hruninu og hann sagði þetta auðvitað líka. Við borgum ekki skuldir óriðu manna. Já. Og þetta gekk nú eftir þetta var nokkuð bjarga. En áður en ég minnist á jarðirnar allur, þá vil ég segja þetta, ég hissa á því hvað Íslendingar eru fljótir að vilja fórna öllu sem sérstætt. Ég var að hlusta á bylgjuna í morgunu sem ég í stundum, vítið. Þar var komið fólk frá ferðaþjónustunni að tala við þau. Það verið að tala baðlónin.
1: Já.
0: Við eigum leiklega 6 baðlón og ekkar 6 í gerð í byggingum. Bláa lónið hefur farið sigurförum heiminn og þannig jarðhitinn okkar og þetta eitt að sérkennum Íslanda og þeir sögðu þarna í fréttanum að þarna værum við með forskot á Noreg og Finnland. En nú allar ríkistjórnin blessuð að hækka virðisauka skattinn í topp á baðlónum.
1: Skattleggja skatta.
0: Og það er eins og að berja sko barn í andliti, þetta er vaxtarsproti, nýr vaxtarsproti og þetta er eins og að berja barn í andliti sem er að vaxa.
1: Já.
0: Þannig að þau verða bara niður.
1: En það er náttúrulega líka annað eins og kunni þetta er helbriðisjóna með því það er mjög holt að fara í
0: vatn.
1: Og þetta er bara sko ætti að flokkast
0: frekar undir
1: helbriðisstarfsemi.
0: Þetta er bara eins og maturinn okkar og fiskurinn og
1: landbúnaðurinn. Já, helbriðisstarfsemi undan þeim.
0: Þetta er eitt af því sem skilur Ísland frá þeirra löndum. Við eigum þetta heita vatn. Við kynntum flestir Íslendingar húsin okkar með þessu heita vatni. Og við eigum það hér í lindum allt land og þannig að vera að búa til eins og til þessi baðlónið í Laugarási hvað það hefur breytt miklu núna í biskupstungunum ég kalla það nú biskupstungur þó að þetta heiti orði bláskóa þá hefur þetta breytt og þanga að fara Íslendingar en þetta allar ríkistjórnin að slá niður ég er alveg hissa á hvað þau eru ósvífin að berja þennan sprota beint í andliti þegar hann er að vaxa og vera til. Og sjá náttúrulega bláalónið er auglýsing Ísland allan heim og gáða því Arnþrúður. Það fær meira sig að bera Íslands nafn, bláalónið.
1: Já. Já, en það er einmitt sko ég bara að legga ásla þakkuinni sem að mætti alveg ratinn í þessa umræðu að þetta er fullt af helbriði að vera í vatni, synda, reyfa sig, þetta er eins konar helbriðsþjónusta ef út í það er farið með sem heitu böðum og þetta ætti ekki að vera með virðisauka.
0: Ég fer nú 3 daga í voltklast til þess að lyfta 10 tonnum og hjóla 10 kilometra og svo fer ég heitan og kaldan pott, infrarautt ljós og í gufu og ég finn að það er eitthvað gott er að fara í heitan pott og ég legg í þetta að fara í kaldan á eftir og þetta er allra meina bót segir Magnús Gefing mér. Og íþróttamenn hafa gerð þetta um allan heima eða meiðast að kæla sig.
1: Já, sjálfsög.
0: Þannig að þannig er meira að segja og 60.000 Íslendingar sækja voltklass og þessar heilsustöðvar sem eru jafn dýrmætar og læknar samfélagsins. Þannig að ég nefni þetta sem dæmi að þannig er heita vatnið líka heitir pottar og kaldir og gufan.
1: Já. En þetta, þá var það

0: að skattleggja sem svo varst að fenda
1: þá var bara drepandi fæðingu já, já. Og ég sé það að Bláalónið þeir eru nú upp í Þjórsvallar þeir eru að fara líka austur á höfni í Hornafirði mm-hmm. að Hoffelli líklega
0: já, hvað sem er, þetta er
1: og
0: þessa
1: heillar ferðamenn og já, Íslendinga já, já. Og, þannig að ég er nú alveg hissa og blessa ríkistjórnin hvað er mikil ógæfa yfir henni
0: já,
1: og ég er hissa á henni Þorgeir, nei henni Kristrúnu Frostadóttur sem er nú öflugur stjórnmálamaður og vakti svona mikla lukku mm. að hún skuli láta fara svona með sig
0: Já, en býttu Guðni, aftur á jörðunum, hvað gerðist? ESB bankar upp á, þú ert landbúnaðaráðherra. Hvernig frammi fyrir hverju stóstu?
1: Já, það er náttúrulega komið ES-samningunum og við deilum það við Jón Baldvin. Mm-hmm. Hann segir að ég beri ábyrgð á því að ymsa reglur hafi verið settar, mm. en það standast engar sérreglur.
0: Nei.
1: Það voru hér alls konar sérreglur um að menn eruðu að hafa búsett á jörðum
0: Já.
1: Og svo framvegist hafa fellt út af þinginu og í minni tíð.
0: Var það fellt, var ríkstjórn sem felti það?
1: Í nei, það var bara það gekk ekki upp og var misnotað og svo gerðist það náttúrulega hér að það var mikill áhugi hjá nokkrum auðugum hrossabúgörðum eða hestamönnum sem elska Já. Íslenska hestin. Að vignast ég jarður, þeir eiga hér nokkra jarðir og jarðir eru með íslenska hestamenn sem að reka jarðirna fyrir það og rekta íslenska hestin.
0: Já.
1: Þannig eru nokkrar jarðir í eigu útlendinga,
0: já.
1: Svo eru þetta Radcliff alveg sérstakt að dæmi.
0: Já, já.
1: Hann segist vera hér til þess að hugsa um að vernda laxveiði áfnar já. Og ekki verða þær nú verndaðar mikið.
0: Nei, en
1: ef
0: sko
1: fer,
0: einmitt,
1: eins og horfi núna
0: en er ekki þörf á þessum reglum að menn verða já, hafa bara svo Dani setja að eru þeir þó inn í ESB
1: það er allt annað með Dani þeir gengu í Evrópusambandi fyrir löngu síðan
0: já.
1: Þeir reglur löngu úr gildi þeir voru svo hrættir við sín sumarhús þjóðverjarnir myndu koma yfir landamærin og eignastöka þannig þeir fengu á sínum tíma þá undan þá Mm-hmm. En ég held að fái engin einar undan þá úr lengur í Evrópusambandun, það er búið að setja það er ekkert ríki í Evrópu sem mun þola ykkur degur barn í sambandinu sem fær undan þá frá megin reglunni
0: Nei,
1: og svo er Þorgerður nú svo vitlaus að halda því fram að við fáum að við flytjum út við íslenska sjávörðustefnu og fáum kommissar
0: Já, já, íslenska meir
1: Íslenskan kommissar
0: Jú, maður veit náttúrulega ekki hvað erum að vera þarna sko.
1: Þetta er náttúrulega bara ginning, þetta er ginningar fíblaskapur að ljúga þessu að okkur.
0: Já,
1: og ég hef engan áhuga á því að mér alveg sama þú Evrópusambandið taki upp íslenska sjávörðustefnu sem að hefur margt leitt gott af sér, er hér út að umdeild.
0: Já,
1: en hefur margt leitt gott af sér þeim ekki að taka hann fyrir mér
0: en,
1: ég hef engan á einhverjum kommissar í Evrópu
0: en, Guðni, samt sem aður sko menn er að fjárfesta þeir eru að kaupa dýrmættar, verðmættar jarðir hérna einmitt á Suðurlandi
1: ég er nú að vekja ég er nú fyrst og fremst að vekja athygli þín á því sem að þessir ungu menn sögðu mér í framtíðar sínsin ef við gengjum í Evrópusambandið þá myndi eftir 13 ár eftir 15 ár, árið 2025, þá væri 25% af öllu jarðnæði á Íslandi eigu erlendra fjárfesta og auðhringja í Evrópu.
0: Já.
1: Þetta var niðurstaðan.
0: Já, já. En það var sko, ég bara
1: Þannig hugsa ég það þarf ekki að ræða það frekar
0: Nei, en jú, býttu, nú þegar ég spyrja öðru sko, þessi stórkallar sem að raunum verið hafinga búsættu hérna, hafa samt kefti dýrmatar verðmata jarðir hvað verður þessa jarðir standaður auðar er það að fara rækt eitthvað nýtt aðna er á að fara rækta einhverja jurtir eitthvað annað, einhverja fæðu sem að við höfum enga stjórn á eitthvað sem er erðabreytt efni, mjólkurduft, allt mögulegt.
1: Ég veit að þeir hafa sína kosti og galla útlendingar, ég held að Radcliff hann á nokkuð margar bújarðir fyrir austan, Hornafirðinum og við, og hann setur bændur á þessar jarðir og gerir ágætlega við þá. Þannig að hann gerir það kallinn en það búið að setja honum skorður að hann má ekki egnast meira og hann fer að þeim reglum og þess vegna held ég nú bara hér að alþingi ef að það mannar sig til og þeir flokkar sem að vilja verja auðlindir Íslands þeir þurfa að setja hér sér reglur og fara yfir þessi máli sem þau að þróast.
0: Já.
1: Því að það er engin vandi að kaupa upp heilan dal.
0: Nei, en Gunni, bara svo við bara tökum þetta saman, það liggur alveg fyrir og það samkvæmt öllum lögum og reglum og öðru slíku að ef við göngum inn í ESB það missum við sjálfstæða landbúnaðastefnu, það liggur alveg fyrir.
1: Við missum sjálfstæði landsins.
0: Já, sko.
1: Ég að segja þér það landbúnaðastefnan landbúnaðum væri farin,
0: já.
1: Þessi skýrsta staðfestir það.
0: Já.
1: Þannig að landbúnaðum væri farin, sjávarútvegsauðlindin væri hér komin til Spánverja og fleiri.
0: Já.
1: Sko. Og arðurinn af henni færi úr landi.
0: Sko, þá er þessi annað við þér. Að það er að tala nei, við fáum svo með styrki. Við fáum með styrkakerfið í staðinn. Og eitt framkvæmd er það þannig í reglum ESB að það styrkir oft til dæmis hektara, hversu marga hektara þú átt. Þessin er ég að spyrja þau þessa útlendinga sem er að kaupa þarna, er jafnvel ekki með neitt en þeir eiga stór marga, rosalega stórt svæði, marga hektara, þá fóð þeir styrkina.
1: Já, og svo er náttúrulega líka verð að minnast á það sem Þorgerður er Katrín er að blekja menn með. Það eru styrkir fyrir norðan 60 og aðra breiddargráðum.
0: Jú.
1: Evrópusambandi segir við svíja og finna, það kemur fram í skýrslunni minni.
0: Já.
1: Að þið megið styrkja, en þú veist að þá mega menn taka skattfé úr sínu landi og setja í landbúnað fyrir norðan 60 og aðra gráðum.
0: Já.
1: Og þannig að þetta er eitthvað sem er bara blekking líka.
0: Já, það er þetta sem kemur líka.
1: Þeir alltaf geta borga það.
0: Nei.
1: Þannig að landbúnaður rápar engan sjens á Íslandi sýnist mér eins og þetta er nú gott landbúnaðar land og gefur framleitar góðar afurðir. Þannig ég byð nú bændur og alla velunnara og ég sé að atvinnulífið á Íslandi er mjög heilbrigt í þessar umræðum. Mér er til mér sagt að samtök heildsala, það sem Ólafur Stefansson, hinn mikli Evrópusinn hefur farið fyrir, að 70% þeirra manna sé á móti því að ganga í Evrópusland.
0: Já, ég þekki það ekki, já.
1: Og ég heiti nú hann að hér verkalýsleitóan mikla, hann að hjá þér daginn, hann að hérna dóttir hans Jóns Múla.
0: Já, Sólvegu Önnu.
1: Sólvegu Önnu. Og hún staðfesti það við mig að hún var í algjörlega heili því að hún vildi ekki að Ísland gengi í Evrópusambandi, hún er nú svona aðteglisverðu verkalýsleitóri.
0: Já, en þá ætlum ég mynd að vekja aðtegla
1: fyrir Gunni. Svo segja Ragnar Þór, sem hann nú gegnir hvaða ráður enn baki.
0: Félagsmálaráðandi.
1: Hann er félagsmálaráðandi, hann er farin að tala um að kíkja í pakka.
0: Já.
1: Þannig að flokkur fólksins er að bila í lofarði sínu. Hann er að bila í lofarði sínu. Hann vill fara að kíkja í pakkan.
0: Já, maður hélt nú kannski að fólk hefði prinsip, þegar fólk er komið inn á þing að hefði ákveðn prinsip sem hann stendur fyrir hversu stendur flokkurinn hans. Að stendur hann ekki með flokknum sílfur.
1: En ég mér sýnst að hann sé komin á sérstaka grein.
0: Já, en að það verða Gunni, ég vil áðun að tíma okkar er búin endilega nefnett við þig sem er algjörlega stórmál því að þetta er að komi ljós eitt af öðru, svona ákveðni hluti sem munu óhjákvæmilega breytast hérna og það eru lífeyrissjóðunir okkar.
1: Já, lífeyrissjóður landsmanna.
0: Lífeyrissjóður landsmanna, þeir eru náttúrulega hafa verið einstaklega, já, farsælið í því að halda utanum hlutina og þetta hefur verið svona okkar varasjóður, getum við sagt, hann er okkar varasjóður.
1: Já, já.
0: Og ég eigu landsmanna.
1: Já, hann er það vekur athygli lífeyri sjóða kerfið.
0: Já.
1: Það vekur auðvitað athygli allan heim sem mjög mikið afl og öryggi fyrir eina þjóð.
0: Við erum nefnilega með eitt besta lífeyri sjóð heims.
1: Við erum í sérstöð og... Og gerir sérstöðu Íslands mikla við eigum lífeyrissjóði.
0: Já, við erum með svokallega starfstengda lífeyrissjóði Gunni, en það ekki í Evrópu svo glatt, það kannski eitthvað í Hollandi og líka eitthvað í Danmörku svipa, en okkar alveg í sérstöðu, en það þýðir hins vegar, sko, það sem mun breytast hjá okkur, svona bara eins og lögin eru. Að það verður ekki lengur skildu aðild að lífeyrissjóði.
1: Það verður ekki lengur skildu aðild.
0: Nei, við erum með skildu aðild á Íslandi.
1: Skildu aðild, hún falli úr.
0: Já, sko, við erum komin inn á sama markaðsvæði.
1: Já,
0: þá gilda aðra reglur við þurfum að aðlagast
1: já.
0: Því að það verður valkvætt hvort þú ert ef greiðir í lífeyrissjóði ekki.
1: Já, já.
0: Hvað þá einhvern séreignarspartna skilur þetta er það, ég veit ekki hvort að það verður eins og neymilt, en það því er líka öðrum kosti að erlendi lífeyrissjóði koma auðvitað hingað.
1: Já, já.
0: Og þá getur fólk valið hvaða lífeyrissjóður sem það því þóknast.
1: Já, þá verður skildan aflögð.
0: Já, það er ekki hægt að hafa
1: skildu. Þú segir skildu. Það að þá verður skildan aflögð.
0: Já, það er ekki hægt að hafa hann.
1: Þá bara róa þeir eins og vindbelgir í rótinu, lífeyrissjóður.
0: Já, já.
1: Fullir af penningum
0: mm-hmm.
1: og hættir að koma innstreymi.
0: Já, vegna þess að Evrópu núna í dag, ESB, vantar auki fjármagn. Það vantar fjármagn til uppbygging á her til dæmis og vörnum og öðru slíku styrkjum yfir í Úkraín og fleiri staði. Að lífeyriskerfið Íslands er svo stórkostlega mikið og stórt að þeir horfa auðvitað gindar augum á það að komast í þetta. Þannig að pressan á okkar ráðamenn, pressan á Íslendinga að gefa eftir að fara hann inn, það er jafnvel borga stór fé til þess að fá Íslendinga til að fallast á það. Og ég segi, allir fjölmiðla landsins eru núna í hættu við að láta ekki múta sér.
1: Þannig kemur ein auðlindin enn, lífeyrissjóða auðlindin á Íslandi.
0: Já, já. Að það er að byggja vant að lausa
1: að þeir eru tilbúinir að eyðileggja hana en að þú myndist nú herinn að þrú minn, viltu senda barnabörnin þín í herinn?
0: Ég heldur að ráða með þjóðurinn að vilja það að þeir sendi sín börn?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég trúi því
0: að nefnilega það sem er og viltu nefnilega svara svona spurningum sem að er skautað yfir eins og lífeyrissjóðir.
1: Hafa lífeyrissjóðsmenn komið til þín og rætt þetta mál?
0: Nei, þeir eru svona byrja að koma.
1: Þeir eru að byrja að koma.
0: Já, ég er að fara í þetta núna.
1: Já.
0: Vegna þess að þetta er stór mál, við erum með, sko, þeir eru með þetta gegnumstreinskerfi, við erum með örvískerfi, það er þó mismunandi eftir ríkjum innan Evrópu.
1: Þetta verða bara eins og peningabelgir sem að svífa um heiminn lífeyrissjóðunir og hætta að fá innstreymi og verða auðvitað greiða út þeim öldnum og svo deyja þeir í loftinu að vera teknir í annað.
0: Já, sko, það er aðlega, sko, máli er aðlega að það verða miklu meiri kröfur um gegnsæi, áhættustýringu og neytendavernd, segja þeir, og þetta hljóma svo sem saklust má segja, en það eru náttúrulega miklu meira evróst eftirlit, sko, og það þýðir að þeir gera athugasemdir við svo margt sem að við svona tala okkur geta gert, sko.
1: Já.
0: Þeir munur, sko, jafnvel lækka lífeyrisgreiðslu til einstaklinga vegna þess að það með ekki vera ómikið á Íslandi samanborið við markaðin og önnur lönd, aðra reglur. Þannig að svo við þurfum bara alltaf að hafa hugakunni, stefna Evrópusambandsins, það er þetta yfirþjóðlega vald sem að felur í sér að það er einsleitni laga. Og þá eru öll lög samræmt að engin sér skersi úr að þegar við eigum að vera öll eins við eigum að hafa sama hugafari.
1: Eigum
0: við
1: ekki bara að segja eins og vinnurinn Jón Baldvin Hannibalsson sagði hér ekki á stöðunni.
0: Ekkert inn í brennandi hús.
1: Ég vil ekkert fara inn í brennandi hús, þá var nú Evrópusamband illa slatt og ég held að Evrópusambandi sé nú illa slatt að því leitið þar er lítill hagvöxtur. Það er lítill uppgangur miða við Asíu og Indland og Bandaríkin.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að við eigum ekki að loka okkur inn í þessu brennandi húsi.
0: Nei.
1: Og ég held að Íslendingar séu nú bara að hugsa þetta án öfga. Tekinu upp bara á eldhúsinu heima.
0: Já.
1: Hverjir eru kostirnir? Ég vil ekki að landbúnaðvörðna fari, segir fólkið. Ég vil ekki láta orkuna af hendi. Ég vil ekki láta sjávarútu sauðlindina. Ég vil ekki þetta og ekki hitt og ég vil ekki láta eyðileggja lífeyrissjóðakerfið svona að mun fólki tekna þetta upp. Þannig ég held að Þorgerður mín sé nú dæmd til þess að tapa þessum kosningum.
0: Nei, þú segir það. En ég látum þið hafa síðasta orðið
1: mitt er náttúrulega bara að vísa ljóð Einar Benediktsson að leika upp æskunnar ævintýr með árana reynslu sem var svo dýri lífið í ódáins líki. Ég gref allt í liðna í gleðina skaut, ég gjöri mér veginna rósabraut og heiminn að himnaríki. Við eigum hér hlendingar fallega rósabraut og við eigum hér í landinu himnaríki sem við skulum standa varðum.
0: Ná, nefnilega það. Og við skulum ekki gleyma sögunum brennandi hús frá Jóni Baldvin og það kemur sér vel að Guðni Ágústsson, hann veit allt Njálsbrennu. Ertu búin að kaupa þær elsbítu? En við þökkum Guðna kælega fyrir komin að hinga út á sögu. Arthur og Galsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar.
6: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ. Gluggameistari Nauðlýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl þeirra hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan dag.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega að þú sendir bréfiga til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræð ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú krefst til þessara ása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutinni bara það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig og þarna þar sem að það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls þeir svona voru svona heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu og svo endur tengur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurísku ríkistjórninni sem að fekk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og sú skýrsla var og löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist vera.
0: Já, þá eftir að tala um Ylva Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sín tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að þáttastjórnandi var stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Þegar fannst það vera svo rauði þráður?
1: Já, það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi gær, hvað stóð í bréfi sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og við segjum nú bara þarna að þessi slag við RÚF afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byrja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda uppi eðlilegri lýðræðislegri
0: umræðum.
1: Það hefur nú ekki komið enn en ætli, ég gerum nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enn að þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta og renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem var að til sett fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013 hann er aðal samningamaður okkar
1: Nei, það er rétt hann var ekki spurður það
0: Veist þú á hverju var hætt þessu viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greinargerð með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir litu svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi það er bara auðvitað mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú, hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli máli að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu, voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn lítu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn einna aðlögun en þegar spurtur samningin að þá ja þá finnst hann ekki og það þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátilegri átum í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við. Og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráð þeirra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávarútvegs og landbúnaðarmálunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staður upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki það hvernig ég komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta bara þetta dálítið þannig sko og menn hljóta að spyr núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað ja, það þannig
0: hann var, hann Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk átti sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðarmál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning. Já. Því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en Haraldur, maður þá aðeins bakka með til 2012 þegar að komið að því að opna sjávarútvegspakkann og landbúnaðarpakkann eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali og útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerðu ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáur.
1: Nei.
0: Ég... Sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnanda.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Það sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
0: Já, en það er bara ekki sami maður sem að beða þess að svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei. Og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svara þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þessu er. En hérna, en haldið mitt áfram með það sem kom þarna eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko talandi um þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki mein máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið, alveg eins og svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið og það nú svona eina af aðal ástæðan þess að það vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raun og veru vilji ganga inn í bandalagið. En sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu, það fyrir ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara lett að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstótt til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali
0: já.
1: Og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guð má vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta já. Sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun
0: já.
1: Á fullum.
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í sem þætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko talaðu sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurning afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverju sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem enginn hefur áður gert en umræðan sko þetta mál er iðulega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær.
0: Já. Já, já,
1: og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er auðvitað svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju.
0: Já, það er ekki Íslands skjól.
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það.
0: Já.
1: Og geta samið bara beint við báða aðila.
0: Já, já. ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæðið ekki
1: þetta svo stórt, ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram eða ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo koma landeglistríðin það hefur svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: Já. Ég hans í rettur að Bretar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri
1: Já,
0: að þeim óglemdum
1: Já, en þannig bara virka
0: Það var bara þetta, Haraldur að það sem var, ég sakna þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og full með fullri viringu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það samningur ESB við Írland þú ætlar að segja okkur á honum
1: Já, sko þetta menn alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór í gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir og Evrópusambandi nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum segir að það ekki það fylgja húnum lengur
0: Nei, og Íra verða bara að býta þegar það hefði ekki samþykkt í þriða skipti það var bara sagt því hafi verra af
1: það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamál í sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar það já það eru þetta Evrópusambandið það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki utanríkisráðherra segir það og það var fullyrt þarna í sjónvarpinu í gær og hvernig komast menn að þeirri niðurstöðu jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í her en menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í 6 löndum og það var yfir 80% þeirra sem svöruðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum aðtuga að þetta eru hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það er mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópuher. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað her hann bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann her það ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá þetta kallað öðru nafni eldurinn er en þetta er vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka og þá er spurningin sko svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra þetta er nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til þess að selja til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það er svona ástandi það var byrjaði hræðslutónin hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það er svona var að kalla fram hjá fólki jú þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan á hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víksla að hættan komi frá fórseta Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum eða þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að svona menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuher mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins alveg frá grasrótinu og upp úr og svo verður það leist einhvern veginn hver er ég að bera vopning, hver er ég að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður lítið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndum menn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur á Evrópusambandinu og það er mörg lund Já, ég meina þjóðverir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem að endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæð til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gilli bóðum eða með hóttunum valdbeitingu
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þar að til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búin að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allar að koma sér 280.000 manna her og núna breytuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara óbóðstæði mótmæli Þýskalandi sem er ekkit verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta ásýstaði Þýskalandi að þannig er tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög frissalt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta er algjörulega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa, blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meirihluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meirihluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meirihluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman. Ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir.
0: Já, allt svo, ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið.
1: Maður veit ekki hvernig þeir fara að því að, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munur líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það ekkit útskýrt neitt nánar en það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf það það sem er
1: það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli
0: Já. En hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skýli að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her sameiginlega en her að þá er þið ekki daf þessari umsókn, hún er bara dregin tilbaka
1: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman, að það, við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað nær ekki nokkuri átt Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra, menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum, sko, heldur en að setja á herskildu, en hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár, sko, það Já. Er, við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg, það er kjarni þessa máls, og þótt að Evrópusambandi sjóðir aðeinslega.
0: Við sem friða þjóð stöndum fram fyrir þessu.
1: Já, menn hafa enga skilling á því, sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur,
0: neina. Ekki bara, núna,
1: allavega. Þetta liðið lægt bara á okkur.
0: Já, en Haraldur Ólafsson farmar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútarsins í gerkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir þess að þeir voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsaðlega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsir kallaði til og heimsýni sendi bref til Rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna með Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætt í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað aftur miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010, þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður vita hvernig hefði farið ef að þeir ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Jón Bjarnarsson.
1: Jón Bjarnarsson og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglegu talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka, en... Já, það var talandi fullveldi, þá hefur fullveldi ríkjana innan Evrópusambandsins alltaf verið svona, verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn metunarvaldum allt myndi himins og jarðan ánast, en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það höfðu, menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpningi aðeins, að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna Karlín Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara fram hjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að svona, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að færa rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálinn gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar, frá því að vera innróma samþykki yfir í meira hluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto á ákunnum sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru þið bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur auga leið, en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.

0: Já, já. En þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunarvald sé gildandi gagnvart öllu. Það það bara ekki, þetta bara í einstaka málum og það þó aðalega sko Þýskaland og Frakkland sem að eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já og sko Þýskaland og Frakkland eru ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér en... ekkert svo marga,
0: þess
1: að ná þessu mjögna meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það vera að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720 var nú ekki alveg hvað var sagt en hvaða vægi hafa
1: Já, það
0: er ekki bara nóg að fá sæti við
1: þeir hafa við skuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur sko, það getur ekki komið laga frumvarp en svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem í framkvæmda stjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúa síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt eða litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko hagsmunir eða hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunna Íslendinga þá munu alltaf hagsmunna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldið því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta en þetta er í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands
1: vegna þess
0: að hver á að fara með löggjafavald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
1: það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er þetta sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilurðu á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, nei, þess að já. Við komumst ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, það, Haraldur, þú ert nú bjassit maður, en allavega það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er ekki, engin trygging fyrir því að það verið samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já, þetta er kaldhæðnislegt, lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem við leggjum í það og þeirri hefðbundu merkingu sem við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er svolítið sérstakt hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og svo sem ekkert meir um það.
0: Og, það en hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um, að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður um dómsvaldið á Íslandi
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér afskaplega kerfisbundið lítið þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefðu þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: Já, nefnir að þetta eru grundallar allir málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í einu akademiska samfélagi með mestu viðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkistjóð sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Æsef-samningin á sínum tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í kúpu norðursins
1: Ég hugsa nú að Æsef-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðin undir atkvæði í sjómarsal í gær
0: Já, en sko með fullir verið einhverju Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara Hvers var að vænta er svona þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvarp
1: Já, þetta er
0: með lagaskildu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur, lögbundna greiðslur í gegnum Alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónarmið og hægtir í hverju, hvað þá stórmáli
1: Já það er nákvæmlega þannig
0: En þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grann skoða hvað er lagt fyrir þjóðina, hverja fólk að trúa og það er ekki nóg að sjáu svona svo að sagt, þetta er síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið um ESB-málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðin. Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar að fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagið þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkert sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers það barist Af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki Það nú það
1: Nákvæmlega,
0: það bara það
1: til hvers var barist
0: á, Til hvers var barist En við komst ekki lengra aldur en það alveg greinilt að það bara átt á framhundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: Já, já, núna fara 30 tímar á sólarhring í þetta hjá okkur sem eru mjög einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það bara í mörghotna líta alls konar upp á komur sem að verða og ég hef farið svona undarfælna daga hefur farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: inn á milli Eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, þetta eru margir fjölmiðlar sem hafa áhugað svo og það dálítið gaman að því að menn gera sér mjög mismiklar skýrar hugmyndur íslensk samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, og
1: það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll Norðurlöndin og svo er það löndin og meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg svo til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og svenskan hitti á morgun
0: en finnst þér þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnst þér þið vera að halda það að við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu Til hvers og þá koma svona langdregna skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan og samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Það er nefnilega það. Heyrðu, þetta látum við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthur Karlsdóttir takkar ykkur fyrir veriði sæl.
2: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is sími 552-2000.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Gluggameistari Nauðlýsis fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu
0: Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög, gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
4: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
5: Við tökum á okkur hellulagnir, Garða þjónusta Sigurjóns.
6: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700, 517-7700, steinpríði.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mér góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann er eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við ellefa.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lögmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala um viðskipti, heldur að tala um trú og kristni og kirkju og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera það, við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða erlenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjunum sem kallast Vinjard og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisin og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tókst það vel að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá móti til kvöld?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er? Það er
2: Fossælinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er Lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðarkvöld og svo alltaf á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru að kvöldvökun kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan 5 á í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undan haldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum viðhorfum en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið svo ég mun eftir í minni tíð sko auðveldra ræða trúmálu fólk ræða kristni segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá, taka þá pláss á kostnað þess sem fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margum leiti, það sem kirkjan hefur boðað á mörgum sviðum því hefur ríkti hliðar prestar eða biblíufræðsla hún er ekki kend í grunnskólan þar að segja nemendur fá ekki gefins biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gítóum félagin á sinni tíma.
3: Jó, Kristinn Sýður, hann hefur verið hérna það hefur verið sótt mjög fast að honum og það er hérna og skipulega stundum þannig að, já það er alveg rétt að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það er ekki bara í peningum. Það er líki menningalegum efnu. Þetta er bara kristin siður.
1: Það er ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, já, en það þýðir líka að grunngildið kristina trúar eru þá venduð í liðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta er ekki bara í peningum, þetta er í menningalegum efnum og þá er eðlilegt að það komi fram, þetta er í stjórnarskráni, að komi fram í skólum, að börn fái biblíuna og slíkt sko og mér er alveg óskiljanlegt hérna hvað og það er við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringir á þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Held að hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég er að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt svona með lifandi trú þá er tímarnir í dag þannig að fólk er mikið opnara fyrir því að tala kristna trú en svona hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað er að gerast í heiminum öllum þá hann það mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum að upplifa gríðalega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður-Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni mönn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur og nokt í mann áður sko það er sókt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sumir segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvað það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið var við þetta sjálfur.
1: Nei.
3: Einhverjir á skrifstu lögmaðastofun sem ég starf á hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið var við þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir.
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima. Gæða
1: minni kröfur til
3: þeirra. Já, minni kröfur.
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrja þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggja fylst með þessum málum og lesi mér til þau. Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram. Á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað megin að sullast saman og mikill innflutningur frá öðru menningarheimil til Evrópu þá verði svona margt skringilegt sko.
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandi á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum við konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara
3: að það er nú ekki hundin.
1: En svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Já. Þessi tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
3: Sko þau voru ekki áður fyrr.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnum voru gyðingar erfiði kristnum
1: sko. Bára ábyrð á krossfestingunni.
3: Já, eða líka bara í frumkristninni sko.
1: Já.
3: En hérna ég held að sé orðið ríkt hjá kristnum að vilja ekki afneita upprun sinum þegar eru upprunir úr Jesú var gyðingur og það voru allir postularnir líka allt nýja testamentið skrifað að gyðingum
1: Já, já, þannig sé En segjuðu mér eitt björn fjölmiðlar, hvað finnst þér hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það já, hvað ég var að segja standa vörð kristin gildi hvað myndir þú segja um það?
2: Ég myndi að segja frekar illa, sko.
1: Já, illa.
2: Já. Já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða að greiða þanga skatta.
2: Já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það er ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju.
2: Uh-huh.
1: Samt höfum við rúf sem kannski ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti ég, hvað segirðu það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta færst dóldi mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknir dóldi við þessu hlutverki og það mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál og mjög jákvæðan hátt sko, en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu ég gleymi því ekki sko hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko
1: Já.
2: Það hafði heilmikil áhrif á mann svona á þeim tíma en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuðu alltaf en það var lítið færið í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að Rúf hefur svona stutt betur svona formlega séð mér svo við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
3: Það sé greinlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur, nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski, hvað inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú náttúrulega kristin trú hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina, sko, það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
1: Já.
3: Og ég nú ekki að segja að Kristín þú drukni í þessu, en það mikil samkeppni, sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristinbúsfélag sem held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölum við fólk.
2: Og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi,
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð. Það er svona miklu víðara samingi, þannig eru að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sumir hrökkodóldi í kút, sko, þú mátt segja Guð, en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteitin í okkar trú.
1: En býttu við, akkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú.
2: Ég, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi.
1: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður er að tala við fólk eða leið og nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú, það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður og það er auðveldara að segja trúur á Guð, það er auðveldara,
1: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa á eitthvað í lífinu, það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus, að nokkuð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til og að trú í báðum tilfellum.
1: Já.
2: En hérna, þegar hún nefni Jesú þá átt að persónu gera hlutin og þá eru þetta orðið svona einhver námt hann er lifandi í dag hann er upprisin, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er alltaf að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona, dóldi mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, nafndina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meira ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónarmið í nútímanum og meira svona fjalla meira svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnu sem að taka þessu alvarlega eins og þú út að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar vera allir stofnun finnst mörgum, hvað finnst þið konar það?
3: Já, ég
1: hef upplifið þetta þannig?
3: Já, ég tekið mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesús sjálfan sem er höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt. Það því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern með dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, það var 97% þjóðarinnar kristina trúar, þetta var einhvern tíma 1970 og eitthvað, 93% innan þjóðkirkjunar, nú er þetta orðið hvað, 70% eða eitthvað svoleiðis, þannig að þjóðkirkjan stendur ekki fyrir jafn mörgum hún gerði áður, en þetta er mjög persónubundið, þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni, og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun og svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisin og hann lifir í þetta og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjunu er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur.
2: Nei, ekki lengur en ég gæti aðeins verið skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekkert að gera með himnavistuna eða neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður. Þetta hefur alltaf að gera með þetta persónulega líf, ekki satt?
3: Já.
1: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægileg? Þurfa að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þetta það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það bara við það
1: Þó við fari aldrei í kirkju.
3: Nei, Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist svo allir tilheyrir henni svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skaða kirkjuna sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreinning
3: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottin sinni frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfn á þetta sko og við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið það er bara einn Reykjavík
1: Já, þú lítur þannig
3: já, já.
1: En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski treysta minna á stofnunina, þá treysta þeir betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það er því lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það er talað um bókstafstrúamenn, menn, fundamentalista. Eru þið fundamentalista? Trúið því að það sem stendur í biblíunni að það sé allt rétt og þeir að trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því hugað þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: sýtt að líka skort nú ertu komin af stað til verðin til því að það verður mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt
3: það líka kaflar um það þegar sem fólk er bara er verið að segja frá bara frásagning sko
1: ég er nú ekki að tala
3: en þegar kemur, já, þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni þá trúi ég því að hann sé Guðs orð
1: Páll postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum trúið þið bókstala á kenningu Páls í því hann setur fram ákveðina kenningar hvað segir það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byrði á
1: já, hann gerir það auðvitað
2: og svo fer hann út í svona hegðunardæmi sem að eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn Jesús og það getur engin annað lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já.
3: En það er stund að þurfum tala sko menninga það allimis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf um hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilun meðal stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þú þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Þetta hefur færst í vöxt í
3: vitið. Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þar að þola hérna aðdróttanir
1: já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar
1: já.
3: Og að fara með það fyrir dóma það stundum eins og tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðin í mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinu og glimti að orðu meiða alveg eins og bara hérna ýmis verkværi og svo á sama tíma og þessi þróun er sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að með vitni biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko
2: það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum er það færst í aukana til þess að í Bretlandi
1: já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðráta bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstureyðingu
2: til dæmis já, já. Eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristindómi svo hægt er, taka nút úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dóldið bann en núna þegar kristindómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk hefur að vera handtaka fólk, hugsaðar, í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnir, er komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnvöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundu núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé

0: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
2: Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Steingrímsson. Þeir eru að ræða Jesús og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona já, svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessu, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilegar
1: já.
0: Og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá? Ha?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það er gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona ekki jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur prédikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðal annars bréfum Páls Postula og Guðspjallana það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum hann ef við skiljum það af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum það leyndardómur á bak við þetta allt saman Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísa upp þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrir í viðtalinu að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristina trúar og ég sagði já, ég lútest trúar og 97% Íslendingar eru lútest trúar, sagði ég með þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann mig heyrur í Guði og ég með að þetta svona óþægileg spurning hvernig í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa að byrja, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur það sem ég bara pældi virkilega í þessu hugsaði með þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði býðið eitt kvöldið, bara svona persónulega bæn, ég sagði bara Guð ef þú til og býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert í mér þetta rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyfti upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir og þetta gerðist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi, hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað
0: svona... einmitt Einar haldt þú áfram með lýsingur á því sem gerist á þessum
2: já, við hérna samfélum. Verðum með svona stundir að kvöldin
0: já.
2: Og fólk fær súpu klukkan 7
0: já
2: Og þetta ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá að þennan staði?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilsöll. húsnæði íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan sjö.
1: Já, byrja samkoman formlega átta.
2: Formlega á klukkan átta byrja samkoman.
0: Já.
2: En mengið að fengi súpu, þá þetta sjók kipist, þá eru þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1-3 eigi maður rétt,
1: Já.
2: Þá er kennsla. Og svo aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían kraftaverk, hvað sé í biblían svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar. Og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem hann gerði á krossinum.
0: Þetta er fræðsla milli eitt.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 40 minna kennsla í senn. Já. Og það verður einmitt Amerikanir sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður meðlega hans kenningum kentum brauðsbrotninguna. Já. Hvað gerist þegar við neytum hinna heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilar kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að biðja eða er að biðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hefði fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hefði upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi það í mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka í

0: þar með að segja að að geðhvörf og annars stafi af illum höndum sko almennt séð ég nei. Séð svona gerast og ég séð fólk fá bata
1: en þú trúir á kraftaverk
0: ég trú á kraftaverk, já, og ég náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf Jesú Kristi líf mitt ég hafði aldrei átt barnatrú en það kom svo stund að ég gaf honum líf mitt
1: það var unglingatrú sem kom
0: já og hérna Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
1: já.
0: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá. Já, og ég ætla að verstu stundum lífs míns þegar allt svona ómögulegt sko.
1: Já.
0: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla að slíkum stundum.
1: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þessa samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna og í
0: já, samkominu Já, örglega, við býðum fyrir öllum vandamál sem
1: Sáuðu það síðast þegar voru í janúar?
2: Já, það voru bara mjög margi sem upplifa svona bara alveg nýja tíma Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignumst bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða það vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til að eignast eitthvað og margir getur hjálpað. En þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú, þá var hann svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona, bragð, tilgangum í lífinu, já, ég skil hlutinu núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið ungu fólki sem að leita með þetta einhverjum tilgangi og einhverju bragðum, ég vantar eitthvað bragð í lífið, það eitthvað svo bragðlaust og það kemur Jesú sterkur inn.
1: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, yngra fólkið sem að eru það hitt að tala við, meira það að þau séu vantrúð?
0: Mér erist minn það. Ég upplifi með yngra fólkið í dag að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
1: Já.
0: Og það virðist vera að all þessi aðsókna kristnum trú og kristnum síðum. Sé ekki skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að mér finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
1: Já.
2: Já, ég tek undir það.
1: Já. Já, já, þannig að en
0: það reyndi ekki til sett svona til skemmtunar að ég var að tala við þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning
1: já
0: og það nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum
1: það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staði svo lýsir
0: Já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búum við aðskilna ríkis og kirkju.
1: Já.
0: Það er trúin mjög öflug.
1: Já, kirkjudeild eru margar.
0: Já, það bara alltaf leið.
1: Já.
0: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
1: Já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa ykkur svona möguleika svona í lokinn að hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem eru að hlusta hérna og koma framfæri við þá
2: ég vil bara segja að þetta mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkja það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þannig erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast,
0: Ajá.
2: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein. það segir að dap

0: burt geð skrælir beinin segir í gamla testamentinu og einum stað og gott glatt hjarta veitir heilsubót þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan Jesú þá gerast hlutir svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko dóu flest allir píslardauða ekki dóuðu fyrir lygi er dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira en 500 manns í einu það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu og þeir fóru út í krafti og trúin líka kraftur og vellíðan sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnuð sem við eigum í Jesú.
1: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem ekkit að upplifa sér sérstaklega trúa það, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka?
2: Já.
1: Rallir velkomnir, viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
2: Og geta þeir komið með spurningar
1: já,
2: til ekkar?
1: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
2: En það verður preting með þannig líka.
1: Já, líka. Og svo hérna þetta skrásið með vilja. Það er til, menn þurfa þessi ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, það er semst event á Facebook,
2: já.
1: Sem heitir Jesú Helgin.
2: Já.
1: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, event.
2: Já.
0: Og svo náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
2: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
0: Já, sunnudagurinn er klukkan 5, en hinn kvöldin, föstudag, laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo kennslan á laugardeginum klukkan 1
2: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
1: Jú.
2: Og þá vill hver fara sína leið
1: Já
2: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
1: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
2: að búa það. Ég veit að þið get ekki
1: enn. Kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko, að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
2: Já. Við gerum það fyrir okkur sjálf.
1: Já, við löffyllum okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta það.
2: Nei,
1: en
2: maður vilja auðlýsa kannski.
1: Já, eða bara það var líðin betur.
2: Já.
1: Eða eru gefandi.
2: Já.
1: En kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar. Ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og boða
2: já,
1: að horfa þarfir annara
0: eitt sem ég dætti huglíkið þessu sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan þannig að hann með tilgang fyrir alla hann hefur áhuga öllum mönnum alveg sama á hvaða aldri hvort þú þetta gangi getur vandamál, erfileika sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vil gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka
1: Já.
2: Þú myndist að tilgang er það ekki tilgangsleysi sem eitt helsta sýnilega vandamál nútímans
1: Ég held að margir séu að niðurlótum komnir út að því
2: Já Það tómhyggjan tók við
1: og
2: er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita ég til á samkomur eins og til ykkar
1: Já
0: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu á, þegar ég egnaðist trúna það var meira svona byrju, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði það upplifa það persónulega aðrir nálgast trúna því að þeir eru gangi hérna erfileika eða sumir af forvitni aðrir vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja byrju Guð ef þú ert til, þá vil ég verið í þínu liði þú veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa byrju, hver er tilgangurum í lífinu og er það eitthvað meir en bara það sem ég er að horfa á í kringum mig? Þannig að þetta er svo margar ástæður fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínum að þið.
2: Já, við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér Einar Gautur Stengriðsson,
1: lagmaður,
2: koma til okkar og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
0: Takk sem er leiðis.
2: Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn, verðið sæl.

0: glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dverksöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Gróðrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, gróðrastöðun lampa í.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, amen. Komið margsæl kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðeigandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og eina mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samtavísu bara fyrstu áttataktana en lét svo nema sinn að klára verkefni. Þetta var hálfgerð sálmessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndirnar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara hælandir. Ógleymanleg mynd en enn ógleymanlegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir væntum? Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var alveg sorglegt að skrúa hana niður en ég get ekki mælt nóg með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástfanginn á tölvunni sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástin einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndinar. 86 kom Five og litla músin til sögunar. American Tale hét svo mynd og titilagana situr alltaf hjá manni, litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum, there are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eigu. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu, Somewhere Out There, einhver staðar að núti, býður hamingjan, muni það, hún alltaf einhver staðar.

Já, komin sæl kærlustundur, það Soffía Karlsdóttir, ég að tala tónum á útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessa bíómyndi sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég mani þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó. Mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi. En titilað þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir þegar maður hittir ástina í lífi sínu? Gamla, bara gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Against All Odds, við berjumst fyrir ástinni, gerir svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin báví aðdándi frá 12 ára aldri því ég heyrði Heroes í fyrst skipti. Svo misti ég mér náttúrulega alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíóminni mig. Þar var báví dansandi og rítvél á starfi skreitreka og ég hafði aldrei séð neitt eins fallegt. Hér kemur báví að tala um að það aldrei að seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.
2: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn. Óðbáslega fallegu maður, yndislegu dansari og ófáar húsmaður sem drófu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd. Það var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætlum við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86. Og þar lag sem heitir Miss Series Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem Whoopi Goldberg leik af einskjæri snild. Söng fyrir hana til þess að stappina stálinu. Það ekki hægt að láta bjóð upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar. Það bara aldrei í bóði. Miss Series Blues, gjörðu svo vel.

Já, það kannski mörg lög 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð en það eru líka mörg lög sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnu nema að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af sebrakollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix komið þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðpúsla væntin svona feel-good lög. Never Ending Story, krakkar, nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar. Og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar, þannig ég horfði 27 sinnum á það þegar ég fekk þetta á vítjóspólu. En þarna hefur verið að tala um stereotípunar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki verið að setja alla í svona hólf. En leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma, löngu frímínútur í Gaggó. Don't you forget about me, simple minds, gjörðu svo vel.

Já, nú bara komið að næstasta laginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Örugglega nokkur sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamaði var með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp að það segja alltaf allt niður eins og maður orðið fyrir eldingu bara. Ólfur Nútjón, einn fagrastarat síðasta aldar, fór allt og snemma blessað, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legghlífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta er rosalegasti endur á lagi, Eitís, þetta er dásanlegt fílgaraddir. Já, kæru vinir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofía.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópinn tal og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfsögðu. Ég vil taka Þorsteini Sigurðssyni, tæknigúru, fyrir diggan stuðning hér í dag, hann búin að vera með Eitís gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980 lag úr mynd myndana 9 to 5 það Dolly Parton sem endar þetta hjá okkur í dag gangi ykkur vel gangið hægt gleðina dyr, farið varlega heim og ég vil minna á eitt að lokum næst ég búin að gleyma, það Sagnavaka 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu ekki láta ykkur vanta kíkja á Sagnavöku inn á Facebook en nú kemur dit Dittu, já hún nú bara alveg nákvæmlega flott á þessi. Nú kemur Dolly Parton. Góða stundir.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
2: Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Grófrastöðun lampa í Ölýsis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðin lampagi. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.

0: Komið þið sæl þegar að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framöndan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega að þú sendir bréfigjær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessari umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessara ása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það er kannski það sem aðal vandamáli í þessu öllu saman að fjölmiðlar hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutirnir bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar séu afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls þeir voru heldur allir undir aðild að Evrópusambandinu. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og sú skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverju marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ svo verður bara umfjöllunin í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundu skýrslunar sem að útskýrir málin hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist þeirra.
0: Já, þá eftir að tala að Gylfa Magnússon sem var á þegar hann var viðskiptar á þegar á sín tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint. Að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beinlínis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Þegar fannst það vera svo reyði þráður?
1: Já, það var það og sko, þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi hvað stóð í bréfi sko? Og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: Ríks það var náttúrulega bara uppistand sko, meðal félagsmanna þegar Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri lýðræðislegri umræðum.
0: Já, fjast einhver svör.
1: Já, það hefur nú ekki komið enn.
0: Nei.
1: En ætli, ég gera nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs og skeftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko, ef við skoðum enn að þátt í gær og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB, þetta var bara látið fljóta og renna en allir kynnti sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt og sínum tíma 2009-2013 en það var líka annað sem var að til sett. Fyrstur talaði Stefán Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona, það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok ás 2012 og byrjun 2013 hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það
0: Veist þú á hverju var hætt þessu viðræður?
1: Ég það ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greinargerð með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir litu svo á að það væri bara tímaspursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi þar bara þetta mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur miskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar og það nú, hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu, voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur en Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn lítu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo kemur fram í umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn inn aðlögun en þegar spurt um samningin að þá finnst hann ekki og það er þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það að hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátíðlegri athöfn í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því á hverju hætt við. Og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávarútvegs og landbúnaðarmálunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staður upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki það hvernig ég komast fram hjá honum.
0: Já.
1: Á fólksvagni og þetta bara þetta dálítið þannig sko og menn hljóta að spyr núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já,
1: er það þannig
0: hann var, hann Stefán Haukur Jóhansson sendi herra hann og aðal samningamaður Íslands, ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk áttu sig á því að hver var að svara þarna hann var nefnilega spurður að því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðarmál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskaði eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar væri 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, máttu skilja hann þannig en svo væri náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiði reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiði reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman en tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðir reynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðir reynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Mm. Og það eru auðvitað bara tíma spursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning.
0: Já.
1: Það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en Haraldur, maður þá aðeins bakka með til 2012 þegar að komið að því að opna sjávarútvegspakkan og landbúnaðarpakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali og útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerði ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáur.
1: Nei.
0: Ég sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þá.
0: Já, en það
1: hátt
0: var ekki
1: miðað,
0: sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta er sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei. Og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segjast eins og er. En hérna, en haltu við mitt áfram með það sem kom það nú eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko talandi um þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki megin máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið, alveg eins og það, svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið. Og það er nú svona eina vaðal ástæðan þess að það er vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raun og veru vilji ganga inn í bandalagið. En sko... Það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samningu um þessa styrki sem að Ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og það kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkinir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu, það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafi ekki verið notaði til þess þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferli að ræða í meðferð opinbers fjár það er varlega að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstótt til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi
0: Akkurat.
1: Þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali
0: já.
1: Og þetta fljóta margir miljardar til Íslands og guð má vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta já. Sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar einhver fyrirtækjum líka þetta var gríðarlegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun
0: já.
1: Á fullum
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara maður horfir á með það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í þessum dætti hjá Rúfi gær og eflaust hafa menn sko talaðu sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu um afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverju sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem enginn hefur áður gert en umræðan um þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem er af allt öðruvísi heldur en nokkuð tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær
0: Já. Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er auðvitað svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðma vita hverju
0: Já, það er ekki Íslands skjól
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn náttúrulega bara genga kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það
0: já.
1: Og geta samið bara beint við báða aðila
0: Já, já ef það kæmi nýðir fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæðið ekki
1: þetta svo stórt ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo kom að landiglistríðin þau hefur svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: Já. Ég hansi rettur að Bretar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri
1: Já,
0: að þeim óglemdum
1: Já, en þannig fara að virka
0: Það var bara þetta, Haraldur að það sem að, ég sakna þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og full með fullri viringu fyrir honum og hérna aðal samningamanninum aftur á honum það samningur ESB við Írland, þú ætlar að segja okkur á honum
1: Já, sko þetta menn alltaf að tala um að það sé ástæð til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór í gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir og Evrópusambandi nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það ekki það fylgja húnum lengur
0: Nei, og Íra verða bara að býta þegar það hefði ekki samþykkt í þriða skipti það var bara sagt í hafi verra af
1: það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi eins og þetta er og svo er líka þannig að sko það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamál í sambandi við alla samninga sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar það já það eru þetta Evrópusambandið það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir og dómstóll Evrópusambandsins hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega aðeins að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhyllast stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki, það verður ekki utanríkisráðherra segir það og það var fullir þarna í sjónvarpinu í gær og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér en menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkit langt síðan að það var gerð skoðanakannan í 6 löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona annað svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að taka stáum ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru miklu hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu, ekki síst í Þýskaland og Frakklandi, vilja fá Evrópu her. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað her hann bara svo lítill að mönnum finnst ekki viðigandi að kalla hann her þetta ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum líklega að hann er svo lítill að þá þetta kallað öðru nafni eldurinn her en þetta vopnaðar sveitir sem allir reikna með að muni stækka og þá spurningin sko svo Evrópusambandið búið að leggja fram alveg stórkarlalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra þetta nú ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandið ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til að selja þau til aðildarríkjanna en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna fullt af vopnum sem að ekkert alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslutónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það svona var að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan á hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víxla hættan komi frá forseta Bandaríkjanna og eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum ef þeir hafa ekki gert það nú þegar að þetta nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni af þessum þætti sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna samt komið inn á þetta, það þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuherinn mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stigum, á öllum valda blönnum Evrópusambandsins alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að bera vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu og það er mörg lönd Já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæði til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafirnar hvernig sem að það verður svo gert með gillibóðum eða með hóttunum valdbeitingu
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þeirra til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan er Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur allir að koma sér 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það eru bara óbóðslega mótmæli Þýskalandi sem ekki verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta á sér stað í Þýskalandi að þarna tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög friðsælt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta yrði algjörlega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meiri hluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meiri hluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meiri hluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir
0: Já, allt svo ef allt svo færi að þetta er samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið
1: maður veit ekki hvernig þeir fara að því að mynd, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta er vissulega einn af þeim kostum sem að menn munur líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það ekkit útskýrt neitt nánar en það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem er.
1: Það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá ekki átt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skýli að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her sameiginlega en her að þá er þið ekki daf þessari umsókn og hún bara dregin til vatna
1: Jú, það áttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það er auðvitað eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman það við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað nær ekki nokkuri átt Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra að menn munu nú reyna frekar að fiska í brottvalli í framhaldsskólanum sko, heldur en að setja á herskildu en hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5, 10, 20, 30 ár sko, við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg það kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandið sé ólýræðislegt
0: Við sem friða þjóð stöndum fram fyrir þessu
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko, að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur
0: Ekki núna
1: Þetta liðið hlæð bara á okkur
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom fram í þætti Ríkisútarsins í gærkvöldi í Silfrinu, það sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir því sem þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála. En hér að hlusta út að sögu.
2: Útvarpssaga í Kópavogi, FM 99,4.
0: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari
3: Komdu inn í síuna Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla Bakaramistari

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.

0: komið sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar. Nú þá voru ymsir kallaði til og heimsýnir sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna með Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhver leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá er það annars sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það er það vitaskuld. Ég hef auðvitað af því miklar áhyggjur að núna er ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010, þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður veit hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Jón Bjarnason sérstaklega hann og nú Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka, en... það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn metunarvaldum allt milli himins og jarðan nánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborið þarna í sjónvarpinu gær að núna er umræða í Evrópusambandinu að afnema neitunarvald í utanríkismálum. Mönnum leittist þarna kallinn Ungverjalandi Orbán, mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neitunarvald og það hefur verið stað að fara fram hjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðing í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að fara rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálinn gerir svo skýrt ráð fyrir, hvernig ákvæðan eru teknar frá því að vera innróma samþykki yfir í meirihluta samþykki, en svo þú ert að segja og nefni núna sem er mjög gott Haraldur að það er þetta neitunarvald, þetta veto og ákunnum sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna er þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það er bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér er á ferðinni skepna sem að er sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri, það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti. Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu, það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt.
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvart öllu. Það er það bara ekki, þetta er bara einstaka málum og það er þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, það, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau, þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já,
1: og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það er bara sko að fólk, það er bara að segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720 var nú ekki alveg hvað var sagt en hvaða vægi hafa?
1: Já, þeir,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti

0: allra.
1: Já.
0: Og það gefur auga leið að sko hagsmunir ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmuna Íslendinga þá hagsmuna Íslendinga þá munu alltaf hagsmuna Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
1: Já, þá kemur það sko en það allavega það ekki alveg búið að afnema þetta en þetta í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að sé á því bara hver svo nýjasta umræðin það nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki sko fram heldur í þessum þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands
0: Nei, vegna þess
1: að hver á að fara með löggjafvald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög
0: það náttúrulega einn villisann í þessu að sko stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
1: þinga.
0: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandið sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt rétt að sagt að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það auðvitað risa stórt.
1: Já, sko, það líka vegna þess að á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skilur á þá bæta ESB við
0: Já, hvernig menn alltaf að fara þessu?
1: Já, hvað
0: Ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
1: Já, það, Haraldur, þú ert nú bjassið maður, en allavega, það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Það ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náð að samlagast með að koma með breytingatillögur. En það ekki engin trygging fyrir því að það verið samþykkt.
0: Þetta er
1: kallað lýðræðisveisla.
0: Já,
1: þetta
0: er kaldhæðnislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefðbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það nú aldeilis veislan. Þetta eru þetta, svolítið sérstak, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað
1: En hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis að sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
0: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þannig gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið lítu þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
1: Hefðu þú ekki talið ástæði til þess í svona þætti að þessi umræði hefði átt sér stað?
0: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
1: Já, nefnir að þetta eru grundallar atriði málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptaráðherr okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðild 2009-13 Gylfa Magnússon og hann alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sínum tíma, þá yrði

0: orði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að næs ef samningurinn hefði verið samþykktur þannig ef hann hefði verið borðin undir atkvæði í sjómarsal í gær.
0: Ég að segja þetta.
1: Ekki mikil. Það sé ekki mikil lafi á því.
0: Já, en sko með fullir verið einhverjum Gylfa sem eru öndvegis maður. En sko, það bara, hvers var að vænta? Hvers var að vænta er svona? Þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að.
1: Nei, þetta er
0: ríkis vandamál. Útvar
1: Já, þetta
0: með lagaskyldu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum alþingi fyrir að sinna til hlutverki að draga fram eins mörg sjónum og hægtir í hverju hvað þá stórmáli
1: Já það nákvæmlega þannig
0: en þetta blasir við þjóðinni og nú erum við kannski að skauta bara svona tiltölulega létt yfir þetta en það má grannskoða sko, hvað lagt fyrir þjóðina hverju fólk að trúa og það ekki nóga að sjáu svona svo að þetta síðasti þáttur vetrarins að silfrinu og hérna þáttastjórnandi stóð sér vel en hérna en einhvað síður fariði með þessa hugmyndir inn í sumarið
1: Já, já.
0: ESB málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum við búin að fá það.
1: Svo að ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn Og hvað fá lítið í staðinn. Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að hann vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Svo held ég að vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðbandalag sem að við vitum ekkit hvaða afleiðingar hefur og það er auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það er eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá eru þetta ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi alveg ofsalega mikil þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti ég held að menn þetta með tollabandalagi þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkit sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér
0: Nei, til hvers það barist? Af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki? Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara það
1: til hvers var barist?
0: Já, til hvers það barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilegt að það er barátta framundan og örugglega hjá heimsýn eru þeir búinir að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: já. Núna fara 30 tímar á sólarhring í þetta hjá okkur sem erum í einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörg hóðna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hefur farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, þetta er margi fjölmiðlar sem hafa áhugað svo. Og það er dálítið gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur Íslands samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: Já, já, já
1: og það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi, Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg stuð til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan hitti á morgun.
0: En finnst þér þá þeir vera með það svona, þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað, finnst þér þið vera að halda það að við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu til hvers og þá koma svona langdregnar skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á er hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið plataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan samfélagið á annan endan, þetta setur fjárfestingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost þetta setur samninga verlend ríki í frost fríverslunarsamninga þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem maður tengist í og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta er alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
0: Herðu, þetta látum við vera síðist orðin í dag um þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arthur Karlsdóttir takkar ykkur fyrir verið í sæl. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
2: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mér góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við ellefa.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lagmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lagmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju. Og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera það, við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjónum sem kallast Vinjard. Og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tósta vel, að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá morgni til kvölds?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæð og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðarkvöld og svo ætlum við á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru eða kvöldvökun kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan fimm á, í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undan haldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyða sér til rúms og öðrum viðhorfum. En hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið, svo ég mun eftir í minni tíð, sko auðveldra ræða trúmálu fólk, ræða kristni, segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það. Það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta. Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í sók, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá taka þá pláss á kostnað þess sem fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margum leiti. Það sem kirkjan hefur boðað á margum sviðum, því hefur ríkt til hliðar, prestar eða biblíufræðsla, hún er ekki kennd í grunnskólan, þar að segja nefnundu fá ekki gefinns biblíuna sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídeon félaginu og sinni tíma.
3: Jó, kristin siður.
1: Já.
3: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já, það er alveg rétt, að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar, sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda
4: Já.
3: Það ekki bara í peningum það líki menningalegum efnu þetta bara kristin siður
4: það ákveðin kirkja, evangeliska lúsaska kirkja
3: já, en það þýðir líka að grunngildir kristina trúar eru þá venduð í liðinni
4: já
3: og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni
4: Já.
3: Það komið fram í skólum að börn fá í biblíuna og slíkt sko og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það við börnin að fá biblíuna gefin sko
4: Já, en Björn, hver skýringir á þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Held að hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt svona með lifandi trú þá tímarnir í dag þannig að fólk mikið opnara fyrir því að tala kristna trú en svona, hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað að gerast í heiminum öllum þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum að upplifa gríðalega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni mönn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að séu fleiri píslavættir að deyja heldur nokt í mann áður sko. Það er sótt að kristinu trú.
4: En hérna Einar, nú það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sem við segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvort það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið varfið þetta sjálfur. Einhverjir á lögmaðastofun sem ég starfa á
4: Já.
3: Hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
4: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið varfið þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir
4: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem koma frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima gera
4: minni kröfur til
3: já, þeirra minni kröfur
4: já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf, ég veit ekki hver, ég held að byrjaði þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni.
4: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggju fylst með þessum málum og lesi mér til þau. Og þeir sem að, og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum, þá kemur sko, þá finnst mér svona ákveðin rasismi koma fram. Á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana. Ég hef aldrei botn alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað megin að sullast saman og mikill innflutningur frá öðru menningarheim til Evrópu þá verði svona margt skringilegt sko.
4: Já, þú minnist þarna á Ísrael sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandir á bandarískum trúarhópum með Ísrael annars hvað sem þeir gera Nú erum konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara að
3: hanga. Nei, það er nú ekki hundin.
4: En svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Já. Þessi tengsli Ísraels og ýmissa trúarhópa.
3: Sko þau voru ekki áður fyrir.
4: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnur gyðingar erfiði kristnum
4: sko. Ábyrð á, á krossfestingunni alveg.
3: Já, en líka bara í frumkristninni sko.
4: Já.
3: En hérna ég held að sé orði ríkt hjá kristnum að vil ekki afneita upprun sinum þegar eru upprunir úr Jesú var gyðingur og það voru allir postularnir líka allt nýja testamentið skrifað að gyðingum
4: Já, já, þannig sé En segðu mér eitt björn fjölmiðlar, hvað finnst þér hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það já, hvað ég var að segja, standa vörð kristin gildi hvað myndir þú segja um það?
2: Ég myndir segja frekar illa sko
4: Já, illa,
2: já, já.
4: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða greið að þanga skatta
2: já, já.
4: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku, lúthersku kirkju, þjóðkirkju.
2: Uh-huh.
4: Samt höfum við rúf sem kannski ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti. Ég, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldið mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldið við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál á mjög jákvæðan hátt. Mjög jákvæðan hátt, sko, en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu. Ég gleymi því ekki, sko, hérna gamla daga þegar maður fór í hérna, kirkju, sko, sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu, sko.
4: Já.
2: Það hafði heil mikil áhrif á mann, svona, á þeim tíma, en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf. En það var lítið færið í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
4: Já, þannig að rúf hefur svona stutt betur svona formlega séð mér sko við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
4: Já.
3: Það sé greinlegt sko.
4: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur, nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski, hvað inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú alltaf kristin trú hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina, sko, það er alltaf rosalega mikið að vera.
4: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
4: Já.
3: Og ég nú ekki að segja að Kristín, þú drukni í þessu, en það mikil samkeppni, sko.
4: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristinbúsfélags held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
4: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölu við fólk.
2: Og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi,
4: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð. Það er svona miklu víðara samingi, þannig erum við að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sumir hrökkadóldi kút, sko, þú mátt segja Guð, en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteitin í okkar trú.
4: En býttu við, ekkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú.
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
4: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
4: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi?
4: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður að tala við fólk eða leið og nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú, það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að var áður og það er auðveldara að segja trúur á Guð, það er auðveldara,
4: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa eitthvað í lífinu, það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífi trúlaus, annarkoð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til og að trú í báðum tilfellum,
4: Já.
2: En hérna þegar hún nefni Jesú þá átti að persónu gera hlutin og þá er þetta orðið svona einhver námt hann er lifandi í dag Hann er upprisinn, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er hægt að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona dálítið mikið að leggja áherslu á þessa helgi, sko, nafndina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
4: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meira ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónamið í nútímanum og meira svona fjalla meir svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnuð sem að taka þessu alvarlegin svo út að lýsa það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þið það?
3: Já, mér, ég
4: hef blífið þetta þannig
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að Kristín söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesús sjálfan sem er höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt
4: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt. Það því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern meginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, Það var 97% þjóðarinnar kristina trúar. Þetta var einhvern tímann 1970 og eitthvað. 93% innan þjóðkirkjunar. Nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þjóðkirkjan stendur ekki fyrir mörgum hún gerði áður. En þetta er mjög persónubundið út með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun og svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnna á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisinn og hann lifir í dag og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjunar er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
4: Ekki lengur
2: en ég geti aðeins skrásetu þar skipti mig ekki máli hvað er það hefur ekkert að gera með það neitt svoleiðis þetta er bara hvar þú ert skráður þetta hefur alltaf að gera með persónulega líf ekki satt?
4: En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig þarf á stofnun að halda er trúi nægilegt þau eru að menna til er að kirkjudeild vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessi ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það
4: Þó við fær aldrei í kirkju.
3: Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist og allir tilheyrir henni. Svo geta kristni verið í kirkjudeild að leika þið vilja, sko.
4: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skaða kirkjuna sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreinning
3: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottin sinni frelsara þeir eru hluta einn á sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfn á þetta sko og við getum talað um árbæ, kjalanesið, breiðholtið það er bara einn Reykjavík
4: Já, þú lítur þannig
3: að. Já, já.
4: En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski treysta minna á stofnunina, þá treysta þeir betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
4: Og það er því lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
4: Og það er talað bókstafstrúamann, menn, fundamentalista.
3: Já.
4: Eru þið fundamentalista, trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þeir að trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því í huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíunu hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
4: nú ertu komin af stað til verðið því að það er mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt
3: það líka kaflar um það þegar sem fólk er bara verið að segja frá bara frásagnir sko
4: ég er nú ekki að tala
3: en þegar kemur, já, þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni þá trúi ég því að hann sé Guðs orð
4: Páll postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum trúið þið bókstala á kenningu Páls í því hann setur fram ákveðina kenningar hvað segir hann það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundvöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á
4: já, hann gerir það auðvitað
2: og svo fer hann út í svona hegðunar dæmi sem að eins og til dæmis við korundumenn eða
4: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn Jesús og það getur engin annar lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
4: Já, en sko, já.
3: En það er stund að það er að tala sko menninga það allimis.
4: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilun með all stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttarsamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
4: Þetta hefur færst í vöxt í
3: vitið. Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
4: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
4: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma það stundum eins og tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðinnið mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
4: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottið á hausinn og gleymdi að orðu meiða. Alveg eins og bara hérna ýmis verkværi. Og svo á sama tíma og þessi þróun sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að menn vitni í biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botni ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það er verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum eftir að færst í aukana til þess að í Bretlandi
4: Já.
2: Að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðráta bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
4: til að mótmæla fóstur
2: til dæmis já, já. Eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristni, er komið svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnvöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
4: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, er það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
4: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundur núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðan áfram eftir auðlýsingarhlé
5: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
6: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
8: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
9: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Steingrímsson. Þeir eru að ræða Jesús. Og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessum, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilhengar og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum alveg svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur prédikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðal annars bréfum Páls postula og guðspjallana, það sem vitnað í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum, hann við skiljum það, af hverju hann fór á krossin og hann reis upp frá dauðum, það leyndardómur á bak við þetta allt saman. Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður, að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu, þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrri viðtalinu að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjanna, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristinna trúar og ég sagði já, ég er Lúthers trúar og 97% Íslendinga eru Lúthers trúar, sagði ég mig þá við hann
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann með heyrur í Guði og ég meðast að svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta setti einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt hérna hugsa að er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 ára unglingur, þá tóku við svona 3 vikur það sem ég bara pældi virkilega þess og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu í svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði býði eitt kvöldið, bara svona persónulega bæn, ég sagði bara Guð ef þú til og býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ýmis þetta rám, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyft upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir og þetta gerist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi hún stuðlar meðal annars að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Einmitt Einar, haltu á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna samtum. Verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7 og þetta er ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilshöll. húsna íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan 7. Klukkan 7.
1: Já, byrja samkoman formlega 8.
2: Formlega á klukkan 8 byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengið að fengi súpu, þá er sjókipist, þá er þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1 til 3 eimar rétt,
1: Já.
2: Þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma laugardagskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað segir biblían um lækningar, hvað segir biblían um kraftaverk, hvað segir biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar. Og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla með leitt.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 40 minna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt Amerikani sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður með lefans kenningum, kentum brauðsbrotninguna.
0: Já.
1: Hvað gerist þegar við neytum inn að heilu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið lindadómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilara kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það er mjög misja. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég búin að vera að byðja eða er að byðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft hefur fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hefur upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og En nú var það þannig að það eru mörg dæmi það í mitt í Guðspjörlunum þegar að Jesús að reka illa anda.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nú eiga margir við geðræn vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú Einar hérna þetta að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það ekki þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum.
0: Nei,
2: sko.
0: Ég veit ekki, ég slæði þessu bara fram.
2: Að hérna,
0: fyrst að þið verið að tala þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, en ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glýft við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum öndum sko almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk á bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já. Og ég náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gaf honum líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: Já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá.
0: Já,
2: og ég búið að verstu stundum lífsmýns þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég búið að slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þess að samkomi hjá okkur verður einhver til staðar kemur einhver sem eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna og
2: örglega við býðum fyrir öllum vandamál sem
0: sáu það síðast þegar voru í janúar
1: Já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignum bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir að reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða það vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú þá var svo komin bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að það sé mikið að ungu fólki sem er að leita með það einhverju tilgangi og einhverju svona, einhverju bragði, mér vantar eitthvað bragði í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að er það hitt að tala við, er meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það, ég upplifi sko með yngra fólki í dag, að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókn að kristnum trú og kristnum síðum, sé ekki að skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að mér finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: það reyndi ekki til sett svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju og já. Þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur saman í eða herjar á kristna trú það byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: En það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkudeildir eru margar.
2: Já, já, það er bara alltaf leið.
0: Já, já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já, já, já, já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem eru að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi, við erum hérna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þannig erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur þessa helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast,
2: já, já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er, viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein. Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einum stað og gott, glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lygi, þeir dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnum sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka,
0: já.
2: Allir velkomnir, viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar ja, til ykkar?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður preting með þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Menn þurfa þess ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, að það er semst ívent á Facebook,
0: já.
2: Sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo er náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo er bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagurinn er klukkan 5, en hinn kvöldin, fösta laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsþjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo er kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú er það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa það. Ég veit að þið get ekki
2: enn. Kjærleikan, en það er þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko,
0: á.
2: Að ég teldi að munurinn á kjærleik okkar og kjærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
0: Já, við gerum það fyrir okkur sjálf
2: já, það er hlutfyllt okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefandi og ég ekkert að lasta

0: að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga, alla menn, sjálfur Guð, þekkir allt, alla, inn og út, hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan. Þannig að hann með tilgang fyrir alla, hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri, hvort þú ert að gangi inn vandamál, erfileika, sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu. Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka.
1: Já, þú myndist að tilgang, er það ekki tilgangsleysi sem eitt helsta sýnilega vandamál nútímans?
2: Ég held að margir séu að niðurlótum komnir út af því.
1: Já, það tómhyggjan tók við.
2: En
1: er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita þeir til á samkomur eins og til ykkar.
2: Já, já.
0: Mm. Ég held að séu líka mörgum ástæðum, sko, ég á mínu, þegar ég egnaðist trúna, hafa meira svona, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði, það er upplifað það persónulega, aðrir nálgast trúna því að þeir eru að gangi um erfileika, eða sumir að forvitni, aðrir vegna veikinda, aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu, þá hrópaður og segja, Guð, ef þú ert til, þá er lífið í þínu liði. Þú veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa, hverjulega tilgangur í lífinu? Og er það eitthvað meir en bara það sem ég að horfa á í kringum mig, þannig að þetta eru svo margar ástæði fyrir því að fólk leitar til Jesú, að mínu mati.
2: Já,
1: við ferum þá að ljúka þessu, ég vil þakka ykkur fyrir, ég vil þakka þér, Einar Gautur Stengriðsson,
2: lagmaður,
1: koma til okkar, og Björn Ingi Stefánsson, takka þér, hótelhaldari.
0: Takk sem við leiðis.
1: Já, og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta á þáttinn, verðið sæl.
3: Muni kryddpokana frá Pottagöldrum, pottagaldrar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Grófrastöðu lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand og diskinn, gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.

Já, amen. Komið margsæl kæru vinnir, það Soffía Karlsdóttir hér á útvarpi sögu í beinni auðvitað. Vonandi höfðu það gott páskana við hófum þáttinn á sálumessu Mozarts. Kannski viðandi svona í anda páskana, kvikmyndin Amadeus kom út 84 og ein af mínum uppáhalds 80s kvikmyndum. Hann samdi þetta verk rétt fyrir andlát sitt, hann samdavísu bara fyrstu áttataktana en lét svo nema sinn að klára verkefni, þetta var hálfgerð sálmessa fyrir hans eigin jarðaför. Ótrúlegt verk, ótrúlegu listamaður. En af öðrum snilling, ég ætla að fara í gegnum 80s bíómyndirnar sem ég sá allavega. Og fyrst ætla ég að fara með ykkur í Laugarásbíó. Árið 1986 og ég að fara hælandir. Ógleymaleg mynd en enn ógleymalegri tónlistin Queen af plötunni Kind of Magic. Þar var hálendingurinn sem gat lifað endalaust. Hann var ódauðlegur en hvað hefur maður upp úr því þegar maður horfir bara á eftir öllum sem maður þykir væntum? Who wants to live forever? Það Queen. Gjörðu svo vel.

Já, who wants to live forever? Það var alveg sorgleitt að skrúa hana niður en ég get ekki mælt nóg með að þið horfið á þessa mynd aftur og ef þið horfið á hana hafið hana í headfónum. Þessi tónlist óendanlega flott. En 1984 kom út bíómyndin Electric Dreams. Þar var kona sem spilaði á cello og maður sem varð ástfangin á tölvunni sinni minni mig. Ég var nú ekki kannski alveg nógu mikið inn í þeirri mynd en tónlistin í henni fannst mér æði. Og hann Boy George á eitt af fallegasta í þessari bíómynd sem heitir Love is Love. Kærleikunin dýrmætur. Hvar væri við án hans? Ástin ein líf, ástir einlag, gerir svo vel.

Love is everything you do. Reynum að láta ástina skína. En svo voru það teiknimyndirnar. 86 kom Five litla músin til sögunar. American Tail hét svo mynd og titilagana situr alltaf hjá manni. Litla músin sem fer frá Rússlandi til Ameríku. Lofað gull og grænum skóum. There are no cats in America and the streets are paved with cheese. Munum hvað við erum heppin að búa hér á þessu Íslandi akkurat núna. Það eiginlega hálfgjör lottovinningur að vera hérna upp á svo yndislega eigu. En hér lag sem að Linda Ronstadt og James Ingram sungu Somewhere Out There. Einhver staðar að núti býður hamingjan muni það hún alltaf einhver staðar.

Já, komið sæl kærlustundur, það Soffía Karlsdóttir, ég að tala tónum útvarpi sögu. Ég að fara með ykkur í smá ferðalag þegar ég var úlingur 80s, þessar bíómyndir sem maður sá. Og næsta mynd kom hérna 84 sem ég ætla að minnast á Against All Odds. Hún kom í bíó og ég mani þetta var ástadrama, ég fór með mömmu í bíó. Mömmu fannst þetta æðislega mynd, ég kannski alveg verið búin að ná roskanum og skilja svona alveg hvað var í gangi. En titilað þessara myndar, hans Phil Collins, tímalaust. Hvernig getur maður annað en barist fyrir þegar maður hittir ástina í lífi sínu? Gamla, bara gamla sagan þar sem að fólk fær ekki að vera saman, þetta búið að vera alla okkar tíð. Against All Odds, við berjumst fyrir ástinni, gerðu svo vel.

Já, þetta var Phil Collins. Ég var alveg forfallin báví aðdándi frá 12 ára aldri því ég heyrði Heroes í fyrst skipti. Svo misti ég mér náttúrulega alveg þegar Sirius Moonlight kom út með Modern Love og China Girl 82. Þannig að ég var algjörlega í skýjunum þegar ég fór á Absolute Beginners í Laugarásbíóminni mig. Þar var báví dansandi og Rachel á starfi skreytrika og ég hafði aldrei séð neitt eins fallegt. Hér kemur báví að tala um að það aldrei seint að byrja upp á nýtt. Absolute Beginners.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við tökum á okkur hellulagnir Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is Eldri borgarar og kvennahópar Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði Veri velkomin Hótel Bjarkalundur
2: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarinn
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is Fyndu þinn draumabíl á lægra verði Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð Íslandus.is Sými 552-2000
4: Steinprýði til þjónustu Við höfum reynsluna Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig Steinprýði, sími 517-7700 517-7700 steinprýði.is

Já, 1987, Dirty Dancing, ótrúlega ógleymileg mynd og sérstaklega fyrir þennan mann sem var að syngja fyrir okkur, Patrick Swayze heitinn, óbáslega fallegu maður, yndislegu dansari og ófáar húsmaður sem drógu bönni sín aftur og aftur á þessa mynd, var ekki leiðilegt að horfa á hann. En næst þá ætla við yfir í myndina The Color of Purple, hún kom út 86 Og þar lag sem heitir með Miserys Blues, þar sem að vinkona þessara aumingjarskonu sem að var farið svo illa með, sem Whoopi Goldberg lék af einskjæri snild. Söng fyrir hana til þess að stappina stálinu. Það ekki hægt að láta bjóð upp á svona kall aumingja sem að tuska til konuna sínar. Það bara aldrei í bóði. Miserys Blues, gjörðu svo vel.

Já, það er kannski mörglaug 1980 sem eru spiluð og spiluð og spiluð en það eru líka mörglaug sem þarf að spila svo miklu oftar. En nú erum við komin að myndinni Never Ending Story, krakkar. Það var engin maður með mönnun nema að sjá þá mynd. Titil að myndarinnar sungið af sebrakollinum Límal, gerði svaka comeback, smá slett. Og með þáttunum Stranger Things á Netflix komið þetta allt tilbaka. Lagið svo grútlegt og manni þykir svo óðpúslega væntum svona feel-good lög. Never ending story, krakkar. Nú förum við í flashback.

Já, hérna óendanlega saga minninga okkar. En talandi minningar, Breakfast Club, 85 krakkar og Bávi náttúrulega spjallaði þarna eitthvað upphafi myndarinnar þannig að ég horfði 27 sinnum á það þegar ég fekk að það vítjarsbólu. En þarna hefur verið að tala stereotypunar í Ameríku sem eru lokaðir inni saman eftir skóla fyrir að hafa haga sér illa. Það eru sko íþróttagaurinn og prinsessan og lúserinn eins og þetta kallað því miður þessi stjættaskipting sem betur fyrir þetta nú lagast þar ekki verið að setja alla í svona hólf. En leiðum maður heyrir þetta lag þá manni hent aftur í drekkutíma, löngu frímínútur í Gaggó. Don't you forget about me, simple minds, gjörðu svo vel.

Já, nú bara komið að næstigasta laginu. Það frá 1980. Ég fór á Sanadú. Öruglega nokkru sinnum. Ég man ekki hversu oft. Ég fekk mér rúlluskauta og ennisband og allt og túpuraði mér hárið og vestamaði með svo sítt hár þegar maður var að reyna að svona greiða allt svona upp að það segja alltaf allt niður eins og maður voru fyrir eldingu bara. Ólifin Nútjón, einn fagrasta rödd síðist aldar, fór allt og snemma blessa, elsku lambið. Guðdómleg rödd, en hér kemur Sanadú krakkar, rífið upp legglífarnar, nú kemur þetta.

Já, þetta rosalegasti endir á lagi, 80s, þetta dásanlegt, fílíkar raddir. Já, kæru vinir, nú bara koma að lokum hjá okkur. Ég minna á netfangið sofia.útvarsaga.is, við erum á Facebook, endilega bæti ykkur í hópinn, tala og tónar. Gaman að koma ykkur í kommununa mína, kommununa okkar sjálfstöðu. Ég vil taka Þorsteini Sigurðssyni, tæknigúru, fyrir diggan stuðning hér í dag, hann búinn að vera með 80s gleru í búrunu allan tíman. Ég minna á þáttin okkar á Spotify. Og á útvarsaga.is og lokalagið líka frá 1980 lag úr mynd myndana 9 to 5 það Dolly Parton sem að endar þetta hjá okkur í dag gangi ykkur vel gangi hægt gleðina dyr, fari varlega heim og ég vil minna á eitt að lokum næst ég búin að gleyma, það Sagnavaka 11. apríl næsta laugardag hjá sem yndislegu drengjum í þjóðarsafélaginu, ekki láta ykkur vanta að kíkja á Sagnavöku inn á Facebook en nú kemur þetta Dittu, já hún nú bara alveg nákvæmlega flott á þessi. Nú kemur Dolly Parton. Góða stundir.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Grófra stöðu lampa í ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Símin hjá okkur, hann er 588-1994 og línan, hún er laus núna, gjörðu svo vel.
1: Sælbyrðum við valgerðið ég.
0: Já, sæl.
1: Hefðu, hvað heldur þú að, hérna, þeirra félaga sem Bjarni Benediktsson hefur fengið í gegnum tíðina nemi háum upphæðum?
0: Býttu nú við, hvað áttu við?
1: Nei, ég var að kúkla þetta í gær.
0: Já.
1: Og ég var svona velta fyrir mér sko, af því að það er alltaf að tala um þetta djúpríki og allt þetta dótt í kringum sko margt hérna á Íslandi.
0: Já.
1: Og mér blösklaði nú bara talan sem ég sá þetta. Þetta er nú ekkert sem er búið að vera í fréttum nefnt núna. En þetta eru 130 milljarðar.
0: Sem að hvað, segirðu?
1: Afskriftir þeirra félaga sem Bjarni stýrði eða koma að nema samtals 130 milljörðum króna.
0: Já.
1: Þar af liggja 82 milljarðar beint fyrir, en stundin tekur eðlilegt að bæta við skuldum eignarhluta félagsins földungs. Og ég er að versta fyrir mér, er hægt að geta þessir menn bara skulda svona og komist upp með að fara frá þessum skuldum?
0: Já, þetta er hlutafélag, það er takmarkað ábyrgð. Eigendurnir bera bara takmarkað ábyrgð, það sem þeir hafa lagt í hlutafélagi.
1: Já, mér finnst þetta ansi há upphæð, Pétur, þú er
0: það. Já,
1: og lokmars 2026 námi heildar skuldi ríkissjóðs 2227 milljörðum króna.
0: Endur taktu þetta, hvað þeir að sé?
1: Í lokmars 2026 námi heildar skuldi ríkissjóðs 2227,9 milljörðum króna.
0: Já. Það er hann sem ekki er.
1: Mér finnst það mikið, mér er það að svo eru vextirnir að þessu, eða þú veist, vaxtakostnaður.
0: Já.
1: Sko, er þetta ekki einhverjum 16-18 milljarðar, hvað sá ég? 16-18 milljarðar á mánuði, geta það verið?
0: Á mánuði,
1: 16 til 18 milljarðar á mánuði í þá vaxtaberandi í vexti sem það þarf að borga að þessum skuldum.
0: Já, það þarf að greiða mikla vexti á þessari háu uppæði, jú.
1: Við vitum
0: vel valgir um þessar skuldir hins opinbera og það er hafa farið vaksin.
1: Já, en ég bara svona var að velta þessu fyrir mér, en svo var hann til þess að ESB að, Pétur.
0: Já.
1: Ég fór að skoða, þessi orkustrengur, þessi raforkustrengur sem að var komið inn á að yrði lagður hérna, það var rætt að leggja raforku streng til Evrópu frá Íslandi, eða ekki? Voru það ekki einhverjum einstaklingar sem rættu það í tíð ríkisstjórnar 2013-16? Var það ekki eitthvað?
0: Það áttist það huglingar og það, jú.
1: Já.
0: Það er ekki verið tekinni ákvörðu.
1: Nei, en það voru allan að pælingar um það að leggja þarna raforkustreng. En sko, ég veit það ekki fyrir með þetta ESB rugl. Ég horfði nú á þarna þátt, var það ekki, þriðudagur í dag, mánudagur, silfuri í gæs, getur?
0: Já.
1: Mikið rosalega fannst mér þetta einhliða umræða.
0: Já, ég held að margir séu sammála því. Ég held að sé margir saman að því að þetta er umræðan sem við megum eiga að vona á hjá RÚF. Þess vegna spyrjum við nú í skoðanakönnun, treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið?
1: Ég treysti þeim ekki.
0: Nei.
1: Það látti mér. Nei. Og ekki hinu batteríinu heldur, þarna hinu með við guttuna.
0: Fyrsti gesturinn hann í gær, það var hann var samningamaður og hann sagði sko að hérna hann hann var ekki minnst á fullveldið, það var að tala ýmisatriði, en stóra málið í þess öllu saman er fullveldið, hvort við eigum að innleiða Evrópurétt hér á Íslandi
1: Pétur, þið lögfræðingar og annað málsmetandi fólk í samfélaginu, þið talið þetta fullveldi og allt þetta dót valda framsal og þetta, en býtu, svo verður þetta bara allt framkvæmt og þá bara, hver ber ábyrgð á því þegar fullveldi verður endanlega farið hérna? Verður þá bara sagt bara, já, þið samþykktu þetta, farið þetta, en ég bara hættur það að þetta séu klækjabröð sem eru við þar við kringum þessar Evrópusambandskosningar núna sem eru að byrja og það sem verður í framhaldinu, Pétur. Ef þetta verður samþykkt í haust, Pétur, ég ætla ekki að grípa fram fyrir þér, þá er ég ansi hættur að þetta verði ansi mjótt á mununum í næstu kosningu, eða ertu ekki saman á því?
0: Að verði hvað?
1: Sko, ef þetta verður samþykkt að kíkja innan pakka eða hvað þetta heitir, þú veist, með að skoða þessar aðelda viðraði þarna með þjóðaratkvæðagreiðsluna í haust, að þá verði ansi mjótt á mununum þarna í atkvæðagreiðslunum sem verður þá þegar kemur að samningum sjálfum.
0: Já, já. Takk að þið fyrir, Valgeir.
1: Já, takk.
0: Með sér að hlusta á útvarpssögu. Já, við erum með könnun á vefsíðun okkar. Treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Já, það var þáttur þetta í gær og það byrjaði á því að ræða við samningamann. Hann nú verið ráðuneytisstjóri það líka utanríkisþjónustunni, verið að starfa það lengi. Og menn voru gjarnan að tala undanþágur. Þegar að búið er að framselja fullveldið og löggjafarvaldið er hjá Evrópusambandinu, þá ákveða þeir framhaldið og það undanþágur sem gerðan er á einhverju tímabili skipta litlu máli, það er að breyta því öll saman, þá segja menn að það er að beita neitunarvaldi, það er á og er verið og á að afnema neitunarvaldið einstakra ríkja. Þannig að ég skil ekki af hverju mennir að reyna eyða umræðinu með því að tala einhverja undanþágur. Það skiptir bara engu máli í raun og veru til lengri tíma. Þessi skiptir máli er fullveldis afsali. Og þess vegna þurfum við einlega að það þarf náttúrulega að breyta stjórnarskránni til þess að eiga sér stað þessi breyting. Og hérna það fáum við að vita hver verður textin varðandi þessa stjórnarskrár breytingu. Það er að þarf að koma fram hverju fara með löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald og það þarf að koma fram þá í stjórnarskránni, allt það nú, eftir að við erum múna að innlega þennan Evrópur eða samþykja það, því að það reyna að fá þjóðuna til þess að samþykja það og ég gerir ráð fyrir því að þeir ætli að breyta stjórnarskránni, en nema þeir hugseta þannig að, þeir séu búnir að hérna það sé búið að framselja það stóran hluta ríkisvalds í sambandi við EES samningin að það sé engin ástæð til þess að fara að hafa áhyggjur af því út af þeim málum sem að standa út af vegna Evrópusambandsins. Getur verið að þetta sé hugsur en ég skal ekki segja en þetta snýstu þetta málið hvort þið teljið að það sé skynsamlegra að stofnanir í Evrópu stýri því hvernig við lifum hér á Íslandi og hvað er okkur fyrir bestu og við eigum þá að taka við því sem þaðan kemur. Við ráðum náttúrulega ekki því hvernig framkvæmdastjórnin í framtíðinni mun stýra Íslandi og hérna og við erum bara að horfast í augum við það. Það hefur það í sögur, þekkjum við það að þjóður hafa gengist undir vald annara ríkja og ríkjasambanda. Við gerum það á sínu tíma með gamla sáttmála sem nú kannski rétt að kalla sáttmála, mjög einhliða hérna samningur í raun og veru en við gerum það og margar aðra þjóðir hafi gert það og talið það vera til hagsbóta miðað við aðstæður að gera slíkt og það sú spurning vakna hjá okkur núna eigum að gera það núna eigum að ganga til liðs við Evrópusambandið vera þar sko fela þeim að stjórna okkur við þurfum að lifa í skjóli annara að tala og menn líta svo á kannski verða lífskjörin betri sem hann skiptir í stallu máli hjá fólki annars skiptir nánast engu máli en þegar menn hugsa lífskjöri þá verða menn líka hugsa til þess hverjir koma til með að stjórna í framtíðin en þetta eru þetta spurningar sem við hérna verðum að svara en ef að Rúf ætlar að halda áfram umræðinu með þessum hætti sem gerðu unni kær þá náttúrulega hérna verða menn að hérna fylgjast vel með og lesi það hvað að gerast þar mér sýnist að Rúf ætli að standa með Evrópusambandinu og ef þeir gera það og ætla sér að gera það þá bara lýsi þeir því yfir því að ég við hér erum ekkert að leina því það get allir hringt inn og stutt hvað sér vilja en ég er ekkert að leina því ég er ekkert að segja ég sé hlutlaus í þessu máli ég hef ákveðna skoðanir hef alltaf haft eða minn skoðst í síðustu árin þannig að mjög veist bara eða fólk að ég koma hrein til dyrana þess að þeir eru klæddir og hérna og greini frá því hvaða endaleg niðurstaða þeir aðhyllast því að við mögum ekki gleyma því að margir líta svo að þetta séu miklir atvinnu hagsmunni fyrir suma fyrir þá sjálfa sem vilja ganga hann inn eða fjölskyldur þeirra, afkomendur, vini og stuðningsmenn og annað. En það annað mál, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. En við spyrjum treystir þú Ríkisútvarpinu til þess að fjallum hlut á hlutlausam hátt Evrópusambandið. Já, nú hérna, svo... Já, svo frétt sem mest lesin núna eftir Ágúst Ólafsson. Þar forsíðan, þar yfirskriftin. Þetta ekki samúð, þetta þjóðernislegt sjálfsmorð. Og hérna, já, þarna verið að fjalla hælisleitendur, flóttamenn og já nú við erum víst hans, greinin byrja þannig Ísland eitt minnsta og einhlegasta land í Evrópu með rétt rúmlega 402.837 íbúa samt verða standa fyrir mótmælum undir slagorðinu No human is illegal. Engin manneskja ólögleg. Það svona slagorð. No borders. Og verður að setja upp útlendinga búsetu fyrir höfnuðum umsóknum hæli. Já, þannig verður að fjalla þessi mál. Farðin á vefsíðun okkar út af saga.is og lesi þessa grein en hún margir sem hafa lesið hana. Nú hérna varðandi dagskrá í dag þá hérna mun Arthur Karlsdóttir ræða við hann Harald Ólafsson formann heimsýnar og þau munur ræði mitt fjölmiðla fjöllunum með Evrópusambandið það eru 11 vikur þar til kosi verður og 11 vikur og þau munur ræða þetta þessa fjölmiðla fjöllun í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú síðan hérna, það verður haldin hátíð í Kríunesi, nú 12. júni, kristileg hátíð og forvísmenn hátíðarinn eru þeir Björn Björn Ingi framkvæmdastjóri Kríunes og Einar Gautur Steingrímsson lagmaður og þau mæta á ræða Jesúshátíðina og hvort kristin trú sé á undanhalda á Íslandi. Já, hvað segir þið það? Er svo? Nú þátturinn tal og tónar í umsjá Soffíu Kalls, tónlistakonu sem leikur lög eftir, já, lög fyrir hlustendur. Og nú, já, þetta er svona dagskráin í dag. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus, línan laus núna. Og já, nú, hérna, það nú vart að gerast í hérna, í útlöndum núna. Það tekist að viðhalda svo kvöldlegu vopnahléi þarna fyrir, já, við í átökunum á milli Ísrael og Bandaríkjamanna og Íran og vonandi helst vopnahléið. En það nú svona mjög brothætt vopnahléi eins og það sjálfsagt þið sem hafa fylgst með þessu. En það eitt mál núna sem verður að vinna að í hérna í Evrópu og það hún Alice Weidel, hún leiðtogi AFD flokksins í Þýskalandi og hún varar í nýlegu viðtali við innleiðingu rafrænnar Evru og segir að slíkt kerfi gæti haft víðtækar afleiðingar fyrir frelsi borgarana, eignarétt og framtíð þýska samfélagsins. Og í viðtalinu sagði hún Alice Weidel, að stafræn evra væri eingöngu rafrænt gjaldmiðl sem gæti aukið mögulega stjórnvalda til að hafa eftirlit með einstaklingum. Hún sagði að með slíku kerfi væri hægt að þrýsta fólk sem tjáði óæskilegar skoðanir og jafnvel loka fyrir aðgang þessa bankareikningum. Og með stafrætni evru yrði almenningi eigi gert erfiðara fyrir að færa eignir sínar út úr peningakerfinu. Og þetta, og hún telur að frelsi og eignir sé í húfi. Já, nú það stemt að því að ef við gangum í Evrópusambandi, við tökum upp evru og þar með rafræna evru, ef að hérna það verið búið að samþykja það sem ekki ólíklegt. En hérna, þetta er aðtyklisverð grein, ég getur fundið þess að grein á vefsíðin okkar og viðtali við hana á síðin okkar útvarpsaga.is. En línan hjá okkur, hún laus, tíminn hjá okkur 588-1994. Nú, hérna, við skulum núna hlýða á eitt lag og hérna eftir lagi þá opnum við fyrir síma og hérna haldum umræðinni áfram.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus. Og við byrjum í skoðanakönnun á fsíðun okkar útvarpssaga.is. Treystu þú ríkisútvarpinu til þess að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Já. Þetta getur skipt verulegu máli og já, ég getur farið inn og við komum niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12. Nú varðandi dagskrána hjá okkur, þá verður það ES-mál, ESB-málin og fílslenski fjölmiðlar, það klukkan 1 og Artur Kallstóttir ræði við hann Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Haraldur Olsson prófessor og hann þau munu fjalla fjölmiðla fjöllun Evrópusambandsmálin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar sem verður 29. ágúst. Og síðan þessi hátíð í Kríunesi. Þeir koma hinga Björningi framkvæmdastjóri Kríunes og Einar Gautur Steingrímsson lögmaður. Við komum í þátt til okkar og ræðum þessa hátíð og hvort kristin trú sé á undanhaldi hér á Íslandi. Nú og svo eru talatónar í umsjá Soffíu Kalls tónlistarkonu. En síminn nú að hringja hjá okkur, við ætlum að heyra í þessum hlustanda. En línan hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994. Gjörðu svo vel, hvað heiti þó?
1: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
0: Já, sæll Jón.
1: Það er blessur. Heyrðum, þú varst að tala hérna við mann einu sinni sem var á varðskipunum.
0: Já.
1: Ég langar þess að minnast á eitt sem aldrei hefur komið fram í neina viðtölum. Já. Það var að tala sem mörg þessu afrökum sem hana, voru hana háð.
0: Já.
1: Sko, það var eitt skip sem var tekið í notkun, það var pólskur togari, að þú veist, íslensku togarindar sem var smíðar í Pólandi.
0: Já.
1: Ég man ekki alveg, ég ætla ekki að fara með nafnu, ég ekki alveg með það hreinu, þá var ég hafna fyrir, en minnir að hann heitað Látindur, en ég ekki sagt klára því. En það skiptir ekki máli. Þetta var 700 tóari sem við tóku og ég var mikið á svo tóarum hérna í þann tíð og þetta skulle sér þekkja svo tóar. Þetta er alveg gríðalega vel smíðaði tóarar og, hérna, og sterkir og þeir tóku hérna tóara komna fram sittna. Þeir settu stálbita með síðanum í efra tilfærin á hana sko og, hérna, og hann hétt Þröstur sem var á skip herra á þessum tóara. Hann var þá varskip og þetta varskip þessu tóri, hann þeir tóku einsaklega vel, nei, ég þekki þessa tóra mjög vel og gangkræðin á þessum döllum hann var allir svakalega mikil sko, þeir yfirkerðu vel namur þeir bara, þau öllu þessu bara nota bara þessu rústónu bara en hana, hann stóðu þannig alls af sér tórin og hann þetta var tórin sem rústaði freikatunum það reyðar alveg sundur og saman.
0: Já.
1: Og hérna, það er endur að tala þetta og hann hér Þröstur sem var hérna skipherra og þarna voru mestu dáninn að mínum hætti í gerð og en það er allir aðrir sem tala allt annað en aldrei þetta var alveg hann sko, þeir beintu raskatun á hann og þeir frækurnar dróðu hann uppi og þá létti raskat við bara á hæða í þær.
0: Já.
1: Og það rifnuðu sko og hann að skilja sér einn frá frækart og hún rifnaði þannig að hún opnast inn í borðsalinn hjá þeim og hann að með segja mynd á drottniðinni hún fór í sjóinn og hann að skilja sér svo frækart sko hún var alveg fyrir ofan sjólínu sko bara galopin sko
0: þannig að
1: munnaði litlu en það er aldrei talað alla þá sigra sem var gerður á þessum tóra.
0: Það voru margir sem munnu sigra þetta í þessu
1: þessi sigra hefur aldrei verið talað neitt mikið en þarna var að þetta er skipi sem laskaði frækotnar alveg út og suður.
0: Já, við viljum bara fjalla sem flest svona atvik og þau sem við náum til, við bara greinum frá því hvort segjum þetta, ja, þetta sem sigurður
1: lent í. Utan að söguna sko já. Alveg frá aðtölu ekki já. Sleppa einhverju innan
0: nei, það er enginn að sleppa neina mál... það bara að þetta komi inn á til okkar sko
1: já, þetta, núna þetta komið frá mér og svo einhverju sem mun eftir einhverju öðru þá endilega láta það í ljó sko því að, að það er sko það má alveg tala þetta sem var gert þetta í þorskasturjónum og hann
0: En þarna erum að ræða fullveldis baráttu. Hver átt að ráða? Hver átt að ráða með honum? Skilurðu? Nú þegar við göngum ef og þegar við göngum í Evrópusambandið ef þá hérna hverju fá elsta valdið að þessu leit?
1: Já, sko, við eigum að ráða með honum og þarna, það sem ég sko, það alltaf vitlösu umræðu þetta hérna, sko fiski með að verða aldrei láta frá okkur og það talað þarna núna það ég var nú hlusta á þetta sjónvarpinu í gær það að tala full yfirráð á okkar íslensku sjónvar með það sko
0: Já.
1: En sko, þú veist að Pétur hvorki ég neð þú við eigum ekki fiskinu sjónum það búið útluta fisknum til örfára einstaklinga og við höfum ekkert að segja núna í dag með sjáum við ef ég færi með lítið bát út að fara að veiða það bara tekið á móti á bryggjunni sko og hana,
0: en íslenska, íslenska löggjafarvaldi íslenska þingið og þeir geta breytt þessu kerfi það þetta breyta
1: þeir
0: þessu
1: geta það. Þeir geta það
0: en ef við göngum í Evrópusambandi þá færum við æðsta valdið til breytinga á þessum þessu kerfi og öðrum kerfum frá okkur til Evrópu. Og það eru sömins sem svinst, það eins og þeir segja sig svo, já þeir treysta betur Evrópu í sjávarútvegsmálunum heldur en ákveðnum íslendingu hérna sem hafa komið sér fyrir í kerfinu. Það það sem þú þetta tala
1: Já sko, ég ætla nú ekki að fara að tala Evrópusambandi sko og þetta kæði segir En ég á ekki uppgæðu sjónum og hérna skal ég segir og mínir afkomendur ekki neitt og hérna það, sko, það eru með hérna menn hérna sem eru búin að hérna skal ég segir veðsetta sjóðar með, það búið að veðsetta þau og hérna en ef við förum með Evrópusambandi þá held ég að segja ekki að það veðsetta þau en hérna ég ætla nú ekki að fara að tala með Evrópusambandi því að hérna skal ég segir að það allt og löng umræða svo þú, það getur aldrei komist að leinu sko á 5 minútur, það ekki hægt ég ætla ekki að hafa þetta ægjana mikið lengra heldur þetta
0: Já.
1: Og hérna en ég hef hjá Nóa svo það komið fram og hérna svo ætla ég að spurja er búið að finna eitthvað útrúð sem símaslítur sem hefur orðið hérna hjá okkur
0: ekkert frekar heldur en við verða að ræða daginn, það ekki liggur ekkert að reynu fyrir það nei
1: Nei,
0: það kemur í ljós
1: það, sko,
0: Já,
1: ég veit Ef eitthvað kemur upp á sko hana, Því að hana, ef þetta sé símafyrirtækin sem valda þessu og þetta sé stillingratri hjá þeim sem er að vannrækja þá er ágætt að fá að vita þetta
0: Það kæði fyrir
1: Svo ætli ekki að hafa þetta nætt ægilega mikið lengra en svona rétt í restina bara hlustendur, hugsuð til út af sögu og hana, hver mánu ámát því að stöðum þarf að ganga áfram Svo segi ég bara takk fyrir mig, ég bara góða stöndir.
0: Takk aðeins fyrir, Jón, takk aðeins fyrir. Bye bye. Bless, bless. Já, ég að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar. Og hérna, eftir auðlýsingar hlýða þá opnum við fyrir síma.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan laus. Í dag klukkan eitt þá verður fjöllunum ESB-málin og íslenska fjölmiðla og Arthur Karlsdóttir ræði við Harald Ólafsson formann heimsýnar fjölmiðlaðum fjöllun Evrópusambandsmálin í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi og síðan þessi hátíð sem hefur nú verið áður það Jesús Helgi hefur einu sinni áður verið haldinn og var þá haldinn á Hotel Kríunesi í janúar og tókst vel og segja þeir hér sem standa hátíðin og nú eru þeir að endur taka hana og tilgangurinn með þessu að vekja fólk til umhugsunar kristna arfleifð og að Jesús lifir í dag og kristin trú á undanhaldi í okkar þjóðfélagi verður líka spurt í þessu en þetta hátíð sem á sér eða verður dagana 12. til 15. júní já það næsta helgi nú eru stjórnvöld að standa vörð arfleifð þessa arfleifð og menning okkar Það er nú það. Því getur farið, já. Þetta dagskráin og klukkan þrjú í dag þá voru það tal og tónar. En talandi þessi mál, þá nú athyglisvert að það verið sitja löggjöf hatursglæpi og hatursáróður. Til dæmis í Kanada og það hefur vakið deilur meðal stjórnmálamanna og trúarleiðtoga og mannréttindasamtaka. Og það svo kallað frumvarp C9 sem kallað gengst undir heitinu Combating Hate Act eða baráttan gegn hatursglæpum eða hatursheigðun. Nú það er afnumi sérstök lagalega undan þá sem áður gilti fyrir trúalega ummæli ákveðnum að hattus áróðus málum. Nú þetta hluti af aðgerðum ríkisstjórnar Marks Carneys sem forsætisráðherra gegn hattusglæpum og þetta hluti eða frumvarpið hluti af aðgerðum ríkisstjórnar hans. En hún sett vegna aukinna spennu milli samfélagshópa í Kanada. Það alltaf þetta að horfa á þetta, hlusta á þessa frétt og bera hana saman við þetta sem þessa hátíð sem verður næstu helgi það hvort að kristin trú sé á undanhaldi í okkar samfélagi. En sími hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Já, sæll, Daniel.
1: Nú að koma fram ný skýrsla frá Akron sem að hallinn á ríkissjóði yrði 40 milljarðar meira heldur en gert ráð fyrir á þessu ári.
0: Já.
1: Hann er áætlaður 28 milljarðar á þessu ári.
0: Já.
1: En Akron segir að umfangið í efnahagslífinu það sé það lítið og samdrátturinn mikill að það sé það bil 40 milljarð sem að muni bætast við hallann. Og þá sjáum við ef við erum að tala um 27 hvert þeir tækist að ná hallalösu fjarlögum 2027 eins og þeir eru að reyna að ná. Ég held að það muni aldrei nást.
0: Nei, þeir ætlaðu að skila hallalausum fjárlögum næst ári.
1: Þú sér nú hvað er að gerast. Elgen er að draga saman seglin.
0: Já.
1: Þá loka einu nóknunum og ekki aukast tekjurnar við það.
0: Nei. En hvað gerir svo? Ég meina, ef það verður þessi halli og miklu meiri halli heldur spáðir, það gerist ekki neitt nema að, hérna, þetta gæti svona kynnt á vissan hátt undir verðbólgu og það getur gert það.
1: Ég held að þetta kynnt undir verðbólgu og líka það að...
0: Það er þessi enn frekari verðbólgu.
1: Svo hefur ölgerðin tilkynnt til sinna aðala að standi til að hækka vörunar hjá þeim 1%.
0: Já.
1: Það fer út í vellegið.
0: Já.
1: 1% bara hjá þeim eru 3% í vestlunum.
0: Já, flest fyrirtæki eru skuldsett og ef að vextir hækka og hæði svo þeir hafa verið að gera þá þarf einhver að greiða það og þess eru velt út í vellægir. Það er nú ekkert öðruvísi.
1: Ég held að það sé langbest fyrir alla aðila að ef að Evrópusambandskostingarnir verða óhag fyrir viðreisna þá er langbest að kjósa bara aftur til Alþingis. Því að þeir ráða ekki við þetta.
0: Nei. Þeir eru náttúrulega kannski ekki uppteknir af þessum efnahagsmálum. Þeir eru uppteknar af Evrópu sambandsmálunum og það er fer púðrið orkan og tíminn í það.
1: Og við sjáum að Pétur núna það sem er að gerast í jarðskjálftum á Filippseyjum og stríði í Sýrlandi og Íran heldur að pækki hælisleitunum á Íslandi á næsta ári?
0: Nei, held ekki.
1: Það verður alveg eins og var Grímur Grímsson var að tala um að staðan væri góð núna í á þessu ári en það gæti komið bylgja af flótamönnum.
0: Ja, hvað mun gerast þarna í miðaustulöndum á næstu misserum við bara vitum það ekki. Það er ekkert sem bendi til þess að það kom einhver lausn á þessu palestínumáli, vandamáli þarna í Ísrael, er það?
1: Nei, það er engin lausn komið það. Og eins og þetta með jarðskjáltan þarna í Filippseyjum heldur að komið ekki eitthvað af fjölskyldum frá Filippseyjum til Ísland.
0: Já, þeir hafa nú verið að koma.
1: Já, heldur að það kom ekki hælisleitindu frá Filippseyjum og það er einhvern...
0: Ekki ólíklegt.
1: Já, ég veldi bara benda það að þetta er hallinn, hann er alveg gífalegur ef hann fer í 68 miljardum.
0: Já.
1: Ég þakka fyrir.
0: Þakka fyrir þetta, Daniel. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hérna.

0: fór fram könnun hérna hjá okkur og það virðist nú vera hér hjá okkur eins og víðast hvar í samfélaginu almennur stuðningur við þetta þó að þetta séu þetta engin lausn á þessum vanda hælisleitenda vandanum þá þetta svona verða innlega þetta til þess að draga úr þeim skaða sem að ólöglegir hælisleitendur sem neita yfirgefa landið þrátt fyrir því að vera hafnað geta valdið en síminn hjá okkur hann hringir og við ætlum að heyra í næsta innsingjanda gjörðu svo vel, þú heitir
1: Já, góðan daginn Steinar heiti ég
0: Sæll Steinar, blessaður
1: Það var þarna maður að tala að það gæmi hælisleitindi þá fyrir sem út að jarðskjálta hann
0: Já
1: Það hefur verið þarna Það er ekkit óvanur jarðskjáltum í fyrir sem
0: Nei
1: ekki svona smá víbratorm eins og við heldur alveg er jarðskjáltum upp á upp undir átta áriktir
0: Já, það er mjög mikið þess ekki
1: Jú, síðasti var 7,8
0: Já, þessi er 7, eitthvað pluss er það ekki?
1: Þessi var 7,8
0: Já, já
1: Og þetta er miklu skjáltar og þetta er ósköp eðlilegt að þessi skjálta séu þarna með því að okkar land gleðnar í sundur en þarna ferða saman
0: Já
1: Þarna er flekarnir, annar flekin að fara undir hinn þess að það er svona blöðir
0: Já, já
1: Og en það hefur ekki komið neinir, það hefur oft komið svona jálskjálftar í fylsum og þarna hefur hrygt mikið í já fylska konu.
0: Já.
1: Þessna er ég rasisti, yfirlýstur.
0: Nú, já, já.
1: Og hérna, já, það var nú reynt að erga mig og vinninni fyrir ég verið reisasti. En ég hef nú sagt frá því áður. En málið það að það er ekki, það hafa aldrei farið neinir flóttamenn frá fylsum þó hafi komið stóri jálskjálftar þar.
0: Nei.
1: Nei. Það er ekki hægt að búast við þín frekar núna. Það væri frekar að Íslendinga stæði saman og myndi safna einhverju til að hjálpa þeim og einhverju til að hjálpa þeim.
0: Já.
1: En það er aldrei minnst á þetta og þú sér aldrei myndir í ríkisútvarpinu eða sjónvarpinu frá jarðskjálftunum sem er á það. Ekki síðast heldur þegar allt líka reyði skjálfi í dag á.
0: Og sem var til þess að það var mjög mikið tjón var það ekki á þeim tíma?
1: Jú, það var mikið tjón síðast og það var mikið tjón núna og það er hérna, það kom aldrei myndir að neina fréttir hjá Ríkisútvarpinu um þetta.
0: Nei.
1: Þetta er bara það eina sem við vitum sem eru tengingu þarna, það er vegna þess að við fáum myndir að þessu
0: beint. Já, já, já.
1: Og að vera með einhverja dylgjur um það að fyrir segja sé einhvers það flóttamenn það er ekki, ég þekki fullt af fylsengum í Íslandi, það er mikið aðeim en þetta er allt vinnandi fólk
0: já,
1: hver einasti
0: já,
1: og kona mín er að skeina gömlum íslenskum, íslendingum svo alveg að hún vinnur myrkarna milli
0: já
1: og þetta er gott fólk, dúlut fólk svo ætlum ekki að hafa þetta meira
0: takk að þið fyrir að hringja
1: já, takk,
0: bless. Já, já, þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og já, línan, hún er laus. Línan er laus. Það er sambandi við þessi búsetu úrræði brottfararstöð. Hvað finnst ykkur eigi að gera ef að á að hérna aðskilja börnin frá foreldrum sínum það þætti mér nú mjög ómannúrlega ákvörðun og aðgerð að börnin í landi þar sem þið þekki ekki til og haldreipi þeirra eru þetta foreldra þeirra væntanlega að aðskilja börnin frá foreldrum já ég held að það sé besta fjölskyldan verði saman Þá segja menn að þessi verið að taka frelsið af börnun. Náttúrulega njóta frelsis í skjóli foreldra sinna. Ég veit ekki hvernig þetta er hugsað hjá þeim. Það er verið að deila þetta. Nú, síminn hjá okkur. 588-1994 og hann hringir síminn hjá okkur.

0: Já, ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Já, gjörðu svo vel.
1: Já, ætlum að heyra í þessum...
0: Já, gjörðu svo vel, sagði ég, halló.
2: Já, góðan daginn. Elín heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Elín.
2: Herðu, ég ríkti nú bara aðalega til þess að láta okkur vita að það ekki hægt að kjósa spurning dagsins í dag.
0: Nú...
2: Það kemur ekki fram á síðunni og ég vil endilega kjóta.
0: Já, býttu nú, sko, finnur ekki kannunina?
2: Nei, þetta hefur einhvern tímann skeið áður að það hefur ekki bara skilað fyrir inn á síðuna. Þannig að það ekki hægt að gefa akkvæði.
0: Stendur, niðurstöðu verða kynntar í þættunum, línan er laus, stendur það þannig?
2: Já, ég er nú gefið fram á tölvuna núna, ég tók ekki eftir, ég manna ekki en
0: þú ættir að fara, ef þú ferðin á ákveðna frétt, þá byrtist könnunni þar ábyggilega.
2: Ég er eldklára á þessu sko.
0: Já.
2: Þetta er alltaf fyrir neðan.
0: Já.
2: Þetta er yfir alltaf fyrir neðan upphæðirnar.
0: Já, það er rétt. Það er rétt.
2: En þetta sko skoðanakönni kemur og þetta er eins og ég hef verið að horfa á það eins og ég væri gert að skoðanakönni takk fyrir að kjósa og það er bara í gær.
0: Já, en sko ef þú ferð bara inn á einhverja síðu þarna sem er á vefsíðunni, opna fyrir hana, þá hérna mun skoðanakönnin væntalega birtast við hliðan og ég held að, gerir hún það ekki?
2: Nei, hún gerir þarna blekki, ég fór bara á forsíðuna.
0: Já,
2: heyrðu ekki með, ég er á forsíðunni og það kemur ekki fram eins og á að vera þar, en ég er að prófa núna að fara inn og bara frétti, það er ekkert að fara að gera alltaf, þetta á að koma fram á forsíðunni.
0: Já, já.
2: Ég veit bara láta okkur vita að laga þetta, eða þið getið.
0: Já, ég endilega, þakka ég fyrir að benda á þetta.
2: Allt í lagi, þakka ég fyrir.
0: Já, er að hlusta á dvartsögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 og ég held að ef þið gerir þetta farið inn á bara frétt hjá okkur, til dæmis farið inn á fréttum um hann Rúnar Þór þar sem hann er að ræða við að labba í mánum, það er ein frétt um það byrja að spila á sveitaböllum 12 ára gamall en Labbi Mánum gerði það nú, og ef við flettu upp á því þá kemur ljó skoðanakonun treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópu sambandið já, þannig er það nú en hérna síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus núna fyrir þá sem að já vilja hérna taka þátt í þessari könnun og hérna nú veitum kannski að hérna spila eitt lag með honum. Charlie Chaplin, hann samdi lagið, þetta er Smile. Þetta er að spila þetta, já, hann gert það. Smile og svo hlusta á Smile og hérna, og eftir lagið þá hlýðum við að auðlýsingar og opnum svo fyrir síma.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Gluggameistari Nauðlýsis. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna, línan laus og hérna... Síminn 588-1994. Nú það ýmsir að koma til landsins núna út af þessum þessari þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að viðræður Íslands við Evrópusambandið og þær eru að nálgast og utanríkisráðherra fékk núna gest frá hérna Austurríki, utanríkisráðherra Austurríkis. Og hún heitir Mænl Reisinger og utanríkisráðherra Austurríkis og hún svona formaður flokks sem að styður ESB aldinað, Austurríki í Evrópusambandinu en jafnframt hlutlaust ríki, þeir eru ekki NATO þannig að það ég veit ekki hvað verður þessi ríki í NATO sem ríki sem eru í Evrópusambandinu en ekki í Atlantshafsbandalaginu hvernig þau verða hernaðlega tengd Evrópusambandinu, það ekki gott að segja en það verið að hérna fá hinga gesti, hún fekk hérna fyrirverandi utanríkisráðherra þeirra Bretlands sem gegnir nú annari stöðu þar núna en og fleiri sem eru að koma hingað og hérna styðja kröfu Íslands hérna já, bæði varðandi hernaðar uppbygginguna svo kölluð í Evrópu og svo aðild að Evrópu sambandinu en við ætlum að opna fyrir síma gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, ég heiti Sigurgeir
0: Sæll Sigurgeir
1: Ég vildi nú bara fá að tala hérna HM
0: Já
1: Ef það í lagi
0: Já, í lagi, sannlega
1: Já, ég sá að sástu með sómalska dómaran sem ég ekki kynkvöngu í finna bandaríkjana
0: Nei, segðu ykkur frá því
1: Það sómalsku dómari sem átt að bara dæma
0: Já
1: Og þeir höfnu að vísa á honum
0: Nó, af hverju?
1: Bandaríkjastjórn
0: öryggslega bandar út að því
1: hann
0: frá Sómalíu Já, þú
1: meinar,
0: já
1: Ég vildi bara í beinni línu að þakka bandarísku þjóðinni þegar leipi ekki inn klæfamönnum
0: Já, þú meinar, já En það einhverjar fleiri þjóðir sem ég erfitt með að fá vegabréfsáritana þarna inn, held ég Það ekki
1: Já, ég veist Túvalú menn eiga er það líka. Menn frá Túvalú.
0: Já, hvað ætlar að fylgjast með keppninni? Freyru, það hún stendur yfir núna frá mér setna hluta júlímánaðar.
1: Já, ég ætla að fylgjast með, ég heldur nú með Þýskalandi, Ísland, Úperales.
0: Já, já, heldur að þjóðir þetta geta unnið þetta?
1: Já, ég getur það. Þeir eiga nú alltaf til.
0: Já, en á Norðurlöndunum, við þetta norðmenn eru þarna og Danir?
1: Jó, norðmenn eru náttúrulega góðir, þeir eru náttúrulega með, við veit að það.
0: Já, en Danirnir eiga þeir möguleika?
1: Það er ekki nú ekki betur með.
0: Nei.
1: Ég getur ekki,
0: Nei.
1: Þeir væri nú ekki á mótunni ef þeir eru ekki. Opna móti fyrir fleiri þjóðir
0: Já
1: en Já, það... ég vildi nú bara að þakka Andrikja munni fyrir að vera að herða á sem landamærum
0: Já Ferð þú, ætlar þú vestur til að fylgjast með þessu?
1: Nei, maður á nú ekki efna því
0: Nei, er það svolítið dýrt?
1: Ekki er ég fótækur, þannig séð.
0: Nei, en er þetta frekar dýrt?
1: Já, það eru búin að sprengja upp verð, alveg.
0: Á miðum.
1: Já, menn að borga 80 milljón krónur á leik, sko.
0: Milljón krónur á leik, já, það ansi mikið.
1: Já, ég endur sölu virði, sko.
0: Já, já, já. Milljón á leik, ég hef nú ekki heyrt svona tölur áður. Hefur þú heyrt það?
1: Ekki á neinu, stórmóti, sko.
0: Nei.
1: Það nú kannski, það nú, sumi leiki kosta minna, sko, en...
0: Já.
1: En allan á loka leikinn, sko, þá hef ég verið að heyra milljón upp í einhverjum.
0: Það er 10 milljóna heldur, sko. Já, í þá einhverjum fínum stað, einhverjum góður stúku þar með það.
1: Nei, bara efst upp í, þú ekki bakið eitthvað stólpa.
0: Já. En hver er hann, hvaða annað lið en Þýskaland heldur en eigi svona helstu möguleika á því að ná þessum titli, heimsvistari titlinum?
1: Það náttúrulega veðmála síðan að segja frá Frakkland og Spán.
0: Já. Ítalía, komust þeir ekki áfram?
1: Nei,
0: það er leiðilegt að svona sjóð sem svona góð í fótbolta eins og Ítalía skulle ekki hafa náð inn.
1: Nei, kunni ekki í fótbolta.
0: Nó, ekki, erum búin að missa.
1: Nei. Þeir eru bara stóla og móðga menn og annan.
0: Já.
1: Til ná frama.
0: Já. Já,
1: við vorum þannig setni heimstyrundinni.
0: Já.
1: Þeir gátt ekki neitt þar heldur.
0: Nei. Heyrðu, ég þakkaði fyrir að hringja til okkar og tala fótboltan. En...
1: Gengó.
0: Já.
1: Takk fyrir það, Pétur.
0: Bless.
1: Deutschland, super annars.
0: Já, það ekkert annað. Já. Þið eru að hlusta á útvarpsögu. Já, endilega þeir sem viljið kalla keppnina, heimsvistari keppnina. Og en þessi milljón króna aðgöngum í því, það ansi dýrt. En ég býst nú mig því að flestir sem fara að verða að leggja talsvert af, leggja fram nokkuð háar uppæðir, menn að þetta verður dýrt. Ferðalag, menna það fara á marga leiki, það held ég. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Línan laus fyrir þá sem að, já, vilja hringa enn. Og það má alveg búast við því að umræðan í samfélaginn okkar muni fjalla mjög mikið þessa heimsmestara keppni í fótbolta. Nú, síminn hjá okkur, hann nú að hringja. Ég minna á að dagskrána í dag, það hann Haraldur Ólafsson. Hann prófessor, hann formaður heimssýnar. Og Arthur Karlsdóttir ætlar að ræða við hann. Og, en sími hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Guðun heiti ég.
0: Sæl Guðun.
2: Við hérna verið með listamann á launum eða ekki, sem var með stóra tónleika síðustu helgi.
0: Listamann á launum, já.
2: Það var stóra tónleika síðustu helgi. Spurningin ég held að segja þá launum hjá okkur, það ekki ríkið innkomuna.
0: Ég veit ekki hugmynd að
2: Nei, ég bara spyr að það er hann ekki að launum forever og annað var hann ekki líka eitthvað að mótmæla hérna evrinu, að vildi fara evrinu og slis og nota tólengina til þess með þetta tóldi sérstakt.
0: Já, að hafa sína sérstaka skoðun á þessu Evrópu sambandi. Já,
2: þarf hann að vera að tala um það þarna.
0: En hefur það yfirleitt haft mikil áhrif þó að þekktir svona kraftar úr skemmti innanum hafi skoðan í pólitík?
2: Það fór dóldið pyrun á mér.
0: Já.
2: Það er hans að ég vildi bara koma svo framfæris.
0: Já, ef veit.
2: Eða góðan dag.
0: Takk að ég fyrir, bless. Já, þeir að hlusta út af sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus núna, já, línan er laus. Nú, hérna, já, spurningin það hvort við eittum að spila eitt gott lag já, á bjartsýnu nótanum It's a Wonderful World með að Louis Armstrong söng þetta lag á sín tíma, hann var menn muna nú eftir honum hann var nú þekktur á svona sjötta áratugnum sérstaklega, 15-17 en hann hérna náði lagi síðar sem hann söng sem var mjög þekkt It's a Wonderful World.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú í gærkvöldi var rætt við aðal samningamann Íslands í aðaldaviðraðunum við ESB á árunum 2009-2013 og hann heitir Stefán Haukur Jóhannesson, hann sendaherra Íslands í Brussel núna og var aðalsamningamaður Íslands í þessum aðaldaviðraðum sem voru árunni 2009-2013. Og spurningin akkur í löggu þeir ekki við þessar samningaviðraðum. Hvað var það sem kom í vekk fyrir það? Og það var strax svo ríkisstjórnin var sett á lakinnar í vorið 2009. Alveg fram til loka árs 2013 þá voru þeir í samninga við það. Akkur tókst ekki að ljúka þessu ferli. En nú segir þessi sami samningamaðurinn að unnt sé í þessu tilfelli að ljúka þessu á 18-24 mánuðum. Og nú hann telur að það ráðast að því hversu lengi gangi að semjum sérlausnir eða undanþáur. Á þessum árum frá 2009-2013 þá var nú ekki verið að ræða neina sérlausnir og undanþáur sérstaklega. Það var varla búið að opna þann kafla og það einnig ljóst að frá því að við tókum upp þessar samninga viðra á þeim tíma, þá erum við búin að innleiða og aðlagast alls konar ástandi sem er ríkir innan Evrópusambandsins koma því á þannig að eins og kom fram hjá landbúnaðar á þeirra þávorandi Jóni Bjarnasinni og hann var gert að aðlast að vinna aðlögun og væntalega mun hér sama gerast núna það var einhvern veginn óljóst að fá út úr þessu fólki í gær hjá Evrópu frá í umræðinu með Evrópusambandi hvað í raun og veru myndi gerast En samt segja þeir að aðlöguna ferli ólíklegt, ekki útilokað, en ólíklegt meðan að viðraðum stendur. Nú, þetta segir hann Stefán, miðað við reynsluna frá fyrri aðalda viðraðum, telur hann ólíklegt að íslenska stofnani þurfi að aðlaga sig sérstaklega að breyttu regluverki meðan að viðraðum stendur. Hvað segir þú þetta? Er við einhverju nær? Síminn hjá okkur 5889094 og línan, hún er laus. Línan er laus. Hvað fannst ykkur þessa viðræður? Treystið RÚF til þess að fjalla Evrópusambandið á hlutleysan hátt? Við spyrjum það á vefsíðu okkar útvarsaga.is. Þetta skiptir máli. Við vitum það vel, það verður rætt heimsmeistarakeppnina í fótbolta núna og hún hefst núna helgina. Og verður fram í seinna hluta júlímánaðar og þá fer kannski að bera meira á þessari umræðu Evrópusambandi. Það verður kannski 3-4 vikur sem að kosningabaráttan mun standa yfir þá. Þannig að það tíminn fljótur að líða. En hvað finnst ykkur það? Síminn hjá okkur 5889094. Nú það kom nú fram hjá þeim Guðmundi Franklin og henni Arthúði Gær og þau voru að ræða heimsmálin og áform Evrópusambandsins stafræna Evru. Stafræn skilríki og aukna stjórnun á stafrænum innviðum. Og þar kom fram að þróunin væri svo að færa yfirvöldu meiri möguleika til að fylgjast með og stýra daglegu lífi borgaranna og væri að ræða grundvalla breytingu í samskiptu einstaklinga og ríkisvalds. En síminn hann að hringja hjá okkur og við skulum heyra hvað næsti hérna hlustandi segir, gjörðu svo vel.
1: Sæll Pétur, ég til Guðmundur.
0: Sæll og blessaði Guðmundur, hvað segir í dag?
1: Já, ég
0: sé það. Já, gott að heyra.
1: Og hefur hérna silfrið bótið mikillega gagnrýni við þáttinandi gæri.
0: Já, hvað fannst þér?
1: Það var svo sem mörgulit ágætt að fá að heyra hvað þessi kallar sögðu þarna, þetta var að vísu að sagt er að þetta séu miklir ESB sinnar en það var ágætt að heyra þeirra líð á málunum. En ég vil nefna það við því Pétur að hérna, þessi þótti málum var talin mjög innhliða fyrir jámenn.
0: Já.
1: En á sama tíma að þá voru þú að auglýsa táknið andrúði í dag með nei manni. Af hverju ekki með þá já manna múti?
0: Nei manni, býttu, hver er nei maðurinn í dag, segirðu?
1: Það er prófessorinn.
0: Já, Haraldur, já, hann verður með hann.
1: Af hverju ekki með já manna múti?
0: Já, sko við, við hérna förum ekkert að draga fjöður yfir okkar afstöð út af fyrir sig en hérna, en mér getur tala líka við þá, það er sjálfsagt. Þú ert að tala kannski svona kappræður meira, kappræður, það mæti einn.
1: Já, ég er að segja það, hann prófessorinn er búin að vera hjá andruði okkar neins og okkar tvisar.
0: Já, já.
1: Þannig að við veitum nokkuð þegar hvað hann er að fara að segja í dag, þess að það hefur verið gaman að fá, hérna, jámann við hlýðin á
0: hann. Já, já.
1: Ekki sammála því?
0: Jú, hann er kannski að svara eins og sem kom fram í silfrun í gær, það kann að vera.
1: Já, við vitum að hann búið að vera, hann er búið, eins og segja, hann er búið að vera
0: náður,
1: já,
0: hann
1: er búið, við vitum hann er fann
0: að vera því. Já, en hvað segir þú, finnst þér að til dæmis, heldur þú að þessi stjórna hattan í rúf, heldur að þeir hafi ákveðna skoðun, er ekki bara flesti með einhverja skoðun í þessu máli?
1: Málið það sko að þeir sem eru á móti inngöngu í Evrópusambandi eða þeir sem eru alltaf að segja eru jámenn að þeir eru að segja það að hérna, þetta sé fyrir auðmenn krónan og þeir geta stjórnað þessum frá allu sem mun að það gerir þetta að koma þetta fram hjá lagaprófessornum í gær sem er sérfræðingur í Evróprétti og hún kallaði það til þeim að segja Brussel kemur til með að stjórna því hverjur kemur til landsins og við höfum ekkert með það að segja það er vissuleiti áhyggjefni vegna því við sjáum alveg hvernig staðan í dag í þessum málum.
0: Já, já, við vitum það líka að Ungverjaland vildi ekki gangast undir stefnu og reglur Evrópusambandsins og þeir voru sektaðir en það er komið ný ríkisstjórn þar þannig að það á vera að breyta þessu til að þau eru ekki að borga
1: það. Heldur þú að Íslendinga séu sammála því að láta Brussel sjá það hvernig fá hér að koma til þessu og vinna?
0: Nei,
1: og við erum ekki með það að segja.
0: Nei, ég held að það ekki, ég vona ekki að Íslendinga vilji það, nei.
1: Það er náttúrulega bara einhverjir svona nú borðarsvitleysingar sem náttúrulega eru sammála því en ég held að megin þóra Íslendinga vilji ekki láta Brussel ákveða svona stóra hluti eins og vorandi fyrir mig að koma einhverjum.
0: En Brussel kemur til með, ef við göngum í Evrópusambandi, þá kemur Brussel til með að ráða stóru hlutunum, innflytjendamálum, loftslagsmálum, auðlindamálum, þeir herrmálum, utaríkismálum til lengri tíma, sérstaklega þeir búir afnema í hérna neitunarvald smáþjóða sem verður gert og er í undirbúningi. Þannig að ég sé ekki að hvaða máli skiptir að Evrópuréttur verður innleitur hér og þeir muni taka afstöðu til hérna helstu máli hér við fáum hins vera að sitja við borðið og hlusta á það og vera með tillögu rétt það, það er sennan það sem við fáum
1: Já, með þrjá fulltrú af hvað, 170 manna hérna þingi sem nota benni engin kaus
0: Við fáum 6 á Evrópu þingi í Strasbourg af, þeir eru á 800 þingmennirnir en við fáum 6, ekki eins og Malta
1: Við
0: höfum náttúrulega
1: stórkótt
0: árið 6
1: manns, þetta ekki. Sko,
0: ég... Já.
1: Ég skil ekki það fólk sem við fara það þenni. Ég mena, við erum búin að berja fyrir þessu frá tónum og þá erum við 7 sem betur verð. Og ég skil ekki þennan ásetning í þessu liða að koma upp inn í þetta samband.
0: Nei.
1: Jú, eins og kom fram eftir tímann að hérna, Evrópa hnignandi. Það alltaf bara til náttúrnans að mikið aðvöðleysi og lífið ávöldur ekki þar fyrir að hann sé mikið hér en við getum þú stjórn og brenda sjá ennþá að það var hluta til
0: Já og haft samskiptin Evrópa með 5-6% af mannkyninu við gætum haft samskipti við 95% af mannkyninu á eigin forsendum en ekki gegnum Evrópusambandi ég meina sko máli síst bara það hvaða ávinningur felst í því að ganga til liðs við Evrópusambandi og ég tala nú í
1: kjörn hann sagði það nú hafraðingur hann ekki æra sem var í ríkistjórnum Jóhannu og hann sagði sko að óvinn séu með þrývörstunar samning við kínverja að þá myndi hann falla niður en Evrópa með betri samninga heldur en við til dæmis í kínverja ég hef
0: þetta fyrir Ursula von der Leyen gerði samning við Donald Trump á golfvelli í Skotlandi og hún fór mjög illa út úr því fannst mörgum Evrópuríkjum og hérna og menn sætt þær verða bara að sætta sig við það þannig að ef að hérna forystumenn Evrópusambandsins gera lélega samninga við aðra og við varum í Evrópusambandinu þá verðum við bara að sætta okkur við það lélega samninga til að við svara til sjávarútveg við verðum bara að sætta okkur við það
1: Jú, sjávarútveg með sem þú var ekki kótt í Holbrúsin samti
0: Já
1: Stendur sem er þetta Æslandir og hausinn?
0: Já, það er, Æslandir getur ekkert greitt þetta á næsta ári, þetta fyrir stig hækkandi alls saman, þeir geta það ekki.
1: Þeir hafi ekki þetta neitt í stöðinu þar að fýta höfust og rúða landið, það er ekki það manna að ræða.
0: Já, nei, ég meina, það er mjög erfitt að vik hvernig þessi staða við sjáum það greinlega hvað er hægt að gera það er lítið hægt að gera þegar búið að koma fyrirtækjum í þessa erfiðu stöðu sem er skráð á Íslandi þetta er eitt aðal fyrirtæki okkur á Íslandi við getum ekki að lifað án þess að vera með flugsamgöngur við verðum að vera flugþjóð Guðmundur
1: Já, nú sama tíma þurfum við að keppa við
0: flugflugljensum
1: í Ameríku hvað er það í stöður hvað vil þú gera sem fyrirtæki
0: já, já, til að bjarga fyrirtækinu það myndi ég þurf að gera það já, já
1: þakka
0: ég fyrir Guðmundur blessaður síðar að hlusta á útvarpssögu já, rétti og Guðmundi Haraldur Ólafsson, prófessor hann að koma hingað til okkar formaður heimsýnar og hérna ég gerir að fyrir því hann ætla að fjalla meðal annars það sem fór fram í þessum þætti þarna á rúf mér fannst þáttur reynlega ég veit ekki hvað eitthvað finnst það ég gæti ekki séð betur en að til dæmis þegar að kennarinn þarna frá háskólanum í Reykjavík var að tala fullveldir að þá voru ekki þau í fyrsta leið við erum búin að glata fullveldinu að talsvært miklu leiti út af EES-samningi og það voru svona helstu rökin og svo voru svona einhver almenn rök það að svona við erum að svona skerða fullveld okkar með samskiptum okkar á alþjóðlegum vettvangi þetta er bara ekki drá, er rétt við getum haft viðskipti við önnu ríki og við getum verið í Við erum ekki að skerða löggjafarvald okkar og við þurfum ekki að breyta stjórnarskránni þegar við gengum í NATO. En við þurfum að gera það núna gagnvart Brussel. Að hafa líka þessu saman alþjóða samningur sem við sem frjálst ríki göngumst undir í samvinnu við aðra þjóðir það ekki sama og aðild að Evrópusambandinu, hún algjörlega eðlis ólík, en það litið út að þetta sýni hvað áróðusmáttunin mikill. Þannig að koma fram hérna einstaklingar með titla og eru skráðir sér sérfræðingar á þessu sviðum. Síðan koma ég fram með svona fullyrðingar og þá segir fólk ja, þetta ekkert öðru vísi endur en við höfum verið. Við gerum gert samninga við erlend ríki og þetta bara verið að gera samninga við Evrópusambandið og það ekki munur á því. Það nefnilega mjög mikill munur á því. Við erum í framtíðinni ef við göngum þannig þá mun Evrópa stýra Íslandi. Það ekkert flokknaði það. Í öllum megin atriðum. Og svo munu hérna elítan eða gerfi elítan á Íslandi, hún verður í beinu samskiptu við Evrópu. Almenningur, sko ef almenningur að kvartunda því núna hafa lítilvöld, þá munu völd almennings vera fyrst þannig að þeir þurfa að hafa samskiptu við íslenska hérna, embættismenn Evrópusambandsins og til þess að ná til þeirra sem aftur munu hafa samband við Evrópu fyrir þeirra hönd. Þannig að við stöndum mjög illa að vígi íslenska þjóðin. Ég get ekki sé að hér er einar þjóðaratkvæðagreiðslur. Það engar þjóðaratkvæðagreiðslur í Evrópusambandinu. Það vísu hefur komið fyrir og hérna það hefur farið fram eins og við Lissabon og þjóðirna samþýttuð ekki en það var bara látum fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þar til að niðurstaðan var á þá leið sem Evrópa sætti sig við. Við verðum að gera okkur grein fyrir því þetta er. Sumir segja það sé gott vegna þess að við eigum að vera þá í meiri tengslum og í skjóli með stuðningi Evrópubúa, þetta séu vinaþjóður okkar og það sé miklu skynsanlega að þeir stjórni okkar landi hér og hérna í stórum dráttum. Stjórni loftslagsmálum, innflytjendamálum, varnar og öryggismálum, auðlindamálum, ork. Málum, landbúnaðarmálum tökum landbúnaðarmálum við erum að gangast undir tollastefnu þeirra, hvað þýðir það? Verður engin landbúnaðar á Íslandi þá eru menn að tala það þeir að fengi ykkur að sérlaust í Finnlandi, norður hluta Finnlands ég hafði þótt einhver sérlaust, þá veit engin hvort að hún muni standa til frambúðar því það hægt að breyta henni bæði geta dómstólar í Evrópu dómstóli þar breytast og svo geta náttúrulega ef búið er að afnema neitunavaldið þá er þetta bara samtíkja þetta allt upp á nýtt en ef við erum að gera okkur grein fyrir þessu tók eftir því sambandi við hernaðin að vera að ræða þannig herna það væri ekki herskild í Evrópu það er alveg rétt, það er ekki herskild í Evrópu Evrópa, það var alltaf að segja að Evrópa búi yfir starfhæfum og starfandi og her sem að hægt væri að beita í stríði. Þeir eru búin að vanrækja uppbyggingu varna hér í Evrópu og komist gátu gert af vegna þess að bandaríkjumenn borguðu fyrir þetta og höfðu heri hér í Evrópu. Á meðan gátu Evrópu búið að nota þessa fjármuni í velferðakerfið. Og ég skil það mjög vel, þeir vildu það miklu frekar. Að gera það en hérna nú er breyting á þessu viðist vera og það er ekki komin til með að segja það að það svo afstæða sem ríki núna í Evrópa var með varnir og öryggi að hún verði til frambúðar nei, alls ekki og við vitum ekkert hvernig það þróast en þegar við göngum í Atlantshafsbandalagið, þá er alls ekki ætlast til þess að við séum að verja Ísland. Bandaríkjamenn taka það að sér í varnarsamningi frá 51. Það eru þeir sem stýra því. Við skulum að fá auðlýsingar. Haldur svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hér.
2: Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu, Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið opnum fyrir síma, gjörðu svo vel.
1: Takk, ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Sæll og blessaður.
1: Það mikil skelfing fer í taugarnar með bullið og lígin sem að koma frá Alþingi. Það hérna, Þorgerður Katrín hefur náttúrulega talað það í sko alls ekki 2 áratugi. Að við þurfum að gangi í Evrópusambandi til að losna við verðtrygginguna.
0: Já.
1: Hún náttúrulega hlýtur að skilja það að hérna, sko, þó Alþingi hafi ekki birt setta öllu leiti, lög 2 frá 1993 með Evrópska efnahagssvæðið, þá verðtryggingin bönnuð samkvæmt þeim lögum. 19. viðaukinn, sko, já, ástæðan fyrir ég hef verið að tala með þetta núna, ég var að þetta, hitti þarna mann, rúmlega 50, og hann var að segja mér það að það væri í vinahópnum hans, þá er, hérna, þá er allir að tala um það, að það sé ekki hægt að kaupa íbúðir hérna, það sé uppsprengt og verði. Það er alveg rétt, en hvað er það sem að hefur sprengt upp verðið hérna gegnum síðust áratugi? Það er verðtryggingin. Og hérna, og auðvitað hefur hún aldrei átt rétt á sér. Það er hérna að ég fór að fara yfir verðtrygginguna bara frá upphafi. Og verðtryggingin var lögleg frá 1966 til 1979. Og ég var í því að reka fyrirtæki þarna sem var með verðtrygg lán í sambandi húsnæði. Og það er náttúrulega, þrátt fyrir það að rekstu fyrirtæki sem gekk vel, að þá bara hér bedrap það fyrirtæki. Og endaði með því að, hérna, að það var selt. En hérna, það fekk engin einstaklingur verðtryggt lán á þessum tíma eftir þessum lögum, því að það þótti óeðlilegt að einstaklingi væri selt lán sem að myndi hækka eftir gengisfellingum og verðbólgu. Það voru bara fyrirtæki sem fengu þessi lán. Sko, síðan kom Ólafslögin, hérna 1979, og það er bandormur. Og það voru 4 greinar í þessum lögum sem voru í sambandi verðtryggingu. Og 39. greinin var hljóðaði þannig að innlánsstofnun sem tekur móti verðtryggðum innlánum má lána sömu upphæð út verðtryggt. Þetta voru bara bandormur og það stóð alltaf til að gera heilstæð lög um verðtryggingu eftir þessum bandormi. Það var aldrei gert. Síðan hérna, síðan gengum við í Evrópska efnahagssvæðið og hérna og Vigdís Finnbogadóttir skrifað undir þau lög og í þessum lögum eru fullt af bókunum og viðaukum. Allir þessir viðaukar og bókanir sem voru eins og þegar var skrifað undir hérna þennan samning og lögin voru gerðum það er lög á Íslandi og í 19. viðauka eru er reglugerð frá Evrópusambandinu sem heitir 93.13 um ólögmæta skilmála í neytendasamningum. Það er lög á Íslandi og fyrsta skipti sem ég sá þetta það var með dagsetningunum 1. janúar 1993 og þetta á ekki verið leyndamál fyrir nokkrum manni. Síðan var önnur hérna grein þarna sem að banna verðtrygginguna sem heitir 102.87 og þar er hérna sem, það var lesið upp fyrir einn góðan lögmann hérna einsetning úr þeim lögum og sem hafa búin að segja við okkur sko já auðvitað er verðtryggingin lögleg en þegar hann heyrði þessa setningu þá var alveg reynu að verðtryggingin var ekki lögleg. Það er hérna, síðan er þetta búið að vera að bulla með þetta, það var sett 23. apríl 1993 voru sett neytendalánslög hérna á Íslandi og þar var verðtrygging ekki leyfð og það, voru, það var bankastjóri Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðbankans, skrifaði greinar um það að nú gæti hann ekki lána verðtryggt lán lengur. Það endaði með því að það var sett ný lög um neytendalánslög í september 1994 og þar var gefin undan þáa ef að það verðtryggða lán sett var í hérna í sett veðtryggt í íbúðarhúsnæði. Og þetta er náttúrulega neytanda lán, þetta er einstaklingur sem að tekur lánið.
0: Já.
1: Og hérna, skal ég segja, síðan er hérna, þá mátti ekki lána einstaklingi sem að ætla að koma sér upp iðnarhúsnæði. Þá mátti ekki láta lána honum verðtryggt lán.
0: Þú ert að lýsa óreiðunni Nei. Sem hefur ríkt á í þessum málaflokki.
1: Já, og ég heyrði bara í gærkvöldi að þá var Þorgerður Katrín að lýsa því yfir á þingið að var að tala til niður til hérna þingmanna sem að vilja ekki þessa þvælu með Evrópubandalagið og var að segja hvers konar mannvonska það væri að leiða ekki að fara ekki Evrópubandalagið þannig að ungt fólk geti keft sér íbúð. Það er hérna, skal ég sér, vaxtamálið hérna sem var hérna síðasta haust í Hæstarétti þar sem að Hæstarétti segir að það með ekki vera huglægir í vextir. Hvað er verðtrygging ef hún ekki huglæg? Ég hérna, mér datt ég að fara á gervigreindina með þetta.
0: Já.
1: Og ég spurði, er verðtryggingin lögleg? Og gervigreindin sagði, já, auðvitað er það.
0: Já.
1: Svo fór ég minnast á hérna 19. viðauka.
0: Já.
1: Hérna laganum með Evrópska efnahagssvæðið og þá sagði gervigreindin já, það er hérna það er 102.87 og 93.13 og hérna og

0: mína, hvað þá að það væri nokkur rök á bakvið það. Og hérna, og ég var að rífast við gervigreindarnir svona cirka hálftíma. Það endaði með því að gervigreindir sagði með það að ef það einkaaðili sem að rökka inn verðtryggt lán eða banki sem náttúrulega einkaaðili, að þá þetta náttúrulega peningaþvætti. Þetta þjófnaður og peningaþvætti. Og hérna, en ef ríki gerir þetta, þá sagði gervigreindin mjög sniðugt og asnalegt, herðu, þetta þá siðferðislegt peningaþvætti. Mér gekk bölvanlega, sko ég átti þessi gögn til þarna bara rétt eftir raun. Svo gekk mér bölvanlega að fá þessa reglu gera.
1: Það eru bara svo margir þættir í þessu máli. Það er dæmis dýrt húsnæði í Íslandi. Það er dýrt húsnæði á Írlandi. Það er dýrt húsnæði í Hollandi, skilurðu. Og Luxemburg.
0: Það dýrt húsnæði í London, það dýrt
1: Já, ákveðu svæðu það líka, já, ég er bara að halda mér innan Evrópusambandsins eða það sem að við erum að tala þar, Holland, Írland og Luxemburg eru öll í Evrópusambandinu. Sko, auðvitað hefur líka alltaf verið erfitt fyrir ungt fólk að kaupa íbúður, menn þetta leggja mjög mikið á sig fyrir það. Það getur vel verið að unga fólkið ætlist til þess að íbúðuna sé algjörlega fullkláraðar og ætlast ekki til þess að þeir þurfa að leggja svo mikla áherslu á þetta í mörg ár til að geta skapað hérna, fjármagn til að kaupa íbúð. Þetta er kannski breyting líka, er það ekki rétt? Hérna?
0: Jó. En sko þegar ég unglingur
1: Já.
0: Að þá voru og krakki þá voru prentarar tóku sig saman og byggu til prentarablokk.
1: Já.
0: Þá voru menn á stóru vinnustöðum tóku sig saman og smíðuðu blokkir.
1: Og þá voru samvinnufélag líka í þessu.
0: Já, þeir stofnuðu samvinnufélag um það að byggja þetta og það var gerði eignaskipta samningu.
1: Já.
0: Ég tók mig til 29 ára gamall.
1: Já.
0: Kefti mér hérna lóð og byggði mér hús.
1: Já.
0: Ég var rúmlega 2 ár að því.
1: Já.
0: Og ég var á hverju kvöldi, hverju einustu helgi
1: Já.
0: Í 2 ár.
1: Já.
0: Að byggja.
1: Já.
0: Maður tók nú frí kannski á lögudagskvöldum og kannski og fyrir hátíð á sunnudögum.
1: Já.
0: En hérna, þetta tók 2 ár.
1: Já.
0: Og ég var komin með flotta eign.
1: Já.
0: Og, en meðan ég var að byggja þetta, þá kom upp í 141,7% verðbólga.
1: Já.
0: Eitt mánuð var 141,7%.
1: Mm. Varstu með mörg lán?
0: Nei, ég var með, hérna, hvað hefði þetta, hér byggingarsjóður ríkisins sem ég var rétt á þessum tíma.
1: Já.
0: Ég fekk, eftir fókelsvottor, þá fekk ég hlutað í og svo fekk ég eftir hlutað í setna.
1: Já.
0: En hérna, en það náttúrulega, þegar lán hækkar 141,7% á einu mánuði, það er náttúrulega dáltið óheilbrigt. En hérna, sko, núna virðist fólk ekki geta byggt sér eitt sitt eigið einbýlshús.
1: Nei.
0: Það þurfur að fara út á land til þess að gera það.
1: Já. Þeir fá ekki lóðir til þess.
0: Nei.
1: Og þeir þurfum verið að búin að borga lóðina.
0: Það var fóru margfaldaðist verðið á lóðum til að byggja á hérna í Reykjavík.
1: Já, það er ein aðal ástæðin fyrir hækkun á húsnæðisverði. Það er hækkun á lóðakostnaði sem verður þegar Ingibjörg Sólrún verður Gísladóttir, verður borgarstjóri, þá taka þeir upp þessa stefnu. Og síðan hefur 22-24% af heildarkostnaði íbúðar verið vegna lóðakostnaðar en var áður 4%. Þarna er munur númer 1, 2 og 3. Síðan er það háu vextirnir nú líka og síðan er það hérna alls konar reglugerðir á vegum Evrópusambandsins eða Evróska efnahagssvæðisins. Þetta eru 3 ástæður fyrir hækkandi verði. Ástæður fyrir að hækkar verð á Írlandi, hækkar verð í Hollandi og Luxemburg sem eru ríki, það sem eru ríki innan Evrópusambandsins og þar eru þessar reglugerðir og þær eru stífar þar og það er rándýrt að byggja hús út af því líka. Þannig að þessi dýri húsnæðarskostnaður og það er í raun og veru Írland er

0: raun og verið ríkara landa en við að mörguleiti og þar getur bara unga fólki alls ekki keift sér húsnæði þannig að þetta vandamál sem ekki bara bundið við Ísland og menn halda að innan Evrópusambandsins gangi öllum vel að kaupa íbúð þetta bara þvæla það gengur ekkit bara vel þannig að þetta að vera að greina frá þessu líka
1: sko 100 fermetra íbúð á Spáni ég hérna var nú eitthvað að skoða leigu íbúði þar til þess að vera í einn mánuð
0: já
1: en hérna sko en svo fór maður að sjá alltaf meira og meira og sko 100 fermetra íbúð innan við 300 evrur innan við 45 miljónir splunkun í
0: já
1: splunkun í
0: já
1: og fullbúin með öllu með innréttingum og öllum eldhús hérna tækjum og svo leiðs allt saman klárt
0: já.
1: Það hérna það eru sko svona 60 fermetra íbúð með góðum svölum og svo leiðs það verið að tala hérna sett 200 evrur sko þetta svo mikið bull hérna þegar sko og það verist vera að eina leiðin til að byggja hérna í dag það sé að kaupa timbrús frá Eistlandi eða Litáen
0: Það rétt. Heyrðu Halldór, við erum komið fram, langt fram yfir tímann en ég þakka þér fyrir þessa yfirferð þína og greinargerð þetta.
1: Já, ég ætlaði að benda fólki á að hérna, það hægt að fá þessar tvær reglugerðir 102.87 og 93.13 það hægt að fá það hjá Neytendastofu og hérna, ég var lengi að leita þessu og svo datt ég inn á það að spurja Neytendastofu hvar finn ég þetta því að Alþingi þetta lög á Íslandi og Alþingi á að vera með þetta en svo að Þorgerður Katrín að básun á Alþingi hvers konar mannvorska þeir heldur að hún viti það ekki að þetta sé þarna í 19. viðauka samningsinum við Evrópska efnahagssvæðið hún hlýtur að vita það þetta ekki vitleysingur þó að ég sé algjörlega ósammálinni um hennar stefnu
0: takk
1: en hún
0: fyrir,
1: ekki vitleysingur
0: nei, takk að ég fyrir
1: láttu ykkur líða vel
0: já, bless, ég er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 Nú, ef að það fæst, ef að Íslendinga segja já, í ágúst, 29. ágúst, þá er boltinn í höndum ríkisstjórnarinnar og hún setur á lækinnar samninganefnd og hérna og sækir að halda þessu áfram, þessum umræðum, þeir kalla það að taka upp viðræður á ný, segja þær. Nú, en þeir hafa alls ekki útskýrt, ekki núna og vantar ekki þá, heldur, hvað eigi að semja Það er ekki búið að setja samningsmarkmiðin fram og það er sjálfsög líðræðislega krafa hálfu almennings á Íslandi að fá að vita hvað þeir ætla að semja. Að það verði ekki bara útfylltur tjekki eða á fullt og ótakmarkað umboð sem þeir fá í hendur annars við vitum hvernig þeir ætla að nýta þetta umboð sem þeir fá í hendur ef að almenningur Íslandi segja að kjósendur segja nei, meirlutin nei, já, segir endar eða já, hann segir já já, það nú það hvað ætla er að gera og þeir hafa ekkert útskýrt það hvað þeir ætla að semja þetta eru þetta vandamál og annað sem maður kannski vættum að hafa í huga það þarf við að breyta stjórnarskrá ef að þá innleiða Evrópuréttin hér inn í okkar íslenska lýðveldi við verðum vantalega áfram lýðveldi eða forsetaræði en ekki monarkí við verðum áfram lýðræði en við munum þá innleiða þennan Evrópurétt inn í okkar stjórnskipan og þá hérna við verðum auðvitað að lúta þeim reglum sem að ríkjasambandið vill innleiða hér hjá okkur og þá þurftum við að breyta okkar stjórnarskrá. Og í okkar stjórnarskrá gert ráð fyrir að forseti Íslands og hérna Alþingi fari með löggjafarvald, forseti Íslands og önnur stjórnvöld og stjórnvöld hér fari með framkvæmdarvald og dómendur fari með dómsvald. Nú þyrst að breyta þessum texta, hverjir eru það sem eru andavar ríkisvaldsins á Íslandi. Og það þetta koma fram og þess vegna finnst mér eðlilegt að textin sem á að semja varðandi stjórnarskrárbreytingu ef við göngum í Evrópusambandi liggi fyrir. Þá fáum að vita hvað þetta þýðir en það liggur ekki fyrir. Það er svona óljós umræð um það að það eigi að fara frá breyting á stjórnarskrá. Þannig að það er svona margt sem þarf að leysa betur. Og útskýra fyrir okkur og hérna sko þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu 2009 þá hérna hefði verið rættar svo kallar rauðar línur það var sett við förum ekki fram í þessar línur það er enga rauðar línur setta fram núna Það var meðal að setja rauðar línum varandi sjávarútveg og yfirráði við löðlindum. En núverandi ríkisstjórn hefur ekki lagt fram sambærilega stefnu. En á þeim tíma þá fekk ríkisstjórnin fjármuni frá Evrópusambandinu til að aðlagast. Það spurningin alltaf að þykja fjármuni frá Evrópusambandinu núna til þess að hef ég aðluna ferli ef að Íslendinga segja já núna í august. Þetta eru allt saman spurningar sem þarf að svara. En allavega þessar aðildarviðræður eru ekki svona hefbundnar samningaviðræður. Það sem tveir jafnréttháir aðilar mætast við samningaborð og hérna takast á og reyna að leysa úr ágreiningsum efnum, en það er ekki þannig. Evrópusambandi hefur yfirbera stöðu að þessu leiti gagnvart okkur. En við ætlum að hlýða auðlýsingar og opna svo fyrir síma eftir auðlýsingar.
2: Áratugar reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
1: Góðan daginn, Pétur Ragnar, hitt ég.
0: Já, sæl.
1: Hefur það nú verið fróðlegt að fylgjast með umræðinu hjá okkur í morgun?
0: Já.
1: Það hringdi nú eittandi inn og búinu að minna stóða við ykkur, sko, í sambandi við að Við varum nú að tala svolítið að rúværi nú með slagsíðu, Evrópuslagsíðu umræðum Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og þá fer hann nú allt í hérna að benda á ykkur. Þau séu með veðurfræðing og prófessor í Vittali.
0: Já.
1: Að þið er sko reygin munur á ríkisúttvarpin og útvarpisögu. Í fyrsta lagi er sko ríkisúttvarpi eign allara landsmanna. Og en útvarpssaga er enga fyrirtæki, það ekki rétt hjá mér?
0: Jó.
1: Og við getum nú til dæmis hort á DFAF sem er enga fjölmiðil.
0: Já.
1: Við getum í raunin ekkert sagt við því þó að DFAF skrifi aldrei neitt þá sem að eru mótfallnir ESB. Ég hef aldrei sér staf í DFAF það.
0: Nei.
1: Og það er í lögum ríkisútvarpsins að þeir eiga að gæta hlutleysis í fréttaflutningi.
0: Já, það er þannig að þeir gefa út vinnureglur fréttur og dagskrárefni og þeir segja að RÚV sé óháð hagsmunum stjórnmála viðskipta opinbera aðila, enga aðila Fréttaflutningur og dagskrárgerð okkar byggist á trúverðuleika og óhlutdrægni. Takk fyrir.
1: Já, þetta Takk er nú meðal annars pistil sem er undir hverju einustu fréttin og rúf.is.
0: Rétt.
1: En það stendur ekki steinni við steinni á þessari yfirlýsingu frá þeim, sko.
0: Já, það er bara útfært ennþá betur hérna í kafla, það langur kafla þetta, hlutlægni og leiðréttingar og það er starfsfólki skal gæta hlutlægni og að sangirni í störfu sínum og tekur ekki efnislega afstöðu til mála sem það fjallar. Það var fjallaði Donald Trump, heldur þú það?
1: Trú er einhver þessu. Ef það er einhver líka þvæla á betti, þá er það þetta. Sko. Þannig að ég vil nú, sko, tala um það, svo hýta nú í því að náðan, ég man nú ekki hvað hann heitir og virðist nú vera ágætlega að lesa svona í hinn og þessu og var að tala um verðtrygginguna.
0: Já.
1: Og hérna, sko, þó ég sé nú ekki alltaf sammála þeim sem þið eru með að þá er þetta maður sem leggur alltaf inn 100 kall og tekur upp 90 kall.
0: Já.
1: Og hann hefur nú sagt það, nú prófessor í hagfræði, búin að vera til fjölda ára. Já, hann hefur sagt að sko, það er alltaf verðtrygging, það er bara verðbóta þáttur í vöxtum, sko, skilur við. Það er svo að segja vextis í dag sem eru upp á 9%, að því er verðbóta þátturinn 5,1% í dag, sko.
0: Skilur,
1: þú tekur aldrei verðtrygginguna út úr vöxtu, það er bara ekki hægt. Og við höfum oft rætt þetta, sko, hvernig geta þjóðir sem eru með 4% verðbólgu lána pening á 2% vöxtum. Hver tapar?
0: Já, já.
1: Þetta gjör svolítið út til okkar. Og svo fer hann að tala um sko einhverjar íbúður út á Spáni á 45.000.000 100 fermetra íbúður. Sko, þetta erum við að tala um allt annað sko viðskipta umhverfi og við erum líka tala um allt aðran byggingareglugerði. Þessi hús eru byggð á allt annan og ódýrari hátt heldur en hús á Íslandi. Og svo getur ekki tala um verð á Spáni, sko, vegna þess að verð í miðborg Madrídar er ekki það sama, sko,
0: Nei.
1: Nei.
0: En hefurðu heyrt um rúfsjallafum að það sé erfitt fyrir útfólk að kaupa íbúð í Dublin, í Írlandi, í Hollandi eða á Luxemburg? Ég hef ekki heyrt
1: það. Nú eða bara
0: kaupana höfn, já. Eða Oslo.
1: En Pítur Ólöf, sko Pítur, ég horfði bara hérna í kringum, ég með fullt af fólki hérna í kringum með aldrei um svona 30 til 35 ára.
0: Já.
1: þetta allt saman búið að koma þakið við höfuðu það.
0: Já.
1: Ég þekki þrjá sem að byggja sér bara svona eins og hann var að tala áðankeitt sem bara loðu þeir að byggja sér bara einbýlisús á kvöldin og helgar.
0: Já.
1: Þetta bara hauga líja þetta sýtt í dag.
0: Já, já.
1: Þetta auðvitað miklu minna mæli. En það engum öðrum að kenna heldur borgar í auðvöldum. Ég get alveg sagt það að þú byggir á Norðfirði, það var ekkert mál fyrir það að byggja einbýlshús eða Skagaströnd.
0: Já.
1: En það bara hér á stór reykja ykkur svæðinu. Þetta bara, þú veist, það, sko, fólk verður aðeins að gera greina með ná þessu, sko. Sko, ég get kemur stemt til Danmörku, að ég var aðeins verið að skoða þetta, mér er langað í mörg ára flytja til Danmörku. Ég get fengið fínt einbýlshús á einni hæð niður á söður Jótlandi fyrir svona bílinu 24 til 40 miljónir. Samskonar hús kostar langt á annað 100 miljónir ef ég nálgast kaupmálaga, sko.
0: Já, já.
1: Ha, þetta nú bara svona, sko. Þannig að sko, þegar fólk ætlar að ræða þetta í einhver alvöru, þá því að taka bara dýrasta blettin á landinu. Þú veist, við getum búið út allt land.
0: En er ekki kjarni málsins þessi, fyrir svona 40-50 árum, þá voru 85-90% sem áttu sína íbúð. Það var þannig. Já, núna er það komið niður í 65. Hvað veldur því? Já. Hvað veldur því? Takk fyrir.
1: Það er gríðalega hátt hlutfall með að kemur stamma.
0: Já, ennþá, en það var náttúrulega miklu að herra. En það var það þannig að lífskjör á Íslandi voru góð, sérstaklega að fólk var að eldast, vegna þess að það átti sína íbúð í flestum tilfellum.
1: Það er alveg rétt. Ég vil bara vekja aftekla á því að það er nú ekki nema 15 ár rétt rúm kannski síðan að fólk fór að flykjast í Hveragerði og Selfoss og upp á Akranes. Hvernig stóð á því? Það var vegna að segja, húsnæðisverð þar var helmingi og jafnvel meira en það ódýrara heldur en ég reykjaði. Nú hefur þetta breyst.
0: Nú er það hækka verðið þess.
1: Já, nú er kannski munurinn 20%.
0: Já.
1: Þetta nú bara málið, sko. Og ég meina, fólk verður að tala þetta á einhverju vitrænum grundvöld, sko. Eða það finnst mér. Svo má vel vera að ég sé svona vitlaus. Takk fyrir þetta.
0: Takk að ég fyrir Ragnar þegar að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is. Og við erum hérna, við erum að spyrja, treystir þú ríkisútvarpinu til þess að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið? Og já, við komum niðurstöðuna rétt fyrir klukkan 12. Já, hvað finnst þau um þetta? Það er við erum að fjalla einmitt þetta mál. Og af hverju erum við að fjalla þetta mál? Jú, þetta skiptir máli. Almenningur greiðir, það er þvingu greiðsla til að halda rúf gangandi auk þess eru á auglýsingamarkaði og hérna umfjöllun þeirra með Evrópusambandið ef þeir alltaf vera með það sem þeir kalla sérfræðinga sem eru kannski hópar fólks sem eru fyrst og hans hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu hafi jafnvel hagsmuna því við telja það að ef þetta fólk á síðan að stjórna umræðunni inn í faglegu umræðun þessi mál þá hefur getur þetta að haft áhrif á niðurstöðuna 29. ágúst. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Jónas heiti ég.
0: Já, blessa.
2: Heyrðu, fast nú þegar ég var að hlusta okkur á það að það miðaverð á HM.
0: Já, það var eitthvað mjög hátt verð.
2: Ég skal viðkjöna reyndar að ég heyrði ekki alveg hvaða leikur, hvort þetta var sko NBA-keppin í Bandaríkjunum eða hvort þetta var HM. Þetta var bítinu í gærmorgun.
0: Þetta var HM sem...
2: Miðaverði var frá 880.000 upp í 22 miljónir.
0: Já, já. Hvar? Þá í, á fótboltaleikinu?
2: Veistu, ég, sko, ég veit, veit ekki hvort þetta var HM eða, eða, hérna, eða hérna NBA eða eitthvað svo leysið. En þetta var sveit, í þetta leikfangur og sérstaklega tekið fram að þeir sem að þetta kemdi dýri miðuna, þeir myndu sitja eiginlega bara við hliðin á vellinu og eitthvað.
0: Já, já, ég skil.
2: Einhverju var að finna stúku eða eitthvað.
0: Ég, þetta er þetta fólk bara, sem að hefur svo mikla peninga að þetta skiptir það á yngu máli, vettanlega.
2: Ég bara, sko, ég var aðeins að gera annað en var svona að heyra þetta uttalanar og svo, svo fór ég aðeins að sperra eyrun og hlusta betur og ég, ég náði að heyra þessar tölur nefndar sem miðaverð.
0: Já.
2: Ég hef bara, hef ekki haft aðstöðu til þess að þetta var að fletta þessu upp á hérna bítinu. Þarna, nákvæmlega hvaða likur þetta var þetta var á bítinu í gerðmorgun
0: spurningin er, munu margir íslendingar fara til bandaríkjana til að fara til Vesturheims til að horfa á leiki þar í heimsmeistarakeppninni áttu vona því?
2: Nei
0: Nei, ég held ekki
2: ég held ekki
0: Nei ekki þegar þetta svona
2: Þetta kosti ekki á svona með það svona hérna, svona verði
0: Nei, sumið, það finnast þetta leikir sumir, fyrstu leikirnir kannski, það verður nú ekki svona dýst að fara inn á þá kannski hjá liðum sem eru nú ekkit sérstaklega þekkt eða fræg
2: Nei, nei en þess að segja, ég ætla ekki alveg að fullur að hvaða íþrótta viðbúru þetta var en þetta voru verðin
0: Já, já
2: Það bara vegna sem ég hef bara
0: En eru tekið eftir, Jónas, fólk trúir þessu valla, þetta geti valla verið svona, þetta er svo ótrúleg að há verð.
2: Ég ætla ekki að hýfa sér húku um það.
0: Nei, ég veit það.
2: En þetta voru tölunar sem við voru tala um á bítinu í gær.
0: Það gæði fyrir, Jónas, benda á þetta,
2: takk.
0: Blessaður þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hjá okkur, hann 5889094 og já, Línan, hún laus. Nú við vorum að könnun brottfararstöðin í gær og brottfararstöð fyrir ólöglega hælisleitendur. Nú við verið umræðið þetta, mér finnst að matta inn í þessu umræðu. Þeir sem eru andvíið þessu, hvað þeir vilja fá í staðinn. Og þeir vilja aðgreina börnin frá foreldrum. Þannig verða að reyna að stöðla því að foreldrar og börnin þau séu ekki aðskilin að börn í svona framandi umhverfi njóti þá návistar foreldrar sinna. Mér þetta er það mjög ómannúlegt að aðskilja börnin frá foreldrum sinna. En ég skilja þetta ekki öðruvísi, þeir tala það að börnin eigi að njóta frelsi, samkvæmt barnasáttmála, en það geta náttúrulega foreldrar þeir ekki gert því þeir eru ólöglegir og er verið að svipta þá frelsi til að koma þeim úr landi. Hvað á þá að gera? Mér ég spyr. Mér finnst að hefði nú að koma fram með á einhverja betri tillögu, en þeir gera það ekki. Þeir vísa bara í það að það sé ómannúlegt og brota mannréttindum og vísi barnasáttmálan en þeir koma ekki með neina tillögur hvernig ná að leysa þetta mál sem til úrlausnar og afgreiðslu í þinginu. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, sæll, Pétur Sigurður, heiti ég.
0: Já, sæll, blessaður Sigurður, já.
3: Ég býn nú í Grindavík ennþá.
0: Já, já, já, nú, já, já, og ertu þar alltaf daga? Sefur og...
3: Já. Ég gerði samningum, ég mætti vera þetta og nóttu og degi.
0: Já, já.
3: Og sko, þetta er ótrúlegt sístem. Sko, Þórkötla var virkilega gott fyrirtæki sem var að hjálpa grindvíkingum, annað kjælt.
0: Já.
3: En núna ég búin að skýra þetta upp. Við erum reyndar Grindavík líka, sko.
0: Já.
3: Grindavík var á bara að heita Gaza og hitt á að heita Netanyá nefndin.
0: Já, þú mennar. Já.
3: Ég betur alvöru, þeir eru bara að tæma hérna. Sko, þú er heitt, sko, sáranleg heitin.
0: Já, við heyrum í mig slegt.
3: Ég meina, hvað er alltaf að skrá heimilisfangið þitt eða þú mátt vera 12 daga í mánuði hérna?
0: Já.
3: og það er sem 40% með heimilisfangi í Grindavík og 60% ekstra annað staðar.
0: Já.
3: Ha? Þetta, hverju getur dottið þetta í hug? Það hlýtur að vera eitthvað rosalegu gróða systemi á bakvið þetta, sko. Þeir ætla að gera eitthvað, græði eitthvað bjöfili. Sko, það útilokað annað.
0: Þórkatla að leigja margar íbúður sem þeir hafa eignast með því að kaupa íbúður af fólkinu sem vildi selja þarna?
3: Þeir keftu þetta íbúður, sko.
0: Já, ég veit.
3: Og ég asnaðist til að selja fyrir resta því að þá nú aðal út að ég í óskiptu búi.
0: Já, já.
3: Og þorði ekki annað. En svo fær maður þetta.
0: Að leigjur þá á sama stað?
3: Ég sko, það ég veit ekki hvernig þetta einu sinni, sko, það. Þú færði enginn svörgja.
0: Er þetta sama stað í þessar íbúð svo selt?
3: Já.
0: Já.
3: Sko, þetta er, maður fær enginn svörum eitt enn uppkaup, sko, að kaupa aftur. Það er enginn svör komið það.
0: Möttu vilja kaupa að þeim aftur, sko, þólkur?
3: Já, sko, frekarinn að standa í þessu.
0: Já, þú veist alltaf að það ekki bara óvissa hjá þér hvað verður þig, ha?
3: Óvissa, ég meina hvað ég náttúrulega 87 ára.
0: Já.
3: Ha?
0: Já.
3: Og ég má vera 12 daga á mánuð í Grindavík.
0: Já, og hvar máttu vera?
3: Hvar á ég svo að vera?
0: Ég veit það ekki. En hvað gerist ef þú ert ekki, þú verður lengur en 12 dagir Grindavík?
3: Þá mér hent út.
0: Hvað maður að sækja þig?
3: Það skýrst mér.
0: Það var reynda, eða þú er ekki...
3: Nei, það er ekki komið aðeins, þetta er ekki finn í höll.
0: Nei, ég skýrði þig, já.
3: En það er alveg jafnónt.
0: Já, þetta.
3: Þetta er ótrúlegt að nokkurum skuli geta dottið svona fáranlega heitt í hug.
0: Hver...
3: Ég minns við þeir, þeir ætla bara tæma bæinn með einhverjum ráðum.
0: Já.
3: Og svo er einhver djöfusins business á bakvið.
0: Já, þú menar.
3: Já, þetta er bara ekki spurning.
0: Þú meinar að fasteigna félag allar að kaupa Grindavík?
3: Já, hvað þeir sko? Ha. Verðu þetta ekki bara eins og hérna á sínu tíma eftir runni? Þú verður að kaupa heilu götuna eða blokkina eða hvernig sem þetta var?
0: Já. Já, þú segir nú.
3: Þá er réttir aðeinslega náttúrulega að fá þetta þá í vatna.
0: Já. Það heitir skilvirkni. Já.
3: Ha?
0: Það heitir skilvirkni að láta rétta aðilan fá þetta því að sagt þeir hafa bolmagt til að koma þessu á réttan kjöl kannast ekki við það
3: sko, ég spáði nú í þá sínu tíma hvernig þetta vera túristabær fyrir Bláalónið
0: já, þú meina
3: eða hvernig þetta vera bara fyrir flótta fólk
0: en nú
3: og ríkiláttir
0: Sigurðu, nú einhver í hérna, atvinnustarfsemi núna, er það ekki?
3: Það fullt af vinnu.
0: Já.
3: Það alltaf fullu maður.
0: Já, fólk að koma í vinnu en býr annars staðar þá líka.
3: Líka, já.
0: Já.
3: En það töluvert af fólki sem að sko býr í Grindavík núna sko en.
0: Það atvinnustarfsemi sem getur rettað þessu. Eða hún bara fer vaxandi, þá mun það hjálpa til við að leysa þetta mál.
3: Ha? Ég hef enga tróa því, kallir minn.
0: Þú, nei, akkur ekki.
3: Bara, sjáðu hvernig þetta settur upp.
0: Já.
3: Þetta er ekki negin glóra í þessu.
0: Nei, en er ekki hægt að kaupa eignir af Þórkötlu? Er það ekki hægt?
3: Þú færði enga upplýsingur hvernig það myndi fara fram.
0: Nú, það þú getur ekki eins og tala við þá? Ekki eins og gegnum tölvu?
3: Nei, þetta er bara furðulegt, helvíti frá að til það.
0: Í svona ef við eðlaða kringustæðir, ef atvinnulíf er á staðnum og fer vaxandi, þá leysir það ýmis önnur vandamál smám saman, þú þekkir það.
3: Maður við haldið það, já.
0: Já, einmitt. En þú segir en að það gangi.
3: Það er bara eitthvað rútufélag sem er ákveðin aðil á, flyttur bara starfólkið þá fram og tilbaka.
0: Já.
3: Stingu gróða í vasan, sko, það er náttúrulega. Það er allt orðið svona í dag tví miður.
0: Já. Sigurður, láttu okkur fylgjast með þessu hjá þér.
3: Jó, takk að þér.
0: Takk að þér fyrir Sigurður að hringja.
3: Já, blessaður.
0: Freina frá þessu, blessaður.
3: Bless.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu. Já, þetta snýst traust. og við spiljum verjum treystir þú ríkisútvarpinu til að fjalla á hlutlausan hátt Evrópusambandið. Síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu það svo vel.
4: Já, góðu blessaðan daginn, Pétur. Rafn heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Rafn, blessaður.
4: Hefði ég bara var að hlusta hérna á þannig, ég heyrði að þau voru að tala íbúðar.
0: Grindavík?
4: Verð.
0: Já.
4: Já, bara íbúðar verð almennt.
0: Já.
4: Vill svo til að þetta systir mín.
0: Já.
4: Sem bjóð hérna í Keflavík. Ég seldi hérna blokkar íbúð á tæpar 60 miljónir.
0: Já.
4: Sem hann múin að vera í nokkuð mörg ár.
0: Mm.
4: Var að kaupa sér einbýlishús í Danmarku. Ég fóri nú ekki að þetta náttúrulega ekki í Kaupmannahöfn þetta smá bæjum.
0: Já.
4: Og hún borgaði 17 miljónir fyrir einbýlishús á einni hæðni bílskúr.
0: Já.
4: Að vísu búið að taka smá rispu á húsinu og gera ýmislegt. Þannig að þarna fekk hún sem sagt einbýlishús á 17 miljónir.
0: Og hún ætlar að búa þær í þessu húsi í Danmarki?
4: Já, hún komin yfir léttast að skeið, hún 75 ára og hægt að vinna fyrir löngu og það barnabarn og fleiri sem eru flutt út í skóla og nám.
0: Já.
4: Þannig að hún hefur sér svo að ákveða.
0: Ég hef heilt þessar tölur frá Danmörku, menn hafa verið að kaupa þar eignir og kæmur svo Jótlandi og annars staðar, en þetta er allt annað verðlag ef hún hefði keft sér svipað eigni í Kaupmannahöfn.
4: Það er náttúrulega, þá ertu komin í svipað Reykjavík.
0: Já.
4: En samt eins og ef við miðum við bara Selfoss, Hveragerði, Keflavík, þá er íbúðaverð þar orðið töluvist þar að þetta ég að tala hér sko.
0: Já, þetta mennur fannig að líta át sem hluta af höfuborgarsvæðin.
4: Já. En ég ætlaði nú bara að skjóta þessu inn svona í þetta skipti og hérna að því að þú voru eitthvað að ræða þetta með íbúðis.
0: Já, það er gott að við gerum það áfram. Takk aðeins fyrir að hringja.
4: Rann. Já, bless.
0: Blessaður. Já, endilega komið með tölur og reynslu af því að eiga í fasteignaviðskiptum á svo stöðum í Evrópu. Ég held að þetta er að færast í vöxtu íslendingar, selji ef þeir eiga einhver eign hér og eiga eitthvað í eigninni, það segja hún sé ekki alveg kulsett, þá geta þeir farið til ýmis að landa, já, það landa í Evrópu, í talanlökum, í suður Evrópu og það er mörg ríki, allas ríki eins og Slóvenía sem mjög gott að búa þar, ég veit ekki hvernig fastegna verðið er þar, en það er víða að geta að búa þarna í mörgum ríkjum í Evrópu, en síminn hins og að ringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Sveitla svo Pétur Steina, hefði
0: ég? Já, blessaða Steina.
5: Það er þessi vangavelta það hvernig ríkisfjölmeðlin
0: Já.
5: Veldur Evrópusambandsumræðunni.
0: Hvernig kom þú með þína kenningum það?
5: Þetta er auðvitað að vandinu farið, það er Já. Ekki sama hvernig er áspöðum haldið.
0: Já.
5: Og í þauvarandi umræðuna þá gegnir rúfuð þetta margþættu hlutverki, þá vera til upplýsingar, afþreyingar, almanna hilla og svona vera líka á varbergi hvert ógnum og svona það er láta vita af hættastæðjar að og svo mætti áfram telja
0: Já.
5: En í upplýsandi umræðu um vegferði átt að svona sambandi eins og fyrir liggur og stendur við stendum mitt í stafni á þessu umræðallri, þá er þetta skiptur miklu máli hvernig ríkis fjölmiðlinn veldur þessu umræðu og þá er þetta gildir miklu að kalla þess að andstaða póla til skrafs og ráðagerða og líka að þess að spyrillinn sé ekki vilhóllur einum einu sjóna með frekar nöðru
0: sko. Já.
5: Það skiptir auðvitað
0: En nú hefur það er Nú erum menn með
5: fast... Máli að kalla fram ólík sjónarmið og leifa öllum röddum hringin í kringum borði að heyrast, sko.
0: Já.
5: Sér hver rödd, sama hver fólk stendur í þessu öllu, þarf að fá að heyrast og hún þarf að fá sinn sess í umræðunni, sko.
0: Já, já.
5: Svo sem er mjög mikilvægt að þessi reynd að stilla svona umræðu þætti það sem að fulltrúa almennings er líka bóðu á borðinu, er bóðu að sitja út í sjómarsal og rétt upp hönd, þess að því mitt í karpi tveggja, það er að segja þessi andstæðu, fulltrúar andstæðara póla í umræðinni, mikils metnir menn í samfélaginu og konur og önnur, sko, þá sé fundin hann að grundvöllur í lifandi sjómarsætti þar sem almenningi er líka búið að setja út í sal, rétt upp hönd og koma með aðtjóðsendir eins og gerir svo gengur til dæmis í, hjá TV tveimur út í Danmörku í þessu umhverju geta skapa skemmtilega umræður gagnrýnar umræður og samtöl og ólík sjónarmið fá að heyra allt.
0: Já, já, já.
5: Ég held að ríkis sjónvarpið með ekki skila auðu þarna, en þeir eru út um allt, þau eru með snöpp, þau eru með hlaðvort, þau eru með tónlistaþætti, þau eru með viðtalsþætti og allstar á þessum ólíkum vettvangum í umræðunni, þá er hægt að stinga niður stinga á kýli og setja niður eitthvað sem að vægi hefur í umræðun og það skiptir auðvitað máli að vanda sé til verka á þeirri vegfæri allri og ég vona að Ríkisútvarpið feti þann veg
0: en þeir eru í yfirburðastöðu á öllum sviðum í okkar ríki, okkar landi, þessi ríkisfjölmiðlin og þessi já. Meira, hann hefur aðganga gífulegu fjármagni sem aðrir hafa ekki.
5: Já, og frjálstu fjölmiðlarnir, þeir eru líka í vanda stattir og já, nýju samþýttum þá eru þau þess að komin hinum yfir borðið þá hafa þessi frjálstu fjölmiðlarnir núna hagsmuna því að rúfgangi vel. Allir þá fá þeir stærri hluta eða stærri upphæð af auglýsingaköku sem þetta er skiptana sem þetta úr auglýsingasölu rúf það er gagnvart þessu nýju lögum sem voru samtett þá fá hérna fráls og fjölmela líka ákveðna sömu þarna út frá velgengni eða gengi ríkisfjölmiðlisins á auðlýsingamarkaði.
0: Já, já.
5: Þannig að þetta er vandmeðfarin staða. Það bæði verið í samkeppni og svo
0: magna
5: henni frjálsum fjölmiðlum núna ef að ríkisfjölmiðlum gengur vel að því þá eru tjekkin herrn sem á frjálsum.
0: Já.
5: Að þessu var þannig fyrir komið í nýri reglugjörð og lögum, sko. Þannig að þetta er vant með farin samkjörni.
0: Hugsaði reitt, það stóð til þegar við gengum gerðust aðlar evróska efnasvæðinu, það er eitt markaður. Og fjölmiðlar eru þetta hluti af markana því leiti að það er verið að auglýsa, gefa upplýsingar vörur. Það er ekki nú að framleiða vöru eða veita þjónustu. Það þarf að berast vitneski það. Þannig að þeir eru hluti af þessu kerfi, fjölmiðlarnir. Og hluti þá af samkeppnisumhverfinu. Og tilgangur með aðild okkar að evróska efnasvæðinu var samkeppni á þessu stóra svæði. Í samt þrátt fyrir þetta, þá ríkir engin samkeppni í fjölmiðlum á Íslandi. Það er bara yfirburði ríkis.
5: Mjög lítil samkeppni. Og þar sem að samkeppnin er, þá eru ríkis fjölmiðlum fremstur með jafningja, ef að jafningja skal kalla. Og þarna eru þetta hennar frjálsu fjölmiðlar reyna að selja alls konar vörur og þjónustu í gegnum alls konar viðtalsætti og miðagjafir og hitt og þetta gjafir á viðburði á hitt og þetta og það ríkisfjölmiðlinn líka að gera. Hann í gegnum þessa hliðarstöð rás eitt að gefa alls konar og kalla fólk til að kynna viðburði og tónleika. Þetta það sem að frjálsu fjölmiðlinn eiga að gera. Þessi angi fjölmiðlunar, hann ætti að vera á hendi þeirra frjálsu. Ríkisfjölmiðlinn ætti að innbytta sér allt öðru.
0: Þeir vilja vera með einokun varandi tekjöflun en þeir vilja líka vera á markaði þeir vilja geta kökun og eigana þeir vilja vera allt
5: saman og keppa á öllum sviðum þar sem að hérna frjálsu fjörmilar eru að gera þeir vilja líka vera þar og út af því bólmagnir sem þeir hafa í formi fjármags og ríkiskassanum þá lendaðu yfirleitt á þeim stað að vera allt er orðið stærst á öllum vígstöðum og þá er minkar þessi sjens litla fjölmiðisins til að eiga sjens í að fá einhver bitast eða bita af þessari köku sem er til skiptana. Þetta er vand með farið og að mörgu að huga. Ég býr spenntur eftir því að sjá þegar að nær dregur að kosningunum hvernig ríkisfjölmiðlinn höndlar þessa Evrópusambands umræðu af því það er ekki sama hvernig þetta gerst það þarf að eins og ég sagði á það þarf að tryggja það að sjónarmið fá að heyrast það þarf að tryggja það að faglegheit séu allan þingin ekki sérstu, í auglýsingahlíðum að þar byrstist einhver kynning í eina átt framar annari sem tengist á þessari vegferðallri. Ég bara vona að við fettum allra rétta leið í þessum efnum, en ég er skýtt hættur að við förum vitlausa leið og að þetta verði þrýstingur í eina átt frekar en aðra. En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk æði fyrir þeir að lusta á útvarpssögu. Við ætlum þá að hlýta á auglýsingar og það er nú símarnir hringja. Við opnum fyrir þá strax eftir auglýsingar.

0: Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, við ætlum að opna fyrir síma núna. Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Péturina.
0: Já, sæl.
1: Í sambandi við verðtrygginguna, þá vil ég bara ítreka það að hún skipulega glæpastarfsemi og fullkomlega siðlaust fyrirbæri á neytendalánum.
0: Já, en fyrirtæki, með að þau borga þetta, hvað fyrstu?
1: Já, fyrirtæki geta bara gert það sem þeim sýnist, sko. En þar eru þau ekki lifandi persónu, sko.
0: Já, þú segir nokkuð, já, glæpast það sem ég, já, en það hefur ekkert að segja, við hafa gengið dómar hérna og menn halda áfram að nota verðtrygging á Íslandi.
1: Já, sko, valdstjórnin íslenska Prima Motus í skipulöðu glæpastarfseminni sem heitir verðtrygging. En talandi hús í útlöndum.
0: Já.
1: Við, ég og kona mín vorum, ég flutti frá Íslandi 2010 og svona 2011 var ég að vinna í Nóri.
0: Já.
1: Og þá var ég að vinna með sænskum.
0: Og bjóstu í Svíþjóð en vannst í Nóri?
1: Já, þá var ég að vinna í Nóri og alltaf vorum að leita húsnaði í Nóri, þar var allt svaka dýrt, sko. Svo var ég að vinna með sænskum kalli og hann sagði mér hefur kýtt til Svíþjóðar.
0: Já.
1: Og við gerðum það og fundum hérna hús 2012, fluttum inn í byrjun 2012 sem kostið okkur rétt rúmar 2 miljónir.
0: 2 miljónir íslenskar?
1: Já.
0: Já,
1: og heitum og
0: var þetta í fjalli eða eitthvað staðar, hvar var þetta í þettbýli?
1: Ja, þetta sko svona cirka 4.5 tíma frá Oslo, 4.5 tíma frá Stokkólmi og 4.5 tíma frá Gautaborg og svo það 4 tímar upp til Þrándheims.
0: Ja, býrðu bara eitt þarna á svo svæði?
1: Nei, hérna fínt þorp, þetta 12.000 manna byggð.
0: Já, já, 12.000 manna byggð,
1: já. Tíu minna fjallað hérna, litelveslun og kóupveslun og jysk og
0: dólmarsbúr. Hvernig var ástand húsins sem þú keftið? Var það íbúðarhæft?
1: Já, fyrsta húsið var svona bara gamalt hús frá 1907 eitthvað svo leys.
0: Já.
1: Og við byggum þar í svona 1-2 ár.
0: Og hvað var þetta stóðst úr?
1: Timburús? 90 fermetra grunnfleti, timburús á steina, sögli.
0: Já, já.
1: Og svona 1.5 hæg.
0: Og var það enga eða sem seldi hverju þetta á 2 miljónur?
1: Já, þetta var gömul kona.
0: Og ekkert þurfti ekkert að lána í þessu eða neitt slíkt?
1: Jú, við fengum lán fyrir því, sko.
0: Já, já.
1: En hérna, síðan, svona einu og hálfu voru setna, þá fundum við annað hús sem var miklu starra og betra.
0: Já.
1: Og við keiftum, sko, við keiftum hitt hús á 175.000 sænskar. Svo keiftum við annað hús sem er, sko, svona 1970 hús. 20-30 árum yngra.
0: Og hvað kostaði það?
1: Það kostaði 200.000 sænskar, sem eru 2,6 í dag á genginu.
0: 2,6 miljón?
1: Já, íslenskar.
0: Ekki meira?
1: Og það er með 1200 fermetra eignalóð og þetta er sko 130 fermetra grunnfleti á tveim hæðum.
0: Já.
1: Með bílskur á tveim hæðum. En þetta var á þessum tíma, þetta var þegar þessi sveit var alveg á botninum, sko.
0: Já.
1: Síðan hafa verða húsnaði svona tvöfaldast til þrefaldast.
0: Þannig að húsið kostar núna 7 miljónir sem þú
1: með. Já, og hús hérna í kringum mig að seljast á cirka það.
0: Já, já.
1: Og það er hérna 10 metra ganga á baðströnd og gríðalega stórt vatn.
0: En er þá fólk sem minnur býr þarna, það starfar bara heima hjá sér þá í einhverjum verkefnum þá eða vinnur það annars staðar og býr þarna?
1: Já, í miðbænum eða í aðalþorpinu, ég er aðeins út úr í svona hjáþorpi. þetta er 10 mínútur frá miðbænum og þar er sko stálverksmiða það sem að vinna nokkur 100 mann sko
0: no,
1: 80.000 no. manns
0: já, já, já, já
1: og hér og vinna menn
0: þar eiga menn flesti sín hús sem eru á þessum verðum sem þú ert búin að segja greina frá
1: Já, það mjög fáir leigjendur hérna á svæðinu, þó ykkur sko, en mjög fáir.
0: Já, já.
1: En síðan eftir að við keiptum sko, eins og segja, þá var þetta allt saman í mínu svo, það var engin hreyfing hérna á húsum sko.
0: Nei.
1: Síðan svona nokkrum árum eftir að við þess að keiptum stóra húsið, þá byrja að koma hérna gríðalega mikið af hollendingum og þjóðverjum og
0: Við telum að kaupa sumarhús eitthvað frólis Þetta að setja stað
1: já, já, þeir sem keiftu sko fyrsta húsi okkar hérna allimis það var hann var frá Hollandi eða þau og þau keiftu það bara til að hafa sem sumarhús sko
0: Já, ég skil, já
1: Og svo hérna við hliðina okkur þar keifti hollendingur húsið nýlega og þau eru sem sagt, eldri borgarar bara til að hætta að vinna og,
0: Já, já draga sig í hlé
1: Þannig, og hérna sko við erum í meðjum skógi þetta mjög náttúrulega fallegt umhverfi sko
0: já.
1: Og svo erum við svona stutt frá baðströndinu og vatninu sko sem algjör lúksu sko
0: já, já.
1: Og hérna fungerar allt sko svíjar eru snillingar í svona infrastruktúr verkefnu sko þannig að síðasta sumar þá var gatan okkar öll malbyggur og það var skipt út öllum jarðvegi götunni og alltaf pípulagnir og ráflagnir og, síðan nýtt asfalt
0: já, já.
1: Þannig að þetta er ekki svona það langt út í sveit að það er ekkit gert sko.
0: Nei.
1: Svo er náttúrulega kona mín vinnur hérna í eldri borgara húsna og er að læra sjúkra þjálfara
0: já, já.
1: Klára það í desember Þannig, og þetta bæjarfélag sem við erum í sko járnverksmiðan eða stálframleiðslan borgar það háa skatta
0: stálverksmiðan hún getur verið samkeppnisfær á alþjóðlegum á markaði í raun og veru ég ætla vera hættur að framlega stál í Evrópu eða Vestur-Evrópu í Bretlandi
1: Já, þetta er mjög sérhæft stál
0: Er þetta í vopn eða svo leys
1: Já, bara notaði allt held ég
0: Já, já
1: Þeir sé ekki að gera upp á milli kaupenda sko, Nei, þetta er þess að þeir nota rafmagn til þess að raða mólíkulunum í stálinu og eitthvað sérstakana hátt og fá út úr því bara sterkasta stál í heimi
0: Já,
1: Þannig
0: já
1: hérna eru allan þrjár sem ég man eftir, játnum fleiri fyrirtæki sem að vinna úr stálinu að renna það og slípa það til fyrir viðskiptavinni
0: Þetta flott, takk aðeim fyrir að greina já. Frá þessum umhverfi hérna hjá þér, takk aðeim fyrir já. Það Axel, þið að hlusta á útvarpssögu við mér með niðurstöðuna varðandi þessa skoðanakönnun treystir þú ríkisútvarpinu til það fjalla á hlutlausan háttum Evrópusambandið Nei segir mikill meiri hluti 92% rúmlega segi nei 6,1% segi já og þú hann að fáur sem ekki viss Jæja, þetta afgerandi niðurstaða mér svo tíð á hlustendum út var sögu en sími hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
2: Já, góð, Pétur Gunnar heiti ég
0: Sæll og blessaði Gunnar
2: Ég voru að tala hann Grindavík
0: Já
2: og Grindvíkinga langaði til að og vilja halda skóla fyrir börnin í vetur eða næstkomandi vetur
0: Já
2: En ríkisstjórnin er á móti því að þeir geri það og til þess að fullnægja því
0: Býtum við, er ríkisstjórnin á móti því? Af hverju er ríkisstjórnin á móti því? Veistu það?
2: Hvort þeir teltu það áhættu eitthvað, ég man ekki hvað það var nema það að til þess að koma því í gegn vilja ríkisstjórnarinn þá banna þeir þeim að búa nema hvað var það, 12 dagar
0: Já, jú, það er rétt
2: Þannig að þeir alltaf ná vilja sínu fram ríkisstjórnin með því að banna þeim að búa. Það getur engin búið þarna við börn og haft bara 12 dagar í mánuði.
0: Nei.
2: Þannig að búa.
0: Hver stýrir þessu? Akkur þetta svona? Fá þeir ekki að ráða þessu sjálfur í búarnir þarna? Hvernig væri það?
2: Það vinnist ekki.
0: Svona er að missa fullveldið, þetta Gunnar. Það er svo vont að missa fullveldið, er það ekki? Að fá að ráða sínum málum og fara með æðsta valdum sín mál. Hvað segirðu?
2: Það er lítið dæmi það.
0: Já, þetta er lítið, þetta er bara gott dæmi það.
2: Já. Og svo er það hérna annað sko sem mér finnst að ég held að mér finnst bara ríkistjórnir verið að gera allt til að eiginlega allt mögulegt hérna. Svo að fara að banna rússum stendur til að banna áritun til rússa.
0: Já, sko, utanríkisráðherra tók stöðu með róttækasta andrússneska liðinu innan Evrópu sem vilja að almennir rússar fá ekki vegabréfsáritanir til að komast á milli landa. Þetta er bara fólk sem stýður ekkit endilega Pútín, þetta er bara fólk sem ferðast á milli og ég meina við segjum ekki ég myndi segja að það væri ekki búist við því að þó að gyðingur væri að flytja á milli landa frá Tel Aviv til New York að þá fengi hann ekki vegabréfsáritun út af því að Netanyahu væri óvinsæll hjá mörgum.

0: Ertu það hana? Nei, hann er dottinn út, ég er í hvað síntól hann notar hana. En já, við erum búin að fara greina frá niðurstöðu í skoðanakönnunum og þá voru 92% rúmlega sem sagði stjarna ekki vilja treysta RÚV. Ég varðandi það að vera hlutlaus í Evrópusambandsmálinu. Síminn hringir hérna hjá okkur. Halló.
1: Góðan og blessaðan daginn, Birgur. Sigfús heiti
0: ég. Já, Sigfús blessaður.
1: Blessaður. Ég er verulega illa við mögulega aðeins Íslanda í ESB og ég er bara mótfallin í hér ég og stöðu
0: þessu slík. Ég er að býða þetta svona meir umræðu, já, það er svona.
1: Má við bestu að það sé svona almenn afstá út að vera móti mögulegri
0: framgöngu
1: við
0: ESB, það er ekki eitthvað má fendi. Já, það er allir, hvaða skoðan sem hann kann að hafa, hann hringir hérna inn og lætur ljóst af skoðan, þar á mig að þú líka, Sigfús.
1: Ég er náttúrulega ekki að ræða það, við vitum að það, við erum að ræða það og það er ekki afstáða miðlisti sem slík. Verandi á þá vegu að það má túlka það þannig að þið séu algjörlega móti einhvers konar aðlátu við ESB, hvernig það má vera, er það ekki skilningur manna sem almennt?
0: Það eru margir hér á útarpi sögus, þannig skipta skoðunir en ég býst því að meiri hlutin sé vilji ekki aðild að Evrópusambandinu, ég held það, já.
1: Má ég spyrja
0: einu, þú ert að hósa hann RÚV, það voru þarna fyrsta lagi var að senda herran og svo komu fjórir í seinni hlutarnum í silfrinu, segðu mér, geturðu nefnt einn af þeim sem að gagnrýndi Evrópusambandið af þessum fimm?
1: Já, ég getur með gagnrýnd Margrét Einarsdóttur, prófessor í lögum við Hára, sem sagði að Evrópusambandið er ekki frábært, það er ekki ásend.
0: Já, við bara með einstöku atrið sem hún var að upplýsa um.
1: Eins og ég sagði það að það veit ekki alltaf eins og ég sá það gaf mér að það var það tildur og það væri kannski eins og mála svarta vekkin eins og finn miðill og morgunblæðið og fleira aðri vilja mála og hverju meira þetta í ítrekka.
0: Halló.
1: Ég fór að...
0: Já, heyri svolítið ítlegin að sé fús.
1: Hvað sér þau?
0: Já, heyrðist bara lítið, ég ætla bara að vita hvort það var eitthvað sem að þér þætti svona að vera í hjá þessum fimmanna hópi sem var hann í RÚV á svona spyrlinum, hvort það væri nokkuð sem að benti til þess að við erum væri að benda til dæmis á annmarka sem fylgdi því að missa fullveldið að hluta þess.
1: Ég var ekki Gylfi að tala um það að... Það væri hlutir ykkur borðinu sem snerust, nú mæni ég ekki alveg gjörla, mögulega

0: ef nú mænir ekki, ég manna bara að tala að það var það hluti sem þyrst að semja og væri það hluti af því ferli, þannig að það voru hlutar sem að gaf, mátti túlkaðan gefa ekki háa einhvern, þannig að ég túlkaði það þannig.
1: Já, hann bjóst nú ekki við að við erum eins og Norður Kórea. Hann bjóst nú ekki við því
0: að
1: hann gefi.
0: Ég heyrði ekki allt þannig að ég heyrði þegar þetta kom upp sem sneri að mögulega þetta er afstöð sem þú ert að geta til. Og þá fannst mér að gefa þetta kynna og það væri annar hluti sem að mögulega yrði krefjandi og þyrfti þá bara að semja og að fíleitin til fannst mér umræða að vera góð. En mér fannst svona stundum því miður og fínum meili vera málið full svört og full einhlega. En auðvitað eins og Jökullin sagði á þeim sko, griðugullin, að auðvitað hafi því leifið til að tala og hérna mæra Pútin eða draga Zelenskíj í svaða okkur með þessum degi.
1: Ég hef nú ekki verið að mæra Pútin.
0: En það rýri náttúrulega bara trúalega stöðuna en menn vil vera þar en ég er ekki út að stöðu meður. Það þannig, takk fyrir mig, Bíli Pétur, hafa góða dag.
1: Takk að ég fyrir að ringja sig fúr, bless. Já, við erum að fara að ljúka þessu og ég vil þakka allir því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun, hafa verið að hringja til okkar og ræða málin og verið að styðja okkur líka. Ég þakka ykkur fyrir það, en varðandi dagskrána í dag, þá munum við hérna klukkan eitt, þá er rætt hérna ESB-málin. Og Arthur Karlsdóttir ræði við hann Harald Ólafsson prófessor, hann er formaður heimsýnar fjölmiðla umfjöllun Evrópu sambandsmálin. Og svo það svona trúarhátíð í Kríjuvík og hérna og þar verður fjallað hérna þar mæta tveir forvígismenn hátíðarinnar Björn Ingi Frankvæntastjóri Kríjunes og Einar Gautur Steingrímsson lögmaður og þeir ræða Jesús hátíð sem að halda þar og hvort kristin trú sé á undanhaldi á Íslandi og það þetta margar ástæði fyrir því menn margir telja það sé að kristin trú færi hnignandi á Íslandi og víð í Evrópu ef mælt svona með hefðbundnu mælikvörðum eins og kirkjusókn og trúariðkun og trú á grundvallar kenningar kirkjunar og síðan eru það ýmsar rannsóknir sem benda til þess að samfélagin eftir þau verða ríkari og kannski örugari þá sé minni þörf fyrir trúalegar skýringar en svo er líka aukin einstaklingshyggja og minni minnkandi traust á stofnunum en þeir alltaf ræða þetta klukkan 2 í dag og klukkan 3 þá er það tal og tónar í umsjá Soffíu Karls. Ég þakka ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.

0: Komið þið sæl þeirra hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir helstar ykkur hér og það ESB umræðan framundan og komið til mín Haraldur Ólafsson, hann prófessor við Háskóla Íslands og hann jafnframt formaður heimsýnar sem samtök sjálfstæði sinna í Evrópumálum eins og margir vita. Góðan dag Haraldur.
1: Góðan daginn.
0: Velkomin á út að sögu. Segjum við hér.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ástæða þess að ég kallaði nú núna eiginlega þú sendir bréfigjær til Ríkisútvarpsins og varst að gera athugasemdir við, já, hugsalega hlutleysi eða ekki hlutleysi Ríkisútvarpsins í þessar umræðu ESB. Heimsýn auðvitað eins og að nafni bendi til að náttúrulega standa vörðum fullveldi landsins og í þessari ESB umræði náttúrulega feiki mikilvægt að heimsýn komi sínum sjónarmiðum að. Hvað kom til að þú greifst til þessa rása senda á Ríkisútvarpið í gær?
1: Já, þetta mál hefur verið í umræðinni dálítið lengi alveg frá því að umræði þátturinn torgið var fyrir nokkru síðan að þar var sérfræðingum eða meintum sérfræðingum telt fram sem hlutlausum aðilum en þar var ekkit að ræða hlutlausa aðila og það kannski það sem aðal vandamál í þessu öllu saman að fjölmiðlar og hafa vissa tilneyingu til þess að leita upp í sérfræðinga í vonum að finna hinn réttu og hlutlausu svör og sækja þá gjarnan sérfræðingar sem að hafa látið svolítið á sér bera og þeir eru nú oftar en ekki hlutrægir. Ég held að fjölmiðla fólk almennt þurfi að átta sér betur á því að þannig eru hlutirni bara. Það eru engir vísindamenn út í bæ sem að koma með réttu svörin í þessari Evrópu umræðu nema að spurningarnar sé afskaplega svona þröngar og takmarkaðar.
0: Já.
1: Og þær spurningar sem við erum að fást við eru bara einfaldlega ekki þannig. Og þarna það sem gerist í torginu var það að allir þorri þeirra sem þar tóku til máls, þeir svona voru svona heldur hallir undir aðilda Evrópusambandinu. Mm. Og svo endur tekur þetta sig í dag og nú svo daginn kom þarna sendibóði frá austurrísku ríkisstjórninni sem að fékk líka ljónimann og myndavélina á sig á rúf dálítið lengi og útlistaði fyrir okkur hvernig Evrópusambandi væri og það var auðvitað sitt hvað þar sem að hefði verið eðlilegt að andmæla en það var nú ekki kostur á því. Nú, það kom skýrsla hér daginn frá sem að fjármálaráðherra hafði pantað.
0: Já.
1: Og svo skýrsla var löng og mikil og hafði nú eitthvað gengið á milli ráðherra og skýrslu höfunda og milli og Seðlabankinn var víst í þeim hringa einhverjum marki en allavega þá var skýrslan harðlega gagnrýnd og það var ekki annað að sjá en að sú gagnrýni væri málefnaleg en hún var mjög hörð og meðal annars frá Seðlabankanum, stjórnendum Seðlabankans og líka nokkrum hagfræðingum út í bæ. Svo verður bara umfjölluninn í sjónvarpinu þannig að það er aðal höfundur skýrslunar sem að útskýrir málin, hvernig þau eru og þar með líkur þeirri umfjöllun þangað til núna í gærkvöldi. Þá kemur þarna fyrirverandi ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem að sótti aðild fyrir 15 árum síðan, 17 árum síðan og er spurður hvað hann finnist skýrsluna.
0: Já.
1: Og hann var nú bara alveg sáttur við hann að virtist þeirra.
0: Já, þá ertu að tala að Gylfa Magnússon sem var á þeirra, hann var viðskiptar á þeirra á sínum tíma.
1: Já, svona, það hefði verið heppilegra og það er ekkit of seint að taka þessa skýrslu til umfjöllunar og taka á þessari gagnrýni sem að hefur komið fram öðruvísi heldur með þessum hætti sem að þarna var í gærkvöldi. Þetta var dálítið einræta kór þarna í gær og það var engin til að andmæla nema að stundum með dálítið meitlaðar og sem bara ágæta spurningar en það var enginn sem beininis andmælti þeim sem að þarna voru og nánast allir þarna voru að hlindir aðild Íslands að Evrópusambandinu það er.
0: Það fannst það vera svo ræði þráður.
1: Já, það var það og þetta fólk velur orðsýn í samræmi við þær hugmyndir og það dregur fram þær staðreyndir sem að því finnst skipta máli og þá er bara náttúrulega koma, þá eru aðra staðreyndir sem ekki koma fram.
0: Já.
1: Og þannig verður þetta
0: en hvað, þegar þú sendir þetta bréfi hvað stóð í bréfi og hvað var þeir til þess að þú sendir það til Ríksútafis
1: það var náttúrulega bara upp í stand sko, meðal félagsmanna þegar Silfrið var auglýst og þetta er svona svolítið dropinn sem fyllir mælin þetta á sér þennan aðdraganda sem að hefur nú verið undanfarnar vikur og það var alveg ljóst að það var komin tími til þess að bregðast við með einhverjum viðeigandi hætti og já, við segjum nú bara þarna að þessi slag við rúf afskaplega vinsamlega að þessi slag síða sé orðin mikil og það sé ekkert lát á henni og við viljum byggja þá að taka á málinu þannig að það verði hægt að halda upp eðlilegri líðræðislegri umræðum.
0: Fjast einhver svör?
1: Já, það hefur nú ekki komið enn.
0: Nei.
1: En allir, ég gerir nú ráð fyrir því að útvarpsstjóri eða formaður útvarpsráðs óski eftir fundi við félagið og það er verið kannski farið yfir þessi mál.
0: Já, en það er hins vegar sko ef við skoðum enna þátt í gæri og þú segir að þarna hafi verið, það hafi ekki verið nein andmæli svona gagnvart ESB þetta var bara látið fljóta og renna en allir kynntir sem sérfræðingar og þú ert að benda og þarna er til dæmis fyrrum ráðherra úr þeirri ríkisstjórn sem sótt á sínu tíma 2009-13 en það var líka annað sem var aðtilisvert fyrstur talaði Stefán von Haukur Jóhansson sem er sendi herra í Brussel og var aðal samningamaður Íslands einmitt í fyrra skiptinu þegar að þessar viðræður fóru fram og það sem vekur athygli svona það sem menn eru ekki spurðir og hann var til dæmis, hann lýsti afskaplega vel þessu ferli og var upplýsandi að heyra það en hann var ekki spurður á hverju hættu viðræður í lok árs 2012 og byrjun 2013. Hann var ekki, hann er aðal samningamaður okkar.
1: Nei, það er rétt, hann var ekki spurður það.
0: Veist þú á hverju var hætt þessum viðræður?
1: Ég hafði ganga ymsa sögur það og flestar eru komnar frá innanbúðar mönnum í innan kerfisins það var samþykkt greina að gera með umsókninni 2009 þar sem að útlistaðar voru kröfur Íslands og það var alveg augljóst að þær kröfur sem Ísland gerði í þessar greinagerð þær eru aldrei samþykktar af Evrópusambandinu þannig að mjög margir lítur svo á að það væri bara tíma spursmál hvenær þessum viðræðum yrði hætt og þeir sem það sögðu höfðu nú rétt fyrir sér það var talað sjávarútvegsmál sérstaklega í þessu sambandi og það er bara auðvitað mjög mikið á milli en svo er að koma upp einhver undarlegur misskilningu núna virðist vera að þýska ríkisstjórnin hafi litið svo á að Íslendingar hafi ekki óskað eftir neinum varanlegum undan þá og þetta er svo einkennilegt sko, hvernig hlutir eru bókaðir með ólíkum hætti í ólíkum löndum hvað þetta varðar hvað var þar aðildarferlið að þá líta menn afskaplega ólíkum augum á það til dæmis og það fer ekkert á milli mála að það eru menn sem hafa verið á bólakafi í þessu voru á bólakafi í þessu starfi sem að líta á það allt öðruvísi heldur Stefán Haukur sendi herra gerði í sjónvarpinu í gær menn lítu svo á að það væri þarna fjöldi fólks í bullandi aðlögun að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og og svo kemur fram í einhver umræðu hér á Íslandi að það hefur verið samið það að það þyrfti ekki að fara inn á aðlögun en þegar spurt um samninginn að þá finnst hann ekki og það þetta vekur nú upp tortryggni þótt ekki sé nú meira sagt.
0: Já, þess vegna þeim mun eðlilegra hann hefur verið spurður það af hverju viðræðum hefur verið hætt. Vegna þess að það var vel alltaf verið að opna þessa pakka. Og við munum það að það var verið að pakka, sko, opna pakka tilkynnt með hátíðlegri athöfn í fréttum að það væri verið að opna pakka númer 7 og 8 og 9 og 10 og 11 og hvað það var. En síðan eiginlega ekkert söguna meir að það var ekki kemur skýring á því ákvörðu hætt við. Og ég hef nú búinlega skýr tala við fyrrum ráðherra sem hafi nú með málega að gera sem að segir að það hafi verið svo viðkvæmt mál gagnvart sjávar út fyrir svo landbúnaða málunum að menn hafi ekki treystir eins og til þess að fara áfram.
1: Þetta dálítið sko eins og að leggja af stað yfir fjallveg vitandi að það sé 5 metra hár skafl sko einhver staðar upp á háheiðinni og ætla sé svo sko einhvern veginn ég hugsa bara ekki um það hvernig að komast fram hjá honum á fólksvagni og þetta bara þetta dálítið þannig sko og menn hljóta að spyr núna sko fyrst að þetta fór nú allt í strand þarna á sínum tíma er það ekki en þá meiri líkur að þetta fari allt í vaskin núna auðvitað
0: Já, þannig hann var, Stefán Haukur Jóhannsson sendi herra, hann og aðal samningamaður Íslands ég tek það skýrt fram og mikilvægt að fólk áttu sig á því að hver var að svara hann hann var nefnilega spurður af því hvað þérna hvort það væri raunhæft að við myndum fá undanþáur í sjávarútvegs og hérna landbúnaðamál hvort þetta væri raunsætt og þá svaraði því ekki nefnilega hann svaraði ekki spurningunni en sagði að það væri óskað eftir sérlausnum og að við fengjum sko til dæmis 70% innan okkar efnahagslögsögu þar var 70% staðbundin stofn sem við mættum búast við að halda, mátti skilja hann þannig en svo var náttúrulega deilistofn þessi 30% og hann talaði um veiðir reynslu þetta við heyrt oft áður og hann segir að það hafi engin önnur þjóð, Evrópu sambandsþjóð, veiðir reynslu innan okkar efnahagslögsögu. Hvað fannst þér þetta svar?
1: Sko, mér finnst svo margt um þessa umræðu sem þetta væri gæra, það tæki sko hálfan daginn að ræða þetta allt saman. En tökum veiðreynsluna fyrst.
0: Já.
1: Það er eins og menn átti sig ekki á því að þessar þjóðir sem að þarna eru innanborðs og ráða ferðinni í Evrópusambandinu, þær hafa 500 ára veiðreynslu á djúpmiðum á Íslandi og grunniðum sem bara líka. Þær hafa miklu meiri reynslu, veiðreynslu heldur en Íslendingar. Það er bara núna síðustu 50 ár sem að Íslendingar hafa setið innir að þessum miðum. Mm. Og það eru auðvitað bara tímaspursmál hvenær þessar þjóðir uppgötva það.
0: Já.
1: Og þá verður það auðvitað tekið upp í einhverjum viðræðum alveg eins og niðurstaðan gæti orðið eins og með samningin við Írland.
0: Já.
1: Við verðum að rifja upp þann samning því að það er svo mikilvægt að gleyma honum ekki.
0: Nei, einmitt en harðum að ég þá aðeins bakka með til 2012 þegar að var komið að því að opna sjávarútvegspakkan og landbúnaðarpakkan eins og fyrrum ráðherra hefur sagt hér í viðtali útvarpssögu. Þá treystu menn sér ekki í þann farfi því að þeir gerir ekki ráð fyrir að væri neinar undanþáður.
1: Nei.
0: Ég sendi herran í gær, aðal samningamaðurinn, svaraði ekki þessari ágættu spurningu frá þáttastjórnum.
1: Við fengum reyndar svarið að hluta til óbeint í pallborðinu og eftir. Þar sem að þar var sagt bara beinlínis að það væri hátt miðað að reikna með varanlegum undan þó.
0: Já, en það var ekki sami maður sem að beða svara.
1: Nei, það var ekki sami maðurinn.
0: Aðal samningamaðurinn er maðurinn sem á að svara þessu. Hann er búin að vera 9 ár sendiherra í Brussel. Þannig að hann á að svara þessu. eða hvað. Þannig að þetta sko það sem við tökum eftir.
1: Treysti sér ekki það.
0: Nei, og þannig nefnilega sko stendur svolítið málið. Af því það ekki sama hver svarar þessu.
1: Já, já.
0: Það verður bara að segja þessu er. En hérna, en haldið mitt áfram með það sem kom þarna eftir. Ég bara skauti sinn.
1: Já, já, sko talandi þessa aðlögun sem að kannski skiptir ekki megin máli en þó þetta skiptir máli því að þetta kostar heilmikið alveg svo það, svona aðildarferli, kostar óskaplega mikið og það nú svona eina vaðal ástæðan þess að það vitleysa að fara út í þetta nema þjóðin í raunveru vilji ganga inn í bandalagið en sko það rann hingað fé sem styrkir sem voru kallaðir IPA styrkir og þeir styrkir voru veittir sko með tilvísun í samning um þessa styrki sem að ríkisstjórn Íslands gerir við Evrópusambandið og þar kemur skýrt fram í þessum samningi að styrkirnir eru veittir til þess að laga íslenskt stjórnkerfi og að Evrópusambandinu. Það fer ekkert á milli mála og nú ef að þeir hafa ekki verið notaði til þess að þá er bara já þá hefur bara verið hlýtur að vera mikið misferðli að ræða í meðferð opinbers fjár það er bara hægt að skilja það öðruvísi í samningnum stendur að þetta sé fjárhags aðstoð til að gera pólitískar efnahagslegar og stjórnsýslulegar umbætur í því skyni að gera staðilegar að Evrópusambandi þetta er það sem að menn kalla aðlögun í daglegu tali og þannig að fljóta margir miljardar til Íslands og guð má vita hvað Íslendingar hafa borgað á móti því að það var auðvitað fullt af fólki sem að var í vinnu í kringum þetta sem var á launum hjá opinberum aðilum á Íslandi og reyndar enga fyrirtækjum líka þannig að þetta var gríðalegu kostnaður í sambandi við þótt allt saman en sem satt þessi styrkir þeir staðfesta það að hér var á ferðinni aðlögun á fullum.
0: En sko, já, þetta er nefnilega mjög athyglisvert en bara ef maður horfir á það sem kom þarna fram og það sem kom ekki fram. Það er eiginlega bara mjög umhugsunarvert, sérstaklega með tilliti til þess hverju voru þarna í sem dætti hjá Rúf í gær og eflaust hafa menn sko talaði sinni sannfæringu, ég ætla ekki að efast það, en þarna það vantaði aðra hliðar til að benda á aðra hluti.
1: Það voru þarna fleiri mál sem að var rætt eins og til dæmis þessi sígilda spurningu afsal fullveldis.
0: Já.
1: Og nú það fer ekkert á milli mála að hér er verið að framselja löggjafar vald og í mjög mörgum málum og öllum helstu mikilvægustu málum og dómsvald og framkvæmdavald að hluta til.
0: Já.
1: Nú svo er einhverjum sem að kjósa að líta svo á að þetta sé ekki fullveldis framsal og skilgreina þá væntanlega fullveldi með einhverjum nýjum, alveg splungu nýjum hætti sem að enginn hefur áður gert en umræðand sko þetta mál er yðurlega afvegaleitt með því að segja að Ísland taki þátt í ýmis konar samstarfi og þá kemur mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna inn í spilið og þar kemur NATO inn í spilið og þetta er auðvitað samstarf sko sem að er af allt öðruvísi heldur nokk tíman innganga í Evrópusambandið og framsal valds í þessu samstarfi sem að þarna hefur að tala eins og mannréttindaráðið er auðvitað bara nánast ekki neitt sko ef nokkuð með framsali til Evrópusambandsins en samt var þetta dregið fram í umræðunum þannig gær.
0: Já. Já.
1: Og hlustendur áhorfendur sko þeim var boðið upp á að leggja þetta að jöfnu sem að er svona ekki sérstaklega heiðarlega framsetning það verður nú bara að segjast eins og er svo var þarna fjölmargt annað eins og til dæmis umræða um skjól sem að Íslendingar getur fengið gegn guðum að vita hverju.
0: Já, það er ekki Íslands skjól.
1: Já, það er ekki Íslands skjól sko og menn alltaf bara kinka kolli í takt við því og við því þótt að það sé alveg augljóst í augum þeirra sem að skoða málin að ef að Evrópa lendir í tollastríði við Bandaríkin þá er lang skynsamlegast fyrir Ísland að standa utan við það.
0: Já.
1: Og geta samið bara beint við báða aðila.
0: Já, já. ef það kæmi niður fram í umræðu ef að því ekki bara ítt til hliðar þetta verður að koma fram í svona umræðu skildi maður ætla að svona stórt mál Haraldur eins og tollabandalæði ekki
1: þetta svo stórt ég held að menn ættu til dæmis að velta fyrir sér hvernig þetta hefði nú farið ef Ísland hefði verið áfram ef að Ísland hefði nú bara orðið hreppur í Danaveldi
0: já
1: Og svo koma landiglistríðin það hefði svo satt aldrei komið hvort halda menn að hagsmunir svínabænda í Danmörku eða hagsmunir útgerðar á Íslandi hefði vegið þingra í samningum við Breta
0: Akkurat
1: Já. Ég er hans í rettur að já. Bretar væru en þá að fiska hér uppi við Íslands strendur
0: Já, gott vettur og jafnvel fleiri
1: Já, já,
0: að þeim óglemdum.
1: Já, já, en þannig fara að virka.
0: Það var náttúrulega þetta, Haraldur, að það sem var, ég saknaði þess að kæmi ekki fram ymmit út af þessum sendi herra blessum og fyrir með fullri virðingu fyrir honum. Og hérna, aðal samningamanninum, aftur á honum, það er samningur ESB við Írland. Þú ætlar að segja okkur á honum.
1: Já, sko, þetta... menn er alltaf að tala um að það sé ástæði til þess að semja við Evrópusambandið en hvernig fer það svo? Evrópusambandið semur fríverslun innan EES og svo nennir Evrópusambandið henni ekki lengur og setur á tolla á kísilmálm og finnst það alveg sjálfsagt og kemst upp með það. Evrópusambandið semur við Íra og það var fyrir 50 árum síðan og sá samningur var nú aldeilis í gattaslegin.
0: Já, þriðja umferð sem það fór í gegn.
1: Svo hérna reyðka bara gattandir.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið nennir þess ekki lengur og segir bara upp samningunum, segir að það er ekkit að fylgja honum lengur.
0: Nei, og Íra verða bara að býta það. Það hefði ekki samþykkt í þriðja skipti. Það var bara sagt því hafi verra af.
1: Það er nefnilega þannig sem að hlutirnir virka í svona samfélagi Já. Eins og þetta er og svo er líka þannig að sko, það koma alltaf upp eða yðurlega upp álítamáli sambandi við alla samninga, sérstaklega samninga þessu tagi sem við erum að ræðum hér og hver er það sem að úrskurðar um það? Já, það eru þetta Evrópusambandið, það er dómstóll Evrópusambandsins og dómstóll Evrópusambandsins hefur víða réttar heimildir. Dómstóll Evrópusambandsins, hann getur vísað í sáttmála sambandsins og stefnu sambandsins eins og honum hendar og það er ekkit á vísan að róa í sambandi við það, alls ekki sko. En það var eitt mál þarna í kjarkvöldi sem að við verðum nú eiginlega þess að minnast á og það eru hermálin því að það hafa mjög margir áhyggjur af því, fólk spyr verður herkvaðning á Íslandi og þá bara koma þeir sem aðhylla stengungu Evrópusambandið og segja algjörlega fullum fettum nei, það verður ekki. Utan ekki sá þeir segir það og það var fullist þarna í sjónvarpinu í gær. Og hvernig komast menna þeirri niðurstöðu? Jú, menn skoða reglurnar eins og þeir eru í dag og finna hvergi heimild til þess að kveða þegna Evrópusambandsins í hér. En menn verða í þessu sambandi að líta á hinn pólitíska raunveruleika innan Evrópusambandsins og líta til þeirra staðrindir að Evrópusambandi er í stöður í þróun. Það er í þeirri þróun í átt að verða sambandsríki og svo þróun hefur gengið hægt en hún gengur og mun ganga hraðar nú eftir að Bretar eru farnir út. Og við verðum að horfast í augu við það að það er mjög sterkur pólitískur vilji innan Evrópusambandsins til þess að stopna Evrópuher. Almenningur er á þeirri skoðun. Það sýna skoðanakannanir. Það er ekkert langt síðan að það var gerð skoðanakannan í sex löndum og það var yfir 80% þeirra sem svörðu sem að vildu fá her. Evrópuher og Evrópuþingið hefur samþykkt þetta með mjög miklu meiri hluta og það endurspeglar auðvitað vilja almennings í þessum löndum. Við verðum athuga að þetta er hervæt ríki og þarna ríkir svona andlegt ástand í þessum málum heldur en er á Íslandi. Það er talið eðlilegt í þessum ríkjum að takast á ýmis pólitísk mál með hervaldi. Og svo er það auðvitað þannig að það eru mikla hagsmunir sem eru þarna baki og valdamenn í Evrópusambandinu ekki síst í Þýskalandi og Frakklandi vilja fá Evrópu her. Mm. Og mjög margir valdamenn innan Evrópusambandsins sjálfs ekki bæði í pólitík þessara landa þarna, þessara stóru landa og líka innan sambandsins innan framkvæmdastjórnarinnar. Og menn tala þetta býsna opinskátt og nú svo hefur nú reyndar Evrópusambandi stofnað hér. Hann er bara svo lítill að mönnum finnst ekki við þig að kalla hann her. Þeir ekki nema 5.000 manns og af einhverjum ástæðum að líklega að hann er svo lítill að þá er þetta kallað öðru nafni eldurinn her en þetta er vopnaða sveitir allir reikna með að muni stækka.
0: Já, og
1: þá er spurningin sko svo er Evrópusambandi búið að leggja fram alveg stórkallalega áætlun vígvæðingu áætlun upp á 800 miljardar evra þetta er ekkert smá sem á að setja í þetta og Evrópusambandi ætla sjálft að kaupa hluta þessum vopnum og vonast til að selja þau til aðildarríkjana en við skulum ekki fara nánar út í það byggs, málið er það að þarna er fullt af vopnum sem að er ekkit alveg ljóst hverjir eiga að bera.
0: En það var svolítið áberandi því að það var stjórnmálafræðingur hann í þættinum í gær sem að einmitt vakti athygli á sko það svona ástandi það var byrjaði hræðslu tónninn hvar verðum við, hvað gerist sko í þessum hættulega heimi þannig að það er svona að kalla fram hjá fólki jú, þú verður að reyna að leita skjóls og að því það steðjar að svo mikil hætta hvaðan á hættan að koma en hún er ekki spurð það
1: Nei, þetta er allt saman mjög einkennilegt sko, menn segja svona á víxla að hættan komi frá forseta Bandaríkjanna eða frá Rússlandi og ég held nú svona að menn muni nú átta sig á því sko á næstu misserum eða árum ef þeir hafi ekki gert það nú þegar að þetta er nú allt saman afskaplega orðum aukið.
0: En þetta eru svona sko að við nú að beina athyglinni að þessum þættir sem var átt að vera sérstaklega upplýsandi fyrir íslensku þjóðina. Og þarna er samt komið inn á þetta, það er þetta svona þessi skilaboð, við erum í hættu.
1: Já, þetta eru skilaboð sem að menn telja að virki og kannski virkaðu að einhverju marki og en við verðum að ljúka þessu aðeins með herinn og að Evrópuherinn að það er mjög barnalegt að ímynda sér að sko það verði ekki Evrópuherinn mjög fljótlega vegna þess að sko viljinn til þess er afskaplega sterkur. Á öllum stígum, á öllum valda blunnum Evrópusambandsins, alveg frá grasrótinu og uppur og svo verður það leist einhvern veginn hverjir eiga að byrja vopning, hverjir eiga að fara í skotgrafirnar og fyrir 20 árum síðan þá hefði maður litið svo á að þetta er nú allt saman leist með atvinnu hermönnum það er því og kannski myndum enn taka brottfallið úr menntaskólunum og það kemur náttúrulega Ísland sterklega til greina en núna er herskilda á komin í tísku aftur og í Evrópusambandinu og það er mörg lönd Já, ég meina þjóðverjir hafa tekið stórt skref í þessa átt og það eru fleiri nokkur önnur ríki sem hafa sett lög um herskildu og það gerist að því er virðist án nokkurar andstöðu, til dæmis í Króatíu og sem endur speglar auðvitað menningar ástandið í þessum löndum, þetta er talið eðlilegt og það er sko fólk sem að óttast það fólk hefur bara fulla ástæði til þess að óttast það fyrir það síðar að þá verið farið að fiska íslensk ungmenni í skotgrafinnar hvernig sem að það verður svo gert með gilli bóðum eða með hóttunum valdbeitingu,
0: en nú hefur auðvitað ekki sá þeirra til dæmis þverteki fyrir þetta að það verði ekki þótt svo að við færum inn af því að það væri svona meiri hluta óvilji fyrir því innan sambandsins að það væri ekki sendir en hverjir eiga þá að fara innan her Þýskaland núna boðar það og hann Merz, hann er búinn að fá auka fjárveitingu aldeilis heldur betur, allar að koma sér upp 280.000 manna her og núna breyttuðu lögun með 18 ára herskildu og það er bara ofboðslega mótmæli Þýskalandi sem er ekkert verið að segja frá hjá þessu unga fólki sem á að fara beint á vígvöllin.
1: Það er eftirtektavert hvernig þetta á sér stað í Þýskalandi að þarna tekið stórt skref því að manni fannst nú Þýskaland vera mjög friðsælt fyrir 20 árum síðan eða jafnvel fyrir 10 árum síðan og þetta algjörlega óhugsandi að Ísland fengi ráðherra eins og til dæmis Annalena Baerbock var sem að talaði mjög opinskátt að Þýskaland væri í stríði við Rússa blóðugu stríði og sko nú taka þeir þýsk stjórnvöld, þýska þingi tekur stórt skref í átt að herskildu og það er vissulega mótmæli en það var mjög stór meiri hluti þingsins sem að samþykkti þetta mjög stór meiri hluti og ég nú býsna smeykur það eða ég svona bara nokkurn neginn viss það að stór meiri hluti þjóðarinnar er sáttur við þetta þeir sem eiga að fara sjálfur í skotgrafirnar eru kannski ekki sérstaklega spenntir og mótmæla en ég held að þetta muni ganga eftir allt saman ég held að svo verði og stjórnvöld muni fylgja svona löguðu eftir
0: Já, allt svo ef allt svo færi að þetta samþykkt og við færum inn í Evrópusambandi að hér á Íslandi þá væri það bara 18 ára herskylda og unga fólki tekið
1: maður veit ekki hvernig þeir fara að því að mynd, ætluðu sér að fara að því að manna þennan her þetta vissulega einn af þeim kostum sem að menn munu líta til í Evrópusambandinu það þarf sjálfsagt einhverja lagabreitinga til þess en athugaðu það að í Lissabonsáttmálanum er sérstaklega grein það að stemt skuli að því að þegnar aðildarríkjana verði þegnar Evrópusambandsins það stendur sérstaklega það ekkit útskýrt neitt nánar en það auðvitað þannig að þegnskap fylgja réttindi og skyldur.
0: Einkenni Lissabonsáttmálans eru einmitt þessi, það einsleitni í allri löggjöf. Það það sem
1: Já, það er barnalegt að halda það að Ísland geti verið þarna innanborðs og verið stikk frí í þessu máli.
0: Já, en hefði það þá gætt að koma fram í einhverjum samningsmarkmiðu núna sem hefði verið hægt að byrta þjóðinni að þetta væri bara algjör skilir að ef að ætta að kalla til ungmenni frá Íslandi eða fólk frá Íslandi inn í her sameiginlega en her að þá er þið ekki daf þessari umsókn hún bara dregin til baka
1: Jú, það háttu náttúrulega að koma fram samningsmarkmiðin, þau kom ekki fram og það eru eitt af því undarlega í þessum farsa öllum saman það við vitum ekkit hvað á að fara að semja og það er auðvitað næri ekki nokkuri átt Ég finnst á þessum tímapunkti svona líklegra að menn munu nú reyna frekar að fiska í brottfalli í framhaldsskólanum sko heldur en að setja á herskildu en hvað veit maður hvernig tískan verður eftir 5 eða 10 eða 20 eða 30 ár sko við vitum bara það að þessum þjóðum finnst herskilda eðlileg það kjarni þessa máls og þótt að Evrópusambandið sé ólýræðislegt
0: Við sem friða þjóð stöndum fram fyrir þessu
1: Já, menn hafa enga skilningu á því sko að Íslendingar séu friðar þjóð almáttur
0: Ekki núna
1: Þetta liðið hlæð bara á okkur
0: Já, en Haraldur Ólafsson formar heimsýnar gestu hér á útarpi sögu og við ætlum að fá auðlýsingar komu svo aftur og höldum áfram að fara yfir það sem kom frammi í þætti Ríkisútarsins í gerkvöldi í Silfrinu þar sem var verið að ræða með helstu sérfræðinga eftir þess að þið voru kynntir á sviði Evrópusambandsmála en hér að hlusta út að sögu
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Haraldur Ólafsson, prófessor og formaður heimsýnar gestu hér og við erum að ræða þáttu ríkisútarsins í gær silfrið þar sem var verið að ræða Evrópusambandið og hugsalega þáttu okkar þar Nú þá voru ymsi kallaði til og heimsýni sendi bref til rúf og gerði athugasemdir að þetta væri kannski einhliða umræða sem þar ætti sér stað. Það var eitt hérna Haraldur, það kom örlíti fram í sem þætti í gær, þar var minnskosti sérfræðingur frá í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík. Og þar var að heyra að hún sagði að við varum búin að samræma löggjöf eldri pökkum að einhverju leiti og alls 22 pökkum. Að við værum þetta mikið búin að innlega þetta í íslenska rétt. En hins vegar að þá það annað sem að saknaði þess að tvennt sem hún talaði ekki Það var til dæmis fullveldi okkar. Núna sem sérfræðingur í Evrópurétti ætti að sjá ástæðu til að tala hvort að þetta væri brot á fullveldi landsins. Hvað finnst þér það?
1: Það það vitaskuld. Ég hef auðvitað haft því miklar áhyggjur að núna ekki að sjá að neitt innan ríkisstjórnarinnar sé að berjast fyrir fullveldi Íslands. Það var nú þannig, 2010.
0: Já.
1: Þá voru þó menn þar inni sem að töldu að fullveldi Íslands væri mjög verðmætt.
0: Heldur betur,
1: guð maður veit að hvernig hefði farið ef að þeir hefði ekki verið þar.
0: Já.
1: En eða sá maður sem að þar var.
0: Já, Jón Bjarnason.
1: Jón Bjarnason og sérstaklega hann og Ögmundur hefur alltaf verið, hefur duglega talsmaður fullveldis.
0: Já.
1: Jafnaði líka. En það var talandi fullveldi þá hefur fullveldi ríkjanna innan Evrópusambandsins alltaf verið grafið undan því smám saman. Í gamla daga var auðmenn meitunarvaldum allt milli himins og jarðan ánast en svo hverfur þetta allt saman smám saman og það menn höfðu greinilega mistað því þarna í þessum að tóku þátt í þessu pallborðið þarna í sjónvarpinu gær að núna umræða í Evrópusambandinu að afnema neittunarvald í utanríkismálum mönnum leittist þarna kallinn Ungverjalandi Orbán mönnum fannst hann svo leiðinlegur og komist að því að það þyrfti nú fara að afnema þetta neittunarvald og það hefur verið stað að fara framhjá þeim sem að þarna voru því að þetta skiptir auðvitað miklu máli í sambandi við hermálinu.
0: Já, þetta var bara mjög athyglisvert hjá þessum sérfræðingu í Evrópurétti að hún tala, það er búið að framsýra svona hluta, smá hluta á fullveldi án þess að færa rauk fyrir því hvað það væri en sá heldur ekki ástæðu til þess að tala það sem að akkurat Lissabonsáttmálin gerir svo skýrt ráð fyrir. Hvernig ákvæðan eru teknar? Frá því að vera innróma samþykki yfir í meirihluta samþykki. En svo þú ert að segja og nefni núna sem mjög gott haldur að það þetta neitunarvald, þetta veto á ákunni sviðum sem eru fyrst og fremst í utanríkis- og öryggismálum, stækkun ESB og nýra ríkja og skattamálum og hlutafjárla og fjármögnunamála. Þarna eru þeir að hugsa að láta bara stóru ríkin ráða för.
1: Já, það má segja að það sé lýðræðislegt. Að hafa hlutuna þannig og þetta hefur verið stefnan innan sambandsins lengi og það bara svo oft í þessari umræðu að menn gleyma því að hér á ferðinni skepna sem að sífellt að umbreytast og svo breyting og svo þróun sem að verður á þessu fyrirbæri það er ekkit í höndum Íslendinga að stjórna því að neinu leiti Íslendingar eru bara farþegar á því skipi og kem ekki nálægt stýrinu það gefur augaleið en það væri bara afskaplega ólýræðislegt
0: Já, en þetta er nefnilega alveg stórmál að láta okkur halda það að þetta neitunavald sé gildandi gagnvartu öllu Það það bara ekki, þetta bara í einstaka málum og það þó aðalega Þýskaland og Frakkland sem eru með þennan mikla meiri hluta.
1: Já, og sko, Þýskaland og Frakland er ekkit að fara neitt sérstaklega dult með það hverju ráða í bandalaginu. Þau halda formlega fundi það hvað þeir að gera áður en að það kynnt svo fyrir hinum.
0: Já, já.
1: Og þau þurfa nokkra með sér, en ekkit svo marga.
0: Nei, nei.
1: Ná þessu mikla meiri hluta sem þarf.
0: En það bara sko að fólk, það bara segja við fáum hvað, 6 eða 7 þingmenn af 740 eða hvað, 720, var nú ekki alveg hvað var sagt, en hvaða vægi hafa?
1: Já,
0: það er ekki bara nóg að fá sæti við
1: nei,
0: borðið.
1: Nei, þeir hafa vitaskuld ekkert vægi og reyndar er það nú þannig að þingið hefur ekkert óskaplega mikið vægi heldur, sko, það getur ekki komið laga frumvörp. En svo kom reyndar fram þarna í pallborðinu í gær. Þá kom fram að Íslendingar fengju einn í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
0: Já, já.
1: Og það er nú dálítið villandi því að sko, þeir sem eru í framkvæmda stjórn Evrópusambandsins, þeir eru ekki fulltrúar síns ríkis. Að það væri mjög alvarlegt eða litu svo á að þeir ættu bara að sinna erindum þess ríkis sem er koma frá. Það er ekki þannig. Þeir eru embættismenn sambandsins og eiga að sinna hagsmunum allra.
0: Já.
1: Og það gefur auga leið að sko hagsmunir ef hagsmunir allra eða einhverja annara í þessu félagi stangast á við hagsmunir Íslendinga þá munu alltaf hagsmunir Íslendinga alltaf lúta í lægra haldi því að Íslendingar eru svo óskaplega fáir.
0: Já, þá kemur það sko en það er allavega það er ekki alveg búið að afnema þetta en þetta er í umræðinu núna og kannski bara hefur fulltrúi háskólans í Reykjavík ekki alveg átt að segja á því bara hver er svo nýjasta umræðin það er nú bara svo gengur hann og prótími núna og getur verið skiljanlegt en það var heldur það kom ekki sko fram heldur í sem þætti að það þyrfti að breyta stjórnarskrá Íslands.
1: Nei, það var ekki breytt.
0: Hver á að fara með lög gjafvald, framkvæmdavald og dómsvald hver á ábyrgjast og setja lög?
1: Það er náttúrulega einn villisann í þessu að sko, stjórnarskránu verður ekki breytt nema með samþykkt tveggja
0: þinga.
1: Og ég meina, við höfum ekki einu svona eitt þing sko, sem að gera, ég meina, það er ekki meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi sko, á alþingi núna og svona frekar ólíklegt að það verði, mjög ólíklegt er að það verði eftir næstu kosningar þannig að þarna kemur enn eitt vandamálið og það er auðvitað risa stórt.
0: Já, sko, það er líka vegna þessa á þá bæta við að það sé jú, það er forseti Íslands og það er alþingi sem að samþykja lögin, skiluru á þá bæta ESB við
1: Já, hvernig menn alltaf fara þessu?
0: Já,
1: ég held að komi nú reyndar aldrei til þess vegna, þess að við komust ekki svo langt í þessu ferli, þetta mun fara út í skurð áður en að...
0: Já, þú ert nú bjassinn maður, en allavega það er best að fólk gerir sér grein fyrir þessu. Evrópusambandið er ekki með þrígreiningu ríkisvalds, eins og við erum hérna með. Við erum með sjálfstæð dómsvald, framkvæmdavald og löggjafavald og þess vegna til dæmis getum við kallað okkur réttarríki. En ESB, eins og þú bentir á, það setur lögin þar að segja framkvæmdastjórnin. Ókjörnir fulltrúar og ekki lýðræðislega kjörnir, þeir setja fram lagafrumvarpin. Og jú, Evrópuþingi hefur náða samlagast með að koma með breytingatillögur. En það er engin trygging fyrir því að það verði samþykkt.
1: Þetta er
0: kallað lýðræðisveisla.
1: Já,
0: nefna Haraldur.
1: Já, þetta er kaldhæðnislegt því að lýðræðisveislan gengur út á það að afnema lýðræði í þeirri merkingu sem að við leggjum í það og þeirri hefbundu merkingu sem að við leggjum í það. Það er nú aldeilis veislan. Þetta er auðvitað, svolítið sérstætt, hvernig Evrópusambandinu er stjórnað og sem ekkit meirum
0: Nei,
1: það
0: og, en hefur ekki verið eðlilegt að ef að þetta eru okkar helstu sérfræðingar á þessum sviðum sem við erum að tala um að eins og til dæmis sérfræðingur í Evrópurétti frá Háskólum Reykjavík telst sérfræðingur sem er að kenna nemendum og sér ekki ástæði heldur til þess að fara hún í þetta stjórnarskrárbreytingar sem eru óhjákvæmilegar plús það hvað verður dómsvaldið á Íslandi.
1: Mér finnst bara almennt að menn hafa tilhneigingu þeir sem eru á þessum Evrópuvagni og flestir þeirra sem voru þarna í gær voru það eða hafa verið og hafa bara verið býsna opinskáir með það. Mm. Að þetta fólk gerir kerfisbundi lítið úr því sem þú ert að tala hér. Afskaplega kerfisbundið lítið þeirri gríðarlegu valdatilfæslu sem að þarna er í aðsýi.
0: Hefur þú ekki talið ástæðu til þess í svona þætti að þessi umræða hefði átt sér stað?
1: Vissulega, ég meina það hefði verið eðlilegt að gera það. Það hefði kannski mátt sleppa einhverju öðru eins og til dæmis hvernig hvað þetta fólk heldur að Íslendingar sé að hugsa í einhverju samhengi við þetta
0: sem já, nei, meina, þetta eru grundallar allir málsins og á sama hátt og ég held nú áfram í hennu akademiska samfélagi með mestu virðingu einhvað síður að þar erum við með fyrrverandi viðskiptar á þeir okkar og úr þessar ríkisstjórn sem sóttum aðil 2009-13 Gylfa Magnússon og hann er alveg frægastu kannski á Íslandi fyrir það að hafa sagt okkur ef við myndum ekki samþykja Icesave-samningin á sín tíma þá yrði hér ástandið og efnahagslífið á Íslandi eins og í kúpu norðursins.
1: Ég hugsa nú að Icesave-samningurinn hefði verið samþyktur þannig ef hann hefði verið borðið undir atkvæði í sjónvarpssal í gær.
0: Ég er alveg rættum
1: það. Ekki mikil, það sé ekki mikil lafi á því.
0: Já, en sko með fullir verið einhverjum Gylfa sem eru öndvegis maður en sko það er bara hvers var að vænta er svona þú gagnrýnir það Haraldur að andstæðum sjónarmiðum sé ekki leift að
1: Nei, þetta er
0: ríkis útvar með lagaskildu á sér
1: Já.
0: Og fá greiðslur lögbundna greiðslur í gegnum

0: en einhvað síður farið með þessa hugmyndir inn í sumarið um ESB málið. Þetta voru helstu sérfræðingarnir og nú erum búin að fá það.
1: Svo ég leifi mér að svara síðustu spurningunni sem að rúlaði þannig á milli fólksins í pallborðinu í gær. Að þá held ég að það muni skipta mjög miklu máli þegar að Íslendingar áttaði sig á því sem gerist fyrir það síðar hvað þetta kostar ofsalega miklu peninga.
0: Já.
1: Hvað þetta eru þungar byrðar fyrir Íslendinga að fá að ganga þarna inn og hvað þeir fá lítið í staðinn. Það held ég að muni vega mjög þungt. Svo held ég að það nú vegi mjög þungt hjá mörgum að komast ekki út aftur. Svo held ég að það vegi mjög þungt hjá mörgum að Ísland flækist þarna inn í hernaðar, upprennandi hernaðarbandalag sem að við vitum ekkert hvaða afleiðingar hefur og það auðvitað þegar fram í sækir hvort sem að það eftir 5 eða 15 eða 20 ára þá auðvitað ákveðin hætt á því að íslensk ungmenni fari í herþjónustu og það mun hafa gríðarlega mikil samfélagslega áhrif á Íslandi. Alveg ofsalega mikil, þetta verður eitur í íslensku samfélagi til langframa, það er ekki okkur af því og það alveg óháð því hvort að það verður herskilda eða hvort að verða menn verða fiskaðir þarna inn með einhverjum öðrum hætti. Ég held að menn þetta með tollabandalagi þetta fer líka illa í mjög marga að Evrópusambandi geti skattlagt Íslendinga út af öllum mörkuðum í heiminum eða því sýnist svo og það er svona að ég held að mönnum finnist það slæmt og svo í síðasta leið þá held ég að menn átti sig á því að það sé bara ekkit sniðugt að einhverjir aðrir setja lög á Íslandi heldur en fólk sem hættir að kjósa burtu hér.
0: Nei, til hvers það barist? Af hverju hérna, getum við kalla okkur fullvalda ríki? Það er nú það.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara það
1: til hvers var barist?
0: Já, til hvers það barist. En við komst ekki lengra aldur en það er alveg greinilegt að það er barátta framundan og örugglega hjá heimsýn eru þið búin að svona brettu bermar eða hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur, hvernig heldur að sumar í verði þetta er stuttu tími þetta eru 11 vikur
1: já. Núna fara 30 tímar á sólarhring í þetta hjá okkur sem erum í einsta kjarna og svo er ytri kjarni sem að funda reglulega og það er bara í mörg hóðna líta alls konar uppákomur sem að verða og ég hef farið svona undanfarna daga hef farið svolítið tími að spjalla við erlenda blaðamenn sem að maður gerir nú svona lefið sér að gera
0: eru þeir að leita skýringar úr þegar?
1: Já, það er svona einn á dag sem að hefur samband
0: Er það virkilegt?
1: Já, þetta er margi fjölmiðla sem hafa áhugað svo. Og það er dálítið gaman að því að menn gera sér mjög skýrar hugmyndur um Íslands samfélag og sérstaklega í sambandi við sjávarútveg menn svona halda að sjávarútvegur á Íslandi sé einhvers konar svona trillukalla samfélag
0: já.
1: Og það sé
0: Eru það frá hvaða löndum helst?
1: Það er Skandinavía, öll löndi á öll Norðurlöndin og svo er það löndin á meginlandi Evrópu, Bretlandi og Bandaríkjónum reynda líka og alveg svo til Spánar og talaði við austuríska blaðamenn daginn og danskan blaðamenn í gær og sænskan hitti á morgun
0: en finnstir þá þeir vera með það svona þeir vita væntalum þjóðaratkvæðagreiðslu eða hvað finnstir þeir vera að halda það við séum að fara inn eða?
1: Sumir sem eru búin að kynna sér málin átta sig á því að það er nú líklega ekki að fara að gerast og þeir spyrja þá akkur er þið að þessu Til hvers og þá koma svona langdregnar skýringar þar sem að maður svona, sem ég veit nú ekki hvort að þeir átta sig á eða hafa nokkuð náhuga á og þá finnst þeim kannski að þeir hafi verið blataði til Ísland sko bara út af einhverjum pólitískum hrossakaupum. Nei, ég held að það sé flestum finnst þetta skrítið og að vera sækja aðild að Evrópusambandinu þegar að bara þriðjungur þjóðarinnar vill ganga þarna inn, það er alveg rosalega skrítið og það er líka bara, það er alveg glórlaust þetta kostar ofsalega mikla peninga þetta setur stjórnkerfið annan endan og samfélagið annan endan, þetta setur fjárfest

0: breytingar í til dæmis landbúnaði og sjávarútvegi alveg í frost. Þetta setur samninga verlend ríki í frost, fríverslunarsamninga. Þetta hefur ofsalega skemmandi áhrif á Íslands samfélag að vera í einhvers konar aðildarferli bara vegna óvissunar sem að tengist í. Og svo náttúrulega vegna kostnaðarins og svo vegna deilnanna sem að uppkoma alltaf í svona máli. Þetta alveg rosalega vond ákvörðun að segja já í ágúst og ræsa þessa vítisvél.
1: Það nefnilega það. Heyrðu, þetta láttu við vera síðist orðin í dag þetta mál hjá Haraldi Ólafssyni prófessor og formanni heimsýnar sem er samtök fullveldi sinna og á Íslandi og Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur fyrir veriði sæl.
2: Útvarpssaga í Kópavogi FM 99,4

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég fengi til mín góða gesti. Það eru þeir Björn Ingi Stefánsson, hann eigandi og framkvæmdastjóri Hótel Kríjunes.
2: Já, passar Hótel Kríjunes við ellefa.
1: Já, velkomin.
2: Takk.
1: Og svo er þann Einar Gautur Steingrímsson, lagmaður, velkomin.
3: Takk.
1: Nú, þeir eru ekki konu hérna, lagmaðurinn og hóteleigandinn til þess að hérna tala viðskipti, heldur að tala trú og kristni og kirkju. Og hérna, nú kannski byrja á þér Björn, þið voru nýlega með fund þar sem að þið kallið svona hátíð eða helgi Jesú og þið ætlaði endur taka það núna.
2: Já, ætlum að gera það, við voru með helgi síðustu áramót bara, rétt eftir áramótin, það sem við fengum góða ellenda gesti til okkar frá svona kirkjurhefingi Bandaríkjónum sem kallast Vinjard. Og við söfnuðum saman þarna, já, 100 manns í Kríjunesi og þarna var svona bara Jesú helgi, það sem við bara boðum Jesú og hann upprisinn og báðum fyrir fólki og áttum bara samfélag og mikil tónlist og lofgjörð og nú erum við, þetta tósta vel, að við erum að endurtaka þetta núna bara næstu helgi.
1: Núna, hvað þá, 12. til 15. júní?
2: Alveg rétt, 12. til 15.
1: Og hvað er hérna, stendur þetta yfir þá alla þessa daga, frá móti til kvöld?
2: Nei, þetta er byrjar á föstudagskvöldi, við ætlum að opna húsið.
1: Klukkan, og hvaða hús er það sem er?
2: Það er Fossalinni 14 í hérna Grafavogi, rétt hjá Egilsöll og það er í húsnæði Kristkirkjunar sem er lútersk fríkirkja, mjög flott aðstæða og mjög flott hús og það er alltaf að byrja föstudagskvöldi og hafa svona lofgjörðar og vitnisburðar kvöld og svo ætlum við á laugardeginum að vera með námski og þá meira svona lækningar og kraftaverk og svona yfirnáttúrulegar upplifanir sem fólk er að upplifa og svo aftur svona samveru eða kvöldvökun kvöldið á laugardagskvöldið. Svo erum við bara með guðsjónustu á sunnudeginum klukkan fimm í sama húsi og svo endur við þetta í húsnæði Vegarins á Smiðjuveginum þar sem að United Reykjavík er með aðstöðu. Og það er mikið að ungu fólki sem er að koma saman og lofa Guð og finna tilgang í lífinu.
1: Einar, er kristni á undan haldi í nútímanum? Hver er þín skoðun eða mat á því? Þið hljótið að hugsa það mjög mikið.
3: Sko, ef við horfum á það sem er að gerast bara á jörðin í heildsinni, þá er kristni í sók.
1: Já, þú ert að tala þriðja heiminn.
3: Meðal annars.
1: Já.
3: Og hérna, mér sýnist að svona kristin gildi séu hérna svona að víkja einhverju leiti fyrir öðrum gildum sem er reyðja sér til rúms og öðrum við þorfum en hins vegar hef ég tekið eftir því að það hefur aldrei verið svo ég mun eftir í minni tíð sko auðveldra ræða trúmálu fólk ræða kristni segja frá Jesú.
1: Það er ekki feimnismál eins
3: og það er ekki feimnismál og fólk talar miklu opnar þetta Þannig að tilfinning mín er svo að kristnin sem slík sé í svo, en hins vegar sko hafa svona ýmis viðþorf rutt sér til rúms hér á Íslandi sem að reyðja þá, taka þá pláss og kostnað þessum fyrir var.
1: En þá hefur ekki átt í stað afsýðun á Íslandi, margum finnst það, á margu leiti, það sem kirkjan hefur boðað á margum sviðum, því hefur ríkt til hliðar, prestar eða biblíufræðsla, hún er ekki kend í grunnskólan, það er að segja nefnundu fá ekki gefinns biblíuna, sem var nú falleg bók sem var nú gefin hér á Gídeonfélaginu á sinni tíma.
3: Jó, Kristinn Siður,
1: já.
3: Hann hefur verið hérna, það hefur verið sótt mjög fast að honum.
1: Já.
3: Og það er hérna og skipulega stundum. Þannig að, já það er alveg rétt, að það er mjög undarlegt ef við horfum á þetta bara sko frá sjónarmiði stjórnarskrárinnar, sem segir að ríkið eigi að styðja kirkjun og venda.
1: Já.
3: Það ekki bara í peningum. Það líki menningalegum efnu. Þetta bara kristin siður.
1: Það ákveðin kirkja, evangeliska, lúsaska kirkja.
3: Já, en það þýðir líka að grunngildið í kristina trúar eru þá venduð í liðinni.
1: Já.
3: Og þannig að þetta ekki bara í peningum, þetta í menningalegum efnum og þá eðlilegt að það komi fram, þetta í stjórnarskráni.
1: Já.
3: Það komi fram í skólum að börn fái biblíuna og slíkt sko. Og mér alveg óskiljanlegt hérna hvað ók það ef við börnin að fá biblíuna gefin sko.
1: Já. En Björn, hver skýringin á þessar afsýðun? Er það vegna þess að færri hérna treysta á fagnaðarerindis í sínu sem átt að vita í sínu lífi?
2: Held að hafi náttúrulega mikið að segja þegar biblíufræðslan eða má segja kristindómur var að tekið dóldið mikið úr skólanum en ég eins og Einar, ég að upplifa það eftir að hafa verið trúaður frá því að ég var svona 17 ára gamalt svona með lifandi trú þá tímarnir í dag þannig að fólk mikið opnara fyrir því að tala kristna trú en svona hvað var það svona heildina því þú spurður svona hvað að gerast í heiminum öllum þá mannfjöldin aldrei verið fjölmennari eða mannkynið en á sama tíma erum að upplifa gríðarlega vakningar sérstaklega í Asíu og Afríku og Ameríku, Suður Ameríku til dæmis og það er líka byrjað dóldið mikil vakning í Evrópu en á sama tíma eiga kristni mönn undir höfuð því að hérna, það eru ofsóknir á svo mörgum stöðum og margir kristni menn er að deyja þetta og menn segja að því fleiri píslavættir að deyja heldur nokkuð tíma áður sko. Það er sótt að kristinu trú.
1: En hérna Einar, nú það þannig að fólkið hefur verið að flykkjast frá þriðja heiminum til Vesturlanda, margir múslimar, sumir segja að þeir séu að verða sem hvers konar forréttindastétt. Ég veit hann ekki hvað það sé rétt, en ýmsir hafa gagnrýnt það að Vesturlandabúar hafi sýnt í raun og veru múslimum miklu meiri virðingu og skilning heldur kristnum söfnum. Hvað segir þú það?
3: Sko, ég hef ekki orðið mikið varfið þetta sjálfur. Einhverjir á lögmaðastofun sem ég starfa á hafa unnið hérna fyrir flóttamenn eða þeir sem að er að byggja hæli.
1: Já.
3: Og en ég hef ekki sko sjálfur orðið svo mikið varfið þetta. Hins vegar sko hef ég orðið var við það að sem ég svona velt vöngum yfir
1: Já.
3: Að margir sko er að leggja minni siðferðislegar mælikvarða á hérna þá sem komu frá öðrum menningar svæðum sérstaklega múslima
1: minni kröfur til
3: Já, þeirra minni kröfur
1: Já.
3: Og ég hef til dæmis alltaf ég veit ekki hver, ég held að byrjaði þegar ég var 7 ára þegar að afi minn og amma fóru til Ísrael og voru að segja frá ferðinni
1: Já.
3: Það er einhvern veginn hérna þráhyggja fylst með þessum málum og lesi mér til öðu og þeir sem að og ég tek eftir því sko að í fréttum og umræðum þá kemur sko þá finnst mér svona ákveð rasismi koma fram á þann hátt að menn telli að þeir sem eru kannski að tala á móti sko Ísrael séu hérna lítið á gyðinga samt sko sem æðri múslimum því að gera strangari sko siðferðiskröfur Ísraels menn en múslimana ég hef aldrei botn alveg í þessu sko og það virðist vera þegar að svona menningarheimar eru eitthvað meginn að sullast saman og mikill innflutningur frá öðru menningarheimur til Evrópu þá verði svona margt skringilegt sko
1: Já, þú minnist þarna á Ísrael, sumir skilja ekki af hverju þessi samstæði ríkjandirlega á bandarískum trúarhópum með Ísrael, annars hvað sem þeir gera. Nú erum konan einu út í pólitík, við ætlum nú ekki að fara að
3: hanga. Nei, það er nú ekki hundin.
1: En svona bara auka vegna að þetta er svolítið atrið sem fólk á erut með að skilja. Já. Þessi tengsli Ísrael svo ýmissa trúarhópa.
3: Sko þau voru ekki áður fyrir.
1: Nei.
3: Og það var þannig að kristnir voru gyðingum mjög erfiðir og reyndar við upp að kristnur gyðingar erfiði kristnum
1: sko. Ábyrð á, á krossfestingunni
3: alveg. Já, en líka bara í frumkristninni sko.
1: Já.
3: En hérna ég held að sé orði ríkt hjá kristnum að vil ekki afneita upprun sinum þegar eru upprunir úr Jesú var gyðingur og það voru allir postularnir líka allt nýja testamentið skrifað að gyðingum
1: Já, já, þannig sé En segjuðu mér eitt björn fjölmiðlar, hvað finnst þér hvernig finnst þér fjölmiðlar hérna standa sig í sambandi við það já, hvað ég var að segja, standa vörðum kristin gildi hvað myndir þú segja um það?
2: Ég myndir þú segja frekar illa sko
1: Já, illa,
2: já, já.
1: En nú höfum við rúf, nú höfum við ríkisútvarp sem fær mikla fjármuni frá þingað, menn verða greið að þanga skatta
2: já, já.
1: Og svo höfum við eins og Einar hérna bendir þetta á að það ákvæði stjórnarskrá þar sem eigi að venda og styðja hérna evangelisku lúthersku kirkju, þjóðkirkju.
2: Uh-huh.
1: Samt höfum við rúf sem kannski ekkert að styðja þessi gildi þvert á móti. Ég, hvað segir það?
2: Já, ég sammála því að það heyrist ekki mikið fagnaðirindi á þessum stöðum eða stöðum en þetta er færstóldið mikið yfir á samfélagsmiðlana og þeir eru teknudóldið við þessu hlutverki og það er mikið að vera á samfélagsmiðlum og margir að tjá sig þar og það eru líka fréttir og umræður þessi mál á mjög jákvæðan hátt. Mjög jákvæðan hátt sko, en þú heyri lítið til þessi eins og í ríkisútvarpinu. Ég gleymi því ekki sko, hérna gamla daga þegar maður fór í hérna kirkju sko, sem lítill strákur í svona einhverja barnamessu sko.
1: Já.
2: Það hafði heil mikil áhrif á mann svona á þeim tíma, en ég man eftir guðsjónustum sem voru á aðfangadag, amma og afi og pappi og mamma hlustuð alltaf. En það var lítið færið í kirkju en mann fannst vera mikið meira þetta þá heldur en er kannski opinberlega í dag.
1: Já, þannig að rúf hefur svona stutt betur svona formlega séð mér sko við kirkjuna en gera núna.
2: Ég myndi ætla það.
1: Já.
3: Það sé grinnlegt sko.
1: Já, já. En menningar ástandi hjá okkur, nú náttúrulega hafa skólarnir áhrif, skólahald og síðan ákveðin svona menninga sem að við lifum í og svona erfitt að höndla kannski, hvað inntaki þar sérstaklega, hvernig finnst ykkur menningar lífið á Íslandi og tengjast hérna kristinni trú? Nú náttúrulega kristin trú hluti af okkar menningu líka.
3: Já, ég meina, sko, það er alltaf rosalega mikið að vera.
1: Já.
3: Það eru námskeið og það er þetta og það eru samfélagsmiðlarnir og...
1: Já.
3: Og ég nú ekki að segja að, Kristín, þú drukni í þessu, en það mikil samkeppni, sko.
1: Já.
3: Ég veit að fyrir einhverjum áratugum síðan þá voru menna ferðast landið og kristnibúsfélag sem held að samkomur og þá kom bara allir bærin eða var heldin samkoma því að það var ekkit mikið að vera, sko.
1: Já.
3: En ég segi eins og sko, en það er þetta að áhugin á kristinni trú og á Jesú hefur aukist. En, það skynja maður í samtölu við fólk.
2: Og svo líka köllu við þetta sko Jesú helgi,
1: já.
2: Það er svona mikið þrengra svið heldur en að segja bara okkur villum að tala Guð. Það er svona miklu víðara samingi, þannig eru að skýrskota svona beint til þess sem er höfundur að kristinni trú sko.
3: Já, já.
2: Og það sumir hrökkadóldi kút, sko, þú mátt segja Guð, en ekki Jesú. En Jesú er náttúrulega hotsteinninn í okkar trú.
1: En býttu við, akkur segir þetta, við megum ekki segja Jesú?
2: Já, sko, það er svona, við megum það, en það er viðkvæmara.
1: Akkur er það viðkvæmara?
2: Það er mikið persónulegra heldur en að segja bara trúur og Guð.
1: Já.
2: Eða er Jesús póringin í þínu lífi?
1: Mm.
2: Það er miklu persónulegri spurning. Hitt er meira svona almennt, þannig að ég finn alveg fyrir því þegar maður er að tala við fólk eða leið og nafni Jesú ber að góma, þá svona, já, Jesú, það er svona, það er samt mótækilegra núna heldur að maður áður og það er auðveldara að segja trúur á Guð, það er auðveldara,
1: já.
2: Allir verðast trúa á eitthvað, þú verður að trúa eitthvað í lífinu, það er eiginlega erfitt að gangi eignum lífið trúlaus, annarkoð trúur því að Guð sé ekki til eða hann sé til og að trú í báðum tilfellum,
1: Já.
2: En hérna þegar hún nefni Jesú þá átti að persónu gera hlutin og þá er þetta orðið svona einhver námt hann er lifandi í dag Hann er upprisinn, hann er svo sami í dag og í gær og hann er alltaf verið og það er að upplifa þessa persónulegu trú sem að við erum svona dálítið mikið að leggja áhersla á þessa helgi, sko, namdina við Jesú, hann er raunverulegur í dag, sko.
1: Já, nú höfum við þjóðkirkju og svo höfum við hérna sem að sumum finnst vera svona meiri ríkistofnun sem gegnir ákveðnu slíku hlutverki en þeir eru ekki sko, þeir taka mjög undir alls konar hérna sjónamið í nútímanum og meira svona fjalla meir svona félagslegt réttlæti heldur en fagnaðarindi, hvað finnst ykkur því? Vegna þess að söfnuð sem að taka þessu alvarlega eins og þú ert að lýsa það eru kannski það eru söfnuður sem eru eins og hvítasunu söfnuður, kaóska kirkjan kannski en þjóðkirkjan hún verðist einhvern veginn orðin svona frekar veraldleg stofnun finnst mörgum, hvað finnst þetta um það?
3: Já, mér, ég
1: hef blífið þetta þannig?
3: Já, ég teki mjög vel eftir þessu og þegar að kristin söfnuður, hvort sem þjóðkirkjan annar fer að tala setja fókusinn á þjóðfélagsmál en ekki á Jesús sjálfan sem höfundur trúarinnar það missa söfnuðin kraftin þetta eflir það ekki neitt.
1: Þeir eru ekki félagsfræðingar, þeir eru prestar.
3: Já, það er bara þetta hérna, það er sko alveg þekkt. Það er því að söfnuði fara út í það, að vera meira uppteknir af þjóðfélagsmálum og sálfræði og einhverju svona, þá einhvern meginn dettur botnin svolítið úr þeim.
2: Já. Ég er líka sko að, þetta er mjög persónubundið, þjóðkirkjan er náttúrulega ríkjandi söfnuður, ég man þegar að ég var skiptinum í Bandaríkjunum, það var 97% þjóðarinnar kristina trúar, þetta var einhvern tíma 1970 og eitthvað 93% innan þjóðkirkjunar, nú er þetta orðið hvað 70% eða eitthvað svoleiðis þannig að kirkjan, þjóðkirkjan stendur ekki fyrir jafn mörgum hún gerði áður en þetta er mjög persónubundið, þú ert með presta sem er alveg brennandi í trúnni og boða fagnaðarindi að fullum krafti og hafa kannski farið út í preska með köllun og svo eru kannski aðrir sem að líta á þetta meira sem bara embættisverk og svona líka atvinnu og gera ákveðin góðverk en kannski blanda trúnni og trúnni á Jesu ekki kannski svo mikið inn í þetta en það eru mjög margir sem betur fer sem eru að boða fagnaðarindi að Jesus er upprisinn og hann lifir í dag og það er alltaf grundvöldig þjóðkirkjunar er alveg svo Ég var skráður í þjóðkirkjuna langflest mín ár en
1: ekki lengur.
2: Nei, ekki lengur en ég gæti aðeins skrásetu þar, skipti mig ekki máli hvað það hefur ekkert að gera með neitt svoleiðis. Þetta er bara hvar þú ert skráður. Þetta hefur alltaf að gera með persónulega líf, ekki satt?
1: Já. En þið talið persónulegt líf og persónulega reynslu og upplifun þannig, þarf á stofnun að halda, er trúi nægilegt? Þú eru að menna til er að kirkjudeild, vera hlut af heilari kirkju til að geta þróast og þroskast sem trúar verur eða er nóg að menn séu bara með sitt persónulega samband og tengsl við Guð án tengsla við hérna trúarlegar stofnanir. Hvað finnst þetta bara það?
3: Ef að þú tekur ákvörðun eða einhver að ég ætla að trúa Jesú og gera hann leiðtoga lífs míns eins og menn lofa við ferminguna taka þessa ákvörðun og játa hann sem bara drottin í sínu lífi þá eru þeir hluti af kirkju bara við það bara við það
1: Þó við fari aldrei í kirkju.
3: Nei, Biblían alveg skýr Biblían alveg skýr á því að samkvæmt hérna henni þá er að þannig að þú tilheyrir þá kirkju Krist og í Biblíun er bara ein kirkja. Ein kirkja Krist og allir tilheyrir henni svo geta kristni verið í kirkjudeild að leikaði vilja sko.
1: Kirkjudeildarleikurinn hefur orðið til að skada kirkjuna sundra henni og leita sér styrjaldir og að djúpan ágreinning
3: en Biblían segir að allir sem hafa játast Jesú sem drottin sinni frelsara þeir eru hluta einn og sömu kirkjunni svo getum við búið til ykkur nöfna á þetta sko og við getum talað um Árbæ, Kjalanesið, Breiðholtið það er bara einn Reykjavík
1: Já, þú lítur þannig En það er annað í þessu, það er í sambandi við biblíuna, sko, eftir því sem að menn eru kannski testa minna á stofnunna, þá testa er betur á bara heila reytingu, biblíuna.
3: Já, já.
1: Og það er því lítið svo á þetta sé Guðs orð.
3: Já.
1: Og það er talað bókstafstrúamann, menn, fundamentalista.
3: Já.
1: Eru þið fundamentalista, trúið því að það sem stendur í biblíunni, að það sé allt rétt og þeir að trúa því bókstaflega og hérna og já og fara eftir því líka varðandi hegðunarreglur sem eru boðaðar þar.
3: Já, sko, við erum nú að hafa því í huga þeir lesum biblíuna, það er setningar í biblíuna hafa þeir til Satan og það hefur nú hérna
1: nú ertu komin af stað til verðið því að það verður mjög erfitt að halda umræðin áfram og þessu nátt
3: það líka kaflar það þegar sem fólk er verið að segja frá bara frásagnir sko
1: ég er nú ekki að tala
3: en það. þegar kemur að boðskap Guðs til okkar í biblíunni þá trúi ég því að hann sé Guðs orð
1: Páll Postuli, hann fjallar mýmislegt í sínum bréfum. Trúið þið bókstala á kenningu Páls í... Því hann setur fram ákveðina kenningar. Hvað segir hann það?
2: Já, alltaf aðal kenningin hans og það sem hann kennir alveg 90% er samfélagi við drottinn og grundvöllurinn og spámennirnir og það sem að kirkjan byggði á.
1: Já, hann gerir það auðvitað.
2: Og svo fer hann út í svona hegðunardæmi sem að... eins og til dæmis við korundumenn eða
1: Efesus,
2: já, og svona það er ákveðnar hugmyndir sem hann leggur þar fram sem eiga við sinn tíma og sumt stundum viljum við túlka þetta þannig að taka þetta bara algjörlega bókstaflega inn á borði til okkar við lifum nú í þessari menningu sem við lifum í en grundvöllurinn Jesús og það getur engin annar lagt annan grundvöll og Páll bara nánast í öllum bréfum sínum leggur hennan grundvöll alveg mjög fast niður.
1: Já, en sko, já, já.
3: En það er stund að það er að tala sko menninga það allimis.
1: Ég get tekið sinn dæmi. Það er til dæmis núna er ný kanadísk löggjöf sem að vekur upp áhyggjur af trúfrelsi. Og það er ný löggjöf hatursglæpi og hatursáróður í Kanada sem hefur vakið mikla deilur með stjórnmálamanna, trúaleiðtoga og mannréttarsamtaka. Og þetta frumvarp sem heitir Combating Hate Act, þar er fjallað það að ákveðin trúaleg ummæli verði bönnuð og fara meðal úr biblíunni. Það er farið að færast í vöxt svona. Hvað segir þetta?
3: Ég er bara, veist það, mjög furðulegt.
1: Þetta hefur fæst í röðvöxti.
3: Já, og við erum hérna á tímum þar sem að fólk þarf að þola hérna aðdróttanir.
1: Já.
3: Það fer í dómsmál til þess að fá þetta endur döður og ómerkar.
1: Já.
3: Og að fara með það fyrir dóma það stundum eins og tala múr og komið sko og dómar í svona málum er orðin í mesta furðu verk með hvað menn komast upp með að tjá sig
1: Já.
3: Og það er eins og dómstólar hafi bara dottuð á hausinn og gleymti að orðu meiða alveg eins og bara hérna ýmis verkværi og svo á sama tíma og þessi þróun sem er komin út í algjöra vitleysu sko að þá hérna er sko verið að finna því að menn vitni í biblíuna eitthvað sem var sagt og ég bara botna ekki í því ef að það á að vera eitthvað refsivert sko.
2: Það hef verið dálítið svona ríkjandi síðastlega svona 10 árum eftir að það færst í aukana til þess að í Bretlandi að fólk er tekið til fanga ef það er að byggja bæn hljóðrátt að bæna fyrir utan sjúkrahús eða fyrir bara á götum úti
1: til að mótmæla fóstur
2: til dæmis eða vera með til dæmis úti samkomu og vera með gítar og spila kristilu lög og syngja þá er það bara stungið í varðhald þetta er aukist rosalega og það er eins og Vesturlönd hafi svona einhvern veginn markvist verið að reyna að gera eins lítið úr kristendómi svo hægt er, taka hann út úr skólanum og það má ekki tala hann og þetta er svona dálítið bann en núna þegar kristendómurum verður fyrir svona ofsóknum vil ég meina og fólk er að vera handtaka fólk, hugsaðar í Bretlandi og líka náttúrulega í Kanada þetta eru mjög alvarleg lög sem þar eru verið að setja fram, þá á sama tíma eru kristnum, er að koma svona viss vakning eins og í Frakklandi og fleiri stöðum að sem að hópur á ungu fólki, hundruður og þúsundir eru bara farin að sækja kirkju, koma saman í heimahúsum, biðja saman og eru bara að upplifa lífið og gleðina sem í trúnni. En af því að stjórnvöld eru búin að loka svo mörgum dyrum og nánast ofsækja sko, þá sem eru á þessari skoðun.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru það þeir Björn Ingi Stefánsson og hérna hann eigandi að hóteli sem heitir Kríjunes, er það ekki rétt?
2: Mm-hmm.
1: Já, og svo það hann Einar Gautur Stengriðsson, lagmaður og þeir eru að greina frá afstöðu sinni til trúar og það verður fundu núna eða núna næstu helgi og við ætlum að ræða það í seinni hluta þáttarins hvað gerist á svona fundum hvað það sem að þið geti gert sem viljið nálgast þetta og komast þangað og við hverju þið megi búast en við skulum hlýða núna nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlé
0: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti Björn Ingi Stefánsson og Einar Gautur Stengurinsson. Þeir eru að ræða Jesús. Og þeir eru að hafa fund núna og næstu helgi og þeir eru að lýsa því hvað gerist á helgina eða gerðist því að þeir voru með eitt svona svona helgi í janúar og mér langar að byrja að spyrja þig Björn, hvað gerist á þessu, hvað að gerast þarna? Nú ef ég færi þarna á tilhengar og hvað myndi ég upplifa? Hvað myndi ég sjá?
1: Já, náttúrulega getur fengið upplifa svo margt skilurinn en hérna samveran eða kvöldvakan stundurnar sem á kvöldin fara þannig fram að við byrjum yfirleitt á tónlist og svona syngjum við köllum það svona lofgjörðasöngva söngva sem að hylla konungin Krist og í þessum söngvum þá eru svona bara oft mergjar og góðu textar og þeir snerta bara við okkur og það gott að beina sjónum sínum eitthvað annað en á þessa sýnilegu hlutu og þegar við lofum Guð þá erum við að beina sjónum okkur upp í himinin og ef einhver kemur sem ekki kannski trúaður þá verður hann örugglega fyrir einhvers konar áhrifum svona jafnvel góðri tilfinningu fær að upplifa frið eða einhverja nervur eða eitthvað svona og svo kemur predikun eða í þessu tilfelli að vera með svona stutta vitnisburði fólk segir frá reynslu sinni með Guði og talar aðeins út frá meðalannars bréfum Páls Postula og Guðspjallana, það sem vitna í Jesú og hvað hann raunverulega gerði á krossinum, hann við skiljum það, af hverju hann fár á krossin og hann reis upp á dauðum, það leyndardómur á bakvið þetta allt saman. Biblían talar þetta löngu áður, mörg þúsund árum áður, að Jesús muni koma og hvað hann muni gera og hann muni rísu upp, þannig að fólk fær að upplifa svona snertingu og ef ég bara get komið því að það hérna, ég nefndi það fyrr í viðtalinu að ég fór út sem skiptinemi til Bandaríkjana, þá var ég 17 ára gamall og ég var í svona gulri skólarútu á leið í skólan og krakkarnir voru vanir að spyrja mig svona alls konar spurninga og einn daginn setti stráku við liðin á mér og spurði mig hvort ég var kristin að trúar og ég sagði já, ég er Lúthers trúar og 97% Íslendinga eru Lúthers trúar, sagði ég með þá við hann.
0: Á þeim tíma.
1: Og svo segir hann með heyrur í Guði og ég meðast að svona óþægileg spurning hann í skólarútinni, færðu bænasvör? Og ég sagði, ég byði nú stundum bænir, kom ég nú út um mér og jú, mér líður stundum betur þegar ég búin að byðja. En þetta sett einhvern veginn alla mína tilveru svona á kvolf. Mér leið vel, ég var einhver vandræði með mandamálum, gekk vel í skóla og íþróttum, en þetta bara fór ég allt í að hugsa að byrja, er Guð raunverulega til? Og ef að Guð er til, þá er ég bara að koma að staði. Og sem 17 og runglingur, þá tóku við svona 3 vikur, það sem ég bara pældi virkilega þessu og hugsaði um þetta. Amma hefði gefið mér biblíu, svona ferðagjöf, ég byrjaði að lesa hana en lokaði henni strax, mér var það svo leiðileg. En ég sem sagt ákvaði að býða eitt kvöldið, bara svona persónulega bæn, ég sagði bara Guð, ef þú til, þá býðum að koma inn í hjarta mitt og ég veit ég hef gert ýmislegt rangt, fyrirgefðu mér og leiði mér að upplifa eða finna það að þú ert raunverulegur í dag. Og það gerist eitthvað undur þarna í herbyggjunni á mér, ég finn bara að kemur einhver straumur, fer inn í líf mitt og ég bara fyllist að einhverju gleði eða von og einhverju algjöru fullvissu um að Guð er til og ég lá á bakinu í rúmunni menn ég lyft upp höndum og fór að þakka Guði og daginn eftir var bara eins og kveikt hefur verið ljós í mínu lífi. Ég var bara, ég og hann vorum allt í nótnum bara svona vinir og þetta gerist þegar ég var 17 ára gamall og þetta var aldrei vikið frá mér áður og aftur sko. Þannig að þessi helgi, hún stuðlar meðal hans að því bara það er til Guð og hann er lifandi og hann hefur áhuga á þér og hann vill mæta þér og þetta er einmitt tilvalin stund til að koma og heyra hvað fólk hefur verið að upplifa og líka bara taka þátt þegar svona margir koma saman og lofa Guð, það gerist alltaf eitthvað.
0: Einmitt Einar, haldt þú á lýsingur á því sem gerist á þessum?
2: Já, við hérna samtum. Verðum með svona stundir að kvöldin og fólk fær súpu klukkan 7 og þetta er ókeypis.
0: En er þeir eru á kvöldin?
2: Fyrsti fundurinn er á föstudaginn.
0: Já, og klukkan hvað byrja?
2: 7 á því að menn fá sér súpu.
0: Já, hvert menn fara þá?
2: Fossaleini 14, rétti á Egilshöll. húsnað íslensku kristkirkjunar.
0: Já,
2: klukkan sjö.
1: Já, byrja samkoman formlega átta.
2: Formlega á klukkan átta byrja samkoman.
0: Já.
2: Mengið að fengið súpu, þá er sjókipist, þá er þetta eitthvað annað sem borgar en við erum að bjóða öllum að koma.
0: Já.
2: Og hérna síðan á laugardaginn, frá 1-3 eimarétt,
1: já,
2: þá er kennsla og svo er aftur svona samkoma lögataskvöldi.
0: Hvað er kennt?
2: Það er hérna...
1: Það er kennt bara hvað sé í biblían um lækningar, hvað sé í biblían um kraftaverk, hvað sé í biblían um svona bara yfirnáttúrulega hluti sem geta gerst í lífu okkar og þetta er allt heimfært upp á Jesú og hvað felst í því verki sem að gerða á krossinum.
0: Þetta er fræðsla með leitt.
1: Já, þetta eru svona 3-4 tímar og 4 tíminna kennsla í senn. Já. Og þar verður einmitt amerikani sem verður með okkur frá þessari Vinjard kirkju og svo munum við líka sjálf kenna. Það verður með lefans kenningum kentum brauðsbrotninguna.
0: Já.
1: Hvað gerist þegar við neytum inn að heilugu kvöldmáltíðar? Það er heilmikið leyndardómur í henni.
0: Fyrir þegar þú tekur eða ert að neyta heilugu kvöldmáltíðar, finnur þú fyrir návist Jesú eða Guðs?
1: Sko, lífið með Jesú gengur út á trú og það er mjög misjast. Stundum upplifi ég persónulega þegar ég er búin að vera að biðja eða er að biðja mikinn frið og svona mikla hvíld og blessun en smá saman þegar maður gengur vegin með Jesú þá lærir maður að dvelja bara í þessum friði, í þessum stressaða heimi að lifa bara í hvíld og treysta Jesú meistaranum sko og oft ég fengið upplifa persónuleg kraftaverk á erfiðum stundum eða þegar á móti hefur blásið og líka þegar að vel gengur þá hef ég upplifað bara, þú veist, ok, ég á að fara þessa leið en ekki þessa leið og það hefur reynst mér gæfa að gera það. Þannig að fólk upplifur þetta á mjög misjafnan hátt en þetta er allt mjög persónulegt.
0: En þú talar það kraftaverk og annars líkt og en nú var það þannig að það eru mörg dæmi um það mitt í guðspjöllunum þegar að Jesús er að reka illa anda Nú eiga margir við geðræn vandamál að stríða eins og við vitum og það vantar fleiri geðlækna. Hvað segir þú, Einar, hérna þetta, að reka út illa anda? Er þetta leiðin til þess að lækna til dæmis geðsjúka? Hvað segir þú?
2: Sko það er ekkit þannig að geðsjúkdómur sé endilega af þessum ástæðum. Sko.
0: Nei, ég veit ekki, ég slæði þessu bara frá.
2: Að hérna...
0: Fyrst að þið verið að tala um þetta.
2: En við höfum, ég hef séð svoleiðis hluti gerast, ekki oft, ég séð svoleiðis gerast.
0: Þú séð það?
2: Já, og það merkilega er að vandamál sem einstaklingur hefur glýft við hafa horfið úr hans lífi við það, sko.
0: Mm.
2: En ég hérna er ekki þar með að segja að geðhvörf og annars stafi af illum höndum, sko, almennt séð. Ég séð svona gerast og ég séð fólk á bata.
0: En þú trúir á kraftaverk?
2: Ég trú á kraftaverk, já, og ég er náttúrulega upplýði það sjálfu fyrsta skipti þegar að ég var tæplega 13 ára og gaf Jesú Kristi líf mitt. Ég hafði aldrei átt barnatrú.
0: Nei.
2: En það kom svo stund að ég gáinu líf mitt.
0: Það var unglingatrú sem kom.
2: Já, og hérna... Og ég fekk að upplifa svona kraft í lífi mín og gleði
0: já.
2: Sem nú hefur aldrei vikið frá mér síðan þá.
0: Já,
2: og ég ætla verstu stundum lífsmýns þegar allt er svona ómögulegt sko.
0: Já.
2: Það var samt einhver svona brunnur djúft í mér sem sendi gleði til mín. Djúft úr svona því innsta í mínu lífi. Ég ætla á slíkum stundum.
0: En er fólk á þessu eða fer á þennan... þess að samkomi hjá okkur, verður einhver til staðar, kemur einhver sem, eða fólk sem kemur sem á við ákveðin vandamál og kannski, já, óska eftir því eða vonast eftir því segja að verði kraftaverk þarna og í samkominu.
2: Já, örglega, við býðum fyrir öllum vandamál sem...
0: Sáuðu það síðast þegar voru í janúar?
1: Já, það voru bara mjög margir sem upplifa svona bara alveg nýja tíma. Ég held að eitt af því sem að er svona sammert með okkur svo mörgum að við eignum bara eitthvað svona nýtt bragð í lífið. Það eru svo margir að reyna að finna eitthvað svona einhver tilgang eða þeirra vantar eitthvað svona í lífið og sumir kaupa sér eitthvað til að eignast eitthvað eða fari eitthvað til eignast eitthvað og margt getur hjálpað en þegar að menn kynnast þess trúnni á Jesú þá var svo komið bara vor inn í líf okkar og bara svona bragð, tilgangum í lífinu, já ég skil hlutina núna mikið betur og það verður svona stefna og festa sem kemur inn í lífið og ég held að þessi mikið ungu fólki sem er að leita með það einhverju tilgangi og einhverju svona einhverju bragði, mér vantar eitthvað bragði í lífið, það er eitthvað svo bragðlaust og það er, kemur Jesú sterkur inn.
0: Finnst ykkur einhver kynnslóðaskipti hafa átt í stað, er yngra fólkið sem að er það hitt að tala við, er meira það að þau séu vantrúð?
2: Mér erist minn það. Ég upplifi með yngra fólkið í dag að það sé ég til opnara fyrir trúnni heldur en oft áður sko.
0: Já.
2: Og það virðist vera að all þessi aðsókn að kristnum trú og kristnum síðum sé ekki að skila árangri að markmiðið að drepa trúna því að mér finnst auðveldar að ræða trú í dag en áður.
0: Já.
1: Já, ég tek undir það.
0: Já. Já, já, þannig að en
2: það reyndi ekki til sagt svona til skemmtunar að ég var að tala við fyrir þegar ég var ungur maður þá reynd góðu vinur pappa míns sem að það var verið að ræða hvort ætti að skilja ríki og kirkju. Og þá sagði hann það setningu sem ég gleymi aldrei að það megi alls ekki gerast því þá getur orðið trúarvakning.
0: Já.
2: Og það er nú bara þannig að það gömur samagunni eða herjar á kristna trú þá byrjar hann að dafna sem aldrei fyrir oft á tíðum.
0: Það var sagt að Sverri Kristjánsson sagnfræðingur hafi sagt þetta, hann hafi ekki vilja aðgreina kristna trú þá færi þetta staðið svo lýsir.
2: Já, já, og hérna til dæmis Bandaríkjamenn sem búa við aðskilna ríkis og kirkju.
0: Já.
2: En það er trúin mjög öflug.
0: Já, kirkjudeildir eru margar.
2: Já, já, það er bara alltaf leið.
0: Já, já.
2: Það eru mörg hýpil í húsi föður okkar.
0: Já, já, já, já. En hvað segir þið? Ég ætla að gefa okkur svona möguleika svona í lokinast. Hvað vilt þú segja til dæmis Björn við þá sem er að hlusta hérna og koma framfæri við þá?
1: Ég vil bara segja að þetta er mjög gott tækifæri til að fá að upplifa Jesú og bara fá nýja sýn inn í sitt líf, koma og sjá hvað er að gerast og þetta er ekkit eins dæmi, við erum þarna þrjú samfélög sem tókum okkur saman, það eru bænahópar og smærri kirkjur og þjóðkirkjan, það fólk er að hittast allan bæ og það er ekki allt endilega mjög sýnilegt en þarna erum við svona að opna faðminn og bjóða fólki að koma að vera með okkur að segja helgi og þetta er föstudagur, laugardagur, sunnudagur og mánudagskvöld líka. Og þetta er alveg tilvalið sko til að svala þinni forvitni, hvað er að gerast,
2: já, já.
1: Viltu fá að vita meir Jesú, hver hann er, viltu fá að upplifa kærleika hans, frið hans, lækningu kannski inn í þína sál og bein. Það segir að dapurt geð skrælir beinin, segir í gamla testamentinu á einum stað og gott, glatt hjarta veitir heilsubót. Þannig að þegar maður kemst í návest við foringjan, Jesú, þá gerast hlutir. Svo sannarlega lærisveinarnir umbyltust þessir 12 og þeir sem voru með honum og sigruðu nánast heiminn sko, dóu flest allir píslardauða, ekki dóuðu fyrir lígi, þeir dóuðu fyrir sannleikan og þá upplifum sem þeir eru fengið að reyna og Jesús var með þeim vel að merkja og svo mörgum öðrum eftir upprisuna var hann í 40 daga með þeim og birtist meira 500 manns í einu. Það eru mjög sterkar heimildir fyrir þessu. Og þeir fóru út í krafti og trúin er líka kraftur og vellíðan, sigur og ég hvet bara fólk eindreið til að koma og vera með okkur og upplifa þennan frið og þennan fögnu sem við eigum í Jesú.
2: Ég vil sérstaklega taka fram sko að þeir sem eru ekkit að upplifa sér sérstaklega trúaða, þeir eru mjög velkomnir. Trúleysingar líka,
0: já.
2: Rallir velkomnir, viljum bara kynna þetta fyrir öllum.
0: Og geta þeir komið með spurningar til eitthvað?
2: Já, kannski allavega hann verður tækifæri til þess.
0: En það verður prétting með þannig líka.
2: Já, líka. Og svo hérna er þetta skrásið með vilja. Menn þurfa þess ekki, menn getur bara komið, en það er líka þetta skrásið, að það er semst ívent á Facebook,
0: já,
2: sem heitir Jesú Helgin.
0: Já.
2: Og þar geta menn bara farið inn, Jesú Helgin á Facebook, ívent.
0: Já, já, já, já.
1: Og svo er náttúrulega bæði samfélag fyrir og eftir það sem hún geta tala saman og spurninga og þetta eru ekki langar stundir, kannski rúmur klukkutími, mjög falleg og gefandi tónlist, gott orð og svo er bara heilmikið samfélag og eftir, kaffisopi og eitthvað meira.
0: En þið eruð á föstudegi, þið eruð á laugardegi og þið eruð á sunnudegi.
1: Já, sunnudagurinn er klukkan 5, en hinn kvöldin, fösta laugardag og mánudag eru á kvöldin klukkan 8. Opnum húsi fyrir klukkan 7 með súpu en á sunnudeginum eru við svona með meira guðsjónustu og það verður það svona aðeins öðruvísi stund þá líka en svo er kennslan á laugardeginum klukkan 1
0: Já, að kannski eitt hérna Einar, nú er það þannig að einstaklingshyggja, hún hefur kannski fæst mjög vöxt í svona samfélag nútímans
2: jú.
0: Og þá vill hver fara sína leið
2: Já
0: Hvernig eiginlega tækliði það þetta í kirkjunni á ykkur?
2: Sko, við getum ekkert gert annað en bara
0: að búa það. Ég veit að þið get ekki
2: enn. Kjærleikan, en það þannig að ég var að segja við kona minn í morgun, sko,
0: á.
2: Að ég teldi að munurinn á kærleik okkar og kærleik Guðs er sá, að við viljum oft vera gefandi til okkur sjálfum líði vel.
0: Já, við gerum það fyrir okkur sjálf
2: já, við löffyllum okkar þörf til að fyrir að vera mikilværi að vera gefendi og ég ekkert að lasta það
0: nei,
2: en
0: menn vilja auðlýsa kannski
2: já, eða bara það líðum betur
0: já.
2: Eða eru gefandi en kærleikur Guðs er það að þú ert fyrst og fremst upptekin af hvað þarf einhver annar ekki hvað ég þarf til að hver mín gjafa þörf er hver er bara þörf einhvers annars bara fókusar á hana og það er eitthvað sem þarf að kenna og boða
0: já,
2: að horfa á þarfir annara
1: eitt sem ég dætti huglíkið þessu sambandinnar að þegar Jesús fór á krossin þá hafði hann þig og mig í huga alla menn, sjálfur Guð þekkir allt, alla já. Inn og út hann þekkir sjálfan, hann þekkir þig betur heldur hún þekkir þig sjálfan þannig að hann með tilgang fyrir alla hann hefur áhuga öllum mönnum, alveg sama á hvaða aldri hvort þú ert að ganga getur vandamál, erfileika sjúkdóm eða hvar þú ert stattur eða stödd í lífinu Jesús veit hver þú ert og þekkir þig og hann vill nálgast þig og vera með þér í liði og við þurfum að opna upp okkar hjarta til að taka á móti því sem hann vill gefa okkur og þessi helgidóldi gengur mikið út á það líka
2: Já.
0: Þú myndist að tilgang er það ekki tilgangsleysi sem er eitt helsta sýnilega vandamál nútímans
2: Ég held að margir séu að niðurlótum komnir út af því
0: Já Það tómhyggjan tók Já. Við
2: og,
0: En er það kannski þess vegna að fólk er að upplifa tilgangsleysið og tómhyggjuna og þess vegna er þetta tómarum, þeir vilja fylla upp í það og þá leita ég til á samkomur eins og til ykkar
2: Já
1: Ég held að sé líka mörgum ástæðum sko, ég á mínu þegar ég egnaðist trúna hafa meira svona, býtu, er Guð virkilega til, ég þarf að koma að staði að er upplifa það persónulega að þeir eru nálgast trúna því að þeir eru að gangi um erfileika eða sumir að forvitni að þeir eru vegna veikinda aðrir á síðustu stundu á dánabeðinu þá hrópaður og segja býtu Guð ef þú ert til, þá vil ég verið í þínu liði þú veist, þetta er öllum sviðum lífsins, unglingurinn sem er að hugsa býtu, hver er tilgangurum í lífinu og